0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, na hii ndio amri yake kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri.
2: This is the word of God. This is God's command. Believe in the name of his son Jesus Christ and love one another.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
4: Wewe umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
6: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
4: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
4: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
14: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693-664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715-94-49-41. Nitarudia tena 0715-94-49-41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
15: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
16: Hatuna kamchezo.
17: Wataweza kweli?
16: Yeah.
15: Chaguo la wote.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Muda huu tunakwenda kuomba kwa ajili ya viongozi wa wilaya ya Kasulu. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya pili, mstari wa kwanza hadi wa tatu. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usahivu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu kwa nafasi ya pekee tena ambayo Mungu umetupatia. Tizama naweka mikono mwako viongozi wa wilaya ya Kasulu ambao Bwana wanatenda kazi katika mamlaka hii ambayo Bwana wewe uliwapatia kutenda kazi katika kipindi cha utawala wao. Tizama namweka mikono mwako mkuu wa wilaya ya Kasulu ambaye naye anakabiliwa na shughuli mbalimbali za kiserikali ambazo katika hizo Mungu zinaweza kumpatia uchovu, na wakati mwingine katika hali yake ya mwili Mungu kuwa katika hali ambayo ni ya kiuchovu wakati mwingine. Lakini kwa sababu ya nguvu yako Mungu, ninaomba Bwana ukaweze kutenda kazi ndani yake. Imarisha afya yake, imarisha utayari wake, imarisha utulivu wake wa moyo ili aweze kutenda kazi hii katika upendo na amani, ili kuweza kuidumisha amani na utulivu katika wilaya ya Kasulu. Namweka mikono mwako hata mtumishi wako Bwana ambaye yeye umemweka kuwa katibu tawala katika wilaya ya Kasulu, ambaye yeye Mungu anashirikiana na mkuu wa wilaya katika wilaya ya Kasulu. Baba, ninaomba hekima yako na uweza wako na maarifa yako kipekee Bwana aweze kufanya kazi pamoja nao katika mioyo yao Mungu, wakinia kuleta maendeleo katika wilaya ya Kasulu, wakinia kuleta utulivu katika wilaya ya Kasulu, kinia kuleta amani katika wilaya ya Kasulu. Mungu mkuu, shirikiana nao Mungu, kileta nguvu yako na uweza wako kitenda kazi pamoja nao, ukiimarisha afya zao katika maisha yao Bwana. Nasema asante Mungu hata kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Kasulu ambaye Mungu umemweka pale katika nafasi hii Bwana. Peke yake hatoweza. Tunahitaji uwepo wako na nguvu yako Mungu ndani yake, ukaweze kumuongoza vyema katika maisha yake Bwana. Tukione utulivu na amani vikitawala katika wilaya yetu ya Kasulu. Katika jina la Yesu Kristo Mungu mkuu, ukaweze kutenda kazi pamoja na watu hawa Bwana ambao Mungu umewapatia mamlaka yako katika wilaya ya Kasulu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naweka mikono mwako hata mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu ambaye Bwana pia anashirikiana na wenzake kufanya shughuli za kiserikali. Baba, ninaomba ukaimarishe afya zao, kaimarishe afya yake mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu. Mungu kaweze kuweka afya nzuri ndani yake, kampatie hekima, kampatie maarifa, aweze kutenda kazi sawasawa na mapenzi yako katika wilaya ya Kasulu. Baba, ninasema asante Mungu kwa sababu utakwenda kuwafanikisha na kuwawezesha katika maisha yao Bwana. Utakwenda kuelekeza na kuwapatia maarifa na mshikamano na umoja kati yao viongozi, wakishirikiana Mungu kunia kuleta amani na utulivu katika wilaya ya Kasulu. Ninaomba Bwana kwa uweza na nguvu zako Mungu, utende kazi pamoja na watu hawa Bwana, ukiwasaidia na kuelekeza. Hekima yako ya pekee Mungu isipunguke. Huruma yako Mungu katika wilaya ya Kasulu Mungu isipunguke. Ninaomba Bwana kwa uweza na nguvu zako Mungu, uwasaidie na kuleta maendeleo yatakayofanya watu wako Bwana kuendelea kuishi kwa amani katika wilaya ya Kasulu. Watakaoendelea kuwa na imani juu ya serikali Bwana. Ninasema asante Mungu kwa sababu uko kuwafanikisha wote. Nimeweka mikono mwako mkuu wa wilaya ya Kasulu, katibu tawala wilaya ya Kasulu, mkurugenzi wilaya ya Kasulu na mwenyekiti wilaya ya Kasulu. Ninaomba Mungu kwa upendeleo wako na neema yako ya pekee Bwana, kila mmoja mmoja ukapate kumtia nguvu na kumwezesha, ukizidi kumpatia moyo wa kuitumikia serikali, moyo wa kutumikia wananchi, moyo wa kuendelea kuwa pamoja na wananchi wako wa wilaya ya Kasulu, ili kwamba Bwana ukazidi kufurahia amani na utulivu wa Bwana unaletwa kwa mkono wako. Asante Mungu kwa sababu utakwenda kutenda katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Ninaomba na kushukuru kusema amen.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: We umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
4: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
4: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Uhali gani mpendo wa msikilizaji wa Radio Joy 95 FM Kigoma Tanzania. Karibu sana katika kipindi ukipendacho, kipindi cha Amka na Neno kinachokujia muda na wakati kama huu kila siku. Asubuhi ya leo ninayekuletea kipindi hiki ni mimi Shems Yusufu. Kipindi hiki kinakuwa na sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza tunapata neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye katutembelea mahali hapa. Lakini pia tutaenda kupata maombi na maombezi kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Burudani ya nyimbo za injili itaambatana pamoja nasi katika kipindi hiki. Kabla ya kwenda kumtambulisha mtumishi wa Mungu ambaye katufikia mahali hapa, basi tuende kwanza tukapate wimbo wake Paul Clement ukituambia asante, kisha tutakuja kwa ajili ya

0: ni wimbo wake popi anasema nikwambia asante na moja kwa moja tunakaribisha mtumishi wa Mungu. Ninakuamini zetu akaje. Mtumishi wa Mungu ambaye tunaye leo ni mchungaji Thomas Kitanini kutoka kanisa la Bisila linalopatikana Mwanga Msufini. Mtumishi wa Mungu huyu unaweza kumtafuta kwa namba za 0784983326. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
0: Habari za alfajiri?
1: Nashukuru Mungu, tumeamka salama.
0: Asubuhi ya leo tuna nini kutoka kwako?
1: Asubuhi ya leo nimekuja na neno la kutoka kwenye majaribu.
0: Kutoka kwenye majaribu.
1: Mm-hmm.
0: Msikilizaji, ni kusihi usibanduke kando ya redio yako, moja kwa moja tunaenda kupata neno hilo kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, karibu uweze kuendelea.
1: Amina, asante sana. Ah, kama mtangazaji alivyotambulisha, kwa jina ninaitwa mchungaji Amos Elisha Etanim, yanatokea kwenye kanisa la pale Siloam, liko pale Mwanga. Alfajiri ya leo nina neno la baraka kwako ambalo ni la kutoka kwenye majaribu, la kukutoa kwenye majaribu. Naomba moja kwa moja nikupeleke kwenye neno, kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza, ile sura ya 10 mstari wa 13. Sikiliza msikilizaji. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lilio kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu anafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nina maombi ya kukutoa kwenye majaribu. Tuangalie mstari mwingine wa majaribu. Kitabu kile cha Yakobo sura ile ya kwanza mstari nafikiri wa pili. Anasema hivi: ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambie, jaribu sio dhambi, ila unaweza ukamkosea Mungu katikati ya majaribu. Ndio maana hapa anasema hivi: ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu. Kwa hiyo jaribu halina hodi. Jaribu huwa linaga hodi. Yaani hata sasa hivi ninavyoongea, unaweza kaamka barabarani ikakukuta na kukukuta. Sasa hivi ninavyoongea, unaweza kaenda ofisini likakuta na kukukuta. Ndivyo jaribu lilivyo. Kwa hiyo jaribu ni kitu ambacho kinakujia ghafla. Sasa Mungu amesema kwenye Wakorinto, kwamba jaribu ni na kila mtu. Yaani kila na kwa taifa yako leo, nataka nikwambie, usimcheke aliyoko kwenye jaribu. Yaani ukimkuta mtu anajaribiwa, msaidie. Mtie moyo, kwa sababu hakuna asiyejaribiwa. Maisha tuliyoyapa duniani, hakuna asiyejaribiwa. Ukisema mchungaji, una majaribu. Ukisema nani mwimbaji, una majaribu. Ukisema kuolewa, una jaribu. Ukisema kuolewa, una jaribu. Unaweza kaa jaribu mume wako. Una mume amekuwa jaribu. Una mke amekuwa jaribu. Una mtoto amekuwa jaribu. Ugonjwa umekuwa jaribu. Kazi imekuwa jaribu. Biashara imekuwa jaribu. Kwa hiyo mapambazuko leo, mimi nina maombi ya kukutoa kwenye hilo jaribu. Twende kwenye neno lingine la kukutoa kwenye jaribu. Angalia kitabu cha Mathayo 14:26. Anasema hivi: wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akamwambia, jipe moyo, ni mimi, msiogope. Petro akajibu akisema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro

0: kashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji akimwendea Yesu. Lakini alipoona upepo aliogopa, sema lakini. Alikuwa vizuri, jaribu likaja, aka upepo ukaja, akamwacha Yesu, akaanza kuangalia upepo, akaanza kuzama, akapiga yowe, akasema Bwana uniokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Alimshika. Kwa hiyo maombi yangu leo, nataka nikutoe kwenye jaribu. Kuna tatizo umekana muda mrefu, unatoka kwenye hilo jaribu, unatoka kwenye hiyo shida, katika jina la Yesu. Asante sana.
1: Tunashukuru sana kwa neno lako.
0: Amina.
1: Msikilizaji, umebarikiwa sana na neno kutoka kwake Mchungaji Amos Etanimu, akikwambia neno la kukutoa kwenye jaribu. Hakika Mungu ameweza kugusa hitaji lako sasa, kwa wewe ambaye unapitia, kwamba kila mmoja ni lazima anakuwa anapitia katika majaribu. Wakati huu sasa tunaendea kipindi cha maombi, hivyo ni kusihi uweze kukaa kando kabisa ya redio yako, huku ukitarajia kwenda kufunguliwa kwa maombi ambayo mtumishi wa Mungu ambayo anaenda kukuombea. Kabla ya kuyaelekea maombi, tupate kwanza wimbo wa injili kutoka kwake Roland Robert akiwashirikisha Neema Gospel Choir. Wimbo unasema Faraga, kisha tutarejea kwa ajili ya maombi.

0: Ni wimbo wake Roland Robert ambao kawashirikisha Neema Gospel Choir. Umetuambia faraga, unatupeleka moja kwa moja kwenda kusikiliza maombi kutoka kwake mtumishi wa Mungu Amosi Tanimu wa kutoka pale kanisa la The Siloam nalopatikana pale Mwanga Msofini. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya maombi.
1: Asante sana. Basi mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno. Neno umelisikia. Neno nimesikia kwa habari ya majaribu, kwamba unahitaji furaha kwenye jaribu unalo, unahitaji furaha. Lakini jaribu kama ni muda mrefu linasumbua, sasa leo unatoka kwenye hilo jaribu. Unatoka kwenye hilo jaribu, sijui ni jaribu gani, lakini jaribu lilonalo, amini tu kwamba unatoka katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye Mungu anasikia kupitia Radio Joy, hasa kwenye kipindi hiki cha Amka na Neno. Mungu anakuinua ndani yao, wamesikia na wameelewa. Hakuna asiyejaribiwa, kila mtu anajaribiwa, na we Mungu umesema kila jaribu naweka mlango wa kutokea katika jina Yesu. Saa hii na wakati huu naposimama, Mungu niko na wewe. Saa hii na wakati huu nakuinua kwa ajili ya mtumishi wako. Mungu, nakuomba ukaonekane kwa mtumishi wako huyu, majaribu alionayo, majaribu yaliyomshikilia, na kuinua usiku wa leo. Mungu, nakuinua ndani ya baba huyu, ndani ya mama huyu. Naomba Mungu umpe ufahamu wa kutoka kwenye majaribu alionayo katika jina Yesu. Ndivyo ilivyo. Mungu, nakuinua ndani ya huyu mama ambaye anajaribu la ndoa, anajaribu la mume, anajaribu la kazi. Mapambazuka leo, na muinua Mungu ndani yako, akushike mkono, akutoe kwenye jaribu hilo ambalo linakunyima amani, ambalo linakunyima furaha katika jina Yesu. Ndivyo ilivyo. Saa hii na wakati huu naposimama, na muinua Mungu kwenye jaribu ulionalo, jaribu ulionalo hapo kazini, jaribu ulionalo kwenye biashara yako. Mapambazuko ya leo, na muinua Mungu ndani yako, akushike mkono, Mungu akutoe kwenye jaribu hilo katika jina Yesu. Mungu, umesema hakuna jaribu lisiokuwa na mlango wa kutoka. Mungu, nakuinua ndani ya kila moja mahali aliko ananisikia, natuma malaika akushike mkono, akutoe kwenye hilo jaribu katika jina Yesu. Mimi unayenisikiliza, mimi ndiye mlango wewe kutoka kwenye hilo jaribu lilokuwa nalo, na mwinua Mungu ndani yako. Hakuna lisiowezekana kwa Mungu, yote kwa Mungu yanawezekana. Na mwinua Mungu ndani yako, akushike mkono, akutoe kwenye shida ulionayo, akutoe kwenye tatizo ulionalo katika jina Yesu. Ndivyo ilivyo. Nakataa matatizo ulionayo, nakataa shida ulizonazo, nakataa magonjwa ulionayo masaa haya. Mungu, nakupatanisha na mama huyu, Mungu, nakupatanisha na baba huyu. Ninakataa hali alionayo inamsumbua, nakataa hali alionayo inamtesa. Ninatamka hali ulionayo inayokutesa, ninatamka hiyo hali ikuachilie kuanzia sasa. Ninatamka mateso ulionayo yakuachilie mara moja katika jina Yesu. Ndivyo ilivyo. Naituma damu ya Yesu na kukomboa kwa wale kukamata, na kukomboa wale kushikilia sasa hivi, na kufungua kwa watu mbalimbali ambao wamekukamata, wamekufunga, wamekushikilia, na kukomboa na kutoa kwao. Hawa watu wamekuwa jaribu kwako, wamekushikilia, na kutoa kuanzia sasa hivi. Na muinua Mungu ndani yako, na kufungua na kutoa kwenye madeni ulionayo, yale madeni yaliyokushikilia, madeni ambayo umeshindwa kuyalipa. Na muinua Mungu ndani mwako, na kutoa kwenye madeni hayo katika jina la Yesu. Mungu, umesema katika Wakolosai 2:14 kwamba Yesu ulifuta mashtaka yote, ulifuta kesi zote. Mapambazuka leo, na mwinua Mungu ndani mwako kupitia Wakolosai 2:14, ninafuta kesi ulizonazo, nafuta mashtaka ulionayo kutoka kwenye familia, ninafuta kesi zote ulizokuwa nazo, kesi za madeni zote nazifuta katika jina Yesu. Mungu, neno lako linasema kwa kupigwa kwake Yesu tumepona. Yesu, ulibeba pale msalabani kesi zote, ulibeba pale msalabani mashtaka yote. Leo na kuinua Mungu ndani ya msikilizaji huyu, ninafuta kesi zote, nafuta mashtaka yote, nafuta magonjwa yote, ninafuta kila tatizo ulionalo, na alifuta kuanzia sasa hivi ugonjwa ulionao, na ufuta kuanzia sasa hivi uvimbe unaokutesa, na ufuta kuanzia sasa katika jina Yesu. Na mwinua Mungu ndani yako, nafungua milango yako, na kufungulia mlango wa kazi, na kufungulia mlango wa pesa, na kufungulia mlango wa mafanikio kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Mungu, nakuinua Tazama anakoelekea. Tazama anako kwenda. Natamka malaika wakutangulie. Malaika waende pamoja na wewe. Huko nako kwenda kazini. Malaika waende pamoja na wewe. Na mwinua Mungu kwa watoto wako. Wanaokwenda mashuleni. Mungu atangulie watoto wako kuanzia sasa. Na kuinua Mungu kwa wale watoto ambao wanafanya mitihani. Mungu asaidie kwenye mitihani yao. Hawapiganie katika jina la Yesu. Na ituma damu ya Yesu ikakutangulie kila mahali. Na mwaga damu ya Yesu. Nafuta ajali zote barabarani. Nafuta mikosi yote baba. Chochote kibaya walichokitega kwa ajili yako, ninakitegua. Kila mtego wana yote wale kutegea kule kazini, wale kutegea kule ofisini, nategua vyote na viondoa katika jina la Yesu. Amina, amina, amina. Ubarikiwe unakokwenda, usimame na Mungu. Mungu akufanikishe. Amina.
0: Amina sana. Msikilizaji, kwa leo sisi tunafika tamati ya kipindi chetu cha Amka na Neno. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu Amos Etanimu kutoka pale kanisa la Desiram linalopatikana Mwanga Msufini. Na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Shemshi Yusufu. Shukrani zangu za pekee zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Yamando na wote waliohusika kukuletea kipindi hiki. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Na asubuhi iwe njema kwako na yenye mafanikio. Bye bye.

0: na hili ndilo neno la Mungu, kwa kuwa wewe peke yako u mtakatifu, kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako, e Mungu ya haki, yamekwisha kufunuliwa.
1: This is the word of God. You alone, Lord, are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo, hayo yote ni magonjwa hatarishi. Katika ugonjwa unaotisha sana katika magonjwa haya yote ni ugonjwa wa kisukari. Wagonjwa wakiugua wanasema afadhali ningeugua labda ugonjwa mwingine, kama ningepata ugonjwa mwingine ukimwi, labda ningepata ugonjwa mwingine labda wa malaria, labda ningepata ugonjwa mwingine bowote. Lakini moja ya magonjwa yanayotesa sana katika jamii ya binadamu ni magonjwa ya kisukari. Magonjwa ya kisukari ni ugonjwa usioambukizwa unaotokana na uwepo wa muda mrefu wa kiwango cha juu cha sukari katika damu. Hii husababishwa na upungufu au mgomo wa homoni ya insulini. Insulini huzalishwa na kongosho na husaidia katika kudhibiti kiwango cha sukari na mafuta katika damu. Kitaalamu, kiwango cha sukari kwenye damu hupimwa na glucoplus kupimia sukari. Muda wowote sukari kisoma kuanzia 11, ikasoma kuanzia 9, ikasoma baadaye kwa mfano muda wa masaa 8 au zaidi ikasoma 7, hapo ni mtu ambao hajara kabisa, na masaa 2 baadaye kupewa gramu 50 za glucose ikasoma 11 mpaka 12, pia upimwa kwa kuangalia kiwango cha udhibiti wa sukari kwa miezi 3 inayopita. Ziko mashine fulani ambazo zinaitwa HbA1c ambazo zinaweza kupima miezi 3 nyuma sukari yako ilikuwa inacheza vipi katika mashine zao. Kisukari udhibitishwa kunapokuwa na viwango vya sukari ya juu kama ilivyoonyeshwa katika jedwali nililokuwa nikikuelezea hapo juu, na vizio vya glucoplus baada ya vipimo maalum viwili bila kuwapo sababu zingine zinazoweza kupandisha sukari yako ikawa juu. Karibu na kisukari pre-diabetes ni uwepo wa sukari ya juu kwenye damu bila dalili, yani HB yako ambayo ni high blood sugar inasoma 5.7, 6.4, 6.1, 6.9, 7.8, 11.1. Hiyo yote ni hali hii, ikikaa muda mrefu inaweza kupelekea viwango vya juu zaidi vya sukari kwenye mwili na hivyo kupelekea kisukari kamili. Njia za kuzuia hali hii ili usiingie kwenye kisukari kamili: mazoezi, ulaji hupunguza kwa 58%. Metformin zinaweza kusaidia kutibu tatizo la kisukari na kudhibiti. Takwimu za 10% ya watu wote duniani wanakadiriwa kuwa na kisukari, yani sukari ya kwanza ni mgonjwa. Kisukari namba 2 ndo huongoza kwa wingi, 90% kuliko kisukari namba 1. Natoka mwaka 2015, ugonjwa wa kisukari kwa ujumla wake husababisha vifo zaidi ya 5 milioni kila mwaka duniani kote. Hivyo swala hili linahitaji umakini na karibu ili kujirinda dhidi ya viatilishi vya ugonjwa huu au madhara yake. Aina za kisukari. Kuna aina kuu mbili za kisukari. Kisukari namba 1, hiki hutokana na upungufu wa homoni ya insulini. Hii hupelekea udhibiti hafifu wa sukari kwenye damu, na hivyo kisukari hutokea kwa watu chini ya umri wa miaka 40, hasa utotoni, miaka 5, miaka 7, miaka 9, miaka 10, miaka 15, na kwa vijana wadogo na wanaokaribia kubarehe ama kuvunja ungo. Pia huweza kutokea kwa 80% kwa watu wazima. Mara nyingi wagonjwa wa kisukari aina hii ni wenye umbo la kawaida au wembamba. Kisukari namba 2 hutokana na mgomo wa chembechembe za seli za mwili kutumia homoni ya insulini. Hapa insulini huzalisha huzalisha ya kutosha, lakini seli za mwili hususan seli za misuli na ini hugoma kuitumia homoni hiyo katika kudhibiti viwango vya sukari kwenye damu. Hutokea hasa kuanzia umri wa miaka 40 na zaidi mpaka miaka 85 ya wagonjwa wa kisukari. Namba mbili ni watu wenye unene uliopitiliza, hasa walio na kitambi, central obesity. Kwa nini kisukari na unene uliopitiliza au kitambi? Ziko sababu kadhaa. Mafuta mengi hasa tumboni, kitambi hupelekea kuzalishwaji wa kiwango kikubwa cha mafuta huru, yani free fat acids, ambazo hazihitajiki ndani ya mwili, ambayo hushindana na sukari katika uzalishwaji wa nishati ya mwili, ATP. Ushindani huu unaweza kupelekea mgomo wa seli za ini na misuli katika kupokea na kutumia sukari, na hivyo kupelekea viwango vya juu kabisa vya sukari katika damu. Pia kitambi, central obesity, husababisha ini kupokea mafuta free fat mengi kupitia mishipa ya pontal veins. Ini huyavunja na kuwa sukari. Hali hii hupelekea kiwango cha sukari katika kuwa cha juu, na hivyo kusababisha ugonjwa wa kisukari. Mafuta haya hutokana na ulaji uliopitiliza wa vyakula vyenye mafuta mabaya, yani yanayojulikana kama obesity fat, ama mafuta tunayoita cholesterol fat. Haya yanaweza kupelekea matatizo haya, yani mafuta yatokanayo na vyanzo hasa vya wanyama nyekundu, red meat, siagi, yani maziwa. Hii yote inaweza kusababisha kupata kisukari kwa haraka. Kwa hiyo utumiaji wa maziwa kwa wingi na utumiaji wa mafuta kwa wingi unaweza kusababisha mgandamano ama mlundikano wa sumu za mafuta yanayojulikana kama cholesterol, yanayoweza kusababisha mlundikano huu ukasababisha tatizo la kisukari baadaye. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, matabibu kwa njia ya virutubisho vya kiasili kwa 100%. Kwa hiyo unapokuwa unatumia virutubisho hivi vinavyopatikana kwa Beroya Clinic, vinaweza kuletea mafanikio mazuri sana katika mfumo wa mwili na kufanya uendelee kuwa na afya njema yenye mafanikio tele. Tunapozungumzia aina ya tatu ya kisukari, ni aina zingine za kisukari, ni kisukari wakati wa ujauzito, na kisukari kitokanacho na ongezeko la hormone kinzani za insulini, control regulator hormones, au magonjwa ya kongosho au magonjwa katika mfumo wa hormone kinzani. Haya sababu viwatilishi vinavyoweza kusababisha kisukari au kupelekea kisukari. Moja, kisukari namba moja husababishwa na seli beta ya kongosho kujishambulia yenyewe, na kutokana na maambukizi au sumu. Hii huchangiwa na vihatarishi kana kwamba kama vile kurithi na tatizo la ini kutokuchuja vizuri sumu chache ukilinganisha na kisukari namba mbili. Sababu za kimazingira kama vile vyakula vyenye vinavyotoka kwenye moshi, kahawa, unywaji wa maziwa ya ng'ombe kwa watoto, kimekuwa ni tatizo kubwa linalosababisha kisukari cha utotoni kwa watoto wengi. Kwa mfano, unakuta kwamba mama alikuwa anamnyonyesha mtoto vizuri sana, lakini amemnyonyesha miezi 6, baada ya hapo akamwachisha na kuanza kumpatia maziwa ya ndama au ya ng'ombe. Maziwa ya ng'ombe yanaweza kusababisha kwa watoto tatizo la siko seli. Maziwa nimekuwa nikionya mara kadhaa kwamba kumpatia mtoto mdogo chini ya miaka 2 maziwa ya ng'ombe au maziwa ya ndama yanakuwa ni shida sana kwa watoto, na kuwasababisha anapofikia miaka 7, 8, 9, 10 kumpatia kisukari cha utotoni, kwa sababu seli zake zinakuwa hazina uwezo wa kupambana na yale maziwa au kuyamengenya yale maziwa kwenye mfumo wake wa usagaji wa chakula. Kwa hiyo ni vizuri sana maziwa ya mama yaendelee kuyatumia kama chakula na lishe mpaka atakapofikisha miaka 2. Hiyo inaweza kumsaidia mtoto kukua bila shida yoyote na bila maradhi yoyote ya utotoni, na kuwa na kinga kubwa ya kutosha. Lakini kitendo cha kuanzishia watoto wadogo maziwa ya ng'ombe na maziwa ya ndama yanaweza kuleteleza watoto wa kupata magonjwa ya utotoni, kwa mfano anemia, upungufu wa damu katika miili ya watoto wanapofikia miaka 2, 5, 4, au kupata utatizo la siko seli, kwa sababu ya seli zake zinakuwa na uwezo mdogo wa kushambuliwa na mfumo wa kinga yake kushuka na kusababisha uwezo wa kutokuwa na damu ya kutosha, na hivyo kusababisha siko seli au kusababisha tatizo la kisukari cha utotoni anapofikia miaka 9. Kama hata pata na tatizo la siko seli akiwa na miaka 5, basi atakuja kupata labda tatizo la kiugonjwa wa kisukari chini ya miaka 9 mpaka miaka 11 unakuta mtoto huyo anaanza kushambuliwa na kisukari. Ina maana kwamba ugonjwa huu umetokana mara nyingi na yeye mama yake kutumia vyakula ambavyo ni vyakula kinzani ambavyo alimpatia mtoto huyu akiwa mdogo. Lakini namba mbili, ili kupata lishe kamili kwa kina mama wajawazito wanapokuwa wamebeba mimba, ni vizuri kula vyakula vingi vyenye virutubisho ambavyo vinaweza kusaidia kutengeneza digestion ya mama kwa nzuri na kutengeneza mfumo wa usagaji wa chakula kuwa imara na kuimarisha mfumo wa mtoto aliyeko tumboni kuwa imara. Hiyo inaleta kufanya mtoto huyu atakapozaliwa asiwe na changamoto nyingi za magonjwa mbalimbali. Kwa nini siku hizi tunapozungumzia maambukizi baadhi ya virusi vya Ribera, MAPS na retrovirus, upungufu wa vitamini D, kukosa mwanga wa jua na msongo wa mawazo, sonona, hivi vyote vinaweza kusababisha kisukari. Namba mbili, mgomo wa kutumia insulini hutokana na unene uliopitiliza hasa kitambi, ulaji uliopitiliza hasa kwa vyakula vya kisukari na mafuta, na ulaji kidogo wa matunda na mboga za majani. Kwa hiyo nimekuwa nikishauri mara kadhaa kwamba kama una dalili za kisukari au una kisukari, ukiweza kufaulu kula msusa asubuhi, ukala msusa, harafu mchana ukatumia tango moja na parachichi moja, harafu jioni ukala mchemsho wa nyanya chungu kwa muda wa wiki mbili tatu, sukari yako inaweza kurekebika haraka sana na kurudi kwenye nomo kwa haraka sana. Lakini kama utaendelea kung'ang'ana kula nyama, kula wali, kula ugali, sukari itaendelea kupanda na kupanda, na mwisho ugonjwa huu utafika mahali kwa kroniki kwenye mfumo wako wa damu na kusababisha mwili wako kuingiliwa na kushambuliwa na kinga zako kuzofu kabisa, na kufika mahali ikiwezekana kupoteza maisha au kufika mahali pa kuwa mgonjwa wa kudumu. Kutofanya mazoezi ya nguvu ya kutosha na kutoa jasho na hali ya kurithi historia ya ugonjwa kwenye familia, vyote hivi vinaweza kusababisha kuwa na kisukari. Dalili za kisukari ni zipi? Kiu mdomo kukauka, na hivyo unywaji wa maji mengi, kukojoa mara kwa mara kunaweza kuwa ni dalili mojawapo za awali. Kula sana hasa vyakula vitamu, unakuta kumbe unapenda sana vyakula vyenye sukari nyingi. Mwili kuchoka kichefuchefu mara kwa mara, maumivu ya kichwa, mabadiliko ya uzito wa mwili, unaanza kukuta kwamba unapoteza uzito kwa haraka, miguu kufa ganzi na uoni hafifu, macho yanaanza kupoteza uwezo wake wa kuona. Hizi ni dalili za awali za magonjwa ya kisukari. Matibabu ya kizungu, ni muhimu sana kuwahi hospitalini kwa ajili ya vipimo na tiba mara uonapo dalili hizo ambazo nimekutajia hapo juu. Lakini pia mara nyingi wagonjwa wa kisukari, namba moja, hutibiwa kwa sindano za insulini, na wale wenye kisukari namba mbili kwa vidonge. Pia kuna wakati wenye kisukari namba mbili hutibiwa kwa sindano kama sukari yake ikionyesha mgomo wa kushuka. Na kutegemeana na wingi wa sukari, matibabu ya mapema, mgonjwa wengi hukumbwa na madhara mengi ya kiafya, hivyo kupelekea vifo vya mapema kwa sababu ya kuchelewa sana kuingia hospitalini na kwenda kuwaona madaktari mapema. Ukitembelea Waberoa kliniki, sukari inaweza kudhibitiwa vizuri sana. Ni muhimu katika kusaidia kudhibiti kiwango vya sukari, lakini ni muhimu kumuona daktari kwa vipimo na ushauri zaidi katika uchunguzi wa njia ya matibabu. Njia mbadala hujikita zaidi katika kurekebisha mtindo wa maisha, na hii ndio njia muhimu sana ambayo sisi tunapenda kuitumia, kuacha matumizi ya pombe, uvutaji wa sigara. Pombe huongeza sukari kufanya iweze kugangania ndani ya mfumo wako wa damu, kupunguza msongo wa mawazo au sonona, kupata mwanga wa jua mara kwa mara. Vyote hivyo vinaweza kusaidia kurekebisha kiwango cha sukari katika damu kwa haraka, kupunguza au kuacha ulaji wa vyakula vyenye utamu kama asali, sukari, miwa, vitafuno vinywaji vyenye sukari, kupunguza ulaji wa vyakula vyenye mafuta mabaya, mfano ni nyama nyekundu, vyanzo vya mafuta yanayoganda. Mafuta mazuri ni ya alizeti kidogo angalau, lakini ya karanga ni zaidi, yanastahili zaidi, na zaidi mafuta ya ufuta yanaweza kuwa ni makini zaidi. Lakini mafuta ambayo tunashauri kwa mgonjwa ambaye ana tatizo tayari la kisukari, Yani unaweza ukatafuta mafuta tunayoitwa olive oil, mafuta ya mzeituni. Yale hata kama ukiyanywa bado unaendelea kupona kisukari bila tashwishi yoyote na bila shida yoyote. Na kama unapikia hayo lita moja ya mafuta haya unakuta inauzwa shilingi 25,000 30,000. Ni expensive kidogo. Lakini mafuta yale ukiwa unatumia kupikia cha mfano mboga yako, mboga ile inayoiva kwa dakika mbili ambayo inatakana ibaki na ukijani kibichi mwingi sana. Ukipika hiyo ukafaulu kuila vizuri asubuhi na ukafaulu kuila mchana na ukafaulu kuinywa kuila jioni na ukatumia na dawa zetu pale wa Beroya Clinic kwa muda wa wiki moja mpaka mbili, tatizo lako la kisukari linaanza kuwa historia. Linaanza kuwa historia. Limeleta manufaa mengi kwa wagonjwa wengi ambao walikuwa wamekata tamaa. Majuzi nimekwambia hata jana kama ulinisikiliza vizuri nilipokuwa nikielezea yule mgonjwa wa Kibondo ambaye sasa hivi nahisi ananisikiliza kupitia redio hii, ambaye alikuwa na sukari mpaka macho alikuwa hayaoni kabisa. Hawezi kuona, nguvu zilikuwa zimezoofu kabisa. Baadaye nikamwambia, wewe kama unahitaji kupata tiba ya kisukari, tiba kwetu hapa ofisini kwetu ni gharama kubwa. Lakini kama unahitaji kupona na una uhakika wa kutamani kupona, anza tu hata na 50,000. Usianze na hela nyingi. Anza tu na hela kidogo. Na huwa ninashauri sana wagonjwa wengi, ukifika kwa mtabibu wa tiba asili, kama anakuambia dozi ya tatizo la kisukari labda ni milioni ama 500,000 ama 600,000, 400,000, wewe usingangane kumpa hela nyingi. Wewe mwambie nipe dawa ambayo ni effective. Dawa ambayo ina nguvu sana unayoiamini kuliko zote. Ya 50,000 tu uanze na hiyo. Kama pale wa Beroya nitakushauri tu kwamba uanze na dawa ambayo inaitwa kwa mfano kuna dawa moja kirutubisho kimoja kinachoitwa kinaitwa omega 3. Halafu na nyingine inaitwa hope juice. Lakini pia kwa mgonjwa ambaye anatamani kupona kwa haraka na kuona mafanikio haraka, tunashauri atumie kirutubisho kinachoitwa pear, halafu na ile hope juice. Hizo mbili tu ambazo achukue tu hata za 50,000 akatumia wiki moja. Baada hapo arudi kwa daktari wake akapime tena. Atakuta mabadiliko makubwa ya sukari yamekwenda kumaliza sukari, na sukari imeanza kupungua kwa kasi isiyo kwa kawaida. Tabibu wake ama daktari wake atashangaa na kushangilia na kuona kwamba mafanikio ya afya yake huyu mgonjwa wake yanazidi kuimarika. Kwa hiyo unavyozidi kupata nguvu ndivyo unavyozidi kutafuta nguvu pesa kwa nguvu zaidi. Ulaji unaopendekezwa uliofanyiwa utafiti ni ulaji kwa wingi wa matunda hasa yasiyo na sukari. Kwa mfano matumizi makubwa kwa mfano ya parachichi, halafu matumizi makubwa ya tango, matumizi makubwa ya pilipili hoho, nyanya mbichi, halafu vitunguu maji. Hivi mgonjwa wa kisukari akiwa anatengeneza kachumbari yake na kuila, na kachumbari masharti yake ni moja. Ukitengeneza saa hii uile saa hiyo hiyo. Usitengeneze kachumbari saa hii halafu kaila baada ya masaa mawili. Tayari inatengeneza bakteria na kutengeneza matatizo ya tumbo na kuletea infection kwenye tumbo, inaweza kuwa ni sababu kubwa mojawapo. Kwa siku ulaji wa wastani wa wanga za standard zisizo na utamu, mfano mahindi ya njano, mtama mwekundu, uwele, ulezi, viazi, ulaji wa mchemsho, mchele, tambi, dengu, na ulaji wa mafuta ya samaki walau mara mbili kwa wiki, takriban gramu 140 kwa wiki. Mwenendelezo wa mtindo huu wa ulaji ni muhimu, usiachie njiani. Lakini matumizi makubwa ya kula vitunguu saumu vinavyochanganywa na kachumbari kila siku mara tatu inaweza kuwa ni sehemu mojawapo nzuri sana. Kuchukua kijiko kimoja cha nusu cha mbegu za mtama mwekundu unaweza ukazitumia, au za chia ukazitumia zikaleta kuleta mwafaka zaidi. Lakini muhimu zaidi, tiba asili. Wapo matabibu wa dawa asili wanaweza kutibu kisukari kwa kiwango cha juu bila shida yoyote, kutokana na tafiti zao zinafuatana, kutokana na umuhimu wa tafiti zao. Kwa mfano mimi nimeimprove kwenye kituo chetu cha Waberoya Clinic kwa miaka 20 nimefanya kazi hapo, na nimekuwa mtabibu kwa miaka 20 karibu na mbili. Toka mwaka 2002 nimeanza kazi rasmi. Lakini baada ya hapo nikarudi shuleni kidogo. Baada ya kurudi shuleni baada ya kumaliza masomo nikarudi tena kuja kuendelea na elimu ya mimea na tiba ya mimea. Na baada ya kuendelea na tiba hii ya mimea, imetuletea manufaa makubwa sana kuwa na dawa nyingi ambazo zinaweza kupambana na sukari kwa 100%. Kuna mmea kisayansi unaitwa gotkora. Gotkora umekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na kisukari kwa ufanisi mkubwa sana. Na nikushauri, kwa nini madaktari wengi wa tiba za kizungu wanakuambia kwamba dawa ya kisukari haipo? Ni kweli kwenye tiba za kizungu ugonjwa wa kisukari huwa hauna dawa. Hauna dawa. Utakuwa mteja wa kisukari ama kwenye kliniki ya sukari maisha yako yote. Lakini ukija kwenye mimea ya asili, Mungu ametupatia ripoti ya ukweli inayoweza kuleteleza sukari yako kuisha ama kupungua ama kurudi kwenye nomo ya kawaida ikiwa utatii masharti. Lakini ili uweze kujua kwamba kisukari chako kinaweza kupona kwa 100%, sio lazima uje wa Beroya Clinic. Unaweza kutumia baadhi ya mimea hii hapa ambayo inaweza kupambana na changamoto za kisukari na kurekebisha sukari kwenye mwili wako kwa ufanisi mkubwa na kwa ustadi wa hali ya juu bila shida yoyote. Kwa mfano, mmea wa mti unaoitwa Moringa oroifera. Moringa oroifera nimekuwa nikiuelezea mara kwa mara hapa, ni ule mmea ambao ukisoma kitabu cha Kutoka 15:25 inasema kwamba Mungu alimuonyesha huo mti Musa. Majani yake ukiyachukua ukiyatwanga, halafu ukayachanganya na maji ya baridi ukakoroga, halafu kachuja ukapata ile maji, ukanywa glasi moja asubuhi na mchana ukanywa glasi moja na jioni ukanywa glasi moja kwa siku 7 mpaka 10, tatizo lako la kisukari urudi ukapime kwa daktari wako, utakuta limeanza kurekebika. Lakini kana kwamba itoshi, majani ya mpera. Majani ya mpera yanaweza kurekebisha sukari kwa ustadi wa hali ya juu sana. Ukichukua majani ya mpera, halafu ukayatwanga na yenyewe ukachanganya na maji baridi safi, halafu ukachuja ukapata ile juisi ya kijani kabisa, ukao unakunywa hiyo asubuhi, mchana na jioni, tatizo lako la sukari linaweza kurekebika kwa haraka na kwa ustadi usio kwa kawaida. Lakini pia namba 3, majani ya mti unaoitwa majani ya mti au matunda ya mti unaoitwa mzambalau. Mti wa mzambalau, zambalau zile ukizichukua zilizoiva, halafu ukazisaga kwenye blender pamoja na mbegu zake vizuri kabisa, halafu ukafaulu kunywa kikombe kimoja cha hiyo zambalau uliochanganya na maji kidogo, halafu ukanywa ile juisi yake asubuhi kikombe kimoja, mchana kikombe kimoja na jioni kikombe kimoja, kwa mwendo wa wiki nzima, huku ukiwa unatumia hii chakula ambacho nimekuambia unakula asubuhi, kwa mfano msusa, mboga za msusa, mchemsho wa dakika 2. Mchemsho wa dakika 2 ukoje? Wengi wanaweza kuniuliza swali hapo. Maana yake ni kwamba msusa umeuchuma shambani au umeununua sokoni, umefanya kazi moja tu ya kukatakata. Baada ya kukatakata ule msusa, halafu ukachukua ule msusa, ukaulio ukatakata, ukaweka kwenye sufuria bila maji yoyote. Ili mradi tu umeuosha tayari, weka mle kwenye sufuria, halafu miminia yale mafuta ya olive oil ambayo tunaita mafuta ya mzeituni. Ni mazuri sana. Yanaongeza ladha kwenye chakula hicho. Yenyewe nimekuambia hata ukiyanywa hayana side effect, ni tofauti na mafuta mengine yote yakiingia ndani ya mwili yanaacha madhara. Alizeti ukikaanga tu inatengeneza dutu kwenye mwili. Lakini hii hata ukikaanga huwa haitengenezi dutu. Mafuta ya mzeituni ni tofauti. Sasa wengi wataniuliza dutu ni nini? Nitakwambia baadaye kidogo. Tuende kwenye hii. Kwamba ukishayaweka pale pamoja na mafuta na mboga za majani zako mle ndani ya sufuria, usiweke vitunguu wala nyanya, usihangaike na hivyo vitu kidogo. Achana navyo. Tengeneza hiyo, weka na chumvi tu kidogo, halafu bonyeza saa yako. Anza kuangalia zile dakika. Huku unakoroga unageuza ile mboga ya majani. Unageuza. Ikifika dakika 2 au 3, ipua. Ikiwa bado ni kijani kibichi, halafu tafuna kiwango cha nusu kilo au kilo moja cha hiyo mboga. Kula ushibe kabisa, halafu ndipo uende unywe glasi moja ya hiyo juisi ya zambarau, ambayo mbegu yake na zambarau yenyewe ziko humo ndani. Umezisaga pamoja, kunywa hiyo mara moja, tikisa au koroga, kunywa pamoja na mbegu zake hizo au uji wa mbegu zake hizo, kunywa mara moja asubuhi, mchana na jioni. Mchana unaweza kutumia ile saladi, ukachukua parachichi halafu na tango 2 na parachichi 2, ukazila hizo mchana, halafu kanywa hiyo mbegu ya zambarau tena. Jioni
1: ukachukua tena mchemsho wa nyanya chungu. Zile nyanya chungu zinachemka dakika 4 tu, zisizidi dakika 4. Mchemsho wa nyanya chungu, yani maraka unachemsha ile maji ya moto, yanachemka kama chai. Yakishachemka kama chai, halafu unachukua nyanya chungu hizo zikatakata na kuziosha, tumbukiza ndani ya sufuria yako. Halafu zichemke kwa dakika 4 na kachumvi kidogo. Zikishachemka kwa dakika 4, ipua. Yale maji yalikuwa ya moto kabisa. Ipua, acha ipoe. Zikishapoa, kula zile nyanya chungu ushibe, kunywa na ule mchuzi wake. Halafu kunywa na kikombe kimoja cha mbegu ya zambarau. Nenda kwa wiki 2-3. Kapime kasukari yako. Utakuta rafiki yangu, kama ni macho yalikuwa yaoni, yataanza kuona vizuri. Kama ni tatizo la sukari, utakuta limeshuka, sukari imerudi kwenye 4 ama 5. Mama moja jana ananipigia simu, yuko kule Kaliwa, anasema tabibu, maana ilikuwa sukari na msumbo iko 22, 27, 26, paka ananiambia mwanangu, naona kama nitakufa, maana miezi 6 sasa nakunywa dawa za kila aina, sukari haishuki. Juzi nikabidi nifunge safari kutoka Tabora kwenda Kaliwa pale nyumbani kwake. Nilipofika nikampatia kirutubisho cha hiyo Hope Juice lita 5, harafu na hiyo Pear paketi 2 ambazo zilikuwa zinagharimu kama 70,000 hivi. Nikamwambia mama, tumia hii kwa muda wa wiki moja. Uchukue hii paketi 2 za hii Pear, chemsha maji lita 6. Yachemke kama chai. Yakishachemka kama chai, chukua ya makopo mawili ya hizi Pear, tumbukiza humo ndani, mwagia humo ndani huo unga wote. Koroga kabisa, kakoroga, nikamwambia haya uweke kwenye lita 10. Uchanganye na ile Hope Juice lita 5. Ukishachanganya hivyo vitu viwili, harafu kunywa kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni. Huku kuendelea na ile rishe ambayo ninaielezea hapa, ambayo asubuhi ni msusa wa dakika 2, mchana ni tango na parachichi kutokana na uwezo wako wa kula, harafu jioni ni mchemsho wa nyanya chungu. Kwa siku 10 umetumia, jana ananiambia sukari inasoma iko 3. Iko 3. Nikamwambia mama, umepona. Hebu nenda kale sasa, kula chakula, kwa mfano hapo unaweza kula mtama mwekundu ambao umechanganywa na uwele na ulezi. Kula huo ugali wake wa zile nafaka 5 ambazo huwa anafundisha mara nyingi kwamba ndio chakula cha binadamu kinachopaswa kuliwa. Kwa mfano mtama mwekundu kilo 2 unaweza kuchukua, uwele kilo 2 ukienda hapo sokoni utavipata, mahindi ya njano kilo 2 na ngano kilo 2, halafu na ulezi kilo 2. Hivi vitu 5 vichanganye, saga pamoja, koroga uji wake, kunywa asubuhi, mchana kula ugali wake, jioni kula matunda, nenda kalale. Hauwezi kupata kisukari wala pressure maisha yako yote. Mwili wako utakuwa umekaa vizuri na afya yako itakuwa imeimarika vizuri. Kwa hiyo itakusaidia sana msikilizaji wangu kuweza kujenga afya yenye mafanikio tele. Na namna hiyo sukari inaweza kageuka kuwa historia kwako kama utafuata ushauri huo. Kama una swali unataka kuniuliza saa hii nikiwa kwenye kipindi hiki, nipigie moja kwa moja kwenye namba yangu ya simu ambayo ni 0618. Kama una swali hujanielewa mahali, niulize hapa hapa 0618 292 044. 0618 292 044. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kanipigia tukaongea. Twende kwa huyo wa kwanza. Halo.
2: Halo.
1: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi? Halo. Haya, mtu kitupigia tupigie moja kwa moja tuongee na wewe, kama una swali ama hujanielewa kwenye mada ya leo inayozungumzia juu ya ugonjwa wa kisukari, nipigie. Na kama unatamani kupona kisukari, nipigie. Leo niko hapa kwa ajili yako ili tuweze kupeana mawili matatu. Halo. Halo, halo.
2: Halo.
1: Zima redio yako. Halo. Huyu naona tusikilizani, nimemwambia zime redio yake, hataki kuzima. Ukipiga simu hakikisha unapoona ninapokea huku na wewe kule unazima redio yako ili tuweze kusikilizana, ili silete tafrani kwenye masikio yangu mimi huku ninapokuwa naelezea kipindi hiki. Kwa jitahidi sana kutumia muda wako vizuri kwa dakika zako vizuri. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu sana, una tatizo gani binti yangu?
3: Mimi na tatizo na mtoto ana miaka 12.
1: Ehe.
3: Ila sisi nikimwangalia kama maumbile yake sielewi, yana nasidi kuingia ndani. Tatizo naweza kani.
1: Hiyo ni mpaka tumuone ndipo tutakwambia kwamba tatizo lake ni nini au ufanye vipimo gani au utembelee hospitali gani ili upate msaada zaidi. Sawa?
3: Sawa.
1: Unaweza kuja hapa Beroya Clinic tukaona tukazungumza vizuri sana. Asante sana. Haya, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo kwani moja kwa moja 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kutupigia hapo kama una swali kuhusiana na mambo ya kisukari. Ninapozungumzia juu ya kisukari, kisukari ni ugonjwa hatari. Ni ugonjwa unaoleta shida na ni ugonjwa unaoua. Ni ugonjwa wa mateso. Ni ugonjwa wa mateso kabisa. Ni ugonjwa ambao hauna huruma. Ni ugonjwa ambao hauna rehema ndani. Ni ugonjwa ambao unaweza kautibu kwa urahisi lakini ukakusumbua sana, ukakuletea fulani ya kutosha na wewe ukapata misukosuko ya kutosha. Kwa ni vizuri tembelea Beroya Clinic kwa ushauri makini. Tuko maeneo ya station hapa Kigoma mjini. Eneo la station ndipo huduma zetu zinapopatikana. Kama unaelekea posta mkono wa kushoto kwenye dampo hapo unakuta kuna barabara inayokuleta Beroya Clinic moja kwa moja hapa. Halo?
2: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afyako. Ongeza sauti. Naona sauti, naona sauti yako inafifia sana huko, tunakusikia kwa shida sana.
2: Hello.
1: Nakusikia ndio.
2: Mimi hiyo dawa hapo gani?
1: Hope juice.
2: Hope juice.
1: Ndio.
2: Naitumia kweli, ni dawa nzuri sana.
1: Asante sana.
2: Nilikuwa nasikia macho nauma, nilikuwa nasikia nauma. Naungu masatu niko vizuri kwa kweli.
1: Mungu akujalie neema, nakushukuru sana.
2: Nilikuwa tuna ujasiri hapa Kasulu, ni nini utaanza nini kupima?
1: Kwanza kupima tunasubiri umeme tu. TANESCO hawajatuletea umeme rafiki yangu. Tumelishalipa kila kitu, wametuletea nguzo, wametuwekea mlangoni hapo, lakini bado hawajaja kufunga umeme nyumbani.
2: Bado.
1: Maana kama utaendelea kuchelewa basi tumeagiza mashine fulani kutoka China ambayo inaweza kututengenezea umeme wa kuweza kumudu kuendesha mitambo yetu kutoka China. Kama itafika mapema ndani ya wiki hii, wiki ijayo tunaweza tukaanza kupima. Maana kama TANESCO wanaendelea kulingalinga na umeme wao, tunaweza tukawaacha na umeme wao kaendelea kukaa nao.
2: Nashukuru sana wanaendelea na huduma hiyo, Mungu akubariki.
1: Amina sana ndugu yangu. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Ni kweli tunaendelea na huduma mbalimbali, unasikia shuhuda mbalimbali za watu ambao wamefika pale Beroya Clinic, zimewaletea manufaa. Sisi pale kwetu kwa kweli hatuna lawama ya mgonjwa kwamba mimi nimetumia dawa sijapona. Kama upo nipigie hapa, umetumia dozi gani na hujapona kwa nini? Hiyo tutaweza kuzungumza hapa moja kwa moja.

0: au una swali kuhusu kisukari, unaweza kunipigia kwa namba 0618 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Winifrida kutoka Uvinza.
0: Karibu Winifrida, una changamoto gani kutoka Uvinza?
1: Changamoto yangu iliyopo sana, kuna mtoto wangu ana ugonjwa wa siko seli.
0: Ndiyo. Ana umri wa miaka mingapi?
1: 18.
0: Umewahi kufika Waberoya Clinic naye?
1: Hapana, ni mahospitali tu nimezunguka, lakini bado ugonjwa huo haujatoka.
0: Wewe ukifika Waberoya Clinic, kuna mmea unaitwa Zanzo Charibian, unatibu siko seli vizuri sana.
1: Sawa.
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni, karibu na dampo, kama unaelekea hapa posta mkono wa kushoto, ndipo ofisi yetu na kibao chetu kinachoonyesha mahali Waberoya tulipo.
1: Asante.
0: Karibu sana. Haya. Msikilizaji, unaweza kututafuta kama una changamoto za kisukari, umekunywa dawa za kila aina imeshindikana, umeenda kila mahali imeshindikana. Jaribu tu Waberoya Clinic. Uone muujiza wa Mungu, namna Mungu atakavyoweza kujalia. Maana tu madaktari tuko wengi, lakini kila mmoja amegawiwa kipaji chake na neema yake na baraka zake na namna ya kupambana na ugonjwa kutokana na jinsi Mungu alivyomfunulia na nuru alionayo. Mimi sisemi wengine sio madaktari, wote ni madaktari. Maana kuna mmoja anafaulu sana kwenye swala la kufanya operation, kuna mwingine anafaulu vizuri sana kwa ajili ya kutibu magonjwa fulani. Hiyo inatusaidia sana. Hello.
2: Naongea na Charles Saidi Kitanga Kasuru.
0: Karibu sana. Tunaongea na wewe, uko na changamoto gani mzee Saidi?
2: Changamoto, kuna mtoto ambaye anaumwa macho.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
2: Ana umri wa miaka 3.5.
0: Huyo kimleta Waberoya Clinic ya hapo Kasuru, eneo la Nyasha, utapata tiba nzuri sana mpaka itakufurahisha.
2: Asante sana. Kumbe mmeshafungua Kasuru?
0: Tuko maeneo ya Nyasha hapo, kama unateremka mteremko, kama unaenda Kigoma mkono wa kushoto hapo kuna kabustani ka mimea, mtu anauza miti hapo mbalimbali. Kwenye bustani hiyo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa moja kwa moja.
2: Nashukuru sana.
0: Asante sana. Kama imeshindikana, unaweza kumwambia hao vijana wa bodaboda walioko hapo maeneo ya Nyasha, nipeleke Waberoya, wanakuleta moja kwa moja ofisini kwetu hapa. Wanapajua wote.
2: Haya, nashukuru.
0: Asante sana mzee wangu.
2: Haya.
0: Msikilizaji, kwa wakazi wa Kasuru, nadhani muda wowote kama tutapata umeme TANESCO watatuwaishia, tutaweza. Kama ikishindikana, basi tuna incubator. Tumeagiza mashine fulani kutoka China, itafika nadhani ndani ya wiki moja hii au wiki ijayo. Ikifika hiyo, tutaifunga pale ili endelee kutoa huduma ya kuwasha mashine zetu za kupimia na kuleta tiba. Lakini kama wewe uko Kasuru unatamani kupima, njoo Kigoma mjini. Kigoma mjini pale Mungu ametujalia neema, tuko na umeme, mashine zipo za kupimia zinazoweza kukuletea mafanikio na kujua afya yako ishughulikiweje. Hiyo imekuwa kazi nzuri na rahisi kwetu. Kwa hiyo unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0605 06 0618, namba ambayo iko hewani moja kwa moja, 0618 292 044. Hiyo ndio namba iko hewani moja kwa moja, 0618 292 044. Hiyo ndio namba unaweza kunipigia kuniuliza kama una changamoto za kisukari au una changamoto yoyote ya kiafya, ukanipigia simu kwa namba hiyo na mimi tukaweza kuwasiliana vizuri bila shida yoyote, na tatizo lako tukaona namna ya kulishughulikia na kuliondoa kabisa. Hapo nimezelezea kwamba kama una sukari, una sukari ambayo inakusumbua, sukari hiyo imekuletea shida, unaweza ukachukua zile mbegu za zambarau. Nimekueleza vizuri sana. Hebu tuende kwa huyu kwanza. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Ramadhani bana kutoka Mpesa.
0: Zima redio yako Haji.
2: Nilisha zima muda mrefu.
0: Safi sana. Una changamoto gani ya Haji?
2: Tatizo bana ni kwamba mimi ni mteja sana hapa Kiroya.
0: Safi.
2: Unanisikia?
0: Nakusikia vizuri sana mkuu wangu. Niko kusikiliza kwa makini sana.
2: Hapo bana nilichukua lita 6
0: ya hop juice. Ndio.
2: Nikachukua antibiotics 3.
0: Safi.
2: Nikachukua mambalambara moja.

0: Lakini sasa bado tatizo liko pale pale, choo haitoki vizuri, tumbo
1: Ah,
0: linanisumbua.
1: sasa wewe hujachukua dawa ya vidonda vya tumbo inaitwa tausi au chuzeni. Tausi au chuzeni, hizo dawa mbili inatakana uzinywe kwa ufanisi ndani ya wiki mbili tatu. Baada ya hapo kesi yako itakuwa imeisha kabisa. Eh. Hey.
0: Ina bei gani hiyo?
1: Ni shilingi 40 dozi.
0: Dozi?
1: Eh. Hey. Mungu akujalie neema, lakini vitu vichache vichache vingine vimeanza kurekebika.
0: Bado tu nguvu za kiume ndio bado kidogo kidogo hazijawa sawa.
1: Kwani umefikisha miaka 50?
0: Ina 73.
1: Ah, kama una 73 hiyo lazima utumie ile omega 5 4 ndio nguvu za kiume zinarekebika, unarudi kama kijana. Eh, hey, yani usipotumia omega 5 haiwezi kurudi nguvu za kiume hata siku moja, maana umri wako kuna zile tunaziita terotestin zako zimekuwa lock material. Lakini ili zirudi kwenye normal range lazima utumie hiyo kirutubisho nilichokuambia. Bila hivyo hata banyambara upaswi kuinywa kabisa.
0: Alafu tatizo lingine ni kwamba ninapokwenda kuja zungu mimi na shida nionane na wewe.
1: Njoo sasa leo ukija utanikuta. Eh? Leo ukija utanikuta.
0: Amna, niko mbali sijajipanga.
1: Hapo sawa.
0: Tutapanga siku nyingine.
1: Mungu atatujalia neema rafiki yangu. Asante. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri, niko hapa moja kwa moja kukusikiliza changamoto yako inayokutatiza kwenye mfumo wako wa afya. Unaweza kuendelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. 0618 292 044. Namba hizo ziko hewani moja kwa moja. Kwa hiyo nilikuwa nikikuelezea hapa kidogo kwamba kama unahitaji kujitibu mwenyewe kisukari, unajua mimi bahati nzuri sana au mbaya sijuagi kuficha ukweli wa dawa zinazoweza kuwatibu Watanzania wenzangu. Kama huna hela, dawa ukija kwangu siwezi kukupa bure, ila ninachoweza kukupa ni maarifa ya kutengeneza mwenyewe. Hiyo sasa Mungu hajaninyima. Eh? Hello? Bari asubuhi tunaongea na nani kutoka wapi? Ah, sauti yako imeshuka kabisa, sikusikii kabisa mzee wangu.
0: Nimesema unaongea na jamaa kutoka Kigoma.
1: Kutoka Kigoma?
0: Ndio.
1: Una tatizo gani katika kipindi cha Ijue Afya Yako mzee wangu? Ehe. Umewahi kufika Waberoya Clinic?
0: Hapana.
1: Nikushauri utembelee Waberoya Clinic leo hii. Baada ya siku mbili tatu utaanza kufurahi na kucheka na kushangilia.
0: Amina.
1: Mungu akujalie neema.
0: Amina.
1: Aya, asante sana. Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kama una tatizo la miguu, una tatizo la mikono, mwili, maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, ama uliwahi kupata ajali kwa muda mrefu, ukaumia, ukapata shida, tembelea Waberoya Clinic. Tuna virutubisho vya ajabu sana ambavyo wengi walikuwa wamekata tamaa kwamba mimi siwezi kupona, lakini baada ya kutumia virutubisho vyetu vimewaletea neema na wengi wamepona, wanaendelea kumshukuru Mungu na kushangilia afya zao. Halo? Amina sana mtumishi wa Mungu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na bwana Jumanne kutoka Simbu, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako Jumanne.
2: Asante. Ni bwana nasumbuliwa na vitu viwili.
1: Eh.
2: Kutoka sehemu mapuani mara kwa mara.
1: Kutoka?
2: Nguvu za kiume zimepungua. Sio sawa kama miaka ya nyuma nilivyokuwa ni bado kijana.
1: Una umri wa miaka mingapi Jumanne? Hiyo ni kawaida. Ukifika Waberoya Clinic kuna booster za kuongeza nguvu hizo, lakini pia lazima tupime tezi dume kwa umri huo. Tukisha pima tukikutibu unarudi kuwa kama kijana kama kijana wa zamani.
2: Sawa.
1: Bila shida yoyote.
2: Sawa. Gharama yake yake sasa itakuwa shingavu, kwa sababu najua hali yenyewe ya uchumi imekuwa ngumu sana.
1: Ni ngumu kwako, sio kwa kila mtu. Kuna wengine wanajenga na kuna wengine wanajenga ghorofa saa hii ninavyoongea na wewe.
2: Ni kweli.
1: Hey, sasa wewe ukisema maisha ni magumu sana, ni kwako ndio magumu.
2: Upande wangu sasa sisi.
1: Wewe ufika pale kipimo ni 10,000.
2: Matibabu.
1: Matibabu yatafuatana sasa na kipimo kitasema nini? Kuna dawa za shilingi 10,000 kuanzia 10,000 kwenda juu. Eh, hey, unapohitaji vitu vizuri havihitaji hesabu gharama. Vitu vizuri huwa lazima viwe na gharama.
2: Hamna tatizo.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana.
2: Ah, nitakupanga ndakuja.
1: Karibu sana, uwe na siku njema yenye baraka tele mzee wangu.
2: Haya, hamna tatizo.
1: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue ya Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
3: Halo.
1: Eh, zima redio yako. Halo.
3: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Musi kutoka Ulaya Burigwe. Jicha kukuba.
1: Una tatizo gani Amos?
3: Ah, mimi kuna swala la macho. Napokuwa nashika simu lazima nisogeze kama sentimita kadhaa ndio naweza kuona maandishi.
1: Okay.
3: Eza nani kapiga. Lakini napokuwa nimekuwa nimesogeza karibu siwezi kuiona.
1: Macho manake ni kwamba hayawezi kuona kitu vya karibu, inaona vya mbali.
3: Yaani ukweli ni kwamba kwenye swala la kawaida naona.
1: Okay.
3: Lakini napokuwa nimeshika simu sasa kuna mtu amepiga, iza hata kupiga lazima yeye anaingia kwa mpaka na yake naingia kwenye process za kutaka kuchukua hata miwani.
1: Okay. Hiyo kesi ukifika wabero ya clinic inarekebika vizuri sana.
3: Ya mnapatikana maeneo gani?
1: Tuko Kigoma mjini maeneo ya station hapa.
3: Sambamba na hapo.
1: Kasuru eneo la Nyasha.
3: Kasuru eneo la Nyasha.
1: Sio kwa Mrusi, okay. Nyasha, kama unaelekea Kigoma, Kigoma Road.
3: Nyasha. Ya. Mida gani mnapatikana? Masaa yote mnapatikana?
1: Siku zote na masaa yote kuanzia asubuhi saa 1:30 mpaka saa 12:30 tunakuwa tuko ofisini.
3: Na gharama zake?
1: Gharama zake zinafuatana, kuna dozi 10,000, kuna dozi 50,000, kuna dozi ya 100,000, 200,000, 300,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo lako.
3: Sawa, ni kushukuru, ni kutakia asubuhi njema.
1: Mungu akujalie neema mzee wangu.
3: Kwako pia.
1: Aya. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Namba ya Wabelewa Clinic iko hewani moja kwa moja. Halo. Aya, huyu naona ametoweka. 0618 292 044. Unyonyeshaji watoto wadogo maziwa ya ng'ombe, kumpa mtoto mdogo chini ya miaka 2 maziwa ya ng'ombe, nasisitiza, yanaleteleza kupata matatizo ya utotoni kwa watoto na magonjwa ya kudumu kwa watoto, magonjwa yasiyopona kwa watoto. Kama unampenda mtoto wako, mpe maziwa ya mama au mpe sijui tuseme nini. Yaani chakula ambacho ni the best ni maziwa ya mama. Kwa miaka 2 mfululizo. Halo?
4: Hai.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Halo.
1: Nakusikiliza.
4: Mimi baba, naomba unisaidie na ugonjwa wa miguu na mgongo.
1: Wewe njoo ofisini kwangu ili nikusaidie. Itakuwa ni rahisi sana ukifika ofisini kwa Beroya Clinic hapa. Asante sana. Barikiwa sana, Mungu akujalie neema, uwe na siku njema yenye baraka tele. Kwa hiyo mtoto mdogo chini ya miaka 2 kumpa maziwa ya ng'ombe yanaweza kumleterezea shida za magonjwa ya kudumu kama magonjwa ya anemia, magonjwa ya sikoseli na magonjwa ya kisukari cha utotoni. Unakuta mtoto anafikisha miaka 9 mpaka miaka 15, kuna vitu ambavyo muda tu wa kuvifafanua hatuna vinavyoelezea hayo kwa undani, lakini hata ukivijua kama unaendelea kufanya hivyo inakusaidia nini? Kwa hiyo kile kinachoweza kukusaidia ni wewe kumsaidia mtoto wako asitumie vitu hivi akiwa mtoto. Kama unatamani kuwa na mtoto mwenye akili zenye akili, mwenye afya njema na maisha marefu, jitahidi kutompatia vitu ambavyo vinaweza kuleta interfere katika maisha yake. Kwa jitahidi sana. Waberoa Clinic tuko hapa kwa ajili ya kutoa ushauri. Ushauri ni bure, kumuona mtabibu ni bure, kuongea naye ni bure, kupima unalipa 10,000. Halo? Ni nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Naam? Halo? Tunaongea na nani?
5: Atanas kutoka Kisambuka.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu Atanas.
5: Na kijana wangu
1: ana tatizo la? Huyo mlete wa Beroya Clinic, hiyo kesi inaweza kaisha vizuri mpaka kwa furahi. Ah, mzee, yani huwa kama kitu sikiwezi, si afadhali nikwambie tu kwamba hiki kitu sina dawa.
5: Leo nitakutafuta kwa namba hii.
1: Eh, hii ndio namba ya ofisini kwangu hapa wa Beroya Clinic.
5: Haya haya.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Halo? Habari ya asubuhi, tunaongea. Njema kabisa. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea Joshua Mwalimu kwa Mwenyezi.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Joshua.
6: Asante shida. Mimi na sumbuli na tatizo la kisukari.
1: Kina muda gani?
6: Kina muda wa miaka kama 20 hivi.
1: Yera, unaweza ukapona kama utafuata masharti na maelekezo niliyoyatoa. Na una umri wa miaka mingapi wewe?
6: Mimi nina umri wa miaka 67. Sasa tatizo kubwa hasa ni kongosho.
1: Kongosho. Hiyo inaweza kapona kama utafuata masharti na maelekezo nitakayokupa ukifika ofisini kwangu. Sawa mzee wangu. Karibu sana. Haina shaka, wewe njoo.
6: Mtu wa mzabara, mzabarani, mbezo kutumbia beba kwa sukari, kwa kujeti kwa kutumbisha siri, na hivyo ikafanikisha
1: kuzi. Yani, yani tiba ya sukari, kama utafuata mashariti, uwezekano wa kupona ni mkubwa. Mbana, wanapona hata watu ambao walikuwa wategemei kama wanaweza wakapona, na wametumia dawa miaka mingi za kizungu. Kwa hiyo, hicho nilicho kueleza mzee, nina utafiti nacho kwa miaka mingi. Kama ukifuata mashauri na maelekezo niliyoyatoa hapo, kesi yako imeisha. Na kama ukishindwa, basi uje ofisini kwangu upate virutubisho ninavyovitumia mimi ambavyo watu wengine wamevipona tayari wanaendelea vizuri. Asante sana, kuwa na asubuhi njema na baraka tele.
6: Asante, nitaendelea kuwasiliana na wewe kufanikisha mtakuja.
1: Haya, karibu sana. Haya. Msikilizaji, kuna wengi wanapatamani kwamba akifika wa Beroya nikute mimi wa Beroya mwenyewe. Ni kweli ni jambo la msingi na la maana sana, lakini wale unaowakuta matabibu pale, kama ambavyo ningekuhudumia mimi, na wao watakuhudumia vivyo hivyo. Huduma zetu ni moja, dawa ni zile zile. Halo? Simu ya mwisho hii. Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Roosevelt Mbazi kutoka Batanga, Uvinza.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani baba?
7: Mimi shemeji yangu ana changamoto. Ishasemekana kwamba anaumwa kingizi za mgongo. Ndani kazi zile za nguvu hawezi kufanya.
1: Wewe ukimleta wa Beroya Clinic, kesi yake inaisha kabisa mpaka yeye mwenyewe atabaki na furaha na kushangilia. Baba.
7: Haya, asubuhi njema.
1: Asante, tuko pamoja. Msikilizaji, ni kushauri tu kwamba tembelea wa Beroya Clinic, na kama huwezi kufika wa Beroya Clinic, huwezi kutengeneza mimea hiyo niliyoitaja kwa wewe mwenyewe, basi mimi kazi yangu kubwa ni kukuombea Mungu akujalie neema. Tuombe. Baba mbinguni, unajua namna gani watoto wako wanavyosumbuka na maradhi mbalimbali ambayo imekuwa kiwasumbua kwa muda mrefu. wengine wana wako hospitali makubwa na madogo, wengine wako majumbani, wengine wako vitandani mwao, wengine wanatembea na magonjwa hayo. Jaribu ku nguvu zako za kimbingu kuleta wokovu na kuwaponya kwa neema na rehema zako. Kila atakayechukua hatua ya imani ya kushika mahali panapomsumbua, tuma mkono wako wa uponyaji usioonekana kwa macho ya kibinadamu, na kuanzia sasa apone katika jina lako Yesu. Amina. Asanteni. Kweni na siku njema. Yenye baraka tele. Endeleeni kunipigia kwa namba 0618-292-044. 0618-292-044. Asanteni. Karibuni Waberoya Kliniki kwa huduma bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Tuko pale maeneo ya Nyasha kule, maeneo ya Kasuru. Ukifika Nyasha hapo, shuka na hiyo barabara kama unaelekea Kigoma mjini, mkono wa kushoto hapo kuna bustani ya mimea ya miti, mtu yule anayepanda panda miti hapo hapo kuna njia na barabara inakuja Waberoya Clinic moja kwa moja bila shida yoyote. Asante. Na hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni ya treni, tutembelee, tupigie kwa namba 0618-292-044. Tukutane saa 4 kamili usiku, nitakuwa hapa hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Asanteni. Mungu awabariki.

0: saa 12 kamili asubuhi.
1: Imetimia saa 12 katika eneo la Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump asema kiongozi wa China Xi Jinping ameahidi kuinyima Iran zana za kijeshi. Hali si shwari katika siasa za Uingereza, waziri mkuu Sir Keir Starmer aendelea kukalia kutibu kavu. Na kutana na klabu ya Injili inayotoa nafasi maalum kwa vijana wasiotaka kwenda katika kanisa lenye ibada ya kawaida.
2: Mimi nilikuwa DJ wa club kitambo, nilikuwa kama niko kwa club. Yaani God alinipata place kama hii. Alafu ananionyesha kuwa nirudi mahali nimetoka kwa club, niweze kukushare the same love na wasee ambao hawatakuja church kwa kawaida. So how do wasee God anatafuta?
1: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Magodi, karibu.
3: Naam, shukrani sana Halima Nyanza. Viongozi wa mataifa mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani wanatarajiwa kukutana tena hivi punde, huku Donald Trump akihitimisha ziara yake nchini China. Atapata chakula cha mchana na Rais Xi Jinping jijini Beijing kabla kurejea nchini Marekani. Hata hivyo, maswali bado yameibuka kuhusu nini hasa viongozi hao wawili walichokijadili wakati wa mazungumzo yao ya saa 2 siku ya Alhamisi. Rais Trump ameambia runinga ya Fox News kuwa China imekubali kununua mafuta kutoka Marekani na kuzuia usambazaji wa zana za kijeshi kwa nchi ya Iran. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vya China vimesema kuwa Rais Xi alionya kuwa swala la Taiwan linaweza kuyapeleka mataifa ya Marekani na China katika mgogoro. Wakati Donald Trump akielekea katika siku yake ya mwisho ya ziara nchini China, pande hizo mbili zinatoa maelezo yanayotofautiana kuhusu mafanikio ya ziara hiyo kufikia sasa. Baada ya mapokezi makubwa na mazungumzo na Rais Xi Jinping, vyombo vya habari vya serikali nchini China vimesema kuwa Rais Xi ameonya tu kuhusu swala la Taiwan. Mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA nchini Kenya imetangaza nyongeza kubwa ya bei ya mafuta. Petroli imepanda kwa takriban shilingi 16 na dizeli kwa shilingi 46. Kutoka maeneo ya Limuru hadi Parklands, Ahmed Bahaji wa BBC ameshuhudia foleni ndefu na malalamiko kutoka kwa wananchi, wakiwemo madereva wa teksi na Uber ambao wanahofia kuwa maisha yatakuwa magumu zaidi, huku gharama za usafiri na bidhaa nyingine zikitarajiwa kupanda.
4: Tumeshuhudia katika baadhi ya vituo vya kuuza mafuta hapa jijini Nairobi vimefunga kabisa biashara zao wakisubiri ule mwendo wa saa 6 ambayo sheria ya ile idara ya mafuta itakuwa inaanza kutekelezwa. Kama hapa katika moja hichi kituo kilichopo maeneo ya Limuru jijini Nairobi, tumeona baadhi ya madereva wanashindana, kila mtu akitaka angalau aweke mafuta yale ajaze tanki yake kabla mwendo wa saa 6 usiku. Tusikize baadhi yao walioko hapa. Wewe uko kazini ama mwenyewe ulikuwa unatoka kazini unaenda nyumbani?
5: Mimi nafanya kazi ya Uber, na bado niko hapa nangojea nitoe mafuta ndio niweze endelea na kazi.
4: Kitu gani kimekuharakisha hadi ukafika hapa?
5: Imeniharakisha ni mafuta, hiyo bei wameongeza. So naangana niweze kunywa mafuta kabla hiyo saa 6 ifike kabla waongeze.
3: Mpinzani mkuu anayetazimiwa kuchukua nafasi ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amethibitisha nia yake kurejea bungeni. Andy Burnham, ambaye ni meya wa jiji la Great Manchester kaskazini mwa Uingereza, anachukuliwa kuwa mpinzani mwenye nguvu zaidi dhidi ya Sir Keir ndani ya chama cha Labour. Hata hivyo, kisheria anapaswa kuwa mbunge ili aweze kugombea nafasi ya uongozi wa chama hicho. Tayari mbunge mmoja wa Labour ametangaza kujiuzulu ili kumpisha bwana Burnham kugombea kiti katika jimbo lake. Hatua hii imekuja mara baada ya mshindi mwingine Wes Streeting kujiuzulu wadhifa wake kama katibu wa afya, akisema kuwa amepoteza imani na uongozi wa Sir Keir. Chama cha Labour kinapitia katika kipindi kigumu kufuatia matokeo mabaya ya uchaguzi wa serikali za mitaa yaliyofanyika wiki iliyopita. Na maafisa wa Marekani wameelezea mazungumzo ya moja kwa moja yaliyofanyika Alhamisi kati ya wajumbe kutoka Israel na Lebanon kuwa yamejaa matumaini na yenye tija kubwa. Mazungumzo hayo yanafanyika jijini Washington, yanatarajiwa kuendelea tena leo Ijumaa. Mkutano huu muhimu unafanyika zikiwa zimebakia siku chache tu kabla ya kumalizika kwa muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon, ambapo jeshi la Israel limekuwa likikabiliana na kundi la Hezbollah. Hata hivyo, kundi hilo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran halishiriki katika mazungumzo hayo na tayari limeupinga mchakato huo mzima. Katika kipindi chote cha usitishaji vita, Israel imeendelea kufanya mashambulizi ya kila siku ambayo yamesababisha vifo vya mamia watu. Wakati huo huo, kundi la Hezbollah nalo limeendelea kurusha makombora kuelekea ndani ya ardhi ya Israel. Hii ni BBC.
1: Isabella Mwagodi ndiye alitusomea muktasari wa habari za ulimwengu kwa wiki nzima. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Kwizera, Abud FM, CGFM, Radio 1 na Radio Free Africa. Nchini Kenya, kupitia Mwanedu FM, Nyota FM na Pamoja FM, Uganda, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja hivi sasa kupitia Facebook na katika YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, rais wa Marekani Donald Trump bado anaendelea na ziara yake nchini China, huku akisema kiongozi wa China Xi Jinping ameahidi kuinyima Iran zana za kijeshi. Aidha amesema China inataka kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, na hivyo Beijing imekubali kununua mafuta katika nchi yake. Lakini hata hivyo, China yenyewe haijathibitisha kauli hizo zote. Isabella Magodi na taarifa zaidi.
3: Rais Trump akizungumza kufuatia mkutano yake na Rais Xi Jinping ametoa madai mapya yanayoweza kubadili mwelekeo wa mgogoro katika Mashariki ya Kati. Trump amedokeza kuwa Beijing imekubali kuchukua nafasi muhimu katika kuhakikisha utulivu wa njia za bahari, akisema kuwa Rais Xi Jinping amejitolea kusaidia katika juhudi za kufunguliwa upya kwa mlango bahari wa Hormuz. Aidha, Rais Trump alifafanua kuwa maslahi ya China katika mlango bahari wa Hormuz yanachochewa na mahitaji yake makubwa ya nishati.
6: Alisema kwamba hatatoa zana za kijeshi. Hilo ni tamko zito. Amelisema hilo neno. Ni tamko kubwa sana. Amelielezea hilo kwa msisitizo mkali. Lakini wakati huo huo, alisema kwamba unajua, wao hununua kiasi kikubwa cha mafuta yao kutoka kule na wangependa kuendelea kufanya hivyo. Angependa kuona mlango bahari wa Hormuz ukifunguliwa. He'd like to see Hormuz
3: straight opened. Hata hivyo, kwa upande wa Marekani ukieleza mafanikio hayo, serikali ya China imebakia kimya kuhusu makubaliano ya mlango bahari wa Hormuz na ununuzi wa ndege za Boeing. Badala yake, vyombo vya habari vya serikali nchini China vimeangazia onyo kali alilotoa Rais Xi Jinping kwa Rais Trump. Xi amesisitiza kuwa swala la Taiwan ni nyeti mno na linaweza kusababisha mgogoro wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili ikiwa halitashughulikiwa kwa uangalifu. Wakati viongozi hao wawili wakijiandaa kwa mkutano wa mwisho leo Ijumaa, ulimwengu unasubiri kuona ikiwa matumaini ya Trump kuhusu ushirikiano wa China yatatimia au ikiwa mvutano kuhusu Taiwan itatawala mazungumzo hayo.
1: Taarifa ya Sela Magodi. Mpinzani mkuu anayetazamiwa kuchukua nafasi ya waziri mkuu wa Uingereza, Sakia Stama, amethibitisha kuwa atajaribu kuingia tena bungeni. Andy Burnham, meya wa Greater Manchester, kaskazini mwa Uingereza, anaonekana kuwa mpinzani mkubwa katika chama cha Leba kwa Sakia, lakini lazima awe mbunge ili kugombea nafasi hiyo. Mbunge wa chama cha Leba anajiuzulu ili kumruhusu Burnham kugombea uchaguzi katika eneo bunge lake. Tangazo hilo lilikuja baada ya mgombea mwingine, Wes Streeting, kujiuzulu kama waziri wa afya, akisema amepoteza imani na uongozi wa Sakea. Chama cha Leba kilikumbwa na matokeo mabaya ya uchaguzi wa ndani wiki iliyopita. Waziri wa fedha wa Uingereza, Rachel Reeves, amesema mchuano huo wa uongozi utazua ukuaji wa uchumi nchini humo.
7: The economy is growing strongly.
3: Uchumi unakuwa kwa kasi, na kwa sababu ya ukuaji huo tutaweza kufanya zaidi kuwekeza katika huduma zetu za umma na kusaidia familia na biashara kwa gharama ya maisha. Lakini hilo linawezekana tu kwa sababu ya uthabiti wa kiuchumi ambao tumerudisha katika uchumi wetu, na hatupaswi kuweka hilo hatarini kwa kutumbukiza nchi katika machafuko.
1: Mapema siku ya Alhamisi, naibu waziri mkuu wa zamani Angel Reyna, ambaye pia anaonekana kama mpinzani anayeweza kuibuka dhidi ya Kasea Sakea, alisema alikuwa amesuluhisha masuala yake ya ushuru. Mbunge anayetaka kulazimisha uchaguzi wa uongozi kwa nia ya kumwondoa Sakea atahitaji 20% ya wabunge wa chama hicho kumuunga mkono mgombea mwingine. Kuna wabunge 403 wa chama cha Leba, hivyo kuungwa mkono na wabunge 81 kuna hitajika. Na tukisonga mbele, utabiri mpya unaonyesha kuwepo kwa kitisho cha El Nino kutokana na hali inayojitokeza katika bahari ya Pacific. Kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Hali hii inakuja na tahadhari ya rekodi mpya za joto duniani na athari kubwa za kibinadamu. Taarifa zaidi na Nastia Muhammad.
8: Sehemu za bahari ya Pacific zimekuwa zikipata joto kwa kasi, huku takwimu za wiki hii zikionyesha kuwa joto la maji baharini limepanda kwa takriban nyuzi joto 0.5 juu ya kiwango cha kawaida, kiwango kinachotumika kuashiria kuanza kwa El Nino, ambayo ni ongezeko la joto la asili katika bahari ya Pacific ikifika kilele cha kile kinachoitwa Super El Nino wakati wa majira ya kuchipua. Wanasayansi wana wasiwasi kuhusu athari ambazo hali hiyo inaweza kuwa nazo kwa mifumo ya hali ya hewa duniani, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa mwaka 2027 kuwa mwaka wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa katika tathmini yao ya hivi karibuni. National Oceanic and Atmospheric Administration wanasema kuwa El Nino huenda ikaanza ndani ya mwezi huu. Wameongeza uwezekano huo hadi 66% kwamba itakuwa kali sana ifikapo majira baridi ya mwaka huu. Kiwango cha ongezeko la joto kilichoshuhudiwa katika bahari ya Pacific ya kitropiki katika wiki chache zilizopita kimekuwa cha kasi kubwa. Nathaniel Johnson, mtaalamu wa hali ya hewa katika National Oceanic and Atmospheric Administration, alielezea hali hiyo kama tukio nadra iwapo kasi ya sasa itaendelea kutoka hali ya La Nina iliyoshuhudiwa wakati wa majira baridi hadi kufika El Nino yenye nguvu ndani ya mwaka mmoja. Pia Bureau of Meteorology nchini Australia hutabiri El Nino kwa kutumia kigezo chenye masharti makali zaidi.
1: Ni taarifa yake Nastia Muhammad. Msikilizaji, unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Na Telespoa Machumi umetuma ujumbe kutoka Kigali, Rwanda, unasema tuko pamoja na unasikiliza Amka na BBC. Emmanuel Athmani unasema uko Singida na unatupata vizuri kama anavyofanya Simon Sawa, unasema unasalimia wote. Na Muhammad Mnyala unasema hongera BBC Swahili, tunawapenda. Na sasa moja kwa moja ni habari za michezo na David Nkia. Karibu.
9: Yes. Asante alima, bila shaka jambo msikilizaji. Ligi kuu soka nchini Hispania, yani La Liga, imeendelea usiku kumkelea, ambapo Real Madrid wameichapa Real Oviedo goli 2-0, Valencia 1 Rayo Vallecano 1, Girona hao na Real Sociedad kutoka 1-1. Vile vile leo hii kutakuwa na mchezo mmoja wa ligi kuu soka England ya lima, ambapo Aston Villa inashuka dimbani Villa Park kuvana na mabingwa watetezi Liverpool, ambao hata hivyo hawapo kwenye nafasi ya kutetea ubingwa wao kwa msimu huu. Villa wapo katika nafasi ya 5 wakiwa na alama 59, huku Liverpool ambayo haijaona msimu mzuri sana ikiwa nafasi ya 4 na alama 59. Regan Heskey amefunga bao la ushindi katika dakika za lala salama, huku Manchester City ikiondoka na ushindi dhidi ya wapinzani wao Manchester United kwa kushinda kombe la FA kwa mara ya 5. Kwa upande wa vijana, Man City wameondoka na ushindi wa 2-1 katika mchezo huu ambao ulihudhuriwa na mameneja wa timu za wakubwa, yani Michael Carrick pamoja na Pep Guardiola. Sala katika nyakati tofauti, mameneja hao wamesema kuna hazina kubwa iwapo vijana hao wataendelezwa pasavyo ili kuzitumikia timu za wakubwa na kuondoa gharama za usajili. Kwenye tennis, Jannik Sinner amevunja rekodi ya muda wote ya Novak Djokovic ya ushindi wa mechi mfululizo kwenye mashindano ya ATP Masters kwa kuondoka na ushindi wa 32 mfululizo na kutinga nusu finali ya michuano ya Italian Open. Mchezaji huyo nambari moja wa Italia amemshinda mchezaji wa 13 Andrei Rublev kwa seti 6-2, 6-4 na kuendeleza jitihada zake za kujiunga na Djokovic, akiwa mtu wa pili kushinda mataji yote 9 ya Masters, kiwango cha juu zaidi kwa michezo ya Grand Slams. Kwa ufupi, Halima, tetesi za soka, PSG ni miongoni mwa vilabu vinavyovutiwa na kiungo wakati wa West Ham na Ureno Mateus Fernandez mwenye miaka 21. Arsenal pia wanavutiwa na Fernandez na wako tayari kumuuza kiungo wao wakati wa Denmark Christian Nødegaard mwenye miaka 32. Kiungo wakati wa Uruguay Federico Valverde anataka kusalia Real Madrid, lakini Manchester City na PSG wao wanasubiri ridhaa ya klabu hiyo Hispania iwapo itaamua kumuuza mchezaji huyo mwenye miaka 27 na Aston Villa wanataka kumsajili mshambuliaji wa Argentina Matias Sol mwenye miaka 23 kutoka Roma. Ijumaa imefika
1: Naam.
9: Weekend kidogo ianze, si ndio?
1: Mm-hmm.
9: Sasa huyo anasema
1: nasubiri hicho hicho na mimi.
9: Anasema nipo kwenye nyumba ya kupanga. Naona mwenye zamu ya kununua umeme amerudi na mshumaa.
1: Hakuna dalili hapo. Asante na weekend njema. Na msikilizaji unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump asema kiongozi wa China Xi Jinping ameahidi kuinyima Iran zana za kijeshi. Hali si shwari katika siasa za Uingereza. Waziri Mkuu Sakia Stama aendelea kukalia kutikavu. Na kutana na klabu ya Injili inayotoa nafasi maalum kwa vijana wasiotaka kwenda katika kanisa lenye ibada ya kawaida. Hii ni BBC.

0: Na msikilizaji unaendelea kusikiliza Amka na BBC ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Kinyang'anyiro cha ligi kuu ya soka nchini Uingereza maarufu kama Premier League kinazidi kupamba moto huku zikisalia mechi mbili kwa kila timu. Ubingwa huo wa ligi umesalia baina ya farasi wawili ikiwa ni baina ya Arsenal na Manchester City. Arsenal wanaongoza ligi kwa alama 79, alama 2 mbele ya Manchester City wenye alama 77. Je, awamu hii Arsenal ataikabili pressure misimu miwili iliyopita kwa kutoteleza katika hatua za mwisho, ama watapambana na kuimaliza kiu ya miaka 22 ya taji hilo? Katika gumzo, Ahmed Bahaji amezungumza na Abula Ahmed pamoja na Ali Kuku, wachambuzi kutoka Nairobi, Kenya.
1: Sijamuona Arsenal akitawazwa kwa kama bingwa. Kama kawaida yake, huteleza dakika za mwisho. Kwa hivyo, hiyo sawasawa na kutamani maji apande mlima bila kupanda mlima. Maji unasipa maji akapanda mlima bana. Kwa hivyo, Arsenal kama kawaida yake, atalegeza, ataachilia tu. Na bila shaka, Man City atatangazwa kama mshindi.
2: Upande mwingine nikimuliza Abula Ahmed. Je, unaona baada ya Arsenal, ule ushindi wake wa mechi yake ya mwisho dhidi ya West Ham, unamweka katika nafasi nzuri sasa kwamba ligi ni yao, iko katika hatima yao, imerudi kwao, ama wewe unaonaje?
3: Kweli kwamba Arsenal imesuasua katika wiki kadhaa zimepita hivi sasa, lakini ukiangalia mahali ambapo City taji lilimponyoka ni wiki iliyopita alipoiruhusu Everton kuambulia sare katika uwanja wa Hill Dickinson. Okay. Manake City inajulikana, City ya Pep Guardiola, tangu ujio wa Pep Guardiola mwaka 2016, City amekuwa na akimaliza ligi vizuri sana na ameipiku Arsenal mara kadhaa, si mara moja. Kumbuka mwaka 2022-2023, 2023-2024, Pep dakika za mwisho akija kuipiku Arsenal na Mikel Arteta kunyakua taji. Mechi ngumu kwa Arsenal ambayo ilikuwa imebaki. Na nakumbuka tulizungumza wiki kadhaa zilizopita Bahaji, nikakwambia kwamba mechi ngumu kwa Arsenal ilikuwa ni dhidi ya West Ham United ugenini. Manake West Ham alikuwa anapigana kufa kupona akwepe shoka la kushuka daraja mwisho wa msimu. Haingekuwa mechi rahisi katika uwanja wa London. Lakini kwa kuwa Arsenal ilijitahidi na kuandikisha ushindi katika mechi hiyo, sidhani kama Burnley ugenini, Burnley ambayo hakuna timu imepokezwa mabao mengi zaidi kufunga bao mengi katika EPL msimu huu kuliko Burnley. Sidhani kama Burnley ina uwezo kuzuia Arsenal.
2: Ali, nikuulize, Arsenal kwa hivi sasa amesalia na mechi mbili. Moja ni dhidi ya Burnley ataipiga siku ya Jumatatu, na ya mwisho ya kuhitimisha ligi itakuwa dhidi ya Crystal Palace. Sasa hebu niambie, ukiangalia hizi fixture, unamwona Arsenal hapo kuteleza katika mechi gani?
1: Mimi nina imani kabisa. Unajua kwenye ile atateleza game ya Burnley. Ila Crystal Palace pia kuna kama hongo kidogo pale, unajua.
2: Kivipi?
1: Arsenal akishinda kikombe wanalipa Crystal Palace. Kwa hivyo Crystal Palace pale lipo, watamwachilia tu kama mtoto wa ndugu yake.
2: Kwa sababu ya mchezaji Eze, sio?
1: Lakini game ya Burnley mpira udunda, hata kama afunga bao 100, lakini kwa Arsenal hawatatoboa, atawekwa.
2: Je, unahisi kwamba Ali, unahisi kwamba Arsenal watafanya mchecheto katika mechi hizi mbili? Alafu mazingaombo yatokee.
1: Watafanya mchecheto kwenye game ya Burnley, wakipata sana ni draw, na kidraw nini Manchester atapata, watakuwa kwa sawa, lakini watashindwa mabao na Man City.
2: Abula, Manchester City Abula bado wapo hai na bado ndoto yao ipo hai ya kutafuta ile taji. Mechi yao inayofuata itakuwa ni dhidi ya Bournemouth wakiwa ugenini nadhani, alafu dhidi ya Aston Villa wakiwa Etihad. Sasa unamwona Man City hapo akiteleza katika mechi gani ya bula pia?
3: City amekuwa na fomu nzuri, tuseme tu kweli. Unajua mgala muue haki yake mpe. City katika mechi 14 hajapoteza hata moja. Ameshinda mechi 10, ameambulia sare mara 4. Kwa hiyo hakuna timu ambayo ina fomu nzuri hivi sasa katika hizi mbili ambazo zinang'ania taji zaidi ya City. Lakini kumbuka pia mechi inayokuja dhidi ya Bournemouth, City atakuwa amecheza Jumamosi katika finali ya kombe la FA ambayo si mechi rahisi. Kumbuka mechi ya Palace ilibidi Pep Guardiola, ingawa anang'ania taji, alifanya mabadiliko 6 katika mechi hiyo. Manake kina Erling Haaland hawakuanza, Jeremy Doku ambaye amekuwa moto kutia mbali mechi mbili zilizopita, amefunga mfululizo, hakucheza katika mechi hiyo. Ryan Cherki pia aliingia kipindi cha pili akatoa assist, Savinho akafunga. Aliwapumzisha wachezaji hao. Nico O'Reilly hata benchi hakuwa, na ni kiungo muhimu sana kwa Manchester City. Kumaanisha kwamba Pep Guardiola anajua kwamba matumaini makubwa ni kushinda kombe la FA siku ya Jumamosi ambayo itakuwa mechi ngumu kwake. Baada hapo anaenda kwa Bournemouth. Bournemouth, kumbuka mechi 15 Bournemouth hajawahi poteza msimu huu hivi sasa. Hajapoteza mechi 15. Bournemouth anajua wazi kwamba akimaliza kwenye nafasi ya 6 kuna uwezekano mkubwa atashiriki michuano ya bara Ulaya, UEFA Champions League msimu unaokuja. Manake Aston Villa katika nafasi ya 5 kuna uwezekano mkubwa atashinda finali ya Liga ya Europa. Kumaanisha kwamba atakuwa amepewa tiketi ya kushiriki Ligi ya Mabingwa barani Ulaya msimu unaokuja. Kumaanisha kwamba nafasi ya 6 sita ambao ni Bournemouth hivi sasa ana nafasi, ingawa ni nafasi ndogo, lakini ana nafasi ya kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani la msimu unaokuja. Kwa hiyo Bournemouth si rahisi, kwanza katika uwanja Vitality si rahisi, ingawa nafasi nafasi pia sita anaweza shinda. Mechi ya mwisho baada hapo ni Aston Villa nyumbani. Villa atakuwa ameingia kwenye mechi hiyo siku tatu baada ya kucheza finali ya Europa, watakuwa na uchovu wachezaji. Kwa hiyo siwezi amini City kwamba ati itazuiwa na Aston Villa mechi ya mwisho nyumbani. Hiyo ni mechi ambayo City watashinda, lakini kwangu ni kwamba mechi mbili za Arsenal zosalia ni mechi rahisi sana.
2: Sawa, Alikuku, narudi kwako, lakini kwa sasa nataka tuangalie pia vita vile vya kushuka daraja, na tunaona timu kubwa pale pia zipo, lakini nafasi moja muhimu sana Burnley na Wolves hao ni kama wameshakunda na maji, lakini kuna Tottenham, West Ham, sawa, hao wanapigania nafasi moja. Je, unamuona kwamba safari hii ni izara kwa Tottenham kwamba huenda wakashuka, ama ni West Ham watajikwamua wapate nafasi hiyo?
1: Kwanza ni mjibu rafiki yangu kwamba ujue anaenda na maji wajikikamua sana, kwa hivyo Burnley hata kubali kupoteza ovyovyo atamkaba kwa Arsenal. Alafu kwa Tottenham na West Ham, mimi na imani West Ham ndo watabakia kwenye ligi, Tottenham watana na maji.
2: Okay.
1: Tottenham wamerejea sana. Sawa.
2: Abula, kwa ufupi tukimalizia, Abula, katika misimu iliyopita miwili Arsenal walisakama na wakapotea, wakayayuka chini ya pressure. Huu mwaka mambo yamebadilika. Swali linaulizwa, je, safari hii wataimaliza kazi? Kikosi kikionekana kina utofauti kidogo, lakini kumbuka kuna pressure pia ya kukata kiu ya miaka 22. Abula, kwa ufupi, je, safari hii watayayuka na pressure Arsenal ama kazi inamalizwa?
3: Sidhani, manake tayari tumefika kwenye utepe. Unajua ushaona utepe ndio ule pale. Ligi wiki ijayo ligi inaisha. Alafu ukizungumzia pressure na shinikizo, ni kweli Arsenal ilikuwa na pressure wakati kabla icheze na Bournemouth ikapoteza. Ilionekana kwamba Arsenal inakaribia mwisho, na ile pressure kwamba Arsenal inaenda kushinda ligi ili washinda, ndiposa wakapoteza mechi mbili mfululizo ambao hatujawahi shuhudia msimu huu tangu uanze. Walipoteza dhidi ya Bournemouth, wakapoteza dhidi ya Manchester City. Kisha baada hapo, nadhani ile shinikizo kwenye mabega ya wachezaji wa Arsenal lilitoka, kwamba liwe liwalo, hivi sasa hatuchezi, yani ile shinikizo kwamba tuko juu tunaangalia nyuma, manake City alikuwa tayari ashapanda juu.
2: Kwa
3: hiyo nadhani hiyo ndio iliwasaidia. Ukiangalia baada ya City, Arsenal ilicheza mechi ambayo haijawaicheza msimu huu dhidi ya Fulham. Walicheza vizuri sana, wakasifiwa na wachambuzi kwamba hii ndo Arsenal ambayo tunatarajia kuiona tangu msimu uanze.
2: Kwa hivyo
3: Atletico Madrid wakacheza vizuri, kisha baada ya hapo wakapata ushindi dhidi ya Newcastle nyumbani, haikuwa mechi rahisi. Baada ya hapo wakapata ushindi weekend iliyopita Jumapili dhidi ya West Ham United.
2: Yote tisa,
3: ile shinikizo limetoka kwa Arsenal hivi sasa. Wanaangalia tu ni vipi tutafika kwenye utepe, hata kama ni moja bila. Kwanza natamani sana Arsenal ishinde moja bila, alafu kuwe na ile songo mbingo ile mtano ule wa VAR kama siku ya Jumapili.
2: Ali tumalizie. Yeah, Arsenal wanaimaliza kazi ama panga lao ni lile lile la kutu lililozoeleka misimu iliyopita?
1: Baba, panga lao ni lile, watarudisha namba yao ile ya pili. Kama mimi Manchester United namba yangu ni 3 officially, na nimetoka mbali paka namba 3.
2: Okay.
1: Wao watarudi namba ya pili kama kawaida yao.
0: Na msikilizaji, ni Abdul Ahmed huyo na Ali Kuku wakikamilisha gumzo na Ahmad Bahaj, gumzo ambalo limemgusa Avinus Avitus kutoka katika chuo kikuu cha Mzumbe, Morogoro, Tanzania. K-Crew, kikundi cha wasanii kinachoongozwa na DJ Moss, kimeanzisha klabu ya injili iitwayo Urban Gospel ili kutoa nafasi maalum kwa vijana wasiotaka kwenda katika kanisa lenye ibada za kawaida. Vijana hujumuika pamoja ili kusifu, kucheza na kufurahia muziki wa injili wenye kuchangamsha. Vilevile wamekuwa ni mbadala kwa wale ambao hawajihisi vizuri katika mazingira ya klabu za kawaida za usiku. Katika klabu hii hakuna pombe wala dawa za kulevya, ni muziki tu na jamii yenye mtazamo chanya pekee. Hafla hiyo huwashirikisha wasanii wa injili wanaotumbuiza mubashara pamoja na mhubiri ambaye hushiriki ujumbe wa kutoa moyo kutoka katika neno la Mungu. Fils Mwate anatupasha zaidi.
4: Muziki, dansi na shamra shamra za aina yake. Hayo ndiyo yalitawala katika hafla ya Third Service, ambapo mamia ya vijana walijitokeza kwa siku ya burudani na ibada. Hafla hii iliyoandaliwa na DJ Moz imewaleta pamoja wasanii wa injili, ma DJ, vikundi vya densi na makundi ya vijana kutoka maeneo mbalimbali ya Nairobi, kwa lengo la kuwahamasisha vijana kupitia muziki na injili.
5: So mimi nilikuwa DJ wa club kitambo. So vile niliokoka, tukuja kuwa Mkristo niliokoka kama niko kwa club. As in God alinipata place kama hii. Alafu ikakuwa ni clear ananionyesha kuwa vile niliokoka, vile nime experience mapenzi yake, nirudi mahali nimetoka kwa club, niweze kushare the same love nime experience na wasi. Nime experience kutoka kwa God na wasi ambao hawatakuja church kwa kawaida. Wasi maybe wako comfortable kwa setting kama hii ya club. So how do wasi God anatafuta?
4: Waliohudhuria wanasema kwamba hafla hii inawapa nafasi ya kuungana na vijana wenzao, kuonyesha vipaji vyao na vile vile kufurahia burudani yenye ujumbe mzuri, mbali na ushawishi usiowajenga kwa maisha yao.
6: Bena nisema ni Ukristo ni wabomu. Kukwa Ukristo ni wabomu, inatama baya.
7: Kwa Yesu kuna furaha, kuna amani, kuna upendo, na kuna watu ambao wanamjua Yesu na watu ambao wanapenda kila mtu.
4: Kupitia maonyesho ya muziki, densi na nyimbo mbalimbali za injili, hafla hii ya Third Service imeonyesha jinsi burudani ya injili inavyoendelea kuwafikia vijana wengi.
5: The reason tunaita event Third Service ni kwa sababu church na kuagana service ya kwanza, ya pili, then service ya tatu, na haiko kwa church, haita happen kwa church, itakuwa tu places kama hizi kwa club. Mahali yuko ndipo God atamkuta tu.
4: Hata hivyo, sio densi tu. Kuna muda wa mahubiri au injili na hata waliohudhuriwa kupewa divai. Na mbali na burudani na shamra shamra zilizo shuhudiwa, bila shaka kumekuwa na miezi kadhaa ya maandalizi na mipango ya kina kuandaa hafla inayowaleta pamoja mamia ya vijana kutoka maeneo mbali mbali ya Nairobi. Si jambo rahisi, na waandalizi wanasema kwamba wamekumbana na changamoto mbali mbali.
5: Najua ile kazi ambayo nafanya. Sitarajii kuwa kila mtu ataweza kuelewa ni job gani mimi nafanya. So wacha waongee, lakini mimi lazima niendelee na ile job ambayo na feel God amenipatia for such a time as this.
4: Hata hivyo, licha ya changamoto hizo, waandalizi wanasema kwamba lengo lao kuu ni kuunda mazingira salama na yenye hamasa ambapo vijana wanaweza kuunganishwa kupitia muziki wa injili na imani.
8: Wengi waliohudhuria tamasha hili wanasema kwamba hawajakuja hapa kujitumbuiza tu, lakini wamekuja kupokea kitu kama jambo ambalo litawasaidia maisha. Je, hii ndio njia ambayo ni maarufu kwa vijana kusikiza injili?
0: Na msikilizaji Anomas Emelda kutoka, unatusikiliza matangazo haya kupitia Voice of Karamoja, unasema umeguswa na taarifa hii ya Phils Mwate, Aba Sancho wa Kinondoni na Nasir Sali wa Mlimani City Dar es Salaam. Nasikiliza pia Amka na BBC. Amka na BBC nayo haina la ziada kwa wiki nzima, imesimamiwa na Isabella Mwagodi, fundi mitambo Sambatenzi na Maxwell Onyango kutoka Nairobi. Mhariri alikuwa David Nkya. Mimi ni Halima Nyanza na kutakia weekend njema, na usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira Dunia. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kutusikiliza.

0: Kigoma,
1: Kigoma
0: inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on. Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha VETA Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote 4. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620 483 708 au 0713 672 967. Hii ni wiki yako. Watu wote mnakaribishwa.

Αλληλούια. Λέω να σηκώνει και να την αγγέμα, αν πάει από ένα Ιεσό με το παρεκκινάιο, βάζει να υποκαρβίσει εν του γκιάγκο μου σκελιζάντι, ο αντάει με αλπάκο πακου αντίκα, να καλαμουιάκο, του να πόει να κουτιφούνζα, ράψω για τη οακίκα, που το έχω μτσουγκά τη Κρίστο για κιλόμε, ή κυλέτε ο κουάκο να ουδούμε a Christ Embassy Fellowship Tanzania, να κουσώμα κουάκο, να μτσουγκά τη Johnson. Mchungaji anatupa kicho kinachosema ni upako ule ule. Ni upako ule ule. Na andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 21 hadi 22. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 21 hadi 22. Nao linasema hivi. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu. Mchungaji anaanza kwa kutuambia kuna tofauti kati yetu, lakini hazibadilishi umoja wa roho. Tofauti ziko katika imani, wito, karama, neema na ofisi. Miito yetu ni tofauti. Karama zetu zinatofautiana. Mungu hutoa neema tofauti na kuna ofisi tofauti, iwe ni mwinjilisti, nabii au vinginevyo. Hata hivyo, ni upako ule ule wa Roho Mtakatifu ukifanya kazi. Ulipompokea Roho Mtakatifu, ulitiwa mafuta kwa upako wa Kristo. Kwa hiyo, hutahitaji upako mkuu zaidi kuliko ule uliopokea ulipompokea Roho Mtakatifu. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 21 inasema, basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Wengine ufikiri unaweza kupakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na kisha baadaye kupakwa mafuta kwa nguvu, lakini si kweli. Ni kitu hicho hicho kimoja. Lugha ya Paulo kama lugha ya Nabii Isaya mara nyingi hutumia misemo miwili kwa uhalisia ule ule. Kwa hiyo Biblia inaposema kwa mfano katika Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38 kwamba Mungu alimtia mafuta Bwana Yesu kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, hazungumzii mambo mawili tofauti. Unapopakwa mafuta na Roho Mtakatifu, unakuwa pia umepakwa mafuta kwa nguvu. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8, maneno ya Bwana yanasema, mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Alikuwa amesema katika Luka sura 24 mstari 49 akimaanisha uzoefu ule ule wa Roho Mtakatifu ambao wangepata. Anasema, kaeni mjini Yerusalemu hata mtakapofikwa nguvu kutoka juu. Hii ina maana kwamba kuja kwa Roho Mtakatifu ni kuvikwa nguvu. Ulipompokea Roho Mtakatifu, ulitengwa kwa ajili yake na kuwekwa wakfu kwa upako wa Kristo. Alikuwezesha kufanya kazi ya Mungu na kuishi kwa ajili yake. Alifungua ufahamu wako katika uhalisia wa ufalme na kukuwezesha kutembea katika hekima ya Mungu. Lo, baraka ya kuendelea kujazwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsody yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa upako wa Roho Mtakatifu niliyopokea. Ninatembea katika ufahamu wa neema na nguvu ya Roho inayofanya kazi ndani yangu na kupitia kwangu. Nimewezeshwa kuishi kwa ajili yako na kutimiza kusudi lako. Ninatembea katika nguvu na hekima ya Roho kwa ajili ya kazi ya ufalme. Kupitia kwangu, wengine wanahudumiwa kwa neema na baraka zako, na utukufu wako unadhihirika kila mahali. Katika jina la Yesu, amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha waraka kwanza Yohana sura

mstari wa 20 na wa 27. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 20 na wa 27. Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Luka mtakatifu sura ya 24 mstari wa 49. Luka mtakatifu sura ya 24 mstari wa 49. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris wa Kilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946. 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Na katika kila kazi aliyoianza kwa utumishi wa nyumba ya Mungu Hezekia na kwa Torati na kwa amri ili kumtafuta Mungu wake aliifanya kwa moyo wake wote akafanikiwa.
3: This is the word of God. Everything Hezekiah did, he sought his God and worked with his whole heart, and so he prospered.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
7: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
8: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
7: We umejuaje?
8: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
9: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
7: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
9: Nikahoma tu, nilishampa panado.
7: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
9: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
7: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
9: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV inaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Asubuhi nzuri, msikilizaji, sisi tuko hapa. Kumepambazuka na sisi tumepambazuka na wewe asubuhi ya leo. Hii ni 90.5 Radio FM na kipindi hewani kikiwa ni Good Morning Kigoma. Tuko hapa kwa ajili ya kukupa habari kemkem, lakini pia utapata wasaa kupata matangazo mazuri kabisa kutoka studio. Burudani safi ya muziki ni sehemu ya kipindi chetu, msikilizaji. Na hapo baadaye saa 3:15 watu wa kickoff watakuwepo hapa kuzungumza kwa undani zaidi habari za kimichezo. Kwa hiyo ni kwambie tu, endelea kuwa nasi, fungulia kwa sauti kubwa, hakikisha kwamba kodi ya asubuhi kwako huko, kodi ni moja tu, 90.5 Radio FM, ambapo unapata vipindi mbalimbali. Na asubuhi ya leo okay, unaanza na Good Morning Kigoma, ambapo tumarusha mawimbi kutoka hapa barabara ya kuelekea Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji. Karibu sana. Jina langu ni Orida Sayoni, nipo na Timothy Leonard, mitamboni yupo Edwin Rukolela, ambaye ni gembela letu kuhakikisha kwamba unatupata kwa uzuri huko uliko. Na tunao mengi kabisa, tunao mengi ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo, na tumekusha yaandaa. Lakini leo ni siku ya familia.
1: Ndio.
0: Leo ni siku ya familia bwana. Utuambie wewe, unakaaje na familia yako? Ukitaka kutoka nyumbani, familia unaiachaje? Namna gani unavyoiongoza familia yako kuhakikisha kwamba kuna kila mmoja anapata nafasi ya kushiriki majukumu mbalimbali, awe mtoto, awe mtu mzima, kushiriki katika wakati mwingine katika vikao mbalimbali? Je, una muda wa kukaa na watoto? Una muda wa kuwaeleza watoto kwamba hiki kitu ni sawa, hiki kitu hakiko sawa, kwa uhalisia, sio kwa kuficha, kwa uhalisia? Kwa hiyo msikilizaji, kana na sisi hapa, Timosia atakuja kukuambia hapo baadaye nini amekiona kuhusu siku ya familia. Na miongoni mwa yale ambayo tunayo asubuhi ya leo ni pamoja na kwamba hatukubali kufungwa ziwa. Amezungumza nani na alikuwa wapi kwa wakati gani? Kwa nini? Utakuja upate hapo baadaye tukianza kuzungumza kuhusu taarifa ambazo tunazo. Lakini pia waliotapeli vijana milioni 18 wakamatwa. Hiyo tutakuwa nayo asubuhi ya leo. Na kukosa ada isiwe sababu ya kutofanya mtihani.
1: Kukosa ada isiwe sababu ya kutofanya mtihani.
0: Ingine taarifa ambayo tutakuwa nayo, wahamiaji haramu zaidi ya 3,000 wakamatwa Kigoma.
1: Ndio.
0: Na waliokopua fedha za fidia wapewa wiki mbili kuzirejesha.
1: Furushi limejaa.
0: Fedha za fidia. Wenzangu nakopua, unategemea nini? Wiki mbili urejeshe. Sasa ni miongoni mwa yale ambayo tutakuwa nayo asubuhi ya leo. Tuambie.
1: Ya kama ulivyosema, kwa yule ambaye anatufuatilia leo, najua ni Ijumaa.
0: Leo Ijumaa.
1: Yes.
0: Weekend imeanza.
1: Leo ni Ijumaa tarehe 15 Mei 2026. Msikilizaji, tumekuambia kwamba leo ni siku ya familia. Sasa nilikuwa napita kwenye Instagram ya waziri Dr. Dorothy Gwajima. Yeye kupitia Instagram yake amesema, ndugu wa Tanzania, itakumbukwa kuwa tarehe 15 Mei ya kila mwaka huwa ni maadhimisho ya kimataifa ya siku ya familia, ambapo Tanzania tunaendelea kuadhimisha. Kwa mwaka huu wizara na wadau wake tumekubaliana maadhimisho haya yafanyike tarehe 30 Juni 2026 kwa kuunganisha na siku ya mtoto wa Afrika, kwa lengo la kuunganisha nguvu za wadau wote ili kupaza sauti kubwa zaidi kwenye eneo hili la familia, malezi, makuzi ya watoto. Aidha, maadhimisho ya mwaka huu yataongozwa na kauli mbiu isemayo, mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa malezi na makuzi bora ya watoto kuanzia kipindi cha ujauzito hadi wanapofikisha umri wa miaka 18. Vile vile kauli mbiu hiyo inaikumbusha jamii kuhusu wajibu wa kuhakikisha malezi chanya kwa watoto katika mazingira yenye maadili mema, upendo, ulinzi na usalama wao. Ni dhahiri kuwa maendeleo endelevu ya kiuchumi, kijamii na kisiasa ya taifa letu yanategemea namna watoto wake wanavyolelewa na kukuzwa kwa kuzingatia misingi bora ya kimaadili. misingi bora ya kimaadili pamoja na mila na desturi njema za Kitanzania. Hivyo basi, uwekezaji katika malezi ya watoto ni msingi muhimu wa kujenga familia bora na taifa imara kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa taarifa hii, napenda kuwatangazia kuwa kuanzia tarehe 15 Mei 2026 kila familia ianze kutafakari kuhusu nafasi ya familia kwenye malezi na makuzi, na iandae na iendelee kufuatilia taarifa mbalimbali kwenye vyombo vya habari ili kupata elimu kuhusu nafasi ya familia kwenye malezi na makuzi na hatima ya maendeleo na ustawi wa taifa letu. Aidha, wizara kwa kushirikiana na wadau wake tunaendelea kutoa uelewa kwa umma kuhusu mwenendo wa maadhimisho na utaratibu wake kuelekea kilele cha maadhimisho hayo hapo tarehe 30 Juni 2026. Nawatakia wananchi wote tafakari njema na nafasi ya familia kwenye mustakabali wa jamii na taifa letu kwa ujumla. Mwisho wa kunukuu.
0: Okay. Nafasi ya familia kwenye malezi. Na kauli mbiu ndio imesimama sana kwa upande huo. Ipi nafasi ya familia kwenye malezi? Wewe kwako unahisi familia ina nafasi gani kwenye malezi na makuzi ya mtoto?
1: Ya, familia ina nafasi kubwa kwenye malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Familia haina budi kuhakikisha kwamba baba na mama wanazingatia kwamba mtoto anapatiwa malezi yaliyo bora. Kuhakikisha kwamba toka mtoto yuko tumboni, toka mama anapopata ujauzito, familia kwa maana ya baba na mama wana nafasi ya kushirikiana kwanza kuhakikisha kwamba kiumbe kilichopo tumboni kinaendelea kupata stahiki zote, kwa maana ya mama aendelee kuzingatia pia hata ulaji wa vyakula vyake, mtoto aendelee kupata vyakula ambavyo vitamfanya aweze kukua kimwili na kiakili kama inavyoshauriwa na wataalamu kutumia vile vyakula ambavyo wanaelekezwa. Okay. Kuhakikisha kwamba mama anafuata kliniki zote toka akiwa ni mzito miezi zile 9 toka anajifungua. Baba na mama wanatakiwa kuendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba mtoto ndani ya miezi 6 ya mwanzo ananyonya maziwa ya mama peke yake, lakini baada ya hapo kumwanzishia kidogo kidogo baada ya miezi 6 mpaka ananyonya miaka 2. Ushirikiano wa baba na mama mpaka kufikia miaka 5 ni muhimu, wakiendelea kumlea katika makuzi yaliyo imara, wakiendelea kufanya bonding, ushirikiano. Unajua kuna utofauti kama mtoto analelewa na mzazi wa upande mmoja, pengine amelelewa na mama peke yake, atafata misingi ya mama huku hatapata ile sehemu ya malezi kutoka kwa baba ya kuhakikisha kwamba anachukua huku na huku, kuhakikisha anakuwa katikati na anafuata maadili bora. Anaweza kukosa wakati mwingine ukiwa ni peke yako, kuna wakati mtoto unamwacha kwa majirani, unaenda kwenye shughuli zako nyingine. Kwa hiyo licha ya shughuli mbalimbali za kuendelea kujitafutia kipato, bado familia tuna nafasi ya kuendelea kuwalea watoto wetu, kufuatilia mienendo yao toka wakiwa nyumbani, wanacheza wapi, wanafanya nini, na wanapotoka kwenye majukumu yao, pengine wametoka shuleni, kuhakikisha kwamba tunazungumza nao, tunawapa nafasi ya kuwasikiliza na kuwashauri na kuwaelekeza mbinu bora za kufikia malengo yao kwa kuendelea kujitunza kwa kuyashika maadili yetu ya Kitanzania. Kwa hiyo familia ina nafasi kubwa, hatuna budi kushikamana, hatuna budi kushirikiana. Ikiwa leo ni siku ya familia ambayo Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima amesema maadhimisho haya yataunganishwa na siku ya mtoto Afrika tarehe 30. Kwa hiyo yatafanyika kwa siku moja kama kuongeza nguvu ya kuendelea kuziangalia familia, kuendelea kuangalia namna ya kuwalea watoto wetu. Sasa huko ulipo na wewe mwananchi, unaweza kutuambia namna gani wewe unavyowalea watoto wako? Unawalea katika misingi gani? Unaweka utaratibu gani kuhakikisha kwamba watoto unawapa nafasi ya kuwasikiliza na kuangalia changamoto zinazowakabili?
0: Okay, lakini pia jana tulikuwa tunazungumzia story moja, ilikuwa nazungumza kwamba zamani mtoto wa mwenzako tulikuwa tunamuona, unamuona ni mtoto wako, mtoto wa mwenzako ni mtoto wako. Tukiachana mbali na familia ambayo imepewa kazi ya kuwa ya kuangalia nafasi yake kwenye malezi ya mtoto. Tuangalie pia jamii. Jamii inaizunguka familia. Yenyewe ina nafasi ipi katika kukuza malezi na makuzi ya huyo mtoto ambaye anatoka kwenye familia. Mtoto hakai tu kwenye familia. Anatoka nje, anakutana na watu tofauti, anakutana na wanafunzi, akienda shule, anakutana na watu wengine, akitoka nje ya nyumbani. Kwa hiyo tunatamani kujua kwamba familia kwanza tujue ina mpango gani, ina nafasi ipi. Msikilizaji unaweza kutuambia kupitia nambari ya simu 0768 150 190. Lakini pia unaweza kuenda mbali pia kutuambia jamii inayotuzunguka, jamii inayomzunguka huyu mtoto pia ina nafasi ipi kwenye kukuza malezi bora na makuzi ya huyu mtoto ambaye tunamzungumzia. Sasa tukitoka huko, tuangalie taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo. Mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, Kiza Mayeye, amesema ziwa Tanganyika lina umuhimu sana kwa mkoa wa Kigoma. Aidha amesema kufungwa kwa shughuli katika ziwa Tanganyika kulichangia kuongezeka kwa vitendo vya wizi mkoani humu, kutokana na wananchi wengi kukosa ajira. Ameeleza hayo akichangia bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi bungeni jijini Dodoma.
2: Lakini mimi sitakuwa na mengi kwa sababu wenzangu wa ziwa Tanganyika wamezungumza mengi, lakini na mimi nataka kukazia katika swala la kufunga ziwa Tanganyika. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimezaliwa Kigoma. Nimekulia Kigoma. Asilimia kubwa ya watu wa Kigoma wanategemea ziwa Tanganyika, hasa katika jimbo la Kigoma Kaskazini kwangu, lakini na jimbo la Kigoma mjini kwa kaka yangu Levocatus. Mheshimiwa mwenyekiti, swala la samaki kuongezeka na kupungua katika ziwa Tanganyika liko automatic kutoka tunakuwa enzi za mababu na mabibi. Kuna wakati samaki zenyewe ziwa linajifunga, linajifungua, samaki wanakuwa wengi, samaki wanakuwa wachache. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimuombe mheshimiwa waziri, nikuombe sana, mkakati wa kufunga ziwa kwa wana Kigoma ama ziwa Tanganyika kwa ujumla, sisi kama wananchi hatukubaliani nalo, na kiukweli tunaona kabisa ni kama hamtaki kutusikiliza wananchi. Na mimi nikuombe mheshimiwa waziri, tenga muda kazungumze na wananchi. Yawezekana ukaletewa ripoti kutoka kwa watu wako wa chini wakakwambia tumefunga ziwa, tulivofungua samaki zilikuwa wengi. Lakini mheshimiwa waziri, nataka nikuhakikishie kama kuna kipindi watu wa Kigoma walikula sana dagaa wa Mwanza, ni wakati tumefunga ziwa Tanganyika na likafunguliwa, lakini watu walikosa mboga, zilikuwa hazipatikani. Na wananchi wa Kigoma hali zetu tunazijua. Funga ziwa, kuna watu nyama hawaioni ndani ya mwezi au idi, mpaka idi ndio wanakula nyama. Hapo wafungia ziwa, watu wanakosa mboga. Lakini sio kukosa mboga tu mheshimiwa mwenyekiti. Asilimia kwa mfano Kigoma Kaskazini wengi wanategemea uvuvi. Lile ndio duka lao. Waingie ziwani, wakavue, wapate pesa, wasomeshe watoto. Unapomfungia mtu ziwa miezi mitatu, tafsiri yake ni kwamba unamrudisha mtaani akakae bila kazi. Na kipindi tumefungiwa ziwa ni kipindi ambacho hata wizi uliongezeka, watu walikuwa wananyang'anywa mizigo pale Kigoma. Wizi ulikuwa mkubwa kwa sababu watu walikosa kazi za kufanya. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, mimi nakuomba sana busara iwaongoze watu wa Wizara ya Uvuvi. Wasikilizeni wananchi, tukae tutafute namna gani ya kuweza kusaidia samaki zisipotee. Na wamesema waheshimiwa, na iko wazi, samaki zinapotea uvuvi haramu. Watu wanatumia nyavu haramu, lakini nyavu hizi haramu mheshimiwa mwenyekiti, hizi nyavu zinaingizwa kutoka nje, zinauzwa. Wavuvi wanakwenda wanazinunua madukani, maana yake wanalipa kodi pia kwa serikali. Sasa kama serikali inachukua pesa, watu wananunua nyavu, lakini nyavu hizo hizo zikifika kwa mvuvi ziwa Tanganyika zinaitwa nyavu haramu. Mheshimiwa mwenyekiti, hatuwatendei haki wavuvi.
0: Mheshimiwa Kiza Mayeye, mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, akikazia au akichangia hoja kuhusu kufungwa kwa ziwa Tanganyika?
1: Ya, kwanza tumpongeze kwa namna ambavyo anajali wananchi wake wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Ndo kazi ya mbunge kuhakikisha kwamba unaenda kuwasemea wananchi wako. Anajaribu kulinganisha kipindi ambacho ziwa Tanganyika lilifungwa na yaliyotokea, ikiwemo swala la wizi, si ndio? Mm-hmm.

0: ilikofunguliwa mafanikio yalikuwa kwa kiasi gani? Wataalamu walisema samaki ziliongezeka kwa mjibu wa maelezo yao, na sisi tuliwaalika kwenye vipindi vyetu hapa.
1: Walisema kwamba samaki ziliongezeka.
0: Yes. Kwa walisema kwamba kulikuwa na kuongezeka kwa samaki, licha ya baadhi ya wananchi kusema kwamba hakuna samaki walioongezeka. Wao wanasema, lakini wataalamu walituambia kwamba samaki wanaongezeka kwa sababu kipindi hiki wanazaliana. Wale wavuvi wote wanatumia zana haramu ndani ya ziwa, wote wanakuwa wametoka. Maana yake wanawapa nafasi samaki ndani ya miezi hiyo mitatu, samaki ambayo yalikuwa kadogo kadogo kanakuwa kameongezeka na kenyewe. Kwa maana yake kwamba inasaidia samaki kuongezeka, kuzaliana kwa wingi, zile frimaya hazitapatikana. Maana yake kila mvuvi anakuwa ametoka kwa wanajaa. Vipi wewe?
1: Tuwapongeze wabunge wetu kwa kuendelea kulipambania majimbo yao. Kiza Mayeye amezungumza, tunasubiria kitakachofuata.
0: Lakini vipi hivi sasa? Samaki unaziona? Mimi sioni samaki.
1: Huo ni samaki kwa sababu
0: au ni sina pesa?
1: Mwenye pesa anakula samaki mzuri.
0: Pale hazionekani sana lakini.
1: Hazionekani sana lakini kuna watu ambao wanapata samaki japo ni kidogo kidogo.
0: Zikiwa zimejaa unaona kina mama wanazunguka mtaani.
1: Kuna dagaa, hata dagaa wenyewe kiasi dagaa hapo kidogo. Kwa hiyo ni hayo amezungumza.
0: Hapo sasa halijafungwa.
1: Bado halijafungwa.
0: Maana yake hazipatikani.
1: Wanaruhusiwa kuingia kwenda kuvua samaki. Wanakuja wanauza. Kile
0: yes.
1: kile wanachokipata ndicho wanachokuja kuuza.
0: Yeah.
1: Yeah. Tukiachana taarifa hiyo, jumla ya wahamiaji 3278 wanaodaiwa kuingia nchini kinyume na taratibu za kisheria wamekamatwa katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Kigoma kupitia operesheni maalumu iliyotekelezwa kwa kipindi cha mwezi mmoja. Kamishna msaidizi mwandamizi wa uhamiaji Dismas Mlula, ambaye ni afisa uhamiaji wa mkoa wa Kigoma, amesema operesheni hiyo ilisimamiwa na mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Siro kufuatia taarifa za kuwepo kwa wakimbizi na wahamiaji wanaotoroka kambini na kujificha katika maeneo mbalimbali kinyume na taratibu za nchi. Tumsikilize hapa Dismas Mlula.
2: Kimsingi operation ilienda vizuri, ilifanyika kwa weledi na walikamatwa takriban wahamiaji haramu 3278 kwa mkoa mzima, ambao wengi walirejeshwa nchini kwao, especially kwenye nchi ya Burundi, ambao wengi wao wametoka kwenye nchi ya Burundi. Na walirejeshwa, na hata hivyo kabla ya kurejeshwa wengi walipewa elimu, walielekezwa na kuelezwa kuingia kwao na kuishi kwao nchini hakukataliwi, kwa sababu hatuna utaratibu wa kuzuia raia wa nchi yoyote kuingia Tanzania. Lakini kinachotakiwa ni kuingia kwa mujibu wa taratibu, sheria na kanuni zilizopo. Kwa hiyo wanatakiwa kuingia kwa vibali na waweze kuishi kwa vibali. Kwa wale wanaofanya kazi, wawe na vibali vya kufanya kazi. Kwa hiyo kimsingi operation ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini pia operation ilikuwa imelenga kuondoa wakimbizi ambao wamezagaa kwenye vijiji vyetu. Na hasa mkikumbuka kwamba kulikuwa na mpango wa ufungaji wa kambi ya Nduta iliyoko Kibondo, ambayo Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani pia alishaitangaza rasmi, fikiri tayari ilishafungwa. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kuona wale ambao walitakiwa kurejea nchini mwao wanarejea, lakini si wanasalia tena katika maeneo ya vijiji vyetu bila ya utaratibu. Kwa hiyo nasema ni operation iliyofanikiwa kwa sababu walikamatwa pia wakimbizi ambao walikuwa wako nje ya kambi. Zaidi ya wakimbizi 33 walikamatwa na kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo kwa msingi huo na kwa malengo hayo, operation ilifanikiwa kwa kiasi cha kutosha kabisa.
1: Tumemsikiliza kamishna msaidizi mwandamizi wa uhamiaji Dismas Mlula, afisa uhamiaji mkoa wa Kigoma, akizungumzia na namna operesheni ilivyofanyika na kwa sababu zipi ambazo zilipelekea wafanye operesheni hiyo. Kwa sababu walitaka kutafuta watu ambao sio wa Tanzania, ambao wapo kwenye vijiji vyetu, wapo mashambani, lakini ambao hawana vibali au ambao hawana kibali cha kuwafanya waishi nchini kama wafanya kazi labda,

0: lakini pia kama wananchi au watu ambao wamekuja kutembea nchini kwetu. Kwa hiyo wamefanya operesheni na tuwapongeze sana kwa operesheni iliyofanyika. Tuwapongeze sana, naamini kwamba operesheni zingine zitaendelea kufanyika zaidi na zaidi kuhakikisha kwamba mkoa wa Kigoma unaendelea kuwa salama, lakini pia wanaingia nchini Tanzania kwa kufata utaratibu wa kisheria kwamba uwe na kibali utakaa muda wa miezi mitatu, kama utakaa muda wa miezi sita uwe na kibali kinachokutambulisha kwamba upo nchini kwetu Tanzania.
1: Kabisa kabisa, wazingatie taratibu na kama uliingia kinyume na utaratibu, rudi nyumbani ukatafute passport ili uweze kurejea tena hapa nchini, na ukifika ufuatilie vibali, fika ubalozi mdogo wa Burundi hapa Kigoma, na balozi ameendelea kufanya kazi nzuri kabisa wa Burundi kuhakikisha kwamba anawapokea na anawapa maelekezo ya namna ya kufika ofisi za uhamiaji waweze kupatiwa vibali, na kibali chenyewe sio gharama kubwa kwa wale wanaotaka kukaa, kama utakaa mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, miezi sita, mwaka, taratibu zipo, ni fedha yako na kibali chako, unazunguka unavyotaka. Mimi ni shuhuda kwa wale ambao wanakuja wakiwa na passport holder.

0: zama akajua huyu ni raia wa eneo gani, wana ufahamu mkubwa.
1: Yeah. Wanaangalia
2: lakini yeah,
1: tunapozungumza jamani tunazungumza tofauti. Kiswahili chetu na Kiswahili cha mgeni ni tofauti.
0: Yeye cha kuchangazwa na mzikamona afisa uhamiaji akiingia tu ndani ya gari, basi kitazama tu macho hivi anaweza kukamata huyu wewe na wewe shuka na kama kama
1: lakini si wamesomea. Wamesomea.
0: Yaani na unakuja kushituka leo washusha. Kweli kabisa.
1: Wamesomea na ni miongoni wa intelligence ambayo wanayo. Sawa. Huyu anasema good morning Kigoma, kwa jina naitwa Adam Sohamemba. Anasema kutoka Mayange kitongoji cha Zahanati, anasema tupata vizuri, endelea kwa nasi. Ibrahim Kemikali, Mikaeli kutoka Muhanga upo nasi, endelea kwa nasi. Huyu anasema Lobson kutoka Mishamo Katavi, anasema kipindi kipo good code na wapata vizuri. Shukrani sana, endelea kwa nasi. Anasema habari ya hapo ya asubuhi Radio Joy, sisi tunasema tuko salama kabisa, bampa tu bampa. Na anasema good morning Kigoma, na wapata sama huko mashambani maeneo ya misalasini ukivuna maharage ya maharage ya njera usikuvu ni mzuri.
0: Amesema yuko wapi? Anavuna maharage.
1: Anavuna maharage. Hii ni mwezi wa 5 ameshaanza kuvuna maharage. Anasema yupo misalasini anavuna maharage. Anasema usikivu upo vizuri. Anasema yeye ni chao Joy FM. Yaani Sema Daudi Luhinda wa mahakama ya Mpunga na Volcano Pamila. Shukrani sana. Endelea kuwa nasi.
0: Chao wetu.
1: Chao wetu, endelea kuwa nasi na hakikisha unaitangaza vilivyo Radio Joy FM. Anasema anaitwa Mika John toka Nyenge, Kasulu. Mbona Kigoma wanatuonea? Mbona hatujawahi kusikia Ziwa Nyasa limefungwa? Sawa, ni ameuliza swali yeye. Korongo Mkonongo Safi wa Basanza anasema tuko pamoja, endelea kwa nasi. Anasema hawa Lundi wenyewe hawezekani, wakipelekwa ni wiki moja tu, unaona wamesharudi. Sasa hivi lazima wafuate taratibu, kwa sababu utaratibu umewekwa na watafuata utaratibu wa kisheria.
0: Ya kwenda na kurudi baada ya wiki moja sio shida, anaweza kawa naenda na rudi, lakini kinachotakiwa afuate utaratibu, awe na vibali vinavyomruhusu kuingia huko, asipite kwenye njia zilizojificha au njia za panya.
1: Sawa, huyu anasema kuna familia nyingine mtoto akifanya kosa wazazi wanakuja juu bila kuuliza chanzo, anaanza kutoa matusi. Ni huyu anasema ni Malaki Amoni wa mtaa wa Leki kata ya Mkigo. Yale niliyokuambia nafasi ya familia kuhusu malezi na makuzi ya mtoto, yeye amezungumza hivyo. Huyu anasema okay, anasema mtoto anatakiwa alindwe na mama. Baba ni mlezi wa familia kuwapa mahitaji. Mama asipomlinda ni mzigo wa mama yake. Hata vitabu vya Mungu vinasema baba ni mlezi, mama ni mlinzi. Baba asitwishwe mzigo. Timotheo.
0: Naam.
1: Mtoto kwamba mama ndo anatakiwa amlinde mtoto. Vipi kwa upande wa baba? Wewe unasema baba ni mlezi. Baba ni mlezi wa familia. Kwa hiyo baba asitishwe mzigo. Kwa hiyo kwa maana mtoto asipolindwa ni mzigo kwa mama yake. Sasa sijajua.
0: Washirikiane kwenye malezi wote pamoja, wasitegeane. Kila mmoja timize wajibu wake inapotakiwa. Kwa mfano mimi hapa nipo hapa, ambaye anachukua uangalizi wa mtoto ni
1: mama.
0: Ni mama kule ndio amemwogesha na kumpeleka shuleni. Lakini pia ikifika majira ya kurudi nyumbani atamfuata. Kwa hiyo maana yake kwa wakati huo anafanya uangalizi, na mimi nikishafika sasa baadaye nyumbani itabidi nipewe ripoti za maendeleo yake. Na mimi itabidi nikae naye hata saa moja, si ndio? Yes, wakati nasikiliza na kumpatia ushauri na kukagua daftari zake. Ndio mambo yanavyotakiwa, kwa maana ya kwamba tunashirikiana. Kwa kipindi hiki sipo, nani yupo karibu naye hivi sasa? Mtoto kashafika, mtoto anaelekea shuleni, hajafika shuleni maana anaelekea shuleni. Akishafika shuleni anakuwa chini ya mwalimu, kwa maana yake mwalimu ndiye anayempa, anayemuongoza kwenye yale masaa yote ya shule. Akishatoka sasa anaingia mikononi mwa mzazi anapewa ripoti za mtoto wake, si ndio? Sio anawakabidhi.
1: Malezi ni ushirika. Ndio yale tunakuja baadaye, familia zinakuja kulaumiana, wewe hukufanya hivi, wewe hukufanya hivi, wewe hukufanya hivi.

0: pale mtoto anapoonekana kwamba kuna vitu amejifunza ambavyo havipo ndani ya familia na vinavunja labda maadili ya Kitanzania au vinavunja maadili ya kifamilia ambayo familia imejiwekewa. Malezi hayahitaji mtu mmoja. Malezi ni mapande zote mbili. Ilimnadi tu kwa sababu wewe ni mzazi. Kwa sababu tayari umeshaitwa mzazi, usimwachie mama tu kwamba mama ndiye mlezi, mama ndiye mlinzi. Ukimwachia mama mambo yakiharibika, mtoto sio wa mama peke yake. Mtoto ni wa familia nzima. Kwa hiyo ni malezi, ni kushirikiana. Shirikiana katika kufanya kuhakikisha mtoto anakuwa katika malezi yanayompendeza Mungu, malezi ambayo yanafuata maadili ya Kitanzania, malezi ambayo yanafuata maadili ambayo nyie familia mmeyaweka kwa ajili ya kufuata. Kwa hiyo simwachie mama au simwachie baba kufanya mtoto akue kwenye mazingira ya malezi bora. Malezi bora yanaanzana na wewe baba pamoja na mama. Unasema maombi Luchina au baba wawili kutoka Ruhuba. Muhinda sema nawapongeza wabunge wetu kwa kupambania Ziwa Tanganyika lisifungwe, wakaze uzi mpaka kieleweke, tuendelee kula mtiki toka. Anasema tuko pamoja, shukrani sana. Wanasema hongera mbunge wa Kigoma Kaskazini kwa utetezi wake ziwa lilipofungwa. Hakuna huyo anasema baba anasema hakuna kilichoongezeka. Ni Angelo wa Kibwigwa Buhigwe, ni ujumbe wako msikilizaji. Sawa, wewe unasema good morning, mimi ni natoa like kwa kumpa support mbunge wa Kigoma Kaskazini kizama yeye kwa kujua adha za Kigoma za Kaskazini, adha ya kufungwa kwa ziwa hata sili hapa amezungumza kuhusu nini, kuna maneno ameunganisha, lakini anasema kufungwa kwa ziwa ni mateso kwa wakazi wa Kigoma. Anasema big up sana kizama yeye mtoto wa Manyovu mkazi wa Mwandiga by Adams na member msimamo page. Sawa, huyu anasema Eliki Kasulo natupata kwa uzuri, shukrani sana. Anasema baba Claudia wa Katundu Buhigwe anasema mimi mtoto wangu wa kwanza kabisa anahakiki kabla anahakikisha kabla ya kula chakula cha usiku anahakikisha wameoga ndio wanakula kisha wanalala, lakini kisha asubuhi anawaamsha. Baba huyo anachukua maamuzi ya kuwalinda watoto wake, anahakikisha wanalala sehemu nzuri, anahakikisha wanakula, lakini pia asubuhi anawaamsha kwenda shule. Anasema Mrs. Celestine Msinde tuko pamoja, shukrani sana. Sawa, huyo anasema papa oh, sawa, sija kupata kwa uzuri. Nasema tuko pamoja, nasema pamoja sana. Joy daima mbele, nyuma mwiko, siajali wa Muhanga Kasolo, shukrani sana. Anasema good morning Radio Joy FM. Mwake anasema kuhusu samaki, tuwaheshimu wataalamu ni anasema mimi naamini samaki ni wale wale, ila watu tumeongezeka kuliko samaki. Ni Zabron Yusufu au Barijola. Sawa, huyu anasema habari, good morning Kigoma team, nawapenda, tumeamka salama na furahi kusikiliza radio yangu pendwa by mkurugenzi wa kampuni ya Twins Young B Kigoma Kelvin Mwaka kutoka Burega, shukrani sana, endelea kuwa pamoja nasi. Katoto Saidi toka Kabeba anasema hongera mheshimiwa Kizama, yeye umeongea vizuri zaidi bungeni, amna chochote kile ambacho samaki zilikuwa ila kuna kila sawa, ujumbe wako sijaupata kwa uzuri. Wanasema habari za hapo studio, maafisa uhamiaji wanapokagua wahamiaji kwenye magari. Sawa, wakikuta mgeni mwenye vibali huwa wanachukia, ila wakikuta hana kibali wanachikilia, maana wanajua
1: Ni mtazamo wako
0: msikilizaji. Tukiachana na ujumbe wako msikilizaji, tuangalie taarifa nyingine. Serikali mkoani Kigoma inaendelea na ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha one stop center kitakachosaidia kuboresha huduma za mpakani kati ya Tanzania na Burundi, ikiwemo kurahisisha utoaji wa huduma za forodha, usalama na ukaguzi wa bidhaa za biashara zinazoingia na kutoka. Kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Kigoma mhandisi Elson Mwelazi akitembelea miradi mbalimbali shikizi amesema kuwa mradi huo utatumia zaidi ya bilioni 47 fedha za Kitanzania mpaka kukamilika kwake. Tumsikilize hapa mhandisi.
2: Leo hii tuko eneo la Mugina
1: hapa Manyovu, kuja kuwaonyesha kazi kubwa ambayo inafanywa na serikali yetu ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Eneo hili ni eneo la Manyovu ambapo kuna ujenzi wa kituo cha pamoja inaitwa One Stop Center kwa ajili ya ishu zote zinazohusiana na forodha. Ni kituo cha pamoja ambacho kipo mpakani na nchi yetu jirani ya Burundi. Ni kituo ambacho kinajengwa na kusimamiwa na wakala ya barabara Tanzania TANROADS, lakini chini ya mhandisi mshauri Beza na mkandarasi anaitwa China Jiaxing International Corporation. Mradi huu una thamani ya bilioni 47.184 na ni mradi ambao unatakiwa kukamilika ndani ya mwaka mmoja. Umeanza Julai mwaka jana na unategemea kuisha Julai mwaka huu. Progress ya mkandarasi ni nzuri. Yuko asilimia kwa sasa 15, anaenda 20. Na amekwisha ongeza kasi, anafanya kazi usiku na mchana. Alikumbwa na changamoto kidogo za mvua, lakini kwa sasa amesha resume na hana madai ambayo anatulipa. Hela zote analipwa na wafanya kazi ambao wameajiriwa. Wapo wengi zaidi ya 125 na wanafanya kazi kwa shift. Kituo hiki kitakuwa na faida kubwa sana katika mkoa wetu wa Kigoma. Moja wapo ya faida ni kwamba shughuli zote za forodha zitakuwa zinafanyika sehemu moja. Kwa hiyo itarahisisha sana watumiaji wanaosafiri kutoka nchi ya Burundi kuingia Tanzania na Watanzania kwenda Burundi kutokupata usumbufu ambao ulikuwa unatumika kama ulivyokuepo siku za awali. Kwa sababu ni kituo ambacho polisi watakuepo eneo hilo lo moja, watu wa uhamiaji watakuepo hapo hapo, watu wa TRA, lakini pia kutakuwa na mabenki humu ndani, kwa hiyo huduma zote za kifedha zitatumika sehemu moja. Lakini pia kutakuwa na parking kubwa kwa ajili ya wasafiri ambao wanataka kupumzika kwa muda. Kutakuwa na barabara nzuri zaidi ya kilomita 4 zinajengwa hapa, lakini pia na nyumba za wafanyakazi zitakuepo eneo hili. Vile vile tutajenga daraja nzuri la jirani kabisa na mpakani. Waandishi wa habari mtenda tutaona kwa sababu mpakani ni karibu tu hapo. Kutakuwa na hilo daraja ambalo la kisasa ambapo magari mengine yatakuwa yanapita juu na mengine yanapita chini. Hii ndio kwa kifupi mradi wetu mkubwa ambao ni mradi ambatishi katika miradi yetu ambayo inajenga miundombinu ya barabara katika mkoa wa Kigoma.
0: Ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha One Stop Center ambacho kimesimikana kitasaidia kuboresha huduma za mpakani kati ya Tanzania na Burundi. Kwa hiyo tuwapongeze sana kwa kufanya hivyo na tunaamini baada ya kukamilika mambo yatakaa sawa kabisa. Tukijana taarifa hiyo, Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amezitaka taasisi za elimu nchini kutoa zuia wanafunzi kufanya mitihani ya masomo yao kwa kushindwa kulipa ada. Daktari Mwigulu ametoa maelekezo hayo bungeni jijini Dodoma katika kipindi cha maswali na kwa Waziri Mkuu wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Latifu Hamisi Juakali aliyetaka kujua mkakati wa serikali kuhusu wanafunzi wanaozuiwa kufanya mitihani kwa kutolipa ada. Tumsikilize.
2: Upo utaratibu ambao ni wa pande

0: ina vile vile imekuja na matokeo hasi. Na matokeo hasi mengi ni kuiga mila na tamaduni za mataifa mengine. Sasa kwenye mila na tamaduni za mataifa mengine, sasa hivi tunaanza kushuhudia mienendo na tabia za ajabu ajabu kwa watoto, hasa kwenye kundi la watoto wetu na kundi la vijana. Wanaiga tamaduni ambazo kwa kweli si tamaduni za Kitanzania. Sasa hivi tunashuhudia mengi, sitaki kuyasema kwa sababu ya muda, lakini mengi unayaona, mtindo wa namna ya kuishi, ya kula, namna ya kuvaa, namna ya kutengeneza mahusiano. Sasa hivi kuna mahusiano ya jinsi moja, ni vitu ambavyo hatukuvizoea sisi katika maisha yetu ya kawaida. Lakini kwa sababu kubwa, wazazi wamekosa muda kukaa na watoto wao na kuwashauri njia iwapasayo kuenenda na kuvuka kwenye utoto wao. Sasa unapomtengeneza mtoto, unaposhindwa kumtengeneza mtoto katika umri wake wa utoto, utarajie utazalisha binadamu ambaye hatakuwa na tija huko baadaye. Sasa hili ni la kwanza, wazazi tutimize wajibu wetu wa kuwalea watoto wetu. Na sisi wizara tunaendelea kusisitiza kwamba swala la kwanza ambalo mzazi anatakiwa kufanyia mtoto wake, la kwanza ni kuhakikisha kwamba huyu mtoto unamtimilizia mahitaji yake ya msingi. Usipomtimizia mahitaji ya msingi, mahitaji hayo atapewa na mtu mwingine ambaye hata kuwa na nia njema na huyo mtoto.
1: Nafasi ya mzazi kwenye malezi ya mtoto, familia zimejikita kwenye utafutaji, lakini malezi tumeiachia mtandao. Sasa hivi watoto wapo na mitandao, wamepewa simu wakiwa bado watoto wadogo, kwa hiyo wanaiga vitu vingine ambavyo sio vya kwetu, na inapelekea kuvunja maadili ya Kitanzania. Kwa hiyo kuna kila umuhimu kubwa kabisa wa kila mzazi kukaa kwanza na watoto, tafuta kipato, lakini pata muda kukaa na familia yako kuhakikisha kwamba unawaingizia kile ambacho ni kinahusu maadili ya Kitanzania, bila kusahau malezi bora, utamaduni wa Kitanzania na mambo mengine. Sio kuachia mitandao, maana ukiachia mitandao itawafundisha maadili ya kimtandao, ambao wakati mwingine wanakutana na vitu vipya kutoka mataifa ambayo ni ya kigeni kwetu Tanzania, maadili ambayo sio ya Kitanzania watajifunza huko. Kwa hiyo kila mzazi, kila mlezi kuchukua nafasi yake kuhakikisha kwamba anasimamia malezi bora ya watoto. Na nikwambie tu Lupimo Sanitarium Clinic nipo nao, na nikwambie hii ni habari njema kwako wewe msikilizaji, kwa Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inaitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya FM Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa maana nao kwa nambari za simu 0664 848 48 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Aya, lakini pia tukwambie kanisa la Deeper Life lililopo hapa nyumbani mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa kabisa wa injili, yani siku nne. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life linalopatikana nyuma ya chuo cha VETA kule Mlole, kila siku kuanzia saa 9 alasiri hadi jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji, mchungaji John Daniel Mawera, wanaendelea kuhudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu, njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa na ustawi, na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa, wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi na namna kuweza kufika 0620483708 ni namba ya kupiga, 0620483708, au watafute kupitia 07

0: 0713 67 69 77. Fika kwenye viwanja vyao uweze kufunguliwa. Inawezekano na changamoto nyingi sasa utaweza kuombewa na kufunguliwa kutoka kwenye vifungo ambavyo vinakunyima amani.
1: Sawa, tupate burudani safi kutoka studio na tukirejea tutaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: wa Kigoma na maeneo jirani, Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Tisini nukta tano ni Joy FM.

0: Tumerejea tena msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba tunapata burudani safi ya muziki na tutarejea sasa, tumerejea kivingine. Na tumesikia tangazo la zoezi la linaloendelea kutoka ofisi ya NIDA, ofisi za NIDA hapa mkoani Kigoma. Sasa tunatamani kulifahamu zoezi hilo ni zoezi gani, lakini pia lengo lake ni nini. La kwa kujali hivyo, tukamtafuta afisa usajili mwandamizi mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA mkoa wa Kigoma, Ali Hassan Ali, ili kuweza kupata ni nini kinachoendelea kwa undani zaidi. Mheshimiwa Ali Hassan Ali, habari za asubuhi.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji, tumeamka salama, tunaendelea na majukumu kama kawaida.
0: Okay, kazi njema na hongereni kwa kuendelea na majukumu.
1: Aya, asante na ninyi pia.
0: Sawa, tumesikia kwamba kuna tangazo lilikuwa linapita kuhusu zoezi linaloendelea. Kwanza tunatamani tufahamu kwamba zoezi hilo ni zoezi gani, lakini pia lina lengo gani na linaisha lini. Karibu sana uweze kuambia Watanzania. Upo live Joy 90.5 Radio Joy FM na kupitia kipindi cha Kigoma cha Good Morning Kigoma. Karibu sana.
1: Asante ndugu mtangazaji, kama ulivyonitambulisha kwa majina, naitwa Ali Hassan Ali, afisa usajili mwandamizi mamlaka ya vitambulisho vya taifa wilaya Kigoma.
0: Karibu sana.
1: Ni sahihi, hivi karibuni tumeanza zoezi la usajili wa wananchi kwa waombaji wapya ambao wametimiza miaka 18 au wale ambao hawakufanikiwa kujiandikisha katika mazoezi tofauti yaliyokuwa yakifanyika hapo awali. Kwa hivyo zoezi hili tulilianza takriban tarehe 14 mwezi wa 4, hadi sasa zoezi linaendelea, lakini tulianza kwa halmashauri ya Kigoma DC, yani Kigoma vijijini.
0: Okay.
1: Tumekamilisha kwa kata zote hadi Kagunga Mwambongo. Kwa hiyo sasa hivi tumeona tuwafikie ndugu zetu wa mjini hapa, ambapo ni jirani zetu, ndipo ofisi yetu ilipo, ya ofisi ya NIDA mkoa na wilaya. Kwa hiyo lengo la usajili huu ni kuwawezesha wananchi au raia wa Tanzania kupata vitambulisho, kupata namba ya kitambulisho, hatimaye kitambulisho cha taifa.
0: Okay.
1: Kama unavyojua, licha kuwa ofisi yetu ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini kuna waombaji wengi labda wanaona kidogo, wanaona umbali au changamoto nyingine kufika katika ofisi. Kwa hiyo tumeona bora tuwafikie kwenye kata zao, na kikawaida zoezi hili litakuwa na vituo viwili kwa hapa mjini.
0: Okay.
1: Kituo cha kwanza kitakuwa shule ya Uhuru, yani Mwanga, kata ya Mwanga pale, shule ya Uhuru, kwa sababu pale ni center kwa kata ya Kigoma sini Gungu, kidogo kupunguza usumbufu wa usafiri. Mtu anachukua bajaji moja ashafika sehemu ya tukio.
0: Okay.
1: Kwa hiyo zoezi la Mwanga, shule ya Uhuru ulianza juzi kwa ajili ya mahojiano, na jana tulipeleka mashine kwa ajili ya utekelezaji wa picha. Kwa hiyo tutakuwa siku nne pale, siku za picha, siku nne kuanzia jana, leo Ijumaa, kesho Jumamosi, hadi Jumapili tutakuwa pale.
0: Okay.
1: Na ikitokezea watu hatujawamaliza, basi zoezi linaendelea.
0: Sawa, kuna baadhi ya wananchi wanalalamika kwamba wanauziwa form kutoka kwa wenye viti. Tufahamu, labda umfahamishe huyu mwananchi, utaratibu wa kupata form unakuwaje?
1: Asante ndugu mtangazaji. Kama fomu yetu ilivyojieleza, fomu hii haiuzwi. Yani fomu ile haiuzwi, na sisi tulichokifanya, tangazo letu lilielezea vizuri, fomu ya usajili inapatikana katika ofisi ya mtendaji wa kata na mitaa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tulifacilitate au tulisambaza zile fomu katika watendaji wote tuliwapatia. Licha ya kuwa fomu zile tuliwapatia kulingana na idadi ya watu, natumai hazipungui 400 kila kata tulipeleka.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unajua kuna changamoto nyingine inaweza kutokea, kila mtu anachukua lakini ameharibu, anakuja kuchukua tena. Kwa hiyo sisi target yetu ni fomu 400 kila kata. Fomu 400 zikiisha, basi wataangalia utaratibu, kwa sababu kama kata ya Mwanga ambapo ni sehemu ya tukio, fomu zaidi ya mara tatu wananiambia fomu zimeisha, lakini ana huduma ya printer kubwa, kwa hiyo tunampelekea rim zile, tushampelekea rim kama tano hadi sasa. Anazalisha tu, mwananchi anaenda anachukua fomu zile ni bure. Fomu namba moja, manake fomu ya maombi ya utambulisho, ile kwetu ni bure. Okay. Lakini viambata ambavyo vinamhusisha mhusika kama cheti chake cha kuzaliwa, vyeti vya shule, cheti cha ubatizo, bima ya afya, labda barua ya utambulisho kutoka kwa mtendaji, itakuwa ni gharama ya mhusika. Kwa hiyo sisi kwetu ni fomu tu, atapata fomu ba vielezo vingine atatoa kwa gharama zake.
0: Sawa. Maana kuna msikilizaji umezungumza kuhusu viambata, kuna msikilizaji kama siku mbili anauliza kuhusu utaratibu wa kupata fomu, vitu gani aweze kuambatanisha wakati anataka kuleta fomu. Naamini kwamba ameelewa kwa undani vitu vya kuambatanisha navyo. Umesema tukio hili zoezi hili linaisha tarehe ngapi?
1: Kikawaida zoezi hili tulitegemea kufanya kwa siku nane.
0: Okay.
1: Kwa siku nane kwa kata za Kigoma Manispa. Kwa sababu kata zote kama nilivyokuambia tutakuwa na vituo viwili, kituo cha shule ya Uhuru na kituo cha shule ya Kigoma Ujiji pale kwenye uwanja kwenye shule ya Kigoma Ujiji pale.
0: Okay.
1: Tutakuwa vituo viwili. Kwa hivyo ndani ya Kigoma, ndani ya shule ya Uhuru tutakuwa ndani ya siku nne kwa zoezi la upigaji wa picha siku nne. Ambao imeanza jana. Lakini ndugu mtangazaji, ikitokezea wananchi wanajitokeza kwa wingi, lakini hatuwezi kusimamisha zoezi hadi wananchi tuamalize.
0: Okay.
1: Tumeelekezwa hivyo. Ikitokezea licha kwa siku zimeisha siku nane Kigoma Ujiji Manispa, tumemaliza siku nane lakini bado mwitikio wa watu ni mkubwa, basi sisi tutafanya usajili hadi tuamalize.
0: Mtu anatakiwa aje na viambata vingapi au viambata gani ili aweze kupata huduma hii kwa urahisi zaidi?
1: Asante ndugu mtangazaji, kama nilivyoelezea zoezi hili ni zoezi la mkupuo au unaweza kusema mass registration, ni zoezi la usajili wa umma. Kwa hiyo natumai kuna changamoto nyingi kwa wananchi kuhusu vielelezo. Sasa na vitaja vielelezo miongoni mwa hivyo. Kama unavyo vinne, njoo unavyo vinne. Kama unavyo viwili, njoo unavyo viwili. Kama unavyo vitano, toa kopi vitano vitakusaidia.
0: Okay.
1: Kwa hiyo vielelezo hivyo, cha kwanza cheti cha kuzaliwa ndio kielezo mama kwetu. Cheti cha kuzaliwa. Barua ya utambulisho kutoka kwa mwenyekiti au mtendaji wa mtaa. Cheti cha sekondari tu, tunaongelea cheti cha form 4. Cheti cha shule ya msingi sekondari form 4.
0: Sawa.
1: Cha shule ya msingi sekondari ya juu, sekondari ya juu yani form 6. Living certificate. Cheti cha ubatizo. Bima ya afya. PIN number.
0: Okay.
1: Vitambulisho vya Mzanzibari.
0: Okay.
1: Vitambulisho vya taifa vya baba na mama. Ikitokezea baba na mama hawajapata vitambulisho vya taifa cha mama mdogo au baba mdogo. Au mjomba kwa upande wa mama. Lakini kwa upande wa baba, baba mkubwa, baba mdogo, shangazi, ambatanisha ili kupunguza udadisi wa maswali.
0: Sawa, mheshimiwa, nikushukuru sana kwa muda wako na kuweza kuongea na wananchi wa mkoa wa Kigoma. Naamini kwamba wamekusikia na wamekuelewa. Tunaweza tukapata mawasiliano yako ili hata msikilizaji ambaye anatamani kufika hapo, labda kuna kitu anahisi hakipo sawa, akaweza kukutafuta. Karibu sana.
1: Haya, asante ndugu mtangazaji. Naomba nitoe mawasiliano yangu, pia nitoe wito kwanza. Naomba nafasi hii nitoe wito. Kwa wananchi wote wa wilaya wa Kigoma Ujiji, tutumie fursa hii. Fursa hii ni fupi, ambayo inakuja zaidi kwa mwaka mara moja, kuwafikia wananchi katika kata zao. Kwa hivyo tujitokeze kwa wingi.
0: Okay.
1: Na tusiache, licha kuwa huna cheti cha kuzaliwa, huna labda huna nini, chukua vile viambata ambavyo unavyo, njoo unavyo, utafanikisha hii.
0: Okay.
1: Kifupi, uwe ni raia wa Tanzania. Namba yangu ya simu ndugu mtangazaji ni 629 89 27 32.
0: Unaweza kurudia tena?
1: 0629.
0: Okay.
1: 89 27 32.
0: Sawa, shukrani sana.
1: Ukiwa na changamoto yoyote ya NIDA, naomba niulize mimi na usitafute wengine.
0: Okay.
1: Huduma ni bure. Tuachane na vishoka.
0: Sawa, shukrani sana na tukutakie majukumu mema.
1: Haya, na nyie pia.
0: Amina.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu na hapa ndipo mahali pako.
3: Kwa miaka 10 tumekuwa sauti yako, sauti inayosimulia hadithi zako, inayokuletea habari sahihi na burudani inayogusa moyo. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Tano ni Joy FM. 90.5 ni Joy FM.

0: Na msikilizaji, tumerejea tena, tumepata tangazo kutoka studio. Sasa tuendelee. Hii ni Good Morning Kigoma na tupo katika mezani asubuhi ya leo, kikubwa zaidi tukiwa tunaangazia kuhusu nafasi ya jeshi la polisi katika kupambana na makosa ya kimtandao au makosa ya mtandaoni. Na tupo na wageni hapo, wamekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza, na amini ya kwamba utapata cha kujifunza na kuanzia leo utaanza kutumia vizuri mitandao. Nipo na Alfred Kasoro ambaye ni afisa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Kigoma, lakini pia nipo naye Godfrey Mwaja ambaye anatoka ofisi ya mkuu wa upelelezi mkoa wa Kigoma. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Radio Joy FM tunafurahi kuwaona kuja kuzungumza na wananchi, na kwanza tuseme asante kwa kukubali kuja kuzungumza na wananchi. Sawa, tunaenda kuangazia kuhusu nafasi ya jeshi la polisi katika kupambana na makosa ya kimtandao. Kwanza natamani tufahamu, tunaposema makosa ya kimtandao tunamaanisha nini? Karibu sana mkuu.
2: Makosa ya kimtandao maana yake ni makosa yote ambayo yanahusisha hizi device ambazo zinahusiana na mambo ya mitandao. Inaweza kuwa ni simu, inaweza kuwa ni kwenye kompyuta. Naona inaweza kuwa device zozote ambazo zinadumia digital. Yani ambazo zinakwenda kwa mtindo wa digitali. Sasa jambo lolote ambalo ukalifanya ambalo liko kinyume na matumizi sahihi ya hizo device ambazo nimesema kwa zikiwemo simu kwa ukubwa wake, yote hayo inaweza yakafall kwenye kategori ya makosa ya kimtandao.
0: Okay. Ni kwa namna gani matumizi ya simu, matumizi ya kompyuta au matumizi mabaya ya hivyo vifaa ambavyo umepelekea, umevizungumzia, yanaweza yakapelekea mimi au mwananchi anayetusikiliza kufanya makosa? Anafanya kwa namna gani?
2: Makosa ya kimtandao maana yake ni kwamba, kwanza hapo tuweke sawa. Kuna makosa haya ya kawaida mnao yajua, lakini yamefanyika kwa njia ya mtandao. Kwa mfano wizi. Mtu akiiba kitu, si ndio maana yake? Labda akameiba pesa kwa kutumia labda simu. Uwezi ukasema eti ukalikwepa kosa la wizi. Kosa la wizi liko pale pale, isipokuwa wizi huo ameufanya kwa kutumia device ambayo ni nini? Ni simu.
0: Okay.
2: Maana? Kwa hiyo kuna watu mtu anamtoa anakuambia update kosa la kimtandao. No, kosa la kimtandao ni general term. Yapo makosa specific unasema hili ni kosa linafall kwenye mtandao. Lakini yapo makosa ambayo yamefanywa ya kawaida kabisa. Mfano mtu amemtukana mtu kwa kutumia simu. Uwezo ukasema eti ni kosa la kimtandao. Tutasema kwamba ni kutumia lugha ya matusi, lakini device iliyotumika kwenye ushahidi itakuja kuwa ni nini? Ni simu.
0: Tuangalia, umesema kuna specific, makosa specific, pamoja na haya ambao ni general. Natamani sasa utotofautishie haya ambao ni specific, mwananchi aweze kuyafahamu, na mimi pia siyafahamu niweze kuyafahamu, lakini pia haya ambayo ni general tuyafahamu yote.
2: Haya, kwa sababu nimekuja na mtaalamu na mimi sio mchoyo. Na mtu pia mtaalamu.
0: Karibu sana mtaalamu. Tumsikilize.
3: Asante. Kwenye makosa ya mtandao. Kuna kwanza, tunapoongelea makosa ya mtandao ni makosa ambayo kwanza yanahusisha digital device, halafu digital device hiyo ikajumlisha internet. Vikishaunganishwa hapo viwili ndio tunakuja kwenye cyber crime.
0: Okay.
3: Kwa mfano naweza nikatolea au naweza kaongelea kwenye makosa ya mtandao. Yapo yamegawanyika katika makundi. Yapo makosa kama 26 hivi.
0: Okay.
3: Tukiongelea makosa ya mtandao.

0: yako 26. Ukiangalia kwenye Cyber Crime Act inaanzia kuanzia kifungu cha 4 mpaka kifungu cha 29. Mm. Kwenye Cyber Crime Act.
1: Okay.
0: Kote hapa inaongelea makosa ya kimtandao. Kwa mfano, tukiangalia kosa mojawapo, tunaongelea kosa la, kwa mfano, labda la kuingilia mfumo.
1: Okay.
0: Umeona? Tukiongelea kosa la kuingilia mfumo, kwa mfano, mtu anaweza

0: mtumiaji
1: au mmiliki.
0: Mmiliki.
1: Okay.
0: Umeona? Lakini pia kuna makosa ya mtandao au niseme kuna yani kwenye makosa ya mitandao kuna makosa ya kimtandao ambayo yanahusu devices zenyewe. Ndo kama hilo la kuingilia mfumo. Mm. Lakini kuna makosa ya kimtandao ambazo linaweza likafanywa kwa kumhusu mtu mwingine. Kwa mfano, ukachukua simu yako, ukamtumia mtu, ukamtukana mtu, au ukamtishia mtu. Pale utakuwa umekosa, litakuja ni lugha ya matusi, lakini instrument uliotumia kumtukana yule mtu, ulitumia mtandao.
1: Okay.
0: Unaona? Au ukachukua simu yako, ukarekodi picha za ngono, halafu ukaanza kuzisambaza, unaona? Pale kwenye cyber crime act nafikiri ni kifungu cha 14 naongelea mambo ya pornographic. Kwa utatumia ile device yako, utajirekodi, halafu ukaipeleka kwenye mtandao. Kwa pale unakuwa umemtenda mtu yule labda ambao umempiga picha labda za ngono. Lakini pia ukatumia mtandao ile nani device na mtandao kuzisambaza kwa watu mbalimbali. Hiyo okay. Inakuwa ni kosa pia la kimtandao.
1: Okay. Kwa mfano mtu anapofanya wizi, amezungumza hapa mkuu kwamba wizi. Sasa hivi kuna utapeli, mtu ananitumia message, nitumie kwa namba hii. Anasema nitumie kwa namba hii. Au anatumia mtandao kusema kwamba kuna sehemu kuna kazi. Lakini hiyo kazi nitumie kwanza pesa. Yaani kila kitu kinaenda mtandao ni mtandao kwenye njia ya mtandao. Namna jambo hili linakuwaje?
2: Kwanza mimi nataka nizungumze generally alafu mtaalamu atazungumza kitaalamu. Ningetamani sana wananchi kwanza wajue kwamba simu ni mali yako. Yaani simu nataka nizungumze ile simple, yani simple kila mtu aelewe. Mtaalamu wachache wanaweza wakamuelewa. Lakini nataka watu wote wanielewe. Yaani simu ni mali yako wewe mwenyewe. Password ile mnosema ile wanasema nywila kwa Kiswahili password au sijui ni msimbo. Yaani ile neno la siri ni la kwako peke yako wewe. Hata mkeo hatakiwi kujua. Labda kama umeamua mwenyewe kwa ridhaa yako. Hata mkeo hatakiwi kujua. Kwa sababu simu ni mali yako. Na simu ni mawasiliano yako wewe na simu na mtu unayetaka kumpigia. Wewe na simu yako na

0: jomba wako. Umetoka kupigiwa simu na mtoto wako anasoma huko. Umetoka kupigiwa simu na mume wako anaumwa amelazwa Bugando. Usiwe mwepesi kukubali kusoma message ukaifanyia kazi. Yaani hilo ndio kosa kubwa ninalolifanya. Narudia tena, usiwe mwepesi kufanyia kazi message ambayo inaingia kwenye simu kabla hujaisoma na kabla hujahakiki huyu mtu aliyetuma message ni nani. Kwa sababu muda mfupi tu mtu anaweza kuwa ametoka kukuambia kwamba bwana zile shilingi 30,000 nitakutumia namba. Watu tuko milioni ngapi? Milioni 70, si ndio? Nikituma message ya tuma humu katika watu milioni 70, likely watu hata 100,000 naweza nikawapata ambao dakika hiyo hiyo wametoka kuambiwa kwamba nitakutumia namba ya kutumia pesa hizo. Si ndio maana yake? Usipokuwa makini utatuma kwenye namba ambayo ni ya tapeli. Kabla hujapiga na hujatuma ile pesa, piga namba ile. Tena usitume message, kwa sababu ukitoa message atakuwa smart tu. Piga namba ile. Bana yeye akipokea muulize wewe ndio fulani, wewe sauti yake si unaijua bana? Mtaongea, anamwambia ah kumbe ndio uliosema nitume, eh sawa. Jina linakuja nani? Atakwambia jina linakuja fulani, si ndio? La kwake. Unatuma unaona jina jingine, hujashtuka tu.
1: Wanakutumia ameshasema jina litakuja mtu fulani.
0: Sasa ndio nakwambia usitume, okay. Mpigie simu.
1: Sawa, narudi kwako mtaalamu sasa. Jambo hili linakuwaje kimtandao? Ni je, ni na yenyewe ni kosa au ni nini? Lakini pia pale nyuma umetamka kwamba kuna makosa zaidi ya 20. Tungetamani hata tuyafahamu hata 8. Saba.
2: Karibu. Haina shida, nitawataja. Kwenye hilo kosa la utapeli ukiangalia kwenye sheria ya makosa ya mitandao kifungu cha 12 inaongelea udanganyifu unaohusisha mtandao.
1: Okay.
2: Sasa unajua kuna watu wengi wanaibiwa hapa. Mtu anakutumia message. Halafu ukirudi kwa mfano ukiangalia kwenye makosa labda tukianza labda kulielezea kuna au tukisema kwamba ni wizi, si ndio? Sasa labda unaweza kusema huyu mtu amekuibia hela. Amekuibiaje wakati umemtumia mwenyewe mtandao wa simu? Simu ni ya kwako. Password
3: ni ya kwako.
2: Ya kwako mwenyewe. Uliingiza kabisa, ukafanya muamala, ukaweka na nani na password yako ukamtumia. Umeona? Sasa pale ukirudi kwenye wizi, kama wizi unaweza ukaukosa. Kondo tunarudi kwenye kifungu cha 12 cha sheria makosa ya mtandao. Inasema udanganyifu unaohusisha mitandao. Kosa hapo ndo tunakuja kwamba mtu anakudanganya. Anakutumia message kwamba tuma kwenye namba hii jina litakuja fulani. Au mimi ni mganga wa kienyeji, sijui niko sehemu fulani nisaidie kitu fulani. Au mimi ni baba mwenye nyumba yako. Au mtu anakupigia simu bane, mtoto wako amedondoka shuleni hapa. Tuko hapa tunampeleka hospitali. Tuma hela ya usafiri. Unaona? Sasa pale ukikurupuka pasipo kutafuta kwanza, je ni kweli hiki kitu, ukatuma hela. Sasa pale unajua ni wewe umetuma.
1: Mtoto.
2: Umeona? Kwa sababu umepanic ile ukakwamba mtoto umeambiwa ameanguka. Kwa hiyo sasa pale tunaporudi sasa ili kuja kumshtaki yule mtu endapo tutaanza kumtafuta kumkamata, ni kwamba amefanya kosa kwa kupitia kifungu kile cha 12 cha sheria ya makosa ya mtandao kwa kufanya udanganyifu kwa kutumia mtandao. Umeona? Na maana amemdanganya yule mtu husika kwamba bwana mtoto wako ameanguka shuleni, tuma hela ya usafiri sasa hivi tunamwaisha hospitali. Kwa hiyo hata kama mtu tukimkamata yule mtu tutamshtaki kupitia kile kifungu cha 12 cha sheria ya makosa ya mtandao.
1: Okay.
2: Nikirudi kwenye kitu kimoja alichokuwa nakiongelea afande hapa kwenye matumizi ya password ya simu, nikiongezea pale. Ukiangalia kifungu cha 4 cha sheria ya makosa ya mitandao kinaongelea kuingia kwenye mfumo kinyume cha sheria. Yaani ukisoma sheria ya makosa ya mitandao pale inavyofafanua, mtu yoyote haruhusiwi kuingia kwenye mfumo wote wa kompyuta kama hajaruhusiwa au pasipo idhini ya mmiliki wa ule mfumo. Aidha ni mfumo wa kwenye kompyuta au ni simu. Kwa ndio pale tunakuja, hata kama ikiwa ni wanandoa au ndugu yako, sijui kaka yako, sijui nani yako, pasipo kuruhusiwa kuingia kwenye ile simu yako au kwenye mfumo wako, akiingia ukimshtaki au kienda kumfungulia maana ni ukitaka kumfungulia kesi

0: ni kosa. Lakini pia ukiangalia kwenye kifungu cha tano cha sheria ya mtandao kinasema kubakia kwenye mfumo kinyume cha sheria.
1: Okay.
0: Imetokea kwamba labda wewe umemfungulia, umeingiza password yako kwenye simu yako mwenyewe, umemwonyesha mtu bana, hebu angalia hiki kitu. Ukampa ile simu yako akawa anaangalia. Lakini wakati unaendelea labda na shughuli zako zingine, yeye akahama akaenda kuanza kuangalia vitu vingine tofauti na kile ambacho ulimruhusu. Pale linakuwa ni kosa la jinai. Kwa mujibu wa sheria ya makosa mitandao kwa kifungu cha 5.
1: Endelea kujifunza.
2: Labda umesahau kitu kimoja, waongezee kwamba hizi simu hizi za wapenzi, si ndio? Unachukua simu ya mpenzi wako. Wananchi waelewe vizuri sana nacho kizungumza. Ndio kinachovunja ndoa, kinachovunja mapenzi. Kesho ilikuwa muoane mnaachana kwa sababu ya mambo ya kijinga tu. Umeona? Yaani wewe unaenda unaingilia unachukua simu ya mwenzio. Unakuta mtu ameandika hello baby, si ndio? Neno hello baby, si ndio bana?
3: Ndio.
2: Mtu amemtumia huyo ambaye ni mchumba wako, si ndio? We huulizi huyo baby ni baby yupi, si ndio manake? Kwanza kitendo tu cha kwenda kusoma message kwenye simu ambayo sio ya kwako ni kosa. Mtaalamu atasema hapa ni kosa. Umeshaingilia mawasiliano ya mtu, umeingilia uhuru wa mtu wa access ya simu yake. Nani amekwambia uende ukasome hiyo message? Badala yake unajitengenezea stress, alafu unakuta aliyemwambia baby ni mwanamke mwenzake. Maana sasa paka uje ufahamu tayari ulishamchukiza na yule naye amekasirika, naye ametamka ya kwake, si ndio maana yake? Ambao sasa anayotamka ni ya ukweli, ambao sasa yeye anakuchukiza tena mara ya pili, mapenzi yanakufa au ndoa inakufa. Lakini kilichosababisha aliyevunja ndoa ni nani? Wewe mwenyewe kwa mikono yako, kwa kusoma message katika simu ambayo sio ya kwako.
1: Wakati mwingine unataka kuangalia kama mnaaminiana.
2: Kuaminiana? Makosa yalianza kutengenezwa, yani makosa yalikuwepo tangu enzi za Adamu na Eva, hata kabla ya simu.
3: Kwa hiyo mke wangu siruhusiwi kumuonyesha password.
2: Hiyo sasa sio kwamba eti huruhusiwi. Sheria imesema sio lazima. Yaani hawezi akakulazimisha.
3: Okay.
2: Hey, ila ukitaka unaweza ukampa.
0: Sheria inasema hivi.
3: Ndio.
0: Kuingia kwenye mfumo,
2: yes,
0: bila ridhaa ya mwenye mfumo. Yeah.
3: Okay. Kama nimemruhusu?
0: Umemruhusu?
2: Hamna shida.
1: Nimemruhusu asome, kuna document imeingia kwenye simu yangu, nikamruhusu asome. Ila sasa baada ya kusoma kaenda kuangalia picha.
0: Hapo ndo tunarudi kwenye kifungu cha 5, kubakia kwenye mfumo bila ridhaa ya muhusika.
1: Ninaruhusiwa kumshtaki.
0: Unaruhusiwa kumshtaki. Wow. Yaani wewe kama umempa hapa, yeye akavuka mipaka akaenda sehemu nyingine, pale anakuwa amekosea.
1: Okay.
0: Itakiwa ishie pale mpaka uliyompa.
2: Wape mfano, wewe simu nani issue iko kwenye Facebook, si ndio? Yeye unamkuta amehama yuko kwenye Instagram. Unatafuta nini?
0: Au ameenda WhatsApp.
2: Au kwenye WhatsApp. Au ameenda message. Unatafuta nini huko?
1: Okay. Tuangalie makosa mengine ili kwamba tuendelee, maana muda wetu nao unakimbia kweli kweli.
0: Kwenye nilikwambia kwa makosa 26, kuna makosa ambayo yanahusisha device. Kosa lingine linalohusisha device, labda kuna kuzuia mawasiliano kinyume cha sheria. Hapa kwenye kuzuia mawasiliano kinyume cha sheria, yani labda mtu anakuja anachukua kile kifaa chako au ana haki vyovyote vile, ana block mawasiliano yako. Mbona pale anakuwa ametenda kosa,
1: anakuwa anasoma kile ninachowasiliana.
0: Yani amekuzuia kufanya mawasiliano, anakublock, yani ile device yako inakuwa haiwezi tena kufanya mawasiliano yoyote.
1: Okay.
0: Lakini kuna kosa linasema kuingilia mawasiliano kinyume cha sheria. Hapa ndo ile mtu anakuhaki. Anahaki simu yako. Halafu anakuwa yuko sehemu nyingine, lakini anasoma mawasiliano yako.
1: Okay.
0: Umeona? Ukija kumbaini huyo mtu au ukija kufungua sheria, bana mimi na wasiwasi kuna mtu anasoma message zangu kwenye simu. Au kuna mtu ametempa na email yangu anasoma message zangu, au labda una database yako unahisi kwamba kuna mtu amepata access anasoma akiwa sehemu nyingine. Yule mtu ameingilia mawasiliano yako kinyume cha sheria. Hapo tunamfungulia kesi kwa mujibu wa kifungu cha 7 cha sheria ya mitandao.
2: Na nijazi hapo hapo. Ili neno, ilo swala la kuhaki linawaumiza. Huyo anazungumza kitaalamu, mimi ninawaambia wananchi. ina, yani ni practice za jinsi mambo yalivyo duniani.
1: Okay.
2: Maona. Yani neno mtu anakuja ana haki, maana yake anaingilia kama alivyosema ndani mawasiliano yako. Na hii inatokea sana kwa wapenzi. Mimi narudi kwa wapenzi hawa, wapenzi na wanandoa. Wewe unasema labda kwa kufanya hivyo unamcontrol, si ndio maana yake? Lakini kumbe unakutana sasa na hayo ambayo niliyokuambia, kutakuta wanawake wenzake watamuita baby. Kuna watu walisoma naye huko walikuwa wanamuita baby, hawataacha watamuita baby. Yatakuuzi wewe tena, utakuta saa ingine unaharibu mahusiano kwa sababu ya mambo ambayo ungeweza ukayavoid tu. Kwa sababu kama mtu uko naye, kuna mambo unayaona direct kwamba haya sasa kwa kweli yana ushahidi, yanaonekana kabisa yako kinyume na taratibu zangu mimi na yeye. Ndio hapo unaweza, lakini unapomhaki ili mawasiliano yake uyapate. Kwanza yeye ujue ana ndugu zake, ana rafiki zake nani ambao anawasiliana nao kwa namna ambayo hata wewe hujui kwa nini wanawasiliana vile. Wengine ni utani tu. Kwa mfano sisi tumesoma Kantaramba sekondari huko. Tuna kundi letu. Ukiingia kwenye kundi letu sisi, kama we ni mke wangu ukaingia kwenye kundi letu, unaweza ukajitoa haraka sana. Na watu wako huko, wengine wengi wako Marekani, wengine wako sijui wapi, tunaoyazungumza ni mambo yale ya shule ndio tunazungumza. Ah, Fladi sijui alikuwa anafanya hivi, sijui alikuwa anafanya hivi. Sasa we unaweza ukayavumilia? Ndio maana tunasema kwamba sawa, utakuwa umehaki kwa maana ya kwa kwamba unataka kujua kumpima sijui mke wako au mpenzi wako uaminifu. Lakini ujue kwanza unafanya makosa kama mtaalamu anavyosema. La pili, unatafuta mwenyewe kujiharibia social status yako.
1: Yes. Sasa naona muda wote unakimbia kweli kweli na yapo makosa mengi kwa hayo ambayo tumeyataja. Sasa unataka kuongezea kitu hapo?
0: Nataka niongezee ile kosa moja. Kwa mujibu wa kifungu cha 13 na 14 cha sheria ya makosa mitandao ambacho kinahusu pornografia ya watoto na pornografia general.
1: Okay.
0: Kwa mujibu wa sheria ya mitandao, unajua ukisoma pale inakwambia, yani inakataza kwanza kuhifadhi kuhifadhi picha za ngono. Kuproduce ni
1: kuzalisha,
0: to produce au to make available.
1: Kuzalisha na kuziweka zionekane.
0: Yani kuifanya ipatikane. Si ndio? Kwa hiyo itimisi kwamba kurekodi. Si ndio? Kwa ndo kuitengeneza. Lakini pia kitu cha tatu, kusambaza. Kwa kwamba ukitengeneza picha za ngono, yani ukapiga hasa hasa picha pornografia za watoto, ukapiga picha kwa kutumia simu yako, sijui kamera yako, halafu ukazihifadhi ukawa nazo au ukazisambaza, ni kosa la jinai kwa mujibu wa kifungu cha 13 na 14 cha sheria ya makosa ya mitandao.
1: Okay. Sawa, nije kwako sasa mkuu. Kuna kitu ulitamani kukizungumzia kwa undani zaidi. Karibu ukizungumzie, lakini pia tuje tuangalie sasa nafasi ya jeshi la polisi kwenye kuhakikisha kwamba inazuia au inapambana na makosa haya ya kimtandao, baada ya kuangalia ni makosa gani na makosa ya kimtandao ni nini. Karibu sana.
2: Asante sana. Nataka nizungumzie hawa jamaa wanaitwa freelancer. Freelancer ni vijana ambao wanatoka katika mitandao mbalimbali, Voda na ni Yas, mitandao yote. Wanapita barabarani wanasajili simu, wanasajili nani. Sasa kuna baadhi, sio wote, kuna baadhi wamewadhuru watu sana. Umeona? Sasa ndio tunataka tuwaambie wananchi, watu hawa unatakiwa kuwa nao makini. Kwanza ufanye verification, ujue kabisa kwamba je, ni kweli wanatoka katika kampuni husika.
1: Utawajuaje?
2: Una wewe binadamu una akili nyingi tu, unaweza ukauliza watu ambao, mfano kama polisi vile, tutatoa namba zetu mfano leo, unaweza ukatupigia ukiwa na wasiwasi. Mtu anakuja anakuambia nataka kusajilia simu, anakuambia weka kidole. Ndio maana nimetaka kuielezea hapa. Unaweka kidole inasoma, anaweka, anakuambia hakijasoma weka tena. Hakijasoma anakuambia weka tena. Ujue kuna kitu anakifanya. Umeshanielewa?
1: Okay.
2: Anazalisha zile passwords. Saa nyingine unakuta anatengeneza namba za simu nyingine, anasajili kwa kutumia kidole gumba chako. Ndio maana unaweza kukuta mtu unakuja unakamatwa, unaambia wewe ulisajili line fulani. Kumbukumbu zako zinakukatalia kabisa kwamba sijawahi kufanya kitu cha namna hiyo. Lakini kumbe ulizembea. sehemu moja tu, wakakuwa smart wale freelancer, ukawa unaweka vidole hata mara nne. Kile kidole gumba ukiweka nani kwenye kile kinani ukitulia tu lazima kina tiki pale pale tap, unakuwa umeshamaliza usajili wako umekamilika. Kwa hiyo watu wae makini sana kwenye hilo la kwanza. La pili, freelancer anakuambia huyo ambaye tunasema yani kwamba sasa mwenye nia ovu. Anakuambia kwamba mtandao wako wa simu uko chini. Mimi nina uwezo wa kuboost.
1: Okay.
2: Umenielewa? Na wengi utaona anakuambia mimi naweza kutoka kwenye 3G kwenda kwenye 4G naweza nikakutengenezea hapo hapo. Umeshanielewa? Hapo ndipo sasa mchezo unaanzia hapo. Kama wanaonielewa hawa watoto wa mjini, hata wale ambao sio wa mjini sana, wanaelewa. Kikundu keusi nani ambaye hajui? Si wanajua wote
3: kabisa.
2: Karata ile. Ndio hapo bwana freelancer anaanza karata zake.
1: Okay.
2: Anakuambia lete weka, anakupa simu. Weka pembeni, anakuambia weka namba zako za simu. Lakini simu ulishamkabidhi, kuna kitu alishafanya kwenye simu yako. Kwa hiyo utakapokuwa unaweka zile namba zako za siri, yeye tayari kule tayari anakuwa anakuambia weka okay, unamtumia yeye. Umenielewa? Yani ana set in such a way kwamba wewe utakapoziweka zile namba za simu, ukimaliza tu akakwambia weka okay, unakuwa umemtumia yeye namba za simu.
1: Okay.
2: Anafanya ya kufanya makarate tayari anaingia kwenye access. Kama umeweka kwenye una pesa kwenye simu zako, baada ya muda fulani utaanzia simu yako inakujulisha umetoa kiasi fulani, umetoa kiasi fulani. Freelancer kishafanya ya kwake. Tunarudi kule kule. Usije ukampa mtu password yako under any circumstances. Labda kama umeenda Voda wenyewe pale wale customer service. Umeenda Yas customer service, umeenda siyo Airtel customer service. Huko ndiko ambako unaweza ukawa free kwa sababu wale wako so official. Hata likitokea unaweza ukawashtaki. Lakini freelancer wewe umjui, yeye anatembea, ndio maana anaitwa freelancer, anatembea tu.
1: Kumuona tena ni kazi.
2: Utamuona wapi? Maona? Akisha kata kichwa, amekata, ameondoka. Kwa hiyo, mtu asikudanganye eti sijui mtandao uko chini, mimi na uwezo wa kuona nini. Hapana. Umeona? Tumia nani, yani tumia ofisi ambazo zinajulikana. Mtu asija akakwambia kwamba wewe tunataka tukuongezee uwezo wa simu yako kupokea hela. Yani unakuta pesa, labda simu inapokeaga shilingi mwisho labda milioni 2, si ndio? Tunataka tukupanulie ile simu.
1: Iwe inaingiza milioni
2: 5. Lazima atakudai password. Asa anapokudai password ndio hapo sasa anapoanza kukupiga.
1: Okay.
2: Kwa hiyo tunawaambia wananchi usikubali kuambiwa sijui lete password. Nimeshazungumza tangu mwanzo. Password ni siri yako wewe mwenyewe. Labda wewe angalia hata Voda hata Tigo ukiwapigia kama labda kuna tatizo, umetuma muamala labda atakwambia Alfred, naomba tafadhali niingie kwenye nani akaunti yako,
1: anakuomba
2: ridhaa, na yeye ni subscriber, si ndio manake?
1: Na
2: ana authority, angeweza anaona, lakini anakuomba ridhaa kwamba in case ikitokea tatizo lolote, basi yeye atakuwa liable, atawajibika. Ndio maana anakuomba ridhaa. Sasa kwa nini freelancer ambaye humjui anakuambia eti weka hapa, bonyeza hapa, tena angia tu anakuambia lete password yako, unampa password yako ni siri, na wanasema kabisa usitumie miaka ya kuzaliwa. Hivi jamani, elimu tutazungumza paka lini? Ndio tunaambia hivyo. Eti umezaliwa mwaka gani? Na wewe unataja. Mimi nimezaliwa mwaka 82. Ana note anasema hii inawezekana ikawa password yake.
1: Okay, tuangalie sasa nafasi ya
0: naomba niongezee hapo. Alichokiongelea Fande kwenye jinsi wakati mwingine wanavyofanya wizi kupitia hicho alichokiongelea Fande. Unajua kwenye simu kuna hiki kitu wameanzisha hizi application. Sawa? Sasa yule freelancer anapokuja, labda anakuja na simu yake. Anakuambia ni kuongezee mtandao sijui kutoka 3G ni kusajili line yako kwenda 4G, si ndio? Anachokifanya, anaweza akawa amedownload application kwenye simu yake, labda application ya Voda. Kwa hiyo sasa ataanza kusajili namba yako ile pale, ataingiza nini, itamletea sehemu ya kuweka namba ya siri. Atakupa weka namba ya siri, hata haangalii. Kwa hiyo utaingiza namba ya siri pale nini, yeye atakuwa ameshamaliza kusajili ile namba yako kwenye application yake iliyopo kwenye simu yake. Unaona? Baada ya hapo akishakaa, baada muda anaanza kuangalia salio. Unajua pale yeye tena kuanza kuitumia ile application hatohitaji tena password. Kwa mfano nikikupa tu mfano mimi hapa nina application ya Voda, ndio? Nikiifungua sihitaji kuweka password tena. Ila inachofanya inafungua kwa kutumia face lock ya simu yangu.
1: Okay.
0: Kwa hiyo nikiweka utapa kwenye face lock ya simu yangu, hii application inafanya nini? Inafunguka. Umeona? Sijaingiza password imefunguka. Kwa hiyo hapa ikishafunguka hivi, naweza nikafanya muamala wowote. Kwa hiyo akishaisajili ile namba yako kwenye application yake, kwa pale anaweza kufanya miamala yake yoyote. Yaani wewe umelala huko nyumbani kwako saa 8 usiku, upo umelala. Huna hili wala hili, unashangaa message imeingia tatata, umefanya muamala. Unafanya muamala saa ngapi na wakati nimelala?
1: Kuna kitu hapo ni kwa sijaelewa. Kumbe anasajili kupitia application ambayo ipo kwenye simu yake.
0: Kwenye simu yake.
1: Sio kwenye simu yangu tena.
0: Hapana. Yes, anakuambia na kusajilia na kuna na kuongezea kwenda 4G. Kutoka 3G na kuhamisha kwenda 4G. Kwa sasa kwa mtu ambaye hajui akishaona ile nani application pale imefunguka, yes anaona labda ni kweli ni application ya Voda. Kwa watu ambao bado hawajajua. Kwa hiyo anavyofanya vile anavyofanya usajili pale anakuwa anajua kwamba anaamini kwamba kweli anamfanyia usajili ili upgrade. Kumbe mwenzake anasajili ile namba yake kwenye nini? Kwenye simu yake, application iliyopo kwenye simu yake. Baada ya hapo hata uhitaji tena password, ni face lock tu inafungua ile application.
1: Nikishagundua sasa mtu ameshanifanyia hivyo, nilikuwa sielewi sasa kama sasa hivi kuna mtu alikuwa haelewi na imeshatokea kosa kama hilo, anatakiwa afanye nini? Yani kuhakikisha anazuia hiyo miamala ambayo inakuwa ina.
0: Cha kwanza haraka ukishona muamala kama hivyo, cha kwanza cha kufanya haraka sana piga simu huduma kwa wateja.
1: Okay.
0: Kama utaweza kuiwai ile hela kama atakuwa bado hajaitoa,
1: itazuiwa.
0: Itazuiliwa. Unaweza ukaipata. Ila sema mara nyingi wale wanakuaga wako faster.
1: Mm.
0: Yaani the time muamala unahamishwa tu pap, kesha uhamisha sehemu nyingine au ameshauhamisha kwa wakala keshatoa.
1: Okay.
0: Umeona? Sawa. Au kingine cha haraka sana ukishaona kwamba labda akaunti yako imekuwa hacked, umelala huko nyumbani unaona miamala inafanyika alafu hujui inafanyikaje. Jua kwamba ile line yako imekuwa hacked. Endo kwamba mtu amehaki ile nani yako amesajili kwenye application nyingine, anaweza kufanya miamala pasipo wewe kujua. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unabadilisha namba ya simu haraka. Ukibadilisha namba ya simu, ina maana kule itamdai tena aingize ile password. Ile face lock tena haitofungua.
1: Nabadilisha namba ya simu, nabadilisha namba ya siri.
0: Unabadilisha namba ya siri kwenye M-Pesa yako au sijui Tigo Pesa. Ukibadilisha namba ya siri kule kwenye application nako itadai ile namba ya siri ibadilishwe. Kwa hiyo itamtaka aingize ile namba ya siri.
1: Okay.
0: Sasa kwa sababu atakuwa hana na yeye anatumia face lock, kwa hiyo itamkatalia.
1: Okay.
0: Kwa baada hapo hatakuwa na uwezo tena wa kuaccess ile namba yako.
1: Sawa, tuje tuangalie sasa nafasi ya jeshi la polisi ni ipi?
2: Nafasi ya jeshi la polisi ni kama makosa mengine. Kwanza tunatoa elimu kama tulivyokuja hapa kutoa elimu. Okay. Naamini watu wameipata elimu, hatujawahi kuzungumza maneno mengi mazuri kama leo hii. Ingawa ni mimi nimeyazungumza lakini nasema ni mazuri kwa sababu tumezungumza yale mambo ambayo wengi wanakuja kulipoti vituo vya polisi. Maana kwa hiyo nafasi ya polisi ni kwanza tunatoa elimu, ya pili tunawaambia wale wote ambao wanaona kabisa kwamba wana changamoto kama hizo, haraka sana wafanye yale ambao kama mtaalamu ametoa kuyasema hapa, wanapiga kule customer service kule. Ama sivyo wale wenye uwezo wa haraka wanabadilisha namba za siri ili yule mtu utapeli asijue kupata access ya kuendelea kumdhuru.
1: Okay.
2: Lakini pia nafasi yetu pia ni kuwakamata hawa watu, tunawakamata, tunawapeleleza vizuri na wengine wanafungwa wale ambao ushahidi huko vizuri. Lakini nafasi nyingine ambao ya jeshi la polisi ni kuhakikisha kwamba watu wote ambao wanatumia simu wanakuwa of course ni tunarudi pale pale kwenye elimu, waelewe umuhimu wa simu ni kitu gani. Ndio sisi tunawaambia kama polisi, simu ni kitu gani, simu ina faida gani, simu inaweza kuwa silaha kwako nzuri ya kukulinda au inaweza kuwa ni silaha ya kukuangamiza. Simu hiyo hiyo moja.
1: Okay. Umezungumza nafasi yenu kama jeshi la polisi ya sasa kutoa elimu kwa wananchi wanapokutana na changamoto hiyo waweze kutoa taarifa kwenye jeshi la polisi ili kuweza kufanyiwa kazi. Najaribu kuwaza kwamba hapa mkoani Kigoma labda tumewahi kukutana na matukio ya namna hiyo, na kama je tumewahi kukutana nayo, mmewahi kukutana nayo nyie kama jeshi la polisi ya sasa, kitengo chako na ofisi yako, wanachukuliwa hatua gani watu hawa ili kuwafunzo kwa wananchi wengine?
2: Of course wanakamatwa, na bahati mbaya sana sasa hivi ukikamatwa maana yake na simu yako na yenyewe inakamatwa, inakuwa seized, yani inachukuliwa kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo kuja kuipata inaweza ikachukua muda kwa sababu ni kielelezo kile tayari. Kwa hiyo tunawaambia watu waepuke sana mambo hayo. Kwa sababu wajue kuna kufungwa, kuna kulipa faini, tena faini kubwa tu. Kuna kulipa faini kubwa tu.
1: Labda watamkia mtu ambaye
2: faini sasa inategemea mahakama itasemaje. Unapeleka watu mahakamani na unajua mahakama ina nafasi yake. Kwa hiyo sisi kama wapelelezi tunawapa rai kwamba waachane na makosa hayo ambayo yana involve makosa ya kimtandao na mengine ambayo ni ya kawaida lakini yanatumia device kama simu. Kwa sababu ni hatarishi. Yaani haitofautiani na makosa mengine kama ujambazi watu wanaofanya. Maana kwa mfano sasa hivi tunasema labda nadhani mtakumbuka muda fulani hivi alipita afande mmoja hapa akazungumzia kwamba masuala ya armed robbery zamani yalikuwa mengi sana. Yaani unyang'anyi wa kutumia silaha, si ndio? Lakini watu wanajaribu kuhama kutoka kule wanaingia kwenye mambo ya kidigitali. Lakini wakosa wanaolifanya linatofautiana kidogo tu. Huyu alitumia silaha lakini huyu ametumia nini? Ametumia simu, si ndio banake? Kwa hiyo tunasema kama polisi sisi bado msimamo wetu ni ule ule. Tuko kinyume kabisa na wale ambao wanafanya makosa yote ambao yanatumia simu, na tutatumia nguvu, akili na sheria zote kuhakikisha kwamba wanakamatwa na wanafikishwa katika nani, mkono wa sheria.
3: Mwananchi anapotapeliwa pengine kwa njia ya simu au utapeli wa kimtandao, anapaswa achukue hatua gani?
2: Kwanza anatakiwa kutoa taarifa mapema polisi. Kama mfano ameshatapeliwa tayari, solution ni kukimbia haraka polisi kwenda kutoa taarifa ili tuanze kuzichakata kwa kutumia cyber system aweze kukamatwa. Akikamatwa mambo mengine yaendelee. Yes.
3: Hivi sasa kwa hapa Kigoma watu gani kwenye makosa ya kimtandao ambao mpaka hivi sasa mmeshashughulika nao na kuhakikisha kwamba kesi zao zinafika mahakamani?
2: Wapo wengi, unajua pia masuala ya nani ni siri. Huwezi ukamtangaza mtu kwamba fulani nilimkamata fulani, yani ni siri.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo wale ambao wamekamatwa wanajifahamu na tunao, tunaendelea nao. Yeah.
1: Kuna msikilizaji hapa anapiga simu, tumsikilize kwanza msikilizaji kwenye line. Hello.
4: Baada studio.
1: Salama, tunazungumza na nani na uko wapi msikilizaji?
4: Aitwa The King Master MC Medi Mohamed, mjukuu wa Kibaliza. Nafanya vyema kutoka mpakani mwa Kiganza na Vitego wa Tanzania.
1: Karibu sana.
4: Kwanza ni washukuru wataalamu, wametoa elimu kwa kiasi kubwa sana. Nadhani wananchi tumeelimika. Mimi na swali langu. Mfano unaweza kupata message kwamba hiyo hela itume kwa hii namba. Hapo wamesema kwamba wanaweza kuwapigia. Kuna namba hiyo, ndugu zangu afande, unaweza kumpigia hiyo namba asipati, yani namba haiendi, lakini kwa message inafika. Sasa hapo sijaelewa ni tatizo gani, nataka ni ibiwe swali langu hilo.
1: Sawa, na kuna msikilizaji mwingine hapa anapiga simu nambari 0768150190, tuma swali lako au piga simu nami nitapokea na wataweza kuzungumza kwa undani zaidi. Naona ame kwenye line. Hello.
5: Habari za asubuhi.
1: Salama, tunazungumza na nani na uko wapi?
5: Asante, na unaongea na Siwe Maraudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volkano ndani ya Pamila, Kigoma, Tanzania. Mimi niseme kwenye sekta ya watu au matapeli yamekuwa ni wengi hadi wamepitiliza. Na hususan mfano kama hao wanayesajili, kwa kweli waisha tupora namba zetu, na hizo namba zetu wanazozipora zinafanya uhalifu, na mwisho wa siku sisi tutakuja kushikwa, maskini ya Mungu hatujui hili wala lile. Kwa kama jeshi la polisi, ni sisi wananchi hususa tulioko vijijini ndio tunalizwa sana. Kwa tunaomba sasa wasiishie kutoa elimu redioni. Kuna wengine sio wasikilizaji wa maredio, mfano kama mimi ni mwakilishi wa Radio Joy, msikilizaji mtu mzuri sana. Kuwakilisha kwenye jamii inawezekana, lakini uelewa wa watu ni vigumu, lakini polisi anapotoka mjini kuja sehemu husika kama Pamila kutoa elimu kwenye mkutano mkuu, at least watu wataelimika. Sasa kama hawezi kufika wakakalia mjini ofisini huko, je, sisi wana kijiji uone kama tutazidi kuibiwa? Ko, nilikuwa naomba mkoa wa Kigoma una vijiji vingi sana, hawezi kufika sehemu zote, lakini at least wapange sehemu moja moja, wao wanatoa elimu, wanapopata elimu kijiji fulani hivi, na wao watazidi kutoa elimu. Yangu ni hayo.
1: Shukrani sana. Kwenye line, hello? Hello?
6: Hello?
1: Tunazungumza na nani na uko wapi?
6: Unaongea na Jaribu Zuberi.
1: Kutoka wapi msikilizaji?
6: Bitare.
1: Karibu sana kutoka Bitare.
6: Mimi ningependa kuwauliza au waheshimiwa. Hii haya masuala ya message kwamba tuma hela kwenye namba hii, na swali ambalo limeuliza ambaye ametoka mjumbe ametoka sasa hivi. Ukipigia ile namba huwa haiiti. Lakini ukiagiza message inaenda. Sasa swali langu, hii mitandao wanaoitumia hao watu ni mitandao ya gani ambayo ukipiga simu isiende, message iende? Nashukuru, swali langu ni hilo.
1: Shukrani sana, karibuni kwa ajili ya kujibia maswali hayo ambayo yameulizwa na wasikilizaji. Karibu sana mtaalamu.
0: Okay, asante. Nikianza hii anasema kwamba wanatumiwa message tuma kwenye namba hiyo, ukipiga haipatikani. Unajua wale matapeli wanachokifanya, zile simu zao zinakuwa zipo kimkakati. Ipo kwa ajili ya kupokea message tu. Na yani unajua kinachofanyika kwenye simu, kuna application zipo kwa ajili ya kutuma message nyingi kwa wakati mmoja.
1: Okay.
0: Kwa hiyo anachokifanya yeye, anatengeneza application kwenye, ana download ile application kwenye simu yake. Halafu ana frame ile message. Akiframe ile message ina generate, nani ile application ina generate namba za kutuma. Kwa mfano anaweza akaandika tu 0760. Kwa ina maana yenyewe ita generate message 10,000 kuanzia inapoanzia hii 0760, namba zote zinazofuatia hapa. Inatuma kwenda kwenye zile namba. Kwa hiyo zingine zitakuwa zipatikani, zingine zinapatikana. Yaani sio kwamba anapotuma ile message kwamba anamlenga na mtumia mtu fulani. Hapana.
1: Anatupa jiwe popote.
0: Yaani anatuma.
1: Okay.
0: Umeona?
2: Yaani anatupa jiwe gizani.
1: Okay.
2: Litakalo mpata ndio huyo.
0: Kwa hiyo sasa anachokifanya, wana namba zao kwa ajili sasa ya kufanya nini? Sasa hii message ametuma kwa application. Kwa ukiipiga ile namba iliyotuma,
2: huwezi
0: kuipata.
1: Okay.
0: Umeona? Sasa ile simu ambayo ipo sasa kimkakati kwa ajili ya kupokelea zile fedha kwa mtu atakayejichanganya sasa pale. Sasa zile ndo zinakuwa zipo standby. Kwa zile ndo wanakaa nazo. Lakini sasa kwa sababu zinakuwa zinapokea message, wamezi-block kwamba ukipiga huwezi kuipata.
1: Okay.
0: Yaani ukipigia huwezi kuipata, wame-block. Ila message zinapokea kwa ajili ya miamala kuingia. Na muamala ukiingia tu at the time ni pale pale wanahamisha kwenda sehemu nyingine. Tushafanyika, kuna operation tushazifanya, kuna sehemu tushakwenda kukamata, yaani unakuta unaweza ukaingia chumbani hapo unakuta wana simu kama 20 hivi.
1: Zote zinasubiria miamala.
0: Zote zinasubiria miamala.
1: Okay.
0: Umeona? Nikienda kwenye hili swali la pili la huyo aliyosema kwamba atajuaje kwamba simu zake sijui imesajiliwa na nini na nani kitambulisho chake kimesajiliwa. Ukipiga *106 *106 leli unafanya ukaguzi wa namba yako ya NIDA.
1: Imesajili laini.
0: Imesajili laini gani? Watu wanatakiwa wajifunze kukagua NIDA zao kila kwenye kila mtandao. Kwa sababu na NIDA yako, ukikuta namba ambayo huipa taarifa Voda, mbona hii namba mimi sijui? Kwa sababu hapa wengi
2: sio Voda tu, toa mitandao hiyo ambayo
0: mitandao yote, iwe Tigo, iwe Airtel, iwe Halotel.
2: Kama ni Tigo, wapigie Tigo. Kama ni Airtel, wapigie Airtel. Kama ni Voda, wapigie Voda.
0: Kwa sababu wanachokifanya wale freelancer, unajua akishakwambia weka kidole. Ngoja nani mtandao umegoma. Rudia tena. Yeye pale tayari ameshatoa namba. Akija mtu ambaye hana kitambulisho, anamuuzia ile namba.
1: Okay.
0: Unaona? Au wengine wanazitumia zile line ambazo wanakuwa wamekusajilia wewe pasipo kujua, ndo wanakwenda kuzitumia kwa ajili ya nini?
2: Kufanyia
0: ya utapeli.
2: Waifu.
0: Zipo kesi nyingi ambazo zisharipotiwa pale. Kuna mama moja alitoka Msoma, ameenda kukamatwa Msoma. Kaletwa hapa, anafika, hajui chochote. Lakini akaja kukumbuka, siku moja

0: Nilienda kusajili line ya Airtel kwa ajili ya watoto wangu wa nyumbani. Alikuja Kigoma kutembea. Kwa hiyo akaenda wakati anasema tulivompa hiyo scenario line, yule mtu aliniambia kwamba weka kidole, akanambia mtandao umegoma, rudia tena. Kwa hiyo akarudia tena. Kwa hiyo pale pale yule mtu akamfanya nini? Ametoa line nyingine ambayo alifanya nini? Alienda kuiuza au alienda kutumia kwa ajili ya utapeli yule mtu.
1: Haya, labda tumalizie hilo jingine la tatu ambao alisema tunafanyaje kuwafikia. Labda niwaambie tu last time tulipita hapa tukawaambia kuna kila sasa hivi, yani kila Tanzania nzima, lakini nazungumzia Kigoma, tuna watu wanaitwa polisi kata. Wale polisi kata wako kila kata. Mm. Wapo kila kata na sasa hivi wame, yani wanaishi huko kwenye kata. Mm. Wale ndio ambao tunawasensitize, tunawaambia watoe elimu, wanajua nilichokizungumza, na wenyewe sasa wataondoka, wataitisha vikao kwenye vijiji, watawaeleza madhara ya our freelancer na mambo wanayoyafanya bila kuzingatia taratibu za kisheria. Kwa hiyo tunatoa wito sisi wenyewe tunapita katika maeneo ambayo tunapenda labda kuchunguza mambo yetu na nini, tukipata fursa na sisi tunatoa elimu, kwa sababu polisi wote waina yote wanaweza wakatoa elimu. Hata wa field force mnaoona wale wa kutuliza ghasia wanaweza wakatoa elimu.
2: Okay.
1: Kwa hiyo kila mtu ana wajibu wa kutoa elimu, na sisi kupitia polisi kata ambao ni ulinzi sasa shirikishi huo, tunasema polisi jamii visa ulinzi shirikishi. Tunapotoa elimu tunawashirikisha wananchi kuhusiana na mambo ya ambayo yanaweza yakawadhuru, na sasa tunawapa elimu ili asiwadhuru. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba haya ambapo tunayoyasema watayapata pia kwenye kata zao.
2: Sawa, karibu, muda wetu umekimbia na tunamalizia, tuko mwishoni. Karibu kwa wito wako kwa mwananchi anayekusikiliza.
0: Mi napenda nitoe wito kwa wananchi hasa kwenye hili swala la utapeli. Unapopata message, jiulize kwanza, je, ni kweli ni huyu ndio ninayetaka kumtumia? Mm-hmm. Kama ikiwezekana mpigie simu kwanza. Kwa sababu mwisho wa siku unajua anza kutapeli ambaye amekutapeli, unajua kwamba yani anapofanya vile na yeye anakuwa ametengeneza ulinzi wake. Kwa hiyo sisi unapokuja kulalamika, yani mpaka sisi kuja kumfikia yule mtu tunatumia akili kubwa sana. Yani inakuwa inatusumbua sana, lakini nyingi tunafanikiwa tunawapata, lakini zingine ndio hivyo, kwa sababu unajua mtu anapofanya uhalifu, hata kama ungekuwa ni wakupola sehemu, lazima anatafuta anaenda na maficho yake. Kwa hiyo hata kwenye mitandao nako pia wanakuwa wana njia zao wanazozitumia kwa ajili ya kujificha. Kwa hiyo wananchi wawe makini sana. Okay. Lakini pia ni washauri wawe wanakagua sana usajili kwenye NIDA zao mara kwa mara. Mara kwa mara wewe unakagua kwenye NIDA yako kuangalia, je, ni namba gani ambazo nimesajili ilikuwa na uhakika na namba ambazo zilizopo kwenye NIDA yako.
2: Sawa, karibu mkuu kwa ajili ya kutoa wito kwa mwananchi anayekusikiliza.
1: Wito wangu nasema kwanza ni huwa napenda kutumia neno moja, cheza kwa step usimkanyage mwenzio. Unapocheza kwa step maana yake kila wakati utakuwa unakagua simu zako.
2: Okay.
1: Uangalie password zako, labda kuna jambo lolote na nini. Kagua simu zako uangalie kama alivyokuwa amesema, kwa uangalie uhakiki NIDA yako. Angalia mwana, ili uone kama kuna hayo. Lakini nani, jambo jingine, wito wengine nawaambia kwamba usiwe mwepesi kumwamini mtu. Yani usiwe mwe, hakuna kitu kibaya. Watu wengi wameumia kwa kuwaamini watu tu wapita njia. Mtu anakuja, bwana mimi msamaria mwema, hatuzungumzii simu za zabo. Nimetokea Musoma, nimekuja hapa kwa kweli, nimepata shida, nimeibiwa kila kitu, naomba unihifadhi. Si ndio manake? Wewe unamuamini kwa haraka haraka, hutaki kujua huko Musoma alitokea kwa nani, amekuja ilikuwaje, akaibiwa, aliibiwa eneo gani. Wewe hutaki, unabaki basi, utakaa hapa, mwachia nyumba ambaye anakuambia lie.
2: Hakuna
1: utakio mjua, na usimpe mtu ambaye unajua. Utasema ni fulani nilimpa simu yake. What else, nani, what if kamba yule mtu umjui? Freelancer tu wanapita humo, na ni vijana tu, wengine wanatoka Mwanza, wengine wanatoka Dar es Salaam, wengine yani wale ndio maana wanaitwa freelancer. Anaweza hata leo akapanda basi akaenda Mwanza. Akitoka Mwanza anaenda Bukoba. Bukoba anaenda Mpanda huko. Utampata wapi? Cheza kwa step, simkanyage mwenzi.
2: Mawasiliano yenu ili msikilizaji akitaka kuwapata kwa uzuri kabisa akiwa na changamoto ni yapi?
1: Kama mimi naweza nikawapa namba ambazo inapatikana muda wote ni 0658 376076.
2: Tena
1: 0658 37 60 70.

0: 6.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sawa, mimi ni washukuru kwa kuja siku ya leo.
0: Hiyo namba kwa faida yake, kama mtu ananania, anakweli, anachangamoto za ukweli ukweli, anaweza katuma hata message. Alafu mimi nikampigia.
1: Shukuru sana kwa pia Radio Joy FM, tunawashukuru sana kwa kuja kutoa elimu kwa wananchi siku ya leo.
0: Okay, tunashukuru sana.
2: Tuahidi tu kwamba tutawaalika tena. Yapo makosa mengi afisa bwana Godfrey ameyataja kwamba zaidi ya 20. Tutaendelea kuwaalika tuyaangazie zaidi.
1: Sawa, msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada katika mezani ya asubuhi ya leo ndani ya Good Morning Kigoma. Tulikuwa nao wageni kutoka jeshi la polisi ambao tulikuwa naye Alfred Kasoro, afisa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Kigoma. Lakini pia tulikuwa naye Godfrey Mwaja kutoka ofisi ya mkuu wa upelelezi mkoa wa Kigoma. Naamini kwamba umepata na umeelewa kwa undani zaidi. Tunawasindikiza namna hii tukirejea kick off ta.
3: Kigoma, po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
4: Sini nukta tano ni Joy FM.
5: Jaribu Faisal!
6: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Unakosaje yani wewe msikilizaji? Yani nakuaje, inakuwaje, inakuwaje unakosa kusikiliza Kick Off ndani ya Good Morning Kigoma ya 90.5 Radio FM. Kipindi kimesheheni mambo mbalimbali. Sasa watu wa kimichezo wameshakuja hapa kuzungumza na mambo kede kede utayapata kuyasikia hapa 90.5 Radio FM. Si pingine. Karibuni sana jamani.
1: Asante.
2: Asante sana.
1: Naona mambo si mabaya.
0: Ukiwa unasema nini?
1: Unatukaribisha kwa bashasha.
0: Jamani, nikiwa mpole.
1: Ukiwa mpole binti, una hatia.
0: Nikiwa mpole,
1: yani una hatia.
0: Nikiwa karibisha kwa bashasha, mnanisema mimi nikimbilia wapi?
2: Kwa hiyo ndo bashasha. Haya.
1: Kwa wewe miongoni mwa wale binadamu ambao hataki kusemwa.
0: Mimi kusemwa, ukitaka sema, mnadi tu unaniacha hivi nini?
2: Ushaanza kunanyulisha.
0: Sijalia. Sasa nyewe mimi nataka nifanyije? Nikiwakaribisha kwa bashasha.
2: Sasa nimeuliza swali, hiyo ndio bashasha?
0: Kama wewe hujaona kama ni bashasha.
1: Sema basi ni bahasha. Maana kama hujui ni bashasha au vipi, sema basi ni hii ni bahasha.
0: Shega.
2: Hemnega.
1: Shega benga.
2: Nipo kama kawa. Kama kawa Mungu ni mwema. Sijua tena.
0: Siku ya jana iliendaje?
2: Alhamdulillah Rabbil alamin.
0: Mko ulikuwa umechangamka jana.
2: Yeah, na mko ulikuwa
0: umechangamka jana.
2: Na mko ulihama.
0: Ukamia Lake Tanganyika.
2: Mko ulihamia Lake Tanganyika. Yes, kulingana na shughuli ambazo za kujitokeza.
0: Okay. Yeah,
2: kwa hiyo ni jambo ambalo

0: kwa asilimia kubwa watu wengi tulienda kupata burudani pale.
1: Okay.
0: Yeah, burudani na ladha mbalimbali, lakini naamini muendeza. Lakini kumbuke pia Jumapili napo kuna mchezo mwingine tena.
1: Mm.
0: Wanakuja hapa Azam.
1: Kwenye dimba letu la Lake Tanganyika
0: pale. Nakuja hapa Azam pia kwenye mchezo wa FA.
1: Okay.
0: Kwa muendelezo wa raha na furaha.
1: Kigoma yangu. Mwenyekiti ni nani na nimekwisha kumkaribisha?
2: Mwenyekiti ni mwenyekiti. Mm-hmm. Wewe nenda tu kule ukanywe chai, ila mwenyekiti ni yule ambacho anachokiti.
1: Okay, karibu sana mwenyekiti.
2: Asante. Msikilizaji, ni kickoff. Tuko hapa tumekwisha fika kukupa yale ya kimichezo ambayo unatamani kuyafahamu kupitia 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania. EMS niko hapa. Niko na Galincha Sadiki bwana kijana kutoka Gremio nchini Brazil. Natumaini yuko vizuri, nilikuwa naye kule chini. Bana, jana Mashujaa amecheza sawa. Ame ngoka na goli, yani amengolewa goli tatu. Meno matatu yote ya Sebleni hana kwa sasa hivi. Mashujaa FC jana. Kipigo cha mbwa koko, mabao matatu. Lakini sitaki sana tuuzungumzie huo mchezo, ila kuna matukio ambayo yalitokea wakati mchezo ule unaendelea ambayo Omar Gindi ambaye ni katibu wa chama cha soka mkoa wa Kigoma KFA ameyazungumza na ameyazungumzia matukio hayo hasa ya uvunjifu wa sheria.
0: Mm.
2: Na unajua wakati namsikiliza bwana Gindi nikajisemea tu kwamba hao jamaa wanafanya unafikiri hao jikanuni wanazijua, lakini wanajua sasa hapa tutatozwa fine tutalipa. Umeona bwana Galinchi.
0: Na lakini kwa kiongozi kuna kufungiwa pia.
2: Sasa.
0: Pia chilia mbali fine kwa kiongozi kama amefanya nje ya shabiki. Kuna kufungiwa pia unapata.
2: Sasa.
0: Bana,
2: mimi nataka tumsikilize bwana Gindi kuhusiana na hiki ambacho kimetokea siku ya jana. Tunajua kuna watu ambao wanaruhusiwa kukaa pale kwenye nanili benchi la ufundi pale kwenye benchi, na kuna ambao huwa hawamo kwenye mpango wa kukaa kwenye benchi siku hiyo. Lakini kuna watu ambao hawakuwemo kwenye orodha lakini walikaa, walienda kukaa. Lakini baadaye kama kutokea kama vurugu fulani hivi ambazo sio nzuri hasa Simba. Gindi yupo tayari hapa, tumsikilize alichozungumza na tukio lilikuwaje. Amejaribu kusimulia na kipi ambacho walikifanya kuhakikisha kwamba mambo yanakaa sawa.
3: Kuna tukio moja limefanyika hapa kwenye uwanja wa Lake Tanganyika baada ya kumalizika kwa mechi kati ya Mashujaa na Simba. Hili ni tukio la ovyo sana. Kwa kama tukulizungumza haitakuwa sawa sawa. Ninaamini wazi kwamba mechi commissioner ameliripoti, jisi wa mchezo ameliripoti, kwa sababu ilikuwa tukio ambalo lingeweza kuleta hatari. Kiutaratibu ni kwamba wachezaji au viongozi ambao hawapo katika lineup hawaruhusi kukaa katika technical bench. Huo ni utaratibu wa kikanuni kabisa. Kwa hiyo viongozi wa Simba na wachezaji wao wale wa akiba walikuja kukaa kwenye jukwaa kubwa la VIP. Na mimi kama msimamizi wa kituo nilihakikisha wanakuwa katika mazingira sahihi, niliwekea viti wakawa wamekaa comfortable kabisa. Lakini wakati tumebreak half time kipindi cha kwanza, wale officials walitaka wavamie, waruke ukuta, kwa maana waruke fence ili waje waungane na timu kwenda kwenye dressing room. Tukawazuia kwa mujibu wa taratibu. Wakatulia. Mechi imemalizika sasa. Wale pia wakawa wanataka kufanya utaratibu ule ule wa kuvamia, kwa maana waruke fence waje waungane na timu yao. Vijana wetu wakawazuia. Lakini alikuja mtu mmoja anaitwa Honest. Ni afisa wa jeshi la polisi ambaye ndiye security officer wa chama chetu cha mpira mkoa wa Kigoma. Akawaambia hamruhusiwi kikanuni kuingia kiwanjani. Zungukeni nyuma ya uwanja, mtaungana na gari yenu, mtaondoka.

0: kitendo kilichonisikitisha mimi amekifanya mtu mmoja, ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba. Anaitwa Sodi Mkwabi. Alichukua chupa kubwa ya maji kama hii hapa, amekaa juu pale VIP. Akafungua afa akammiminia maji yule afisa wa jeshi la polisi. Na akachukua lile chupa akampiga nalo kichwani. Hili ni tendo baya sana, kwa sababu yule ni afisa wa jeshi la polisi na polisi walitaka kureact hapa kuona afisa wao anadhalilishwa. Kwa bahati nzuri tukawa apologize wakatulia. Sasa hili jambo mimi naita ni ushamba. Yaani kisa wewe unakaa Dar es Salaam, kisa wewe ni kiongozi wa Simba. Wamepita viongozi wangapi?
1: Kisa wewe unakaa Dar es Salaam. Kisa wewe ni kiongozi wa Simba. Unaweza ukafanya hivyo hata kwa afisa wa jeshi la polisi. Fungua chupa unamwagia maji. Kwamba ukiwa klabu kubwa, wewe kuvunja sheria ni kawaida kwako. Umemsikiliza Gindi vizuri Galincha. Tukio hili unaliweka upande upi?
2: Unajua bahati sio bahati sikuweza kuliona mimi. Na unajua inakuwa ni ngumu sana kwenda kutoa maelezo yako alafu jambo hujaliona na ukasikia tu maneno ya upande mmoja. Ya, unajua siku hizi tumeendelea sana. Clip naamini zitakuwa labda zirekodiwa labda kwa kila mmoja kitokio labda naamini. Kwa hiyo hata kukizungumza kwa lakini kiukweli ni jambo ambalo ni baya kama limetokea nilikuwa hivyo. Ni jambo mbaya na ipasi watu wote kulifurahia kwa sababu hatari yote zinakatokea. Yule ni askari alafu umefanya vile. Akikupiga inakuwaje?
1: Sasa.
2: Yes. Yeye kwa anatekeleza majukumu yake.
1: Yes.
2: Yeye akisema amegeukea na kutandika utafanyaje?
1: Utaanza kulia.
2: Ndio inatokea vurugu sasa zile ambazo zitakiwi. Kwa hiyo ni mambo ambayo ukiangalia sio jambo zuri lilitokea kwa mujibu wa maelezo ambayo tumesikia hapo. Lakini naamini pia taarifa itakuwa tayari washachukua kuanzia kwa Mechcom, GC watakuwa wameshaandika ripoti hizo ambazo zitatumwa kwa bodi ya ligi nao ambao watakuja na maelezo sahihi watuonyeshe watuambie waonekane alafu itatoka kutoka kwenye kamati ya maadili ya masaa 72. Nadhani ndio kitu ambacho kinatakiwa kifanyike hapo kwa ujumla kama itakuwa ni hivyo ambavyo tumeasikia maelezo. Lakini ni mchezo ambao ulikuwa na pressure, ndio maana unaona yote umetokea. Ile pressure itajua na matukio alama tatu muhimu ilikuwa ni kubwa sana. Kuanzia kwa mgeni, kwa mwenyeji pia Mashujaa. Ilikuwa ni hivyo, lakini matokeo hayo ambao tumeasikia sio matokeo ambayo ni mazuri. Zaidi ni kukemea na adhabu kali zitolewe moja kwa moja.
1: Ni kukemea na adhabu kali zitolewe moja kwa moja kwa mujibu wa Galincha. Na tutoke kwenye tukio hilo, tuendelee kuiangazia ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo ambao ulipigwa jana kutamatika tayari tukiwa tumeshamaliza dimba. Bana, kwa jana hiyo baada ya ule mchezo wa Fountain Gate ambao Prison alishinda bao moja kwa bila sambamba na ule wa Simba na Mashujaa ambao Simba alishinda mabao matatu kwa bila, mchezo mwingine uliopigwa saa 12:30 ulikuwa ni Azam dhidi ya Pamba Jiji na Azam alishinda bao 2 bila. Ila mchezo wa kwanza ulitoa sare kule Mwanza. Ulitoa sare. Lakini siku ya jana Azam akashinda bao 2 kwa bila. Ushindi ulichangiwa na home ground kwa Azam FC.
2: Ni uwezo wa timu, sio home ground, uwezo wa timu ndio ulichangia kwa sababu jana tuliona upambanaji wa kikosi cha Azam kwa wachezaji wake ulikuwa ni mkubwa sana. Ulikuwa ni mkubwa na uliwezesha mchezo wenyewe kwenda vile ambao tuliona, lakini ni mchezo ambao mabao yanapatikana dakika za jioni kabisa 91 94 kwa sababu ya ugumu ambao walienda kutoa kwa siku jana timu hiyo ya Pamba ya Francis Baraza waliweza kutengeneza change kubwa sana kwa Azam kwa siku ya jana. Kwanza kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza, cha pili kulingana nidhamu yao walikuwa nayo kujilinda. Siku jana ilikuwepo lakini makosa madogo madogo hasa dakika za jioni ndio aliweza kidogo kuondoa katika kila mtu alikishuhudia. Goli la kwanza linapatikana, ukiangalia ilikuwa kama ni nahisi kwa ni kona ilipigwa, Faisal anafunga kwa header. Kidogo pia unajua mara nyingi wanasema mpira miguu waka nazungumzaga hapa umegawanyika katika vipindi. Yes, ukiangalia ni kama vipindi vitatu, kipindi cha kwanza 15 ya kwanza, 30 na 45. Lakini kipindi cha pili ni hivyo hivyo tena. 15 ya kwanza kuanzia dakika 45 mpaka 60 na kutoka pale 60 inaenda mpaka kwenye 75, alafu 75 mpaka yes mpaka 90. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwamba unakuwa vipindi vimegawanyika hivyo. Kwa hata ile concentration pia walimu wao wanatengenezaga hivyo. Kipindi cha kwanza kwa zaidi ya dakika 15 waga mara nyingi baadhi ya teams zina pressurize zaidi kwenda kuwafunga timu zingine kwa sababu unakuwa bado una pressure kimchezo. Baada zile pale zile 15 za mwanzo zinazofuatia waga mara nyingi timu zinakuwa tayarisha somana. Kwa hapo zinaanza kucheza sasa. Inacheza zinatengeneza nafasi, utulivu na kuwepo maelekezo na kuwepo na mabao pia yanaweza kupatikana moja kwa moja kwa ulingana na kile ambacho kinakuwa kimetengenezwa. Lakini kitazama kwa Azam vile vile hizo magoli yao yale yapatikana zile dakika za jioni kwa sababu concentration kidogo ya Pamba ilipungua kidogo sana katika maeneo ya kujilinda. Kwa sababu goli la kwanza kwa mpira kutengwa kwa goli la pili imepitishwa pasi katika tema beki ni baada ya Pamba kusogea kidogo juu, wakafanya kidogo makosa ikapenyezwa pasi kamkuta Jeff Kitambala katika eneo ambalo ni sahihi. Iko na walinzi, mlinzi mmoja akamwacha akakutana na mlinzi mwingine wa mwisho inapitishwa pale kuja nafunga bao ambalo kiangalia ilikuwa ni bao ambalo unasema ni jepesi anaweza kulifunga ndani ya 18. Kwa hiyo ni makosa ambayo walifanyika machache ndio aliweza kuwagharimu Pamba kushindwa angalau hata kuambulia sare ambayo waliipata kule nyumbani kwao. Nadhani sio kwamba ulikuwa ni ubora mzaidi wa Azam jana, hapana. Ni uwezo mchezaji mmoja mmoja naona ulisaidia zaidi na wala sio home advantage. Ni tu ubora ambao nimeuelezea hapo. Mm. Yes.
1: Ubora ndio ulio wasaidia Azam kupata ushindi siku ya jana kwa mujibu wa Galincha. Na ukiangalia msimamo wa ligi mpaka sasa hivi jinsi ulivyo baada ya ile michezo ya jana, angalia hapa kwa haraka haraka, ukiangalia msimamo wa ligi jinsi ulivyo kwa Simba na Yanga bado pointi 2, Yanga ana pointi 54, Simba ana pointi 52. Na michezo ni sawa kabisa. Lakini Azam yeye amefikisha pointi 46, anazidiwa pointi 6 na Simba pointi 8.

0: Hiyo ni FA sio ligi
1: lakini. Sio ligi. Aha. Ngoja niangalie kwenye ligi hapa inakuaje.
0: Kwenye ligi ni Dodoma Jiji.
1: Dodoma Jiji. Mchezo ambao anatakiwa apate ushindi. Asipopata ushindi alafu wenzake wakashinda, anaweza namuona akishuka nafasi hata mbili.
0: Anaweza kashushwa.
1: Kisuba hata tatu.
0: Ya kwa sababu wa chini yake kuna wanalingana pale, kuna wawili ambao na 25 25. Kwa hiyo inakupa picha kwamba mchezo huu unaokuja ni wa kupigania zile alama tatu za ushindi zaidi, na atakuwa na michezo miwili ugenini. Atakuwa na Dodoma lakini pia atakuwa na Coastal Union pia ugenini. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwamba ni michezo ambayo kwanza anapaswa kuhakikisha ni heri asipoteze michezo yote hiyo miwili. Kwa sababu kiachana na hao, akirejea nyumbani kwenye baada ya mchezo hiyo atakuja kucheza na Yanga.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo unaona kwamba katika wale washindani wake ambao anatakutana nao, ambao ni Dodoma, Coast, anatakiwa kishe angalau wanapata nao sare kama sio kushinda yeye moja kwa moja. Na hilo linawezekana kwa nature ligi jinsi ilivyo. Lakini yenda kutana na timu ambazo mara nyingi tumejua home advantage imekuwa ikifanyika, timu zimekuwa zikijitumwa zikiwa nyumbani, hasa Coast Union mfano. Imekuwa timu ambayo ikiwa nyumbani kwake kuifunga imekuwa ni ngumu sana. Kulingana morali jinsi ilivyokuwa kwa upande wao kwa hivi sasa. Kwa hiyo bado una kazi inatakiwa ifanye Mashujaa kwenye hii michezo, kwa sababu kwa namna ambavyo ukiwatazama Coast ni kama wanataka kubakia kwenye ligi lakini kwa katika mazingira ambayo atakuwa ni mazuri. Kwa Mashujaa pia na wenyewe ukiangalia kwa msimamo ambao walipo pia watakiwa wenyewe wapambane tena wajitengenezee mazingira ambayo yatakuwa ni mazuri. Dodoma hivyo hali kadhalika. Kwa hiyo wanaenda katika mzunguko ambao mechi za away ambazo zitakuwa ni ngumu sana. Yaani kwa madaraja unaweza kusema ni madaraja ya kali, lakini sasa mkutana na watu ambao wote mnagombania nafasi moja ama nafasi sawa pale mbele. Wote mna mpango sawa kwamba msishuke kwenye ule msimamo, msilegelege. Kwa hiyo watakuwa na kazi ngumu sana kiukweli, lakini naamini mipango ambayo itafanyika kuanzia hivi sasa itatupa picha kwa kila macho mbeleni kinaenda kufanyika. Lakini kwa ubora ambao nimeona mwalimu Julio amekuwa akitengeneza testi ya mchezo yake, naamini kuna ugeni huko, kuna mchezo ambao kuna mtu ambaye tutaenda kumfunga. Naona kabisa inawezekana.
1: Kuna mtu ambaye atakwenda kufungwa katika hizo mechi ambazo umezisema, kuna Dodoma Jiji, kuna Yanga hapo, kuna mtu atenda kufungwa.
0: Yes, yeah, inawezekana kabisa. Kwa mechi zote tatu hizo kuna mtu anaweza kufungwa. Yanga na kuja nyumbani hapa. Sio rahisi pia kwamba anaweza kaja kuchukua alama tu hapa. Naamini pia timu inaweza kagangamala ikahakikisha inaondoka na matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri. Yes.
1: Ratiba imekaa kimtego mtego upande wa Mashujaa. Imekaa kimtego mtego. Ni namna gani sasa mwalimu kufikiria anazichukua point kuepuka kushuka kwenye msimamo katika ile namba. Maana kifungwa wenzake wakashinda wanamshusha, inakuwa zofri hali Shehe. Haya, iko kama hivyo msikilizaji kuhusiana na msimamo ambavyo umekaa kwa hivi sasa, na kwa ratiba tu tunakwenda kushuhudia ile michezo ya CRDB Bank Federation Cup ambayo kwa Mashujaa atacheza na Azam FC. Iko kama hivyo. Galincha, kwa siku ya jana, unajua stori nyingi huaga ni waamuzi. Stori nyingi huaga ni waamuzi. Waamuzi mchezo wa jana walifanya kazi sawa na ambavyo sheria inawataka.
0: Kwenye mchezo upi sasa? Maana mchezo ilikuwa ni minne.
1: Mchezo wa Mashujaa.
0: Yes, Hans Mabena katikati jana, sikuona makosa ambayo aliyafanya labda makubwa jana. Hakuna. Ilikuwa ni changamoto, ni dosari ndogo ndogo tu labda unaweza kusema. Lakini unaweza kusema dosari ndogo ndogo, labda kuna wakati ilitokea kwa Libase Gueye kwa anatembea hivi kwenye kuna karibia kwenye 18 ya Mashujaa, akawa ameguswa kana kuwekwa kona eneo ambalo watu wengi tuliona kwamba ingezekana ikawa ni faulo yeye pia na kadi, lakini ikawa imetokea vile. Lakini sio hapo, pia kuna tukio lingine watu ambao wanatazama pia kama

0: Chesound la Yusuf Kagoma. Ni kama vile anasema alimrukia hivi mchezaji Yusuf Dunia kama vile alimpiga ngumi. Sina hakika sana ile tukio, sijaangalia, sijabahatika kutazama mbili, lakini kwa tukio la mwanzo lilionekana kama vile. Kwa hiyo ni baadhi ya matukio kama hayo ambayo yalijitokeza, ambayo watu wengi wanaamini kwamba waamuzi walitakiwa wafanye kitu zaidi ya kile ambacho tulikishuhudia katika ule mchezo. Kininja hapo Hans Mabena alikuwa vizuri sana kwenye ule mchezo. Aliweza kuumudu mchezo, hata kasi ya mchezo pia aliweza kuimudu vizuri sana.
1: Aya, hiyo ni kuhusiana mchezo huo wa Mashujaa dhidi ya Simba. Tumeangazia waamuzi, tumeangazia kuhusiana na namna gani ambavyo walizitafsiri zile sheria 17 za mchezo wa soka duniani. Naona kama ligi inazidi kuwa ngumu kila siku zinavyozidi kwenda.
0: Yes.
1: Kulingana na timu, hasa ukianga timu ndogo, timu kubwa, ligi inakuwa ngumu zaidi.
0: Yeah, inakuwa ngumu kweli kama mzungumza. Yaani unaona moja kwa moja ugumu unakuja kwanza kwa wachezaji, umekuwa pia na wenyewe wanatamani kuperform vizuri, kupata zile zawadi na mambo kama hayo. Lakini vile vile kwa upande mzima kwa wapinzani labda pia na wenyewe imekuwa ni hivyo hivyo. Pambana na wenyewe. Kwa hiyo kuna kazi ambayo unaiona moja kwa moja kwa timu inachangia sasa msimamo ulivyo unachangia hii hali ambayo tunaiona. Kwanza hakuna timu ambayo inatamani kupoteza alama yoyote, hiyo ni moja. Kwa hiyo inafanya sasa upambanaji uwe mzuri kuliko katika ule mchezo kila siku unakuja kujitokeza. Kwa hiyo kwa namna ambavyo mimi naona ni mchezo ambayo yenyewe imepelekea haya ambayo tunaona. Mzunguko wa 23 lakini upinzani umekuwa ni mgumu sana, umekuwa ni mkubwa sana. Hajaishi timu yuko wapi, inaweza kupoteza, inaweza kushinda. Ndio kitu ambacho tunakitamani tukione.
1: Sasa.
0: Unajua kuna mtu anaweza akasema kwamba labda kwa sababu Yanga amepoteza ndio tunazungumza ushindani au vipi? Mara kadhaa tuko tunaona ushindani kwa zile timu ndogo tu. Timu zingine kubwa tuko hatuoni ule ushindani. Lakini tuko pia tunaona ushindani kwa timu labda wakubwa kwa wakubwa kukutana, lakini kutifanya tuko tunaona ushindani kwamba hata zile sare mkubwa akienda kwa kucheza na mdogo anapoteza, anapata sare, inakuwa ni ngumu kupata matokeo. Ndio maana analiza ushindani ambao tunatamani tuone. Lakini wakati fulani ilikuwa sio hivyo. Kwa hiyo mimi naona kwamba ikiwa hivyo itasaidia kwanza kutupate

0: Mali na Angola kiwa bado wao walipata suluhu mchezo wa kwanza kwa wana alama moja moja. Kwa hiyo hiyo ni moja ambayo tunatamani iendelee. Kwa mchezo ujao tupo na Angola. Kwa hiyo tuna kazi kwenda kufanya hapo, lakini kwa mwanzo huu naamini kule kusubiri sana ambao kuliwahi kutokea kwetu tunaenda kuisha. Lakini kumbuke kwamba anayemaliza wa kwanza, anayemaliza wa tatu anapata nafasi ya kwenda kufuzu kombe la dunia.
1: Sasa.
0: Ehe, kwa hiyo kwenye hilo tuhakikishie tunapata alama kama

0: when every issue matters, every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Esperance Ramadhani. Halmashauri ya wilaya Kibondo mkoani Kigoma imesema itaendelea kuunga mkono juhudi za wananchi katika kukamilisha majengo ambayo yanaanzishwa na nguvu zao. Hayo yameelezwa na kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kibondo, Bwana Steven Jansi. Jansi amesema nguvu za wananchi zimekuwa zikisaidia katika kupunguza changamoto zilizopo, hasa kujenga vyoo vya shule na miradi mingine. Hivyo halmashauri itaendelea kukamilisha miradi ambayo wananchi wamekuwa kianzisha kwenye maeneo yao. Naye mkuu wa wilaya Kibondo, Kanali Agri Magwaza, amewataka viongozi wote kuendelea kushirikiana na wananchi na kusikiliza kero zilizopo kwenye maeneo yao na kuzifanyia kazi. Dodoma. Kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo kupitia mwenyekiti wake Deogratias Mwanyika imempongeza Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na taasisi zake kwa utekelezaji mzuri wa majukumu yao, huku ikitaka kuongeza kasi ya utekelezaji wa mikakati mbalimbali inayolenga kukuza uchumi wa taifa. Mwanyika ametoa pongezi hizo wakati wa kikao cha tathmini ya utekelezaji wa shughuli za wizara na taasisi zake za TBS, FCC, WMA na BRELA kilichofanyika bungeni jijini Dodoma, ambapo amesema juhudi zinazoendelea zimeanza kuonyesha matokeo chanya katika kuimarisha mazingira ya biashara na uzalishaji nchini. Aidha, ameelekeza wizara hiyo kuendelea kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya bidhaa bandia na hafifu zinazoingia sokoni ambazo zinasababisha hasara kwa wazalishaji wa ndani na kuhatarisha afya na usalama wa watumiaji. Kwa upande wake, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema wizara hiyo imepokea maelekezo na ushauri uliotolewa na kamati hiyo na kuahidi kufanyia kazi kwa lengo la kuboresha huduma na kuongeza ufanisi katika sekta ya viwanda na biashara nchini. Kwingineko, naibu waziri wa nishati Salum Makamba amesema uzinduzi wa mfumo wa kidijitali wa huduma za mafuta za PRIS ni hasa unaotegemea teknolojia ya ndani ya sekta mafuta. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mfumo wa Puma Retire Information System katika hoteli ya Johari Rotana jijini Dar es Salaam, Makamba amesema mfumo huo utasaidia kusimamia mauzo, malipo, stoki ya mafuta pamoja na taarifa za biashara kwa wakati halisi. Amesema matumizi ya teknolojia katika sekta nishati yataongeza ufanisi, uwazi na kuboresha utoaji wa huduma kwa wateja. Aidha, amepongeza Puma Energy Tanzania kwa kuendelea kuwekeza nchini kupitia mfumo wa kidijitali, upanuzi wa vituo vya mafuta pamoja na uwekezaji katika nishati safi ya CNG. Kwa mujibu wa serikali, mfumo huo unaendana na malengo ya kujenga uchumi wa kidijitali kupitia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 na mkakati wa DSF 2024 hadi 2034. Kimataifa, jeshi la Israel limesema raia wa kadhaa wa Israel wamejeruhiwa kwenye mashambulizi ya drone yaliyofanywa na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Shambulio hilo limefanyika saa chache kabla ya mazungumzo kati ya upatanishi wa Israel na Lebanon yatakayotarajiwa kuanza mjini Washington nchini Marekani. Jeshi hilo limesema droni hiyo iliyorushwa na Hezbollah ilianguka ndani ya ardhi ya Israeli karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili, na kwamba raia wa Israeli waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini kupata matibabu. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani. Kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Washangilie wakufurahie wote wakutafutao.
3: This is the word of God. May all

0: seek you, rejoice, and be glad in you.
1: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.

0: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni 100,000 na 1,050.

0: tatu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Unasikiliza Mashua. Mashua,
2: safari ya uhakika na joy.

0: Namna hiyo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu sana kwenye kipindi cha mashua. Ninajiuliza hapa msikilizaji kwamba Ijumaa ya leo umeipokeaje, imekukutaje wewe msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Imani yangu ni kwamba Ijumaa ya leo utakuwa umeipokea vizuri kwa baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ijumaa ya tarehe 15 mwezi Mei mwaka 2026. Ni kukaribisha msikilizaji kwa heshima na taadhima popote pale ulipo, karibu sana. Tuungane mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Mashua ya 90.5 Radio Joy FM inakuja kila siku Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis na siku Jumamuda. Ni saa 6 kamili za mchana mpaka pale muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka saa 6 kamili za mchana. Mitamboni tuko na Pascal Fadhili Kechi mwekezaji, kwenye moja na mbili tutakuwa na DJ Faizo, burudani kama kawaida, na unaweza kushiriki nasi hapa kwenye 0768 150 190, tuandikie ujumbe wako ukianza na neno mashua, unaitwa nani na unatokea wapi, nini ambacho unaenjoy ndani ya mashua. Hapo utakuwa umetisha kweli kweli. Mama Kita yuko hapa. Sindio hivyo mama?
1: Nipo.
0: Basi nakupata mimi.
1: Nipo mbali. Hapa nimefika.
0: Nani umesawa? Umekuja resi?
1: Mimi. Mazoezi kidogo.
0: Ni vizuri. Na hizo ngazi ziko ngapi hizo?
1: Ziko 21.
0: Mama Kita.
1: 23. Basi nimeshia popo. Sijui nikajai tu.
0: Jina langu ni Bichuka Ramadhani Sungura, Wanyama Pele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumo Mausia Radi. Jina maarufu ni Shanko Kalo Bigiz, aka Mr. Fureshi Pai, Disco Over 4 Midfield Kishati Mioto Mitatu Master. Msikilizaji, kama tulivyokuambia, andika ujumbe wako kwenye 0768 150 190, na tunakushukuru wewe msikilizaji ambao unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Facebook, Instagram na X ni Radio Joy 90.5 FM. Na asante kwa wote ambao metune www.radiojoyfm.co.tz. Asante sana kwa wote ambao mnatufuatilia kule mjini YouTube kwa jina la Joy Media TZ. Tunaendelea na jambo letu la miaka 10. Miaka 10 na Radio Joy FM.
1: Na miaka 10 ya mdau shupavu.
0: Sisi ndio tuna tuzo. Tuna tuzo ya redio bora mkoani Kigoma. Sisi ndio tuna tuzo ya redio bora mkoani Kigoma. Sasa mambo ndio hayo. Na leo bana tuko na Esperance
1: Ramadhan.
0: Tuko naye hapa. Mambo?
2: Poa.
0: Mzima.
2: Mzima wa afya.
0: Sogeza kidogo mike yako hiyo.
2: Hapo umenipata.
0: Msikilizaji, muda si mrefu alikuwa anatusomea habari kwa ufupi hapa. Esperance de Tunis. Ushawahi kusikia hiyo?
2: Nishasikia.
0: Esperance de Tunis. Kwani maana yake nini Esperance?
2: Tumaini.
0: Tumaini. Tumaini.
1: La Bwana.
0: Kwa tukisema Esperance de Tunis, tumaini la Tunisia.
2: Ndio.
0: Kumbe. Karibu sana kwenye mashua.
2: Asante sana.
0: Tulitamani kuongea na wewe kidogo. Kuhusiana na safari yako na Radio Joy FM. Unajua tuko kwenye miaka 10. Na sisi kama mashua tumechukua jukumu la kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi watangazaji wa Radio Joy FM, the way ambavyo walivyojiunga hapa, nini ambacho wanajivunia na nini vitu kama hivyo. Wewe ilikuwaje kufika hapa?
2: Kufika hapa Radio Joy FM kwa mara ya kwanza kabisa. Ilikuwa ni kama vile surprise. Ndio. Kwa sababu nilikuwa sitarajii kama siku moja nitakuwa niko hapa Radio Joy. Hapana. Malengo yalikuwa mengine, lakini ikaja katokea vingine. Kwa mara ya kwanza kabisa ninafika mahali hapa, kwanza niliona hili jengo ni kubwa mno. Nikasema hapa ni wapi?
0: Sasa hivi limepungua.
2: Sasa si unajua mara kwanza ukifika sehemu ile unaona mazingira, unashangaa, unaangalia mbona watu wako hivi. Afu kitu kingine sasa ambacho kilikuja kikanishangaza zaidi ni pale ambapo kabla hujaingia kazini ni lazima upite kwenye ibada. Nikasema mbona sehemu nyingine hamna hivi, hapa kukoje? Mbona iko hivi? Lakini ilikuwa hivyo mara kwanza, lakini the way nilivyokuwa naenda na nazoea mazingira nikaona ni jambo la kawaida. Mm. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kuwepo mahali hapa Radio Joy FM. Mm. Imekuwa ni sehemu nzuri, imekuwa ni sehemu ambayo imenikutanisha na watu tofauti, mm-hmm, lakini pia imekuwa ni sehemu ambayo kujifunza mambo mengi sana. Mm. Imenifunza ni namna gani ninaweza kubadilika kutokana na mtu ambaye ninayemuona. Mm. Wakati yani nimejifunza mambo mengi sana kupitia hapa Radio Joy FM.
0: Mambo mazuri.
1: Habari.
2: Ndoto yangu kama vile bosi alivyosema, ndoto ya daktari kuishi habari. Mm. Kwa hiyo mimi ndoto yangu kabisa mara ya kwanza ni kuoga, napenda kuwa mwanasheria.
0: Okay. Ah, hukumu kidogo.
2: Ya mwanasheria nasema kama cha basi hata askari hivi ukija. Hapa nitakaa.
0: Ukae traffic.
2: Ah.
1: Safari yako ilikuwaje mpaka ukajikuta umekuwa mwandishi wa habari?
2: Aha, safari yangu nilipofika form 3 sasa.
1: Ndio.
2: Na nilipofika kwanza pale form 2 pale. Mm. Nikaona kama mbona ama somo fulani hivi anikataa. Nitaweza kweli? Nimefika form 3 pale nikaona kama vyuma vimekaza nini, nikaona hapa acha tuniachane napo. Nika kuna mwandishi mmoja hivi wa habari nilikuwa ninampenda. Mm. Ninampenda kulikuwa. Huaga anatangaza BBC yule.
1: Okay.
2: Anikuwa ninampenda sana Scholastica.
1: Okay.
2: Kisanga yule. Mm. Nilikuwa namsikiliza sana BBC pale akitangaza, sema da Ayushi siku moja niwe kama huyu mtu.
1: Unaona sasa maneno unaomba. Ehe.
2: Ayushi siku moja na mimi basi. Yaani ilikuwa inafikia ile hatua nikitoka niwe peke yangu, ninachukua labda mti na kanao hivi naanza kutangaza. Oh. Watu watatu wamefariki dunia, wengine wanne. Ninajipa kabisa zile Yesu hapo nipo kumtiri. Yaani lakini Mungu saidia kumbe maneno huaga
1: yanaumba sana sana tu.
2: Mwisho wa siku nikajikuta na mimi nimekuja kudondokea watu kwenye uandishi wa habari.
0: Watu watatu wafariki dunia huko China.
2: Afu na nilitoa

0: Hiyo kwa sababu kuna siku moja niliwahi kwenda kijiji fulani kwa Lubengela mwezi wa 12 hivi nakumbuka sikatokea ajali ya boti kuzama watu walifariki sasa pale pale ndio nikapata
1: kwenye ile ajali iliyotokea
0: ndio ndio nikaanza sasa watu 16 wafariki dunia na wengine sijui na hivi
1: mwandishi wa kujitegemea
0: sasa kwa hiyo ndio hivyo namshukuru Mungu sana maana kutokana na yale ambayo niliyofanya na sasa hivi nimeona matunda yake yakoje.
1: Okay. Safari ni ndefu sana ya mtu kufika sehemu na historia ziko nyingi sana kwa watu tofauti tofauti mpaka ufike sehemu fulani.
2: Sana.
1: Sio jambo jepesi. Esperance anakuonyesha kidogo the way ambavyo aliipambania ndoto yake. Alitamani kuwa mwanasheria then akataka kuwa askari. Akawe trafiki pale. Lakini mwisho wa siku akajikuta amezama kwenye masuala ya uandishi wa habari na utangazaji moja kwa moja. Unajivunia kuwepo 90.5 Radio JFM?
0: Najivunia sana.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu kwanza kutokana na 90.5 Radio JFM imenikutanisha na watu tofauti tofauti kama liposema hapo awali. Hilo ni la kwanza, lakini pia imenifanya kuwa karibu na wasikilizaji wetu cha kwanza. Na imenifanya hata kuna vitu ambavyo nilikuwa sivifahamu kutoka kwa wasikilizaji wetu na vifahamu. Pia kuweka ule ukaribu, yani ukaribu ndio.
2: Na uwezi kukaa foleni kwa Radio Radio Joy.
0: Nipata kutokana na nini? Na 90.5 Radio Joy.
1: Sawa, sisi tunakushukuru sana sana.
0: Asante sana.
1: Neno lako kwa msikilizaji hasa kwenye miaka 10.
0: Aha, msikilizaji endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Hapa mna mbambamba wala mbembembe.
1: Imewaka.
2: Tunakushukuru sana kwa muda wako.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji ni Esperance Ramadhani, binti fulani hivi, mtanashati mwenye nidhamu ya kutosha.
2: Okay.
1: Tumezungumza naye ndani ya mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Na hii ni kuonyesha kwamba miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM imegusa maisha ya watu wengi sana, na kuna siku niliwahi kusema hapa shule imejengwa kwa sababu ya 90.5 Radio Joy FM, tena kwa viwango vya hali ya juu. Hayo ni mimi yale ninayoyafahamu, lakini hapo mengi mengi sana ambayo yamefanywa na uwepo wa 90.5 Radio Joy FM. Msikilizaji, namba yetu ni ile 0768150190, tuandikie ujumbe wako. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026, na sisi kama kawaida tunaianza safari yetu hapa.
2: Safari ya Ijumaa tutakuwa safari ziki.
1: Sote tunahangaika.
2: Nini?
1: Tunapambana.
2: Tunakutana kimjini mjini. Kila mtu tuishi kivyake vyake. Hata wauza samaki wako wengi sokoni, lakini kila mtu anauza kwa riziki yake.
1: Yes.
2: Sasa kwa kukutana kwetu mimi na kujuana si tabu. Usitaki kunizoezoea sana.
1: Kwa nini?
2: Tuishi kila mtu aishi na kwa mipango yake. Shangu na mipango yako na mimi na mipango yako, lakini tupane heshima tu. Sio maneno yangu, ni Moses Suleiman.

0: Asante.
1: Acha kunifuatilia siri ya maisha yangu. Kila mtu ashiki vyake vyake mjini mjini.
0: Kila mtu.
1: Tumejuana mjini mjini, tuachane mjini mjini. Kila mtu anakula sawa urefu wa kamba yake. Eh, maduka ni mengi, wauza samaki ni wengi. Tufuatilieni kwa sababu gani? Mimi niuze karanga, wauze mishikaki, maisha endelee.
0: Eh, wewe ukihitaji karanga na unakuja kwangu. Na mimi nikihitaji mishikaki na kuja kwako.
1: Ah, pale tuna chipsi, sio shida zetu. Sio maneno yetu, ni Moshi Suleiman anakuambia sote twasaka riziki.
0: Mambo ni mazuri msikilizaji na tuko live kabisa. Kutoka Makora Busy Studio za Radio JFM. Regatus Nyarema Popo the Gritty. Kutoka kule Janda iko na sisi. Kile pia sana kwako nani hapa Mama Paskali kutoka Muzi.
1: Oyo.
0: Unatusikiliza pale vizuri kabisa.
1: Asante sana.
0: Na umeongeza sauti unasema.
1: Kwa raha zako.
0: Mama Hairati kutoka Msela Nembo. Yuko na sisi vile vile.
1: Ndiyo.
0: Moja jamani. Wana Simba mnambwe.

0: Fika
1: kweli.
0: Dunia inayo sina mambo mengi.
1: Kwa kweli. Kutafuta riziki hiyo.
0: Hiyo mgambo igalula. Ah, tumefika.
1: Anaenda kutafuta riziki watoto apate kula. Kama wimbo unavyozungumza.
0: Mama,
1: tafuta riziki mbali watoto apate chakula
0: jamani. Tafanyaje? Wizi hatuwezi.
1: Kula cha halali.
0: Kumkaba mtu ndio hivyo tena
1: kula
0: hatuwezi.
1: Kula cha halali ni bora zaidi.
0: Ehe.
1: Kula daga wako wa Mwanza, kula mchicha wako wa heri badala ya kula kuku ya wizi.
0: Daga wa Mwanza mbona wenyewe wazuri?
1: Ni kwa kuna mgeni sasa misili Mwanza wapo.
0: Ah, utajijua si tunakula hivyo hivyo kwa sababu tunapata amani.
1: Aha, sasa kumbe wewe unaweza kuwa na amani unayekula mchicha, unayekula mkubi, ule anayekula kuku, anayekula sato, ana amani. Na kuna mwingine kuku anaiona sato anaiona kile daktari amemwambia marufuku kula hivi kwa sababu ya afya yako. Hatari. Unavitazama tu, unataka mdomo unataka lakini umepigwa marufuku. Kwani kuyote kwa watu kumshukuru Mwenyezi Mungu. Unapoenda kutafuta risk kwa sababu ya watoto wako ya halali, Allah anakuwekea wepesi.
0: Asante. Pona ya Kirungu fundi pikipiki. Wanapigwa na vumbi wakiwa wanasikiliza mashua mkopo kasafiri kutoka Manyovu.
1: Asante sana, tunashukuru.
0: Tuendelee kupambana kabisa.
1: Aya, kuipata kazi ndo kazi.
0: Fundi Singoye wa Ngoye Kasulu kwa Shayo pale anatusikiliza. Joy FM, anaitwa Siajali wa Muhanga kule Kasulu. Mama Abdul Qadir Ujiji Lumumba pale anatutakia Ijumaa njema.
1: Na kwako pia.
0: Huyu mwingine anasema Shanko huyo Scholastica si mtangazaji wa Radio Joy kipindi cha watoto siku ya Jumamosi.
1: Wanafanana majina.
0: Yupo hapo.
1: Yupo.
0: Yupo.
1: Kuna yule
0: ambaye amemsema Esperance.
1: Oh, sawa sawa.
0: Sasa Scholastica wa hapa pia.
1: Na mwingine msikizaji yupo.
0: Eh.
1: Wa hapo na Bushaban.
0: Bushaban Scholastica.

0: mtihani, unajua uso yeye kabisa. Na ndio maana nakwambia waandika majina la tatu siri sana.
1: Sawishi Painecho kutoka Mishamu, asante sana mama Saufa. Anatuambia habari zenu waungwana.
0: Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu atujambo mama Saufa.
1: Ametuahidi tutakuwa naye mpaka saa 6. Baraka kutoka pande za Rusesa. Kizambana kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Anita kutoka Mahembe. Ongereni Joy kwa miaka 10 Ernest Daudi wa Mwakizege.
0: Asante.
1: Zapo mjengo. Leo jamani, pana kuna watu wakianzisha biashara wanatamani wawe peke yao. Hawakumbuki kama kila mtu ana riziki yake.
0: Sahihi kabisa. Unaanzaje kuuza mkaa unaleta mkaa jirani
1: yako?
0: Unapouza mkaa weka mawese pembeni. Kila mtu aliona hasadi za majirani. Kazi unakuja kuzi tayari. Kuuza kuria maisha yaende. Sote tunatafuta.
1: Makita hiyo hesabu ndefu. Nimeielewa.
0: Tumesomea art science, tukusomea art.
1: mambo ya commerce. Bookkeeping.
0: Kabisa.
1: Sala bia.
0: Unatazama nini chikileza kaleta fitu. Kwa sababu unapeleka biashara ambayo inafanya mwenza kumtihani baadaye. Kuna nakuambia wewe unauza karanga na mimi nauza mishika, kila mtu tupate riziki. Sasa mimi nauza andazi na unakuja kuleta andazi. Mimi nauza mkono, unaleta mkaa, haiwezekani. So mimi nimekuongeza kesho.

0: Ange wa kule Ujiji.
1: Asante Bidazu.
0: Lakini tuko pamoja na Mama Haji wa Mayange anisikiliza radio. Sikilizwa na Piskali Janeti kutoka Kiange, Katonga, wanaitwa Anshura kutoka Mwanga. Lakini asante sana. Okay, namba yako anaitwa Eric Richard kutoka Mwasenga.
1: Sawa.
0: Huyo anasema anaitwa wewe anasema Shingo Boy kutoka Kikungu. Yupo ndani ya mashua, Deda ni kule Kasulu Mrusi, Zola Degree Radio FM. Sote tunasema riziki ni mizengwe tu. Riziki, tunasaka riziki, mizengwe ya nini?
1: Ya nini, tumekutana mjini, mjini kula mtu kutafuta maisha ya watoto.
0: Anasema ubeti wa pili mtunzi katisha sana, api kimjini mjini, tusifuatiliane.
1: Kila mtu na maisha yake.
0: Kila mtu na maisha yake.
1: Uwe umenikuta mjini, kwa hiyo ufanya yako, mizengwe ya kazi gani. Mimi ni riziki, lakini wote tunatafutia watoto na maisha ya
0: Juma mtoto wa Mange anatusikiliza vizuri kabisa paka mjane tuko pamoja sana. Huyo ananiambia Mama Bena kule
1: na ugali wa roho kama tapari nikuletee mimi sielewi.
0: Ani ugali wa roho na ujua. Ule wa kwanza na mitewe miogo tunaichemsha. Tukishachemsha.
1: Ameniambia mimi niko
0: stani kusubiri. Mama Bena mpokee vizuri Mama Kita. Leo una jambo lako Kasulu.
1: Nina jambo na ndio mimi nikwambia na ujumbe wako. Na mwenye kujitokeza. Una ujua ugali wa roho. Hilo ndio. Mbona umefika na ujumbe wako niliufikisha ndugu yangu amesikia.
0: Salumu kutoka Masanga anasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Habari za hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri, tuko vizuri.
0: Mambo ni moto, mambo ni safi. Anaitwa Sawa na kutoka Mgirabi pale Mwandige. Anita kutokea Mahembe. Mke wa Bob pande za Katonga. Asante Hamisi Mtongwe. Masisa Opoli ya Busende pale. Una furaha kubwa sana sana sana sana. Simba kumtonga Mashujaa jana. Oye Mashujaa. Oye Simba. Rudabi ukipenda mwite Msabato. Anatusikiliza mchungaji Mamlaka wa Bugaga. Mchungaji Makita mchungaji mbaroni. Sasa hapa ndo tunaambiwa mchungaji mbaroni kwa tuhuma za kudai
1: kwenye tilizoperuzi. Tunaenda nyumbani leo ni Ijumaa, unajua shango tunaenda kwa majirani. Majirani wana haki zetu na majirani tunao hapa. Tutakuwa na Wanyarwanda leo. Wanyarwanda
0: ndio
1: unawapata Wanyarwanda?
0: Nawapata.
1: Sawa.
0: Wanyarwanda kazi ipo, kazi ipo, leo kazi ipo.
1: Ya Wanyarwanda, tutarudia, tutarudi.
2: Mashua, tunakurudisha nyumbani, kila mtu.

0: Hatari sana, kama nawaona Wanyarwanda napenda wanavyocheza, napenda wanavyovaa. Chakula cho sana wanapenda kunywa maziwa, maziwa wanapenda sana. Na chai. Chai hata saa 6 mchana wenye shida zao. Chai wanapenda sana. Sana sana sana sio shida zao kwa kweli. Na viazi mviringo.
1: Ndio. Okay.
0: Leo tumekumbuka majirani zetu.
1: Majirani zetu.
0: Tu wengine tunao hapo wamefurahi, wamekumbuka kwao, tumewarudisha nyumbani. Sawa.
1: Okay, asante sana. Anaitwa Mchungaji Mamlaka wa kule Bugaga.
0: Okay.
1: Anasema tunawapata wapendwa wetu hapo studio, Mama Kita na Shanko.
0: Shukrani sana.
1: Kazi inaendelea. Amen. Amen.
0: Amina.
1: Huyu anasema anaitwa Comrade Mosh, anasema kumbe kina Moshi sio mchezo. Eliudi Andes kutoka Buhoro, asante sana. Lakini pia tuko pamoja na Latifa kutoka Mosenga.
0: Okay.
1: Huyu mgeni anasema ulichosema kweli Mama Kita. Tupo pamoja kutoka kule Manyovu.
0: Asante sana.
1: Lakini pia tunasikilizwa hapa na nani anaitwa nani? Okay, ajeka jina lake. Ajeka jina lake hapa Mama Kita, tafanyaje? Ngoja tuende. Tunajua dunia nayo inaenda resi.
0: Ni kweli.
1: Lydia Waveta, kiukweli tumemkumbusha mbali sana Rwanda kwao.
0: Oh,
1: na
0: Lydia,
1: mama yake.
0: Mashallah.
1: Mama yake huko.
0: Ameona raha anacheza, afu napenda anavyocheza wewe.
1: Yeah.
0: Wanaonyesha tabasamu, wamevaa mshanana, wanawake wazuri warembo wanajisha.
1: Mama Kita. Mtaalamu wa kushona ndoo bila TVS akiwa

0: Rwanda, eh? Iko sawa, eh? Method TZ kutoka Mlela kule Getini, eh, lakini pia makabila wa ila Wabende Metu, Fausta wa kule Kigianza. Lakini pia asante sana kwa konani hapa. Unaitwa nani, nani umeenda wapi jamani? Okay. Anasema mkata kwao
1: mtumwa.
0: Ni mtumwa siku zote. Vekwa, vekwa, vekwa.
1: Sabigwa.
0: Siku zote anasema asili tunazo na tunatamba nazo.
1: Sahi kabisa.
0: Shauri yako, we mkata chimbuko lako. Najua tu umekula, imekula kwako Tina wavamia jisho.
1: Hey, Tina.
0: Okay.
1: Metisha.
0: Huyo anasema anaitwa Eric Richard kutoka Mwasenga, asante sana paka mjane. Lakini pia usinyegeza, asante pia kwako. King Music, Mr. Goldipo, unatupata Anita kutoka Mahembe. Asante sana Lubavu. Lubavu unatupata vizuri. Lakini asante sana kwako nani hapa? Anatuambia ongera zao majirani siwe Madaudi huyo.
1: Okay.
0: DRC Muguta Ashele anatoka, anatupata vyema. Akiwa sehemu moja hivi panaitwa akiwa kazini kwake sasa hivi. Sawa. Huyo anaitwa Amina Juve Kigoma, tuko naye pamoja sana.
1: Sawa.
0: Anasema tukusalimie sana Mama Kita.
1: Asante Amina.
0: Huyo anasema jamani nauma sana jamani, mwambieni huyo mama wa jana amletee mtoto hata mmoja amsaidie kulea.
1: Tutamsikiliza baadaye, usio na shaka.
0: Usio na shaka, usio na shaka kabisa. Sawa, sisi ngoja tuende hapa.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Tulizo peruzi pale mwanzoni nilisema kwamba kuna mchungaji mbaroni kwa kumuua mke wake.
1: Mchungaji.
0: Sisi bana tunaamini mtu anapokuwa mchungaji.
1: Mchungaji, shehe, ustadhi.
0: Ustadhi.
1: Kio cha jamii, tunamwamini kwa mambo yote.
0: Ndio uzima wa imani yako ulionayo. Unapatikana hapo.
1: Sahi kabisa.
0: Sasa unaposikia mchungaji
1: kamuua mke,
0: kamuua mke wake, ukakasi.
1: Ukakasi na kigugumizi.
0: Paka una paka unasema sasa kama ni mchungaji inakuwaje? Mimi muumini. Kwa sababu yeye ndo ana maandiko yote.
1: Ndio.
0: Yeye ndo anajua visa vyote. Yeye ndo anajua kwamba ukiwa kwenye hali hii fanya hivi.
1: Sahi.
0: Ila yeye sasa.
1: Na yeye hata wewe ukiwa na magomvi mke na mume, unajua nikienda kwa mchungaji
0: ataniweka sawa. Mchungaji, shehe, wanakuweka sawa pale. Jamani, mtume anasema hivi au Mwenyezi Mungu anasema hivi?
1: Biblia kifungo kinazungumza hivi.
0: Yesu anazungumza
1: amani. Na ukienda unabarikiwa, unapata amani kwa sababu unasema shehe kasema, mchungaji kasema, amani kabisa.
0: Inapatikana.
1: Na kuna wakati mwingine unakutana hata mume wako humheshimu kama anavyomheshimu mchungaji, humheshimu kama anavyomheshimu Shehe, unaondoka bila kuniacha, subiri shehe. Nauli shehe. Mchungaji unaondokaje? Baba asante sana, Mungu akubariki. Unamuona kama
0: unamtweet.
1: Sijui unamuonaje, kwa sababu gani? Ni mtu amebeba. Amebeba Biblia, amebeba
0: amebeba njia yako ya baadaye.
1: Kabisa. Amekutoa kwenye giza, amekoka kwenye nuru au? Kafanyaje mchungaji?
0: Ngoja tuende kwa mchungaji hapa.
1: Nini kwa neno mwema mke wako mchungaji?
0: Mchungaji mbaroni tena kwa tuhuma za kumuua mke.
1: Mchungaji, naona mimi mchungaji.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia na linaendelea kumhoji mchungaji wa kanisa la Habari Njema Kasese Gervas Bilalo mwenye umri wa miaka 47 kwa tuhuma za kumuua mke wake Martha Faustine mwenye umri wa miaka 45. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, tukio hilo lilitokea Mei 12, 2026 majira ya saa 6 kamili mchana katika kijiji cha Nyarututu, kata ya Bwanga, wilaya ya Chato, mkoani kule Geita, ambako mwili wa marehemu ulikutwa ndani ya nyumba yao ukiwa katika mazingira yanayoashiria kuuawa. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mtuhumiwa alimvizia mkewe akiwa amelala, kisha akamkaba shingoni kwa kutumia kamba ya katani kabla ya kumchoma kwa kisu.

0: mchungaji kwanza alimvizia.
1: Amelala.
0: Mke wake amelala, yuko fofofo. Ndoto zingine zinaendelea. Mchungaji akaona sasa hapa
1: ndio nimepata nafasi nzuri.
0: Akaja akamkaba na kamba ya katani shingoni. Alafu baadaye ya kuishia hapo akamchoma na kisu.
1: Mimi nataka kusema.
0: Baada ya tukio hilo inadaiwa alijaribu kujinyonga ili kuficha uhalifu wake. Mchungaji naye sasa akataka.
1: Mungu akasema simficha nafiki mimi.
0: Mchungaji,
1: subiri.
0: Mchungaji wewe bado.
1: Muda wako bado.
0: Kwanza watu wakujue.
1: Unafiki wako.
0: Uhalifu wako.
1: Mungu hazihakiu jamani.
0: Chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kuwa ni mgogoro wa kifamilia ambapo marehemu alimshutumu mumewe kuwa na mahusiano ya nje ya ndoa, hali iliyosababisha migogoro ya mara kwa mara. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya wilaya Chato kwa ajili ya uchunguzi zaidi, huku taratibu za kisheria zikiendelea ili mtuhumiwa afikishwe mahakamani. Jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kutumia njia za amani na kisheria kutatua migogoro badala ya kujichukulia sheria mkononi, hali inayoweza kusababisha madhara makubwa ikiwemo kupoteza maisha.
1: Mchungaji. Mchungaji lakini hajafa.
0: Mchungaji yuko mbaroni. Yuko kortini kule. Uchunguzi bado unaendelea.
1: Mchungaji kisheria tunachukua dhamana, tunakuletea habari zetu, kumbe naye kwako huyawezi.
0: Mchungaji. Mgogoro tu wa kifamilia yeye na mkewe. Kama mke tunaambiwa hapa kwamba mke alikuwa anamshutumu kwamba
1: unavyokwenda sivyo
0: mume una mahusiano nje. Mchungaji sasa, mimi na mahusiano nje mimi
1: nitakuniharibia sifa zangu za kazi. Mchungaji, utakula wapi wewe
0: mchungaji? Ngoja nakusubiria ulale.
1: Mchungaji,
0: saa 6 mchana. Sita mchana tarehe 12.
1: Juzi tu
0: hapa ilikuwa kama juma ngapi ile? Ilikuwa Jumatatu kama sijakosea. Basi mambo yakawa hivyo.
1: Mimi kwa kweli la kusema sina, naamini sina la kusema.
0: Utalitoa wapi Makita?
1: Sina comment yote ile kwa kweli, kwa sababu ni watu tunawaheshimu. Ni watu ambao tunajua wanapotuambiwa jambo tu lazima tulishike. Kwa sababu gani? Ni watu wamepata roho za Mungu, wamesoma na wamehifadhi. Unajua kikwambia ili ni sahihi. Kwa hiyo siwezi kusema chochote.
0: Utasema nini Makita?
1: Twende kwenye memes.
0: Uje usutwe. Memes ya leo, msikilizaji wa 90.5, inasema kadri unavyompa Mungu nafasi moyoni mwako, amani, hekima na nguvu zake zinavyoanza kuonekana katika maisha yako.
1: Rudia.
0: Kadri unavyompa Mungu nafasi moyoni mwako, ndivyo amani, hekima na nguvu zake zinavyoanza kuonekana katika maisha yako.
1: Imeisha hiyo.
0: Una la kuongeza Makita?
1: Hapana. Hapana, imeisha. Mungu kwanza.
0: Au unasemaje kwa mama askofu?
1: Mungu kwanza kabisa.
0: Ukimpa nafasi
1: kila kitu kinawezekana.
0: Kila kitu kinakaa.
1: Mungu anasema ukinikimbilia na mimi nitakuhifadhi. Ukinitaja na mimi nitakutaja. Ukiniheshimisha na mimi nitakuheshimisha zaidi. Mungu kwanza. Unaponiambia habari za Mungu naona kama roho yangu inakuwa nzuri. Ina amani kwa sababu nampenda Mungu.
0: Okay. Huyo anasema huyo akuwa mchungaji, alikuwa mchunga mbuzi. Mama Abdul Kadir kutoka Ujiji.
1: Kweli.
0: Mchungaji ametuletea jipya.
1: Ametisha. Mchungaji.
0: Jamani, huyo mchungaji ni mchungaji au ni mchunga nini? Maana siku zote kiongozi wa dini huwa ni kioo cha jamii.
1: Kioo cha jamii ndio.
0: Afungwe paka gereza libomoke. Fausta wa Kiganza.
1: Hai, wanakuja na hukumu sasa msikilizaji.
0: Hukumu ya msikilizaji hapa. Hamna mchungaji hapo, mchawi huyo Agata wa darajani Katandala kule.
1: Sawa.
0: Huyu anasema inna lillahi
1: wa inna ilaihi rajiun.
0: Menikumbusha mama yake mdogo alivyonyongwa na mume wake ambaye alimsilimisha mpaka dini.
1: Unaona sasa?
0: Hata mwaka haukufika jamani. Meniliza sana, Mungu atuhurumie, Tina wavamia jeshi.
1: Pole sana Tina.
0: Pole hatari.
1: Kijionongo anasema wako live Katandala hapo.
0: Katandala.
1: Wako live Kijionongo. wanatusikiliza.
0: Jamani mchungaji, mbona umefanya
1: naona aibu,
0: umemfanya aishiwe nguvu mama Juju?
1: Mimi naona aibu.
0: Ila damu ya huyo mama utailipa tu. Shetani ajafa. Mkubwa wewe.
1: Na ndio maana hajafa. Mungu amfiche mnafiki.
0: Huyo anaitwa Kudovic kutoka Bangwe. Ye bana ndoto ana ndoto, ila ndoto ambayo hufifia kila siku kwa sababu ya kukosa support. Nante na jamani Kudovic, unasemaje? Una ndoto gani Kudovic? Okay. Kanisa linaitwa Habari Njema. Kinyume chake tunalihitaji.
1: Hatari.
0: Habari za maovu.
1: Au inakuwa mtihani.
0: Comrade huyo.
1: Moshi Jumanne.
0: Mama Saufa wa Buzebazeba Peruzi ameipata vilivyo kweli, huyu baba hayupo sawa jamani. Anaomba Wizara ya Afya iweke kipimo cha akili wakati watu wakitaka kufunga ndoa, ili
1: wamtazame afya yake.
0: Hii imezidi. Jue Mungu atubariki.
1: Amina. Masaufa.
0: Jamani jamani, huyo mchungaji afungwe kifungo cha maisha, maana huo ni ukatili wa hali ya juu. Mama Hairati Msela nembo pale.
1: Kwa hiyo mke ana haki ya kukuambia unatembea jamani. Sasa ni haki yake, wivu ni haki yake kwa kweli. Kukuuliza imekuwa shida.
0: Ungekaa pale toka mwezi. Imekuwaje, umeyatoa wapi?
1: Na nini? Si kweli. Yaani mwanamke ukimtanga ukimdanganya kwa maneno machache tu anakubali.
0: Sio kweli mke wangu.
1: Wasta kutufitinisha. Kwa hiyo umeshaona ushahidi gani? Na kama nilikuwa nafanya mke wangu kuanzia leo nimeacha, si basi.
0: Huyo labda si mchungaji, wachungaji huwa wafanyagi hivyo. Method TZ Mlela Getini pale. Wachungaji walikuwa zamani, siku hizi ni utapeli mtupu, anaitwa Mrs. G Ranga Dim. Memezi ya leo kali, ukimshika Mungu naye atakukumbatia.
1: Sahi kabisa. Mungu.
0: Na baya halitakufika.
1: Ni kweli.
0: Zuhura Kahange.
1: Kabisa kabisa. Mungu atakuepusha nalo kabisa.
0: Anita kutokea Mahembe, huyo ni mchungaji. Mchunga nini?
1: Kanisa.
0: Sofia Kibi kutoka Mkabogo. Diara Sheli, jamani mchungaji alijaribiwa na shetani kweli? Mchungaji. Mchungaji gani huyo? Mchawi tu. Jamani anasema kutoka Kikungwa Ntoshingo boy. Hivi huyo ni mchungaji wa kanisa au mchunga mashingo ya watu na kuyanyonga? Anajaribu kuuliza kwa sauti. Memezi ameipenda, anatamba nayo. Mama Pascali kutoka Muze Mvuvuma. Jamani anaogopa hata kuolewa. Usiogope. Sio kwamba wanaume wote wako hivyo. Latifa kutoka Mwasenga. Wala hata usijali wa Latifa.
1: Omba tu Mungu pate wanaume.
0: Omba tu Mungu. Sahihi. Huyo mchungaji afungwa miaka 1000, anaitwa Mama John Supu huyo.
1: Ndio.
0: Memezi ya leo pambe, Mungu ndio kila kitu. Mke wa Bob pande za Katonga kule.
1: Sawa.
0: Sawa. Ni saa 5:04, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mama Kita iko hapa, mimi natoga Shanko Kalu Bigizi. Na kwa muda huu acha tupei bila. Afu tukirudi tunaendelea na mashua mpaka pale saa 6 kamili za mchana.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: Your radio is on. Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 8864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
4: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni

0: ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG, pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620-483-708 au 0713-672-967. Hii ni wiki yako. Watu wote mnakaribishwa.
2: Bwana wangu nitakuimbia.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma mtoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Unasikiliza Mashua.
10: Namna hiyo msikilizaji, baada kupata matangazo tumerudi tena kuendelea na Mashua 90.5 Radio JFM. Mwisho ni pale saa 6 kamili za mchana. Ukiangalia saa yako ni saa 5 na dakika 9. Namba yetu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Asante sana kwako Nuru Almasi kutoka Kasingirima, Livingstone. Alikuwa anasema mchungaji huyo Siburi atakuwa na laana.
11: Atakuwa na shida.
10: Atakuwa na shida kulikweli. Mama Kita yuko hapa. Mimi naitwa Shanko. Kalo Bigize KA Mr. Fureshi Pied Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Mama Kita, kwa muda huu tumwalike sasa msikilizaji aende akasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
9: Mshale wa leo.
12: Kwa majina naitwa Jonas Faraja. Mshale wangu na utuma kwa wale ambao ni wazazi ambao wanalea watoto ambao sio wa kwao. Kwa kweli, unajua mwanaume anapooa mwanamke ambaye tayari ameolewa sehemu nyingine na ameachika, na akamkuta mwanaume ana watoto, wale watoto wanatakiwa walelewe kama watoto wa yule mama ambaye ameolewa. Lakini sasa kuna wamama baadhi yao katika mazingira ile ya kuishi, unakuta mtu anakuja anaanza au mzazi anaanza kumnyanyapa mtoto kwa sababu yule anakuwa sio mtoto wake, kumpiga, kumnyima chakula. Kwa mfano mtoto labda anaweza akawa ni anasoma mtoto, yani hapewi ile huduma na ushirika.

0: ikiano, yani mtoto ananyanyasika maneno ya ambayo yani sio ya kumjenga kumpa matumaini. Hawajui kwamba yule mtoto wakimlea katika malezi ambayo ni bora anaweza kuwa ni faida kwa taifa hata kwa familia pia. Kini sasa wazazi wengi wanajisahau, mwisho wa siku tunapata yani machokola wanakuwa ni wengi. Unajua mtoto anapohisi kwamba ashirikishwi au alelewi katika mazingira mazuri, mtoto huwa anapata maamuzi au anafanya jambo ambalo linakuwa sio rafiki katika maisha yake na kutoka kwenye familia hiyo malezi au wazazi na kuanza maisha yake mapya. Hicho kitu sio kizuri. Tusiwanyanyapae wala kuwaacha na kuwatelekeza. Kwa neno mshale wangu wafikie jamani, tuwe na hofu ya Mungu, tupendane kama jinsi Mungu anavyotupenda. Asante.
1: Mshale mkali.
2: Na mtoto wa mwenzako mlie kama mwanao, huwezi kujua kesho itakuwaje. Usimnyanyapae. Huyo unamuona hafai na zakawa bora, na ule unamuona ni bora kwa hafai.
3: Hafai, yeah.
2: Uwe tenda wema tu kwa sababu shika kama watoto kama ndugu yako tu. Imeisha hiyo.
3: Na wengine wanasema tenda wema.
2: Uwe nde zako. Au tenda wema.
3: Nenda zako, usingoje shukurani, usingoje sijui matokeo gani.
2: Na wema ni akiba.
3: Na wepa.
2: Ukikosa kwa hata kwa ule mfanya, Mungu atakulipa katika njia nyingine.
3: Yeah, so dakta kabisa. Rarenze Chahita kutoka kule Rusaba, mshale wa leo mkali sana. Jamani, mshale wafikie wale wote wenye roho mbaya. Ni mama Juju huyo. Huu mgeni anasema paka mjane kutoka kule, anasema mshale huu bana wa mwezi. Mwezi huu bana mshale ilikuwa ya moto sana. Mshale umechoma, wa mama wengi wako hivyo wachomwe. Yanaitwa Siajali wa kule Muhanga Kasulo, makweli mshale wa leo ni mkali na ni funzo kwa yeyote ambaye amesikiliza. Mama Saufa anasema ni roho mbaya tu, wote ni watoto. Watu kwani shilingi ngapi? Kwani shilingi ngapi? Okay, huyu anaitwa Shingo Boy kutoka pande za Kikungu, anasema du, mshale wa leo uko pambe sana. Naomba huyo jamaa anywe soda duka lolote jirani yake, anakuja kulipa tena achukue na biscuit ya kutafunia kidogo ya kushushia. Wa moto kulikweli.
2: Wa moto.
3: Anasema jamani, hiyo imeenda, sio wanawake tu, hata wanaume, mbona wapo wengine wabadilike, kwani wanakuwa mwisho wa siku atakuwa nani? Uwezi kujua mbeleni atakuwa ni nani huyo. Sio Madaudi. Huyo anasema mshale tumeusikia, kama sisi tumekosa mama zetu bana. Tukiwa wadogo wakambo eti aende kaburini kwa mama yake ampe chakula.
2: Maneno mabaya sana.
3: Mazito, watu wanakutana
2: na haliishi moyoni ni kovu, inatamwambiaje kabisa.
3: Unanilia mimi hapa, naenda kupe chakula. Mshenzi mkubwa wewe. Mpumbafu nini? Toka hapa. Maneno mazito
2: unakize maneno.
3: Unampa mtoto mpaka mtoto moyo asema
2: hatosahau. Na mjukuu wake atamwambia.
3: Sasa inakera sana.
2: Kovu kabisa. Hebu tutazame maneno na kuambia watoto.
3: Ashura ya Mungu wa Mgereganza, jamani mshale wa leo umebamba. Anakubali sana sana sana sana Radio JFM.
2: Shukrani sana.
3: Alikuwa anaturudisha kwa mchungaji kule. Asante sana. Unaitwa Agoboy kutokea pande za Sanze pale. Okay, huyo anasema mshale wa leo mkale umewapata, unaowahusu mama Hairati huyo. Anita kutokea pande za Mahembe, mshale wa leo umewachoma wa mama wote. Huyo anasema mshale wa leo mzuri, huu mshale umfikie baba yake anayependa kulelewa watoto, ajui kulelewa watoto sio sio nini, sio maji ya kuchota. Inatakiwa hata kama unalelewa inabidi umsaidie anayekulelea watoto. Tina wavamie kule jeshini. Huyo anasema mshale wa leo mkali sana, wenye hiyo tabia wabadilike. Mama Kudro kule Rusimbi,
2: okay.
3: Na pia anatuambia anao mshale. Mama Kita yeye anatamani mgeweka kipindi cha watu wanaotesa watoto. Mtu akiona anatoa taarifa afatwe akanywe akanywe. Mama Abdul Kadiri huyo.
2: Sawa.
3: Okay. Asante, tumepokea. Mshale wa leo uko poa sana, ameupenda. Latifa kutoka kule Mwasenga. Huyo anasema jamani, anaitwa Mama Grace wa Muze Mvuvuma. Huo mshale ameupenda, ataishi nao kwani ni darasa la maisha. Asante sana. Safi kabisa. Mohamed Moshi anapatikana Nyarubanda, mshale wa leo.

0: kali sana, nasema tuko pamoja sana. Huyo anasema Venus Mtula kutoka kule Kagongo Migezini. Kwa kweli katika mshale huo tuwapongeze wale wakina mama wote ambao wanaishi vizuri na watoto wasiokuwa wakwao, maana sio kawaida, wengi wanafanyiwa magumu sana sana. Huyo anasema anaitwa Joyce kutoka Msimba, anasema tuko pamoja. Bahati kutoka Mpanda, mshale wa leo uko poa, pia ni mkali sana sana. Huyo anasema anaitwa SSB kutoka Mlole Rusaba B, mshale wa leo ni pambe kulikweli, watu wabadilike. Michael Ngombo wa Ngombo kutoka kijiji cha Msambala, yeye anasema tuko pamoja sana mshale waleo, hata hao watoto hawajali mama zao wakambo, hata ufanye nini, njia mbili ni mbili tu. Sophie S. Kibi, asante sana. Mwingine anasema anaitwa Ndabda kutoka Malumba, mshale wa leo ni elimu tosha. Enyi watu, tufanye matendo mazuri huku tukikumbuka kuwa hapa duniani tuko stendi. Leo tupo na kesho hatupo. Anaitwa comrade huyo Moshi kutoka kule Mwakizega.
1: Ndio.
0: Safi kabisa. Sasa msikilizaji, namba yetu ni 0768 150 190. Ni muda ambao sasa sita. Kwa chochote utakachosikia ndani ya mtani kwetu, unaweza kutujuza hapa kwenye 0768 150 190. Jana tulianza na mama yetu ambaye anaitwa Ashura
1: Majaliwa.
0: Majaliwa
1: na maarufu Mama Amina.
0: Mama Amina kwamba
1: anaishi Nyatore.
0: Nyatore ametelekezewa watoto
1: saba.
0: Watoto saba.
1: Na mume wake. Yeye
0: ndio kila kitu. Na baba yupo.
1: Watoto hawali.
0: Hawali.
1: Watoto waendi shule.
0: Watoto wanaishi kwenye mazingira magumu.
1: Watoto hawana tacho, wanajisaidia mporini. Watoto wana hali mbaya.
0: Ndiyo.
1: Na anasikitika baba mwenyewe ana nguvu. Baba ana nguvu za kufanya kazi, lakini watoto hawajali kisa mchepuko, na baba huyo ameoa. Tunaendelea kusikiliza.
2: Ni mkulima na anakata migazi, ndo kazi yake. Na sio kusema ni migazi mmoja mmoja, yani mashamba ya watu ambao yeye ndo mkataji permanent. Kwa mtu anaweza kuondoka na laki sabini kwa mtu mmoja.
1: Anaitwa nani?
2: Mume wangu anaitwa Hamisi Abedi Makoba.
1: Ni maarufu
2: sana.
1: Anafahamika
2: sana.
1: Ni mwenyeji wa hapo Mwandige.
2: Ni mwenyeji wa Nyantole. Yeah. Mwandige yuko kwa kaka yake.
1: Utata siku moja kusema mlimalize hili swala?
2: Hapana. Yaani familia nzima, juzi nilipokuwa kazini ndio nasikia walikuja baba zake kuwahoji watoto. Baba yenu anawahudumia? Mbona mko wachafu hamfui? Wakajibu baba hatuhudumi wala hatuoni. Walikuwa wamekuja kwenye harusi ya huyo mtoto wao, Hamisi Abedi.
1: Alikuwa ameoa?
2: Ambali
1: mama wako? Ameoa Nyantole kwa
2: jirani.
1: Kaanda kwa jirani.
2: Yani ndo alikuwa mtu wake wa muda mrefu.
1: Huo hawara yake. Ndo alikuwa anachukua pesa labda
2: anampelekea. Huyu hao wawili ndo walikuja nyumbani na ndo walilia kukuta mazingira ya watoto wako vile.
1: Lakini haupo
2: wewe. Sipo, nilikuwa hapo Butunga na sukuma chapati. Nilivyorudi nyumbani watoto wakanieleza.
1: Kwa shida uko unataka nini?
2: Mimi nahitaji wakubwa walisikie hili. Maana yake hakuna sehemu sijafika. Kwa sababu mahakamani nimefika, nimeshindwa kutendewa haki.
1: Unaona ni kwa nini unakosa kula? Kwa nini unakosa kupewa haki yako? Na unaona kama uko kwenye sheria, unapigwa, upati huduma, una watoto saba, watoto wasomi. Unaona shida ni kitu gani upewe haki yako?
2: Mimi pale nimefungua kesi ya matunzo ya watoto.
1: Ndiyo.
2: Hukumu imetoka kwamba siwezi kupatiwa haki hiyo mpaka nifungue kesi ya talaka.
1: Kwa nini hujapewa talaka?
2: Sijui, alikataa mwenyewe. Ila talaka hii ya kawaida ya karatasi, mahakamani amethibitisha tayari kuna mtu alimpatia talaka yangu nikachukue. Lakini hakimu anakataa hata hiyo, nikafungue mimi kama mimi. Ndoa na haki za watoto haiingiliani. Tukiona tumehemea kwenye ndoa, kila mtu atakuja kufungua lalamiko lake. Kwa sasa watoto wapate matunzo, warudi shule.
1: Wewe kama wewe mama, unajua kuna kukutana na familia ya mume wako mkakao kawasema, jamani mume wangu anahudumii, naomba kikao, naomba tufanye nini ili maisha endelee na watoto, awasaidie watoto.
2: Nimeshajitahidi sana. Na katika sehemu ambayo tunasema labda hatupewe elimu ya unyanyasaji ni Nyantole. Nyantole ikatokea, umechukua hatua yoyote ile ya kisheria, hata wewe ya haki, wanakuona wewe ni mbaya. Washazoea kuna mitoto inashinda mitaani, wazazi wapo. Tunaona jambo la kawaida sana. Lakini mimi naumia. Tayari nimekuwa mbovu, tawaleaje wale watoto? Ila wakisome inawezekana wenyewe ndio kaja kanilea mimi na yeye. Kwa hata ukipeleka lalamiko wanaona jambo la kawaida. Mwenyekiti alimuita huyo Hamisi Abedi, akasema basi nenda unampa kwa mwezi 100,000 watoto saba. Vyote vilishindanana. Wanamzuia usifanye hivyo, muache.
1: Kwa nini unaona wanadhani wasikusaidii? Shida ni kitu gani? Watu wanamwambia kama baba.

0: babako mzazi anamwambia usimsaidii au watu wanamwambia usimsaidii, unaona shida ni kitu gani?
1: Yaani nilikuwa naomba kirahisi, labda ningesema labda ungefika sehemu husika ya kitongoji hicho ungepata ukweli, kwa sababu ni kitongoji ambacho kina mambo kama ukandamiza jamii. Yaani wewe ukipata shida, hapana, usitoki pale, fia pale pale, piga uwaliwe, usisubutu kwenda mahakamani, ni makosa au polisi. Ndio mazingira tulionao Nyantole. Mimi kwa sasa natembea na hukumu, walituhukumu kiukweli, ilibidi nilizike, lakini hakuna mtu aliyolazwa akashambulia eti akahukumiwa kifungo cha nje bila faini yoyote, lakini kubaliana na yote.
0: Na unapomsikia mumako anazungumzaje kwa watu?
1: Mwanaume mpaka jana tunatoka kwenye hukumu nalia, ananiambia nilikwambia huwezi kupambana na mimi, huna chochote, na kila utapoenda hakuna utachofanikiwa hata kimoja. Na ninavyoongea nao, imekuja studio, baba na mama wamelala wanapigana juu ya swala hili. Baba anamwambia mama hatapata chochote. Kwani mitoto inatangatanga ina wazazi?
0: Labda wana kiasi fulani, wanasema labda mjeuri, labda una mdomo, labda unamnyanyasa mume wako.
1: Hapana. Kiukweli mimi kama mimi nisisemi uongo, kwenye haki sipotezagi maneno. Kwa sababu pale mimi ni kiongozi kitongojini. Ninavyo viwili, ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji na ni mjumbe wa nyumba kumi. Wenyewe ndio walinipa vyo hivyo, na wala sikujaza fomu. Kwa sababu walijua mimi ni muelewa na sijuaki kuficha uongo. Kuna jambo la babangu mzazi kunichukia, naogopa kulisema live, ile itabidi niseme. Baba itembea na mke wa mtu na ushahidi ninao. Kusema mwenye mke akashtaki, akaenda kumshtaki yeye, alivyoleta sema simi kama mjumbe nikaizuia. Nahitaji kujua. Yule kijana ni kweli hana wazazi na maisha magumu kama ya kwangu, na yupo. Paka leo analalamika anakuja kutulea watoto. Nikaona kesi ikienda kule ni uhasama. Nikamwita yule mwanamke na mume, tukaweka chini tukiwa wajumbe watano na familia ya mwanaume. Ni kweli alikili na baba ana miaka mitano anatembea. Na baba alimwaahidi uwanja kwa sababu ile kubwa, mimi kusimamia ile mgogoro, usitoki pale kwenda polisi, kwa sababu ni jambo liko live, kila mtu anajua mke wa fulani anatoka na baba fulani. Kwa baba alichokasirika kwamba mimi nilikuwa natakiwa hata yeye auwe mtu nisisemi, na ni jambo mimi sisemi uongo, siwezi. Hata kama ni mama yangu mzazi umemzulu mtu nimeona, mimi nitasema, kwa sababu yeye ndio mzee hapa. Ni mzee, sio kusema ni kijana, ni mzee.
0: Watu wanani babako?
1: Majaliwa Said Noboka.
0: Ni mtu maarufu sana.
1: Ni mtu maarufu sana. Na watu wanamsema sana, wanamuokopa kwa ajili anapenda kuwafunga sana watu na kuwashtaki.
0: Jeuri anaitwa wapi?
1: Na watu wanashindwa kuelewa. Anasumbua watu sana kitongojini. Yaani ni baba mmoja, sijui niseme ni katili kiasi gani. Baba yangu ana watoto kwa malema mkubwa 10. Kwa watoto 10 hakuna anayelewa nao zaidi ya wawili. Mama yangu mzazi amezaa watoto 5. Hakuna anayeongea naye tena hata mmoja. Mbabe. Manake tukishtakiwa tukimweka chini baba hataki. Kitongojini wanasema kiukweli tunaokopa watoto tungekuwa tushamuua kwa tabia zake. Na siwalaumu, ndio mazingira waliojijengea.
0: Kwa hiyo baba na mama leo wamegomana kwa ajili yako?
1: Kwa ajili yangu mimi.
0: Mama anataka haki yako, baba anakataa.
1: Baba anakataa.
0: Kwa hiyo baba baada ya kuona umemtolea simu, ndio maana akaona kwamba kuchukiza hivi.
1: Mimi ndio nahisia hivyo.
0: Hamna kingine.
1: Mimi sioni kingine. Labda kama na mambo yake ya kishirikina aniletea usiku, sijui.
0: Unajua kwa maana hata usiku anakukabidhi mzigo.
1: Hapana. Kama na mambo yako mengine ya kishirikina siwezi kusema, kwa sababu kila mtu ana nafsi yake. Lakini mimi nilikuwa sitetei zaidi ya haki ya watoto wangu. Kwa kuwa alishasema yule mwanaume aondoke, ni sahihi aende, ila ahudumie familia yake.
0: Na huko Mandinga anakaa kwa kakake, ndio amempeleka na mke wake huko.
1: Ndio.
0: Kakake anatoa nani?
1: Makoba Abedi. Ili tusimtafute.
0: Wanapataje taarifa anapoenda mahakamani?
1: Mara nyingi siku ya kwanza nampelekea samasi, nilifika kwa mwenyekiti wa kitongoji. Kwa kuwa nilikuwa najua sehemu husika, nikamuelekeza sehemu husika.
0: Mwenyekiti wa kitongoji anatoa nani?
1: Wa Mandinga simfahamu.
0: Huo aliyompelekea karatasi.
1: Ndio simfahamu kwa kuwa ni wa Mandinga. Mimi namjua Nyantole ndio kwetu.
0: Nyantole anatoa nani?
1: Ahmad Musa Nolela.
0: Una namba yake lakini?
1: Yeye ninayo.
0: Sema kifanyike upate haki yako.
1: Nataka haki za watoto. Wafanyiwe huduma zote za watoto zinavyotakiwa. Wasome, wave kama watoto wengine, waende, yani huduma zote wapate, choo, haki za msingi za watoto mimi ndo
0: ninazotaka.
1: Hamna kabisa. Yani ukija kwangu kizunguka mama, huwezi kula ugali. Lakini tafanyeje? Paka leo nimeongea na afisa maendeleo, nikamwambia mimi naenda Radio Joy, ikiwezekana naenda kwa mkuu wa wilaya kumtupia watoto. Kwa sababu nishaenda hadi mahakamani, sipati msaada. Hali yangu inazidi kuwa tete, na sukuma chapati ndo naathirika. Akanishauri itakuwa vizuri, na kama inawezekana mpeleke kwa mkuu wa wilaya itujue inakuaje.
0: Ya, unadhani kama haki yako ikipatikana, watoto wakienda shule, ukipata pa kulala na kutengenezewa choo, utakuwa na amani kabisa?
1: Utakuwa na amani kubwa. Yaani hata asiporudi kiukweli nitakuwa na amani kubwa sana. Sihitaji arudi kwa sababu ni mwanaume ameniathiri sana kwa kipigo. Leo na mtoto mdogo ana ulemavu mkubwa sana, huwezi kumuona mkono na ubavu wote umeungua ikamuunguza.
0: Kamuunguza shida kitu gani?
1: Kamtupa kwenye maharage hivi ananipiga kamrusha mchungu cha maharage. Mheshimiwa natamani umuone. Yupo?
0: Alikuwa bahati mbaya.
1: Hapana, ndio maumbile yake. Hata kipigo cha juu cha siku hiyo anakuambia ndio tunatengana. Alikuwa anapiga watoto mabuti wakiniamua. Kia tu paka nitamani nikologe zoom nife na wanangu. Akia Mungu. Siwezi ona watoto wangu wanateseka. Bora nife nao. Bora nife na wanangu kabisa. Nikifa mimi watateseka zaidi. Yaani bora nife na wanangu. Nitamani kabisa nikologe zoom nife nao.
0: Watoto saba.
1: Watoto saba. Kwa sababu sipati msaada wote zaidi ya mama yangu. Na mama kazi yake ni ya kubeba kuni. Atafanya rejesho na kulisha familia mbili.
0: Na ile pesa ambayo ulichukua ilifikia wapi hatimaye?
1: Mpaka sasa silejeshi.
0: Na wanakuchukuliaje watu waliochukua mikopo yako?
1: Wananisema ovyo, washaenda kulalamika kwa afisa maendeleo. Afisa maendeleo kama kesha kuja kutoa tamko

0: ndiye mjumbe hadi baba kweli serikali ina ime okay imefanyaje ina nafasi nyingine huyu mama maana ni jembe tena ni mama okay Mrs. Celestine anasema du huyo mama amemtia huruma sana huyo ni mzazi au inakuwa hajafai kanisani wala msikitini yani tosi ajali wa muhunga kule Kasulu kuhusu huyo mama inawezekana anadanganya makita ujaribu ukamhoji na huyo baba maana ameshasema ni mjumbe wa serikali ya kijiji na ni balozi wa nyumba 10 inawezekana kuna tatizo hapo
1: baba tutamsikia Jumatatu.
0: Jamani watu wengi wanafunguka hapa na muda.
1: Muda unakata.
0: Unakimbia kweli kweli.
1: Ni hata wewe uvaa viatu vyako na kama kulingana na vyoongea lazima upate msisimko. Mimi nimelia. Na msikizaji kama unavyojua anavyo sana nataka mtoto mmoja nini. Tuendelee kusia tutulie tu. Tutafika mwisho tu.
0: Yeah.
1: Kwa muda huu? Faizo.
0: Kwa muda huu tupate burudani ya muziki hapa msikilizaji, alafu tutakuja kuendelea na mashua 90.5 Radio George FM.
2: Radio Joy 90.5 FM.

0: Burudani ya muziki nzuri kabisa, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Inatufikisha saa 5 na dakika 34. Asante sana wewe msikilizaji ambao umetune 90.5 Radio JFM. Na tuka tunasherehekea miaka 10 toka ilivyoanzishwa mwaka 2016. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigis, niko na Mama Kita hapa. Mwisho ni pale saa 6 kamili za mchana. Leo ni Ijumaa, na kama unavyojua Ijumaa bana huwa tuna kipengele kinaitwa Juzika.
1: Sae.
0: Badala ya kwenda jikoni tunakwenda kujuzika. Na leo bana tunakwenda kumsikiliza Roho Womenigi wa 786 himi ya kuishi kwa waja.

0: Mwamilo Koko anakuambia nini maana ya desturi.
1: Okay.
0: Unajua maana ya desturi? Uh-huh. Ke nini? Huyo uh-huh. hapa Rowo Minigio 786 himi ya kuishi kwa waja Mwamilo Koko. Karibu.
2: Mashua. Sasa, juzika.
3: Desturi ni tabia. Katika dadavuo ya undani zaidi, tabia inakuwa ni ya watu wawili tu. Kama mtu na mke wake, mtu na jamaa yake. Wamepatana, wameshibana sana, lakini hao ni wawili tu. Hiyo ndio inakuwa neno tabia. Tabia ni neno la Kibantu. Moja kwa moja linakuelekeza kwamba wakiwa watu wawili wamependana kwa ya kwao, hawa ndio wanapata kitu kinaitwa tabia. Akiwa ni mtu ambaye ana tabia binafsi, hiyo iliitwa zaleni. Kwa zaleni ni mtu ana tabia yake binafsi ambayo pengine haifanani na watu, hata ndugu zake na jamaa zake. Kuna mtu anakuwa na tabia za kivyake vyake, yule anakuwa na zaleli yake. Lakini kwa kutokuelewa unaweza kumuita huyu ana tabia mbaya, ima ana tabia nzuri. Lakini yule anakuwa na zaleli mbaya, ima zaleli nzuri katika dadavu. Lakini sasa ukija desturi, ni hizo tabia sasa alafu ziunganike katika watu wengi wa ukoo fulani. Wana tabia gani? Ndio maana tabia ilihusishwa mpaka kwenye mavazi. Watu wakahisi labda desturi pia ni kuvaa. Hapana. Desturi ni tabia, na kuna watu walikuwa hawataki nguo, na kuna watu walipenda hata mavazi ya nguo. Kwa hiyo tabia ya wale watu wanapenda nini? Wale wanapenda sana kuvaa. Kwa hiyo ni desturi yao, kwa sababu ni ule ukoo wana desturi hiyo. Kwa hiyo desturi inakuwa ni ile ile tabia, isipokuwa sasa kwa wingi wa watu. Kwa wanapokuwa watu kwa wingi zaidi ya watu 300, 400, 1000, wote wana kama desturi ya kufanana, basi hiyo inabakia kuwa ni tabia kwa wingi, ndio inaitwa desturi.
2: Mashua. Sasa, juzika.
4: Timotheo Leonard ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Radio Joy FM. Radio Joy tumetimiza miaka 10 ya kupeperusha au ya kukusogezea matangazo yetu. Niendelee tu kukuhakikishia kwamba kupitia vipindi ambavyo mimi ninashiriki kama kipindi cha Good Morning Kigoma, kipindi cha Afya Yako pamoja na kipindi cha Kilimo Chetu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakupatia maudhui ambayo yanakugusa. Tunathamini mchango wako

0: Katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni, huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG, pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe moja hadi tarehe tano ya mwezi wa sita mwaka 2026. Ni kuanzia saa mbili kamili asubuhi hadi saa kumi jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Nasikiliza Mashua.
2: Hiyo msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Sisi tumerejea tena hapa, ni saa 5:39. Tumetoka kujuzika na muda huu tuko tayari kabisa kuweza kuipokea simu yako. Tupigie kwenye 0768-150-190. Na kwenye line ya simu hapa tunaye msikilizaji ambaye yuko tayari kabisa kuweza kutuma salamu zake kwa ndugu jamaa na marafiki. Hello.
3: Habari za studio, kaka
2: Shanko
3: na mama Kika.
2: Sisi tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
3: Blaza Mongera Siema, narudi toka mahakama ya Mpunga na Volcano ndani ya familia Kigoma, Tanzania. Leo nimekuwa kwanza, nimempiga mama Sauswa.
2: Karibu sana kwa watu wanne.
3: Bana, salamu za kwanza zinajia mama Sawa kwa popote alipo, hata kama hizo siku ngapi zote akipanda hewani anisalimii, lakini mimi najua mimi nampenda na nitazidi kumsalimia. Bibi ajenge ile anabomoa. Na za pili bwana, zifikie huyu anaitwa Rozi Michael Daudi, anapatikana ndani ya Mwanga maeneo ya Meki. Amwambie bwana yeye FM tusha kiwasha mapema. Na tatu zifikie nani? Zifikie watangazaji wa Joy FM wote.
2: Okay, shukrani sana. Kwenye line ya simu hapa tunaye msikilizaji mwingine. Hello. Habari yako?
4: Nzuri, habari za studio?
2: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Bwana, mimi nikiweka mafuta nisomeke kama Michael Ngomba, nafanya mema kutoka kijiji cha Msambara kijani hapa.
2: Ndiyo, karibu sana kwa watu wanne.
4: Asante sana. Bwana, kwanza rafiki yangu Ngomba nishiriki na huyu rafiki yangu Paulo Kubira, huyu jamaa anapatia asante nyelele, nimwambie bwana karibia hapa nyumbani kwa Michael Ngomba wa Ngombo.
2: Ndiyo.
4: Pili, bwana huyu sukari wa sukari na kutenda kijiji cha Mwanga kule, nimwambie karibia Ngombo wa Ngombo. Namba naenda kwa huyu huyu Zamuramba Ruzira na kukana kata ya Kimara Ruhigwe kule, ni mambia kwa nakaribia hata ndani Msambara. Ini ni mwisho tu na malizia kwa huyu Yosa Mtikawa kukana kijita kanazi pale. Tuko pamoja sawa sawa ya pana. Kana ujitwe tuko pamoja. Ye, kwa mkumba kwa kuna chera ini.
2: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
5: Shanko nimekunasa, Shanko mwalini mwana wa Yohana Mbondeli, kilindima wanawe wa mrufiti, kwa saizi bado nipo Kigoma. Shanko,
2: matokeo vipi wana?
5: Ah, Shanko hazungumziki wana, hazungumziki Shanko.
2: Eh?
5: Kubwa ni mkubwa tu Shanko, tumepigwa 3-2 wana, nimekubali 3-2, tumemsubiri Azam naye.
2: Ah, uliniambia mvua ile.
5: Ah, so Shanko ile mvua wana ile? Mfama ajabu kwetu ile.
2: Ah, ilitugeukia ile.
5: Tugeukiwa jua mtu mkubwa ni mkubwa, anajipanga kila kona Shanko, mengine sio kuzungumza.
2: ni kweli. Karibu sana kwa watu wanne bwana.
5: Asante sana Shanko. Mtongo wa kwanza naomba niziache kwa Majid mwana wa Mavumbo.
2: Ndio.
5: Lakini naomba niziache Mjengo, nasikia mama Kit hapo yuko anachekelea
2: tu. Ndio.
5: La tatu naomba zinisikie mzee Upaye, sawa mpenzi wa Simba, jana bwana kweli mtafuta anivuta shati.
2: Ndio.
5: amechekelea sana mifurahi.
2: Okay.
5: Na ine namba zenda kwa Sianjali Andelea Muhanga namba moja hiyo.
2: Mhm.
5: Na ujumbe na watakia mchana mwema mzoma piku na mwema na achia laini Jumapili kama kwa dena anza mwesi yei hachomoki hapa.
2: Au siyo?
5: Hachomoki na asiniani ya kwa mia na jua zina tamu kandamiza.
2: Shukrani sana.
5: Asante sana joe ine fuwe yenye haiza kachomoka.
2: Okay.
5: Asante sana Shanko.
2: Asante. Kwenye laini ya simu halo?
6: Naamu ni yaje ni vipi buraza?
2: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
6: Bwana mmefika maeneo ya Nyarugoza unaronga na ndali wale na wafika maeneo ya Nyarugoza maeneo baba za studio.
2: Tuko vizuri kabisa. Karibu sana kwa watu wanne.
6: Bwana kabla sijaenda mbali muda ukifika ukumbuke kusali kwanza wewe chako karo kubegiza.
2: Mimi hiyo imeisha hiyo.
6: Imeisha? Sio ni ujumbe wako ambao usikia wewe.
2: Okay.
6: Namba moja zimuendee huyu hazo likibaga kiwa maeneo ya Kigaraka Muhinda na mwambia kijana piga kazi.
2: Ndiyo.
6: Bwana namba huyu.
2: Ndiyo.
6: Ine na tamuisho. Zimuendee huyu Paulo na Reze Taita kiwa maeneo ya Usaba. Ujumbe?
2: Aha.
6: Bwana wa Islamu wote leo.

0: issue matters. When every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na wakuu wa taasisi za umma wilayani Kibondo wametakiwa kutatua changamoto zilizopo kwa wananchi.

Jana pamoja na balozi wa DRC nchini Tanzania. Waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amekutana na kaimu balozi wa Marekani nchini Andrew Rentsi na kufanya majadiliano kuhusu mkataba mpya wa ushirikiano wa afya kati ya Marekani na Tanzania. Mkutano huu umefanyika jijini Dar es Salaam katika ofisi za Wizara ya Afya ambao umesisitiza dhamira ya pamoja nchini.

0: Katika mkutano wa jukwaa la viongozi barani Afrika, yani Africa CEO Forum, Kagame amesema viongozi mara nyingi huathiriwa kutokana na maslahi ya kisiasa na kiuchumi badala ya kuzingatia haki. Rais huyo wa Rwanda amezitaka nchi za Afrika kufanya kazi pamoja ili kupinga shinikizo la kutoka nje na kuimarisha ushirikiano kote barani Afrika badala ya kusubiri suluhu kutoka kwa serikali za kigeni. Mkutano huo wa siku mbili unafanyika mjini Kigali na kuwakutanisha marais kutoka nchi kadhaa za Kiafrika, wakuu wa makampuni makubwa ya mawasiliano, mashirika ya fedha na taasisi za kimataifa ambao unahitimishwa hii leo siku ya Ijumaa.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, Tanzania imeanza vyema kampeni yake ya kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 ya mwaka 2026, yani AFCON Under 17, baada ya kuifunga Msumbiji mabao 3-0 katika mchezo wa kundi C uliochezwa kwenye uwanja wa Mohamed wa 6 Football Academy pitch 11 nchini Morocco. Mchezo huo ulianza kwa kasi kubwa, huku timu zote mbili zikionyesha nia ya kushambulia katika dakika za mwanzo, huku Msumbiji kijaribu kushambulia mapema, lakini Tanzania ilianza kutulia taratibu na kuonyesha kuwa hatari zaidi mbele ya lango. Kikosi hicho cha vijana wa Tanzania maarufu Serengeti Boys kilipata bao la kwanza dakika 26 kupitia kwa mshambuliaji wake Dismas Atanas. Mchezaji huyo alipokea mpira nje kidogo ya eneo la penalty kabla ya kupiga shuti kali lililojaa wavuni, na bao hilo lilihakikiwa kwanza na mfumo wa VAR kabla ya kuthibitishwa rasmi, jambo lililosababisha shangwe kubwa kwa wachezaji na benchi la ufundi la Serengeti Boys. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na wakuu wa taasisi za umma wilayani Kibondo wametakiwa kutatua changamoto zilizopo kwa wananchi. Spika wa Bunge la Tanzania amekutana na ujumbe wa bunge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kimataifa, zaidi ya 40% ya idadi ya watu nchini Sudan wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula. Na katika michezo, Serengeti Boys imeanza vyema baada ya kuifunga Msumbiji mabao 3-0. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas, asante na nikutakie mchana mwema.

0: na mateka vita wapatao 205 kwa kila upande. Mabadilishano hayo tayari yamekamilika na Urusi imetangaza mapema hii leo kuwa imewapokea wanajeshi wake 205 kutoka Ukraine. Na hatimaye Havana. Mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA anaitembelea Cuba katika kile kinachotajwa kuwa hatua muhimu ya mawasiliano kati ya nchi hizo mbili hasimu kwa miaka mingi. Picha zilizochapishwa na CIA zimemwonyesha mkuu wa shirika hilo John Ratcliffe akiwa kwenye mkutano na kiongozi wa idara ya ujasusi ya Cuba na maafisa wengine wa nchi hiyo. Ziara hiyo ambayo madhumuni yake haijawekwa wazi imefanyika wakati Washington inaongeza mbinyo dhidi ya serikali mjini Havana ambayo hapo jana ilitangaza kuishiwa akiba ya mafuta. Kwa miezi kadhaa sasa, Marekani imeweka vizuizi kwa meli za mafuta kuingia Cuba, na katika wiki za karibuni ni meli moja pekee kutoka nchini Urusi ndiyo iliruhusiwa kupeleka nishati hiyo muhimu kwenye kisiwa hicho. Washington inashinikiza mabadiliko ya kisera ndani ya nchi hiyo ndogo ya kikomunisti ambayo ni mshirika wa jadi wa Urusi. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Na mwale kusomia taarifa ya habari ni Rashid Chilumba, asante sana. Miongoni mwa yale utakayosikia mchana wa leo, rais wa Marekani Donald Trump anaelekea Washington baada ya ziara ya siku mbili nchini China. Kituo cha kudhibiti na kupambana magonjwa ya mlipuko barani Afrika chathibitisha kuzuka kwa mlipuko mpya wa ugonjwa Ebola mashariki mwa Kongo. Na pia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky.

0: kubwa sana kwa China kujaribu kuinyakua Taiwan kwa nguvu. Kwa ziara hii ya sasa, Trump alielekeza nguvu zake kwenye biashara na mikataba ya kuifanya China kununua bidhaa zaidi za kilimo na ndege za abiria, huku akiweka mfumo wa kushughulikia tofauti zao na kuepuka kurudi kwa vita ya kibiashara iliyoanzishwa mwaka jana baada ya Trump kuongeza ushuru wa bidhaa.
1: Ni ripoti yake Sudi Mnete, asante sana. Kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa mlipuko barani Afrika hii leo Ijumaa kimethibitisha kuzuka kwa mlipuko mpya wa ugonjwa Ebola katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa Africa CDC, hadi sasa watu wapatao 246 wanashukiwa kuambukizwa Ebola na wengine 65 wamekufa katika maeneo ya Mongwalu na Rwampara. Taarifa kamili ni kutoka kwake Silva Karimera.
2: Shirika hilo limesema watu wanne waliothibitishwa na maabara kuwa na Ebola wamefariki dunia, huku wengine wanaoshukiwa kuambukizwa wakiripotiwa katika mji wa Bunia, ingawa bado taarifa rasmi inayothibitisha kuwa ni Ebola inasubiriwa. Africa CDC imesema pamoja na washirika wa kimataifa katika sekta ya afya kwamba wanazifuatilia kwa karibu nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudani Kusini. Lengo kuu ni kuimarisha ufuatiliaji katika maeneo ya mipakani, maandalizi na hatua za haraka za kudhibiti ugonjwa huo ili kuzuia usienee zaidi katika nchi za jirani. Shirika hilo pia limesema taarifa za awali zinaonyesha uwezekano wa kuwepo kwa aina ya virusi vya Ebola ambayo si ile iliyojulikana kama Zaire, huku vipimo vya maabara vikiendelea ili kubaini aina halisi ya virusi hivyo. Africa CDC imeeleza wasiwasi wake kuhusu hatari ya ugonjwa huo kusambaa zaidi kutokana na shughuli nyingi za watu katika maeneo ya Bunia na Rwampara, pamoja na shughuli za uchimbaji wa madini katika eneo la Mongwaru zinazochangia watu kusafiri mara kwa mara. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo la Africa CDC, Dr. Jean Kaseya, amethibitisha kuwepo kwa mlipuko huo, lakini akifanua hatua zinazochukuliwa.
3: Tunafuatilia kwa karibu sana maendeleo ya ugonjwa wa Ebola ambao tayari umethibitishwa katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matokeo ya awali ya maabara yameonyesha kuwepo kwa visa kadhaa vilivyothibitishwa kuwa na virusi vya Ebola, na uchunguzi wa kina wa kimaabara bado unaendelea ili kubaini aina halisi ya virusi hivyo, lakini tunajua tayari kuwa si aina ya Zaire. Kinachotia wasiwasi zaidi ni hatari kubwa ya ugonjwa huo kusambaa katika ukanda mzima kutokana na idadi kubwa ya watu wanaosafiri katika maeneo yaliyoathirika na nchi jirani, hasa Uganda na Sudan Kusini.
2: Ebola ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vinavyoenea kwa urahisi kupitia majimaji ya mwili kama damu, matapishi, shahawa au vitu vilivyochafuliwa kutoka kwa mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na ugonjwa huo. Ugonjwa huo unaweza kusababisha kutokwa damu nyingi, kuharibika kwa viungo vya mwili na hatimaye kifo. Mlipuko huu mpya umetokea takribani miezi mitano baada ya kutangaza kumalizika kwa mlipuko uliopita wa Ebola uliosababisha vifo vya watu 43 ndani ya miezi mitatu. Huu sasa ni mlipuko wa 17 wa Ebola nchini humo tangu ugonjwa huo ugunduliwa mwaka 1976. Mlipuko mkubwa zaidi wa Ebola nchini humo ulitokea kati ya mwaka 2018 na 2020 katika mashariki mwa nchi hiyo na kusababisha karibu vifo 2300. Wakati wa mlipuko wa mwaka jana, shirika la afya duniani WHO lilikumbana na changamoto kubwa za kufikisha chanjo katika maeneo yaliyoathirika kutokana na ugumu wa kuyafikia pamoja na uhaba wa fedha.
1: Asante sana Silvanus Karimera kwa ripoti hiyo. Na mvutano kati ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na vyama siasa nchini Tanzania unaendelea baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kuandikiwa barua na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ikitakiwa kujieleza kwa nini isifutiwe usajili. Chadema na wadau wengine wa siasa wamenyoshia kidole ofisi hiyo wakidai hailei vyama vya siasa, badala yake inavivuruga. Mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam Florence Majani amefanya mahojiano maalum na naibu msajili wa vyama vya siasa Sis Nyahoza, na kwanza alitaka kujua maudhui ya barua hiyo kwa Chadema.
4: Hii barua tumewaambia wajieleze, ukiwata ukisoma kwamba wanatakiwa mpaka tarehe 20 Mei wawasilishe maelezo kwa nini wasichukuliwe hatua. Ina maana sisi watakapowasilisha yale maelezo yao ndio tutaona uzito wa maelezo yao, kwamba kwa uzito huu tuwape adhabu au tusiwape. Lakini tumeyataja mle ndani adhabu ambayo tunakusudia kuwapa. Tumeambia kwamba tunakusudia kusimamisha usajili wenu au kuwapa fine, kuwatoza fine.
5: Na hicho ndicho ambacho sasa kinawashtua.

0: habari la Reuters zimemuonyesha Zelensky akiwa katika eneo lilipotokea shambulizi hilo akiwa pamoja na waziri mkuu Yulia Sviridenko na waziri wa mambo ya ndani Ihor Klimenko, ambapo alikuwa na wafanyakazi wa huduma za uokozi. Msemaji wa idara ya huduma za dharura ya Ukraine, Pavlo Petrov, amesema watu 30 wameondolewa kutoka katika kifusi cha jengo hilo lililoko kwenye wilaya ya Donetsk, huku waokoaji wakikamilisha operesheni ya kuwatafuta watu ambayo imechukua zaidi ya saa 28.
1: Shughuli ya uokozi imekamilika. Kila inchi ya kifusi imekaguliwa ikiwemo chini ya ardhi. Hadi sasa watu 24 wameokolewa kutoka kwenye kifusi, wakiwemo watoto watatu.
0: Maafisa wa jeshi la anga la Ukraine wamesema shambulizi hilo la Urusi ni moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya anga dhidi ya mji wa Kiev tangu Urusi ilipoivamia Ukraine. Urusi haijazungumza chochote kuhusu shambulizi hilo. Wakati huo huo, Urusi na Ukraine zimebadilishana wafungwa 205 wa kivita kila upande. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema leo kuwa askari 205 wa Urusi wamerudishwa kutoka kwenye eneo linalodhibitiwa na Ukraine. Ukraine pia imethibitisha kurejea kwa wafungwa wake wa kijeshi 205. Wiki iliyopita, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa nchi hizo mbili zitabadilishana wafungwa 1,000 wakati alipotangaza mpango wa kusitisha mapigano kwa siku tatu uliosimamiwa na Marekani kwa ajili ya kuadhimisha kile kinachojulikana kama siku ya ushindi wa Mei 9 dhidi ya utawala wa Kinazi wa Ujerumani katika vita vya pili vya dunia. Pande zote mbili zimeshutumiana kwa kukiuka makubaliano hayo ya kusitisha mapigano kuanzia Mei 9 hadi Mei 11, na Ukraine imeituhumu Urusi kwa kuongeza mashambulizi yake dhidi ya raia baada ya muda wake kukamilika. Katika hatua nyingine, mashambulizi ya droni za Ukraine zimewaua watu 4 akiwemo mtoto mmoja baada ya kushambulia katika jengo la makazi na kiwanda cha kusafishia mafuta cha mji wa Ryazan nchini Urusi. Kamanda wa kikosi cha droni cha Ukraine Robert Brovdy amesema wanajeshi wake walialenga usiku kucha maeneo 23 ya kijeshi nchini Urusi na pia katika eneo linalodhibitiwa na Ukraine. Gavana wa Ryazan Pavel Malkov amesema mji huo ulioko umbali wa kilomita 200 kusini mashariki mwa Moscow umeshambuliwa kwa droni 99.
2: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Wataalamu wa masuala ya amani na usalama katika kanda ya maziwa makuu wanaonya kuwa baadhi ya wahanga wa vita, hususan wanawake, wako katika hatari ya kuathirika kisaikolojia na kijamii iwapo hawatapatiwa msaada wa maliwazo na ushauri nasaha kwa wakati. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa si wahanga wote hugeuka kuwa hatari kwa jamii, bali hatari hujitokeza pale msaada unapokosekana. Wakitoa mfano wanawake waliobakwa katika vita na mizozo, wanasema baadhi yao huathirika kwa kiasi kikubwa na bila msaada, wachache wanaweza kuingia katika huzuni, hasira au mawazo ya kulipiza kisasi, hali ambayo inaweza kusababisha tabia hatarishi kwao na pia wengine. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti hiyo.
3: Mara nyingi jamii huwaacha wahanga wa vita na mizozo kuishi katika mazingira ya unyanyapaa na mateso ya kimawazo bila kuzingatia umuhimu wa kuwasaidia kurejea katika hali ya kawaida ya maisha. Wataalamu wa usuluhishi wa mizozo na ujenzi wa amani wanasema kuwa hali hii huongeza hatari kwa baadhi ya wahanga, hasa wanawake ambao mara nyingi huathirika zaidi katika mazingira hayo. Wanabainisha kuwa wengi wa wahanga hupitia msongo mkubwa wa mawazo, huzuni na hisia za kupoteza thamani binafsi, na bila msaada wa kitaalamu hali hiyo inaweza kuathiri kwa muda mrefu. Hali ya kukosa msaada wa kisaikolojia na kijamii ndio inayotajwa kuwa chanzo cha hatari kwa baadhi yao. Kwa mfano, baadhi wanaweza kuwa na mawazo ya kulipiza kisasi kutokana na maumivu waliopitia. Mwanasheria na mkurugenzi wa masuala ya jinsia, wanawake na watoto katika shirika la kimataifa la maziwa makuu, Flaviana Charles Mayuta, anafafanua zaidi.
4: Mwanga yoyote asiposhughulikiwa au asiposaidiwa ipasavyo, yeye mwenyewe anakuja kuwa hatari kuliko yule aliyesababisha yale madhara. Akifika kwenye jamii kama hakuna mtu aliyemsupport, kwanza anaanza kujitenga mwenyewe. Na baada hapo mtu kama huyu, hata wakija wale watu ambao ni wanatusababishia vita, wakitaka kumhusisha kwenye vita anaingia kirahisi sana, kwa sababu anakuwa vulnerable, anatamani kulipiza kisasi.
3: Ripoti mbalimbali za kimataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali zimeendelea kuonyesha kubwa wa tatizo la ukatili wa kijinsia. Hata hivyo, mara nyingi mwitikio hubaki katika kuwapa pole waathirika bila kuweka mikakati madhubuti ya kuwasaidia kisaikolojia na kijamii. Kwa mujibu wa tafiti hizo, baadhi ya wahanga hujiona wamepoteza hadhi na heshima zao, hali inayoweza kusababisha msongo wa mawazo au hata maamuzi magumu kama kujiua. Katika hali hizo, wachache wanaweza kuelekeza hasira zao kwa watu wasiohusika. Diana Ogwal, afisa wa sheria, anasema,
5: "The victims of violence,
3: wahanga ukatili huishia kuwa hatari kwa jamii, si kwa kukusudia."

0: Sudia, nina hakika wakisaidiwa ipasavyo, matokeo yaweza kuwa tofauti.
1: With the right help, the outcome can be different.
0: Kwa mujibu wa taarifa za Umoja Mataifa, ukatili wa kingono umetumiwa kwa kiwango kikubwa kama silaha ya vita katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zinaonyesha ongezeko kubwa la visa katika kipindi cha hivi karibuni, ambapo kati ya mwaka 2024 hadi 2026 zaidi ya wanawake na wasichana 1080 waliripotiwa kubakwa au kunajisiwa. Wataalamu wanaonya kuwa bila juhudi za makusudi za kutoa msaada wa maliwazo, ushauri na saha, na pia kurejesha heshima ya wahanga, baadhi yao wanaweza kuendelea kuteseka kimawazo, na katika mazingira hayo hatari ya madhara ya kijamii huongezeka.
2: Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo, na kumbuka mfuatiliaji wetu kwamba hii ndio mada ya leo katika mjadala, ambapo tutajadili kuhusu afya akili na athari kwa mwathiriwa na pia jamii ikiwa hatapata msaada wa kimatibabu kwa wakati. Zikiwa zimekatika dakika 24 baada ya saa 6 hapo Ujerumani, wakati mwafaka kabisa napoungana na Michael Kwena. Kwena alikuwa katika kutafuta anaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana.
3: Asante sana Tatu Karema, na ulivyosema ni kweli kwamba mitandao kuna mambo mengi sana ambayo yanazungumziwa. Lakini hatuwezi yazungumzia yote, tunachagua baadhi ya vitu ambavyo tunaweza vizungumzia Tatu. Sasa kule Tanzania kuna tukio moja ambalo limejitokeza pale, ilikuwa ni tukio ambalo lilitokea hapo jana wakati ambapo ni mtaa wa Kambarage kule Tanzania, ambapo wakazi walisusia mazishi ya mwananchi mmoja kwa madai kwamba mfiwa alikuwa hashiriki shughuli za kijamii. Mara kwa mara kitu kikitokea anajiweka kando. So hachangii kwa vyovyote vile kwa msaada wa labda mazungumzo.
2: Ukiwa kwa jirani, ukiwa kwa wengine, yeye ni mtu wa pembeni, sio?
3: Bila shaka. Sasa yeye amefiwa. Sasa wananchi wakasema haiwezekani. Wewe mara nyingi umekuwa hausaidi kijiji, usaidii jamii, sasa basi amekufika.
2: Maisha sasa ninipe nikupe. Yeye ni kunyegezana, sio?
3: Hapo sasa. Sasa baada ya sintofahamu hiyo Tatu, ilimbidi sasa mfiwa atoke hadharani na aombe wananchi msamaha, na kisha baadaye wakakubali kushiriki mazishi hayo.
2: Sasa ni jambo la kusikitisha. Unajua katika moyo wa mtu tayari ni ana mengi moyoni, mara nyingi inakuwa ni busara labda kuweka tofauti kando, kumstiri yule aliyefiwa, labda kwa hilo atajirekebisha baadaye.
3: Sasa video ambazo zimekuwa zikionyesha zinaonyesha kwamba wengi walikuwa wanazungumza wakisema kwamba huyu mfiwa yeye amekuwa kikaidi, kila mara kiambiwa tusaidie, yeye amekuwa kikaidi. Sasa maoni hapo Tatu Karema
2: unasemaje?
3: Imu Kalito ameandika kwamba kwa kweli watu wanapenda kuweka vitu moyoni, lakini naye Avana anaandika kwamba sasa kama wamesusia, wameenda kufanya nini hapo? Si wangesalia majumbani kwao.
2: Swali zuri ile.
3: Ameandika hivyo. Naye Bibi Mshikepu anasema amesema tumejionea mengi sana matatizo kila mara ambako yanatokea. Binadamu wana roho mbaya kwa kweli, jitoe tu kwenye mambo ya kijamii, ndivyo alivyoandika. Lakini tukitoka kule Tanzania Tatu, kama muda upo, kule Ufaransa. Sasa timu ya Ufaransa imetangaza kikosi cha wachezaji 26 watakaoshiriki kombe la dunia mwaka huu. Lakini sasa mtindo ambao wachezaji wametangaza ni tofauti kabisa na mtindo ambao bila shaka watu wamezoea. Hii imekuja wamechapisha video fupi nzuri nzuri ikionyesha kila mchezaji anavyokuja. Tatu Karema anaonyesha kama ni mchezaji anajitokeza hapo katika video.
2: Kila mtu anakuja na madai yake.
3: Ni mtindo wa maalum kwa kile watu wamezungumzia sana. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao wametambulishwa pia ni Michael Olise, Ryan Cherki, na pia kulikuwa na mchezaji mshambuliaji sana Kylian Mbappe ambaye ni nahodha wa timu ya Ufaransa. Sasa pia maoni yapo.
2: Watu wanasemaje?
3: Yupo Francis ameandika kwamba washambuliaji, viungo wa kati, safu ya ulinzi, sawa na ulinda mlango wa kikosi cha Ufaransa hawajaniridhisha. Hawa sioni wakienda mbali. Naye kuna Ramjesh Kamara ameandika, nimefurahi sana kumuona Ngolo Kante kwenye kikosi hicho. Juma Kitabu anasema hao jamaa wapewe tu kombe, waanze kulizoea mapema, manake anaona yeye ni shabiki wa timu ya Ufaransa. Tatu Karibu.
2: Namshukuru sana Kwena kwa hayo. Bila shaka utakuwa na mengine mengi katika matangazo yetu ya jioni, lakini kwa sasa tuangalie mfuatiliaji wetu ana lipi la kusema. Na nikitupa jicho katika ukurasa wetu wa Facebook, namuona Adelitas Mwombeki Pancras akiwa Misenyi, Kagera, Tanzania, anasema safari njema kwa mkuu wa idara ya ujasusi kwa Cuba. saba na yenye matokeo chanya kwa pande zote mbili. Elias Charo kutoka Mwanza, Tanzania, anasema Israel na Hezbollah kaini chini mwelewane, acheni vita. Na Zamo Mseveni wa Mbeya, Tanzania, anasema ujoro wa Trump unaenda kukoma.
3: Na muona DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo, DRC Congo, vita havina huruma, havichambui mtu, kila mmoja ni shabaha, mji mkuu unapigwa, maisha yanatolewa, hakuna mahali pa kujificha salama. Kwa hayo ama kwa hiyo ndio kaeni tu, msidanganyane kuwa na mna kinga, ndivyo alivyoandika. Naye Power Kalunga wa Kalunga, mtoto mpole wa DRC, anasema kutoka kule Moba Kirungu, mtawa hewa bora, anasema kwamba tunaomba tunaomba na uvuvi jimboni Tanganyika Rafael Pungwe kusitositishwa uvuvi kwenye ziwa Tanganyika, yani haiwezi kuwa hatua njema.
2: Charles Sanderson anasema naopata vizuri kabisa ni kwa Kihonda Mazimbro dapa Morogoro, Tanzania. Asante sana. Hussein Ndabalinze kutoka Tabora Igunga anasema pia naopata vizuri DW Kiswahili kwa matangazo yenu mazuri ya mchana wa leo. Shukran kwa kutegea katika channel ya YouTube. Na muona Aminieli Macha akiwa Arusha, yeye anasema Trump ungegundua mapema kwa China ni muhimu kumaliza vita vya Iran, ungekuwa umefaulu mapema sana.
3: Bila shaka namuona Mama C. Humphrey wa Singida, Tanzania, anasema kwamba changamoto za usalama nchini DRC sifahamu zitaisha lini. Jackson Valence kutoka Dodoma, Tanzania, anasema wizara ya afya katika mipaka iliyo jirani na nchi ya Kongo zichukue tahadhari za mapema kuweka mikakati ya kuepusha kuenea kwa virusi vya ugonjwa Ebola.
2: Shukran sana Kwena, na hivi sasa basi tutapata muziki kidogo alafu tutarudi na mjadala wa siku.

0: DW. Inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Nambasi, karibu tena katika sehemu hii ya mjadala wa siku, ambapo kama nilivyo kudokezia hapo awali, hii leo tunajadili kuhusu afya akili na athari kwa mwathiriwa na pia jamii ikiwa mwathiriwa hatapata msaada wa kimatibabu kwa wakati. Labda kueleza ni kwamba changamoto za afya akili ni swala ambalo linagusa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Watu wengi hupitia changamoto kama msongo wa mawazo, unyanyasaji, kiwewe, upweke, shinikizo la maisha na matatizo mengine ambayo yanaweza kuathiri afya akili. Lakini swali kuu ambalo tunapaswa kujiuliza ni kwamba kuna hatari gani kwa mtu mwenye changamoto za afya akili asipopata ushauri na saha, matibabu au msaada wa kitaalamu kwa wakati? Na pia jamii inaathirika kivipi? Kujadili mada hii kwenye laini ya simu niko na mwana saikolojia Elibariki Mkumbo, huyo anatokea Tanzania, ambaye atatusaidia kuelewa hali hii kitaalamu. Tuna Samuel Boyo, mkazi wa Nairobi nchini Kenya, ambaye yeye aliwahi kupitia changamoto kama hizi na yuko tayari kutueleza kuhusu changamoto hiyo. Na pia tuko na Nasim Nkata wa shirika la Hugs nchini Kenya, ambalo linatetea maslahi ya watu wenye changamoto za afya ya akili. Karibuni sana.
2: Asante sana,
1: nashukuru. Na mshukuru sana, bila shaka Elibariki huyo. Nasim, sijui kama unanipata?
2: Yes.
3: Nakupata, shukrani.
1: Naam, Samuel, kama uko kwenye laini ya simu. Naam, naarifiwa bado Samuel hatujampata, lakini tutasonga mbele na tulionao. Hasa nikimgeukia mwanasaikolojia wetu Mkumbo. Kwa kwanza, tunapozungumzia afya ya akili, tunazungumzia nini hasa?
2: Ni pana, lakini ni namna tu ambavyo mtu anaweza kumanage akili yake vizuri. Japokuwa watu wengi wakisikia neno afya akili wanafikiria labda ni ukichaa au ni wanafikiria mbali sana, lakini ni mtu kuweza kudhibiti akili yake, kuwa na control ya akili yake, kufanya kile ambacho anatakiwa kufanya kwa wakati sahihi, kutozidisha, kwa maana yake kuweza kucontrol mihemko yako, kucontrol reaction zako. Ukiona unafanya kitu ambacho kiko nje ya control yako, unajikuta unaongea kupita kiasi, tunaweza kusema pia hiyo ni changamoto ya afya ya akili. Lakini pia kuna magonjwa ya akili, kwa hiyo lakini katika muktadha mzima huo wa kudhibiti ile mchakato wako mzima wa kufikiri na kuhisi na kureact.
1: Mm-hmm. Sasa mtu akianza kupata changamoto hizi ambazo tunaita ni za akili, labda kuna dalili ambazo zinajitokeza?
2: Ya, zipo dalili nyingi, lakini za mwanzo tu ni kwamba zinajulikana. Mwingine anaanza kujikuta ana react, ana namna anavyo react ni tofauti na kiwango cha tukio lenyewe, kuongea mwenyewe, kujitenga na watu, hasira ambazo ziko nje ya kiwango cha kawaida, au kufurahi kupita kiasi. Wakati mwingine unakuta mtu kwa kitu tu kadogo amefurahi kupita kiasi mpaka watu wote mnashangaa ni haka tu au kuna kingine au kinyume chake. Kinyume chake unakuta umeongea tu neno dogo tu, mtu ametoa reaction kubwa kabisa mpaka watu wote mnashangaa. Kwa hiyo lakini pia ukimya kupita kiasi, kuongea kupita kiasi, kitu yani kuna ile beyond ile kupishapita ule mstari wa kawaida, tayari maana yake kuna msukumo ndani ya mtu ambao unakuwa kinyume na ya kama hivyo. Sasa kusana changamoto zingine kwenye mfumo wa mwili, kukosa usingizi, kutolala vizuri, hamu ya kula inapotea, kuna namna fulani unaanza kuona kuna uzoefu, mwingine anaanza kupoteza na kumbukumbu, japokuwa sasa ya matatizo ya afya akili, lakini ujumla na kwa ufupi ni hivyo.
1: Kwa hivyo Bwana Mkumbo, mtu anapokuwa na changamoto hizi sio kumuona tu yuko chini anatatizika, hata mtu anapokuwa na furaha bila sababu kupita kiasi ni dalili hiyo ya kuonyesha hapa kuna shida kidogo.
2: Exactly, chochote ambacho kiko nje ya kawaida.
1: Naam, nikikugeukia Nasim. Aha, shukrani sana Bwana Mkumbo. Labda Nasim, shirika lako la Hugs linashughulikia watu wanaopitia changamoto kama hii. Ni kitu gani hasa kusaidia wenye changamoto ya akili katika shirika hilo?
3: Tunawa connect na therapy. Watu wako different kulingana na venye the psychologist amesema. Issues ni tofauti. Utapata kunaye ana experience mental health challenges kwa sababu labda ama hana hela ama unemployment, vitu kama hizo. So challenges inakuwa tofauti. Kuna ambao wamefukuzwa nyumbani.

0: pia nimekuwa na inaitwa hiyo hiyo kuwa very hyper, na pia nimekuwa nikienda kanisani of which nimeombewa na pia kuiongea sana inanisaidia kutoa fikra.
1: Okay.
0: Fikra katika akili.
1: Asante speaking na kutuelezea. Kwa ufupi na wewe pia utueleze changamoto uliopitia ilikuwa ni gani?
2: Okay, kwanza changamoto nilizopitia ni ukosefu wa madawa.

0: na wapo wanaofika mahali paku anza kujifanyia vitu vibaya, kujiumiza mpaka kujifanya attempt za kukatisha maisha yao na vitu vya namna hiyo, lakini pia kujidhuru katika mantiki. Tena chumi ingine inahamia upande wa pili, ara ya afya ya changamoto yote ya afya akili inaanza kuwaumiza wale watu wanaomzunguka, hana wapo watu ambao wakipita kwenye hali hizi za kutopata msaada, anahamisha anatafuta namna ya kupata nafuu kwa kuwaumiza watu wengine, wakati mwingine kwa kuhamisha ule uchungu kwa watu wengine, kwa treat vibaya watu wengine. Lakini ukimgundua kuna shida iko ndani yake imeshindwa kutatulika, anajaribu kuitatua kwa kuipeleka nje yake. Kwa hiyo kwa pande mbili, upande mmoja inamwathiri yeye, lakini pia inaweza kuathiri watu wengine katika namna tofauti tofauti.
1: Na Bwana Mkombo, kwa ufupi tu, labda ueleze familia labda ama jamii ina jukumu gani katika hali kama hiyo?
0: Cha kwanza ambao ni changamoto kubwa sana, watu bado pamoja na jitihada zote, lakini bado watu hawajaelewa kama changamoto za afya akili ni tatizo kama yalivyo matatizo mengine, kama ilivyo kuvunjika mtu, kuvunjika mguu, kama ilivyo kupata malaria, kama ilivyo. Kwa hiyo wanapaswa kuelewa kwamba hili ni changamoto ya kiafya kama changamoto nyingine, jambo la kwanza. Jambo la pili, mtu ambaye anapita kwenye hii changamoto anahitaji sana kusikilizwa, anahitaji kueleweka kile anachopitia. Changamoto inayokuta watu wengi ni kwamba huyu anajifanyisha bana, hiki ni kitu cha kukuumiza kichwa kweli, wewe bana, hebu toka nje bana, tembea, watu kila kwani nani anakuona wewe? Yani kuna hiyo kurahisisha vitu, na matokeo yake ni kwamba yule mtu ambaye yupo kwenye shida anakuwa kwenye shida kubwa zaidi. Kwa hiyo kupata huo msaada, lakini pia kumsaidia mtu kupata huduma stahiki, kama walivyosema wahanga hapo, kwenye kupata msaada wa saikolojia na therapist, vinginevyo inakuwa ngumu.
1: Asante sana kwa hilo. Labda nikikugeukia Samuel, naona muda unazidi kutupa kisogo, lakini katika kumalizia, unaweza kuambia nini watu ambao wanapitia hali kama hiyo? Kwa kifupi tu, wanapitia hali kama hiyo lakini kimya kimya sana, wanajiwekea wenyewe.
2: Okay, watu wanaopitia hali kama yangu, naweza ambia kwamba wasiogope kutafuta usaidizi katika facility tofauti tofauti, na pia wakuwe na wanasaikolojia. Na there is something we call adherence of the medication is very important. Wakuwe wanafuatilia madawa yao kwa vizuri, ambayo inaweza fanya ukuwe nomo, urudi katika hali yako ya kawaida. Na ukuwe na uendelee na maisha yako kama kawaida.
1: Asante sana Samuel, asante sana Nasim, asante sana Maureen.
2: Kwanza serikali, kama serikali yoyote ambayo
1: no.
2: kama hii.
1: Naam, shukran sana Samuel, naona muda umetupa kisogo.
2: Iangalie sana matibabu ya watu wenye hali ya akili.
1: Asante sana.
2: Wako na matatizo ya akili.
3: DW Kinaga Ubaga.
4: Nam, mimi ni Choo Chinjogopa. Ni mwaka mmoja sasa tangu bodi ya ithibati ya waandishi wa habari nchini Tanzania ianze kazi ya kuwasajili waandishi wa habari, hatua ambayo imeshuhudia baadhi ya wale waliokuwa katika tasnia hiyo wakitupwa nje kutokana na kukosa sifa. Lakini sasa bodi hiyo inaonekana kubadili gia, ikianzisha hatua nyingine ambayo imelenga kuwatambua waandishi wa habari wanaotaja kwamba ni wakongwe, ambao awali kwa mujibu wa sheria ya huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 hawakuwa na sifa ya kuendelea kuwa ndani ya tasnia hiyo. Hatua hiyo ya uanzishaji mchakato wa kuwatambua waandishi hawa habari wakongwe imekuwa kijadiliwa kila kona wakati huu nchini. Kujua mengi zaidi juu ya hali hiyo, Kinaga Ubaga kwa leo inaye kaimu mkurugenzi wa bodi ya ithibati Patrick
5: Kipa. 229 pamoja na mambo mengine iliainisha, ukisoma na kanuni zake imeainisha sifa za mtu kuwa mwandishi wa habari. Na sifa hizo ukisoma kwenye kanuni inasema kwamba ni kuanzia mtu mwenye ngazi ya diploma ya uandishi wa habari au masomo yanayohusiana na hayo ndio ithibati. Na katika kipindi hicho sasa, wakati mwaka ule sheria inapitishwa, tayari kulikuwa kuna watu ambao wanafanya kazi za kihabari ambao walikuwa hawako kwenye mfumo huo wa kuwa na habari, mita habari hapa nchini. Na kwa nini sasa tumekuja na huo mwongozo? Kama Mheshimiwa Waziri alivyosema wakati anasoma hotuba yake kwamba bodi ya ithibati ya waandishi wa habari sasa inakuja na mwongozo wa kuwatambua.

0: Kwa wale ambao ni wakongwe tunasema, ambao wamechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta hii ya habari. Na labda ieleweke kwamba hajasema kwamba tunawarejesha, hapana. Yaani ni kwamba mwongozo unaandaliwa ambao sasa utaweka mazingira ya kisheria ya kuweza sasa kuwawezesha hao waandishi wa habari wakongwe kutambuliwa na kupewa ithibati. Na mwongozo huo sasa utaweka vigezo maalum ambavyo vitawekwa sasa ili sasa waweze kutimiza hivyo vigezo na ndio waweze kutambuliwa na kupewa ithibati.
1: Unasema kwamba hamwarejeshi, lakini sheria ilisisitiza kwamba kama huna sifa ulizozitaja, kiwango cha elimu, huwezi kushughulika na kazi ya uandishi wa habari hapa Tanzania, kuchakata habari. Bila shaka walikuwa kando, sasa walishaondolewa katika nafasi ya uandishi wa habari.
0: Na ni kweli waliondolewa, na labda niseme tu pia kwamba ukisoma sheria na kusoma kanuni ya 19, kanuni ndogo ya pili ya sheria kanuni za sheria huduma za habari, kanuni imewapa mamlaka bodi ya kuweza kutambua watu kama hao, na kwamba kwenye ile kanuni nasema kwamba tunatakiwa tuwape ithibati ya kudumu, au tunasema life membership accreditation. Sasa life membership accreditation ni mamlaka, ni jambo ambalo bodi imepewa discretion au imepewa iamue yenyewe namna gani itaweka mazingira ya kuwatambua watu kama hao. Na kuwatambua watu kama hao tunasema wakongwe kwa sababu kweli watakuwa wakongwe, sio mtu ambaye anasema na miaka 2, 3, 4 anasema ni mkongwe. Hapana, itakuwa ni kweli mtu ambaye ni mkongwe na atathibitisha kweli kwamba ameisaidia au amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta ya habari ili sasa aweze kutambuliwa na bodi.
1: Unasema lazima kutakuwa na vigezo na lazima awe mkongwe. Ni dhana pana hii ya ukongwe. Sasa kwa kuanzia huo ukongwe wenyewe mnaupimaje?
0: Ukongwe tunaupima kwa namna nyingi, kwa maana ya kazi mtu alizozifanya, kwa maana ya umri, kwa maana ya masuala mengi tu ambayo yanaendana na shughuli na uzoefu ambao mtu alikuwa nao na mambo ambayo yameyafanya makubwa ambayo yanaweza kuwa yamechangia kukua kwa sekta ya habari hapa nchini.
1: Na kwa nini sasa mmefikiria wakati huu kuwarejesha hao watu mnaoita wakongwe? Kuna kitu mmebaini katikati tangu kwanza kutekeleza kwa sheria hii?
0: Labda niseme kwa ili swali nimekuwa nikilizungumza na limekuwa nikiulizwa mara kwa mara kwamba kuna hawa ambao wanaonekana wamefanya kazi kwa muda mrefu, mnawatambuaje? Nimekuwa nikilizungumza mara nyingi kwamba kuna mwongozo utaandaliwa ambao sasa huo utawatambua hao watu, na utawatambua kwa vigezo, sio kuwatambua tu kwa maana ya kitu chepesi, hapana. Utawatambua kwa vigezo ambavyo kweli bodi inatafakari na kuona kweli huyu mtu amechangia kwa kiwango kikubwa na kweli huyu mtu amesaidia sekta ya habari kukua hapa nchini.
1: Na mnatarajia kwanza kuwatambua rasmi lini kwa mujibu wa mwongozo mtakaouandaa?
0: Kwa mujibu wa mwongozo tunaanza tukaanza kuwatambua Julai mwaka huu. Kwanza tarehe 1 Julai mwaka huu ndio tunaanza kuanza huo mwongozo utaanza kutumika sasa.
1: Kwa hali ilivyo hadi sasa, unaitazama vipi sekta ya habari tangu mwanzo kutekeleza sheria hii?
0: Naweza kusema kwamba sekta ya habari inakuwa, kwa sababu inakuwa tumeona kwenye mwitikio wa toa ithibati kwa waandishi wa habari. Labda niseme takwimu tu kidogo kwamba mpaka sasa tumeshasajili waandishi wa habari 4400 na tumeshatoa ithibati kwa waandishi wa habari 3400 hivi nao. Kwa hiyo hawa ambao wabaki tunaendelea kuchakata ili kuendelea kuwapa ithibati. Kwa hiyo kuna mwitikio mkubwa sana kwa watu kujisajili na kupewa ithibati na kuona umuhimu wa kuwa na ithibati ili waweze kufanya kazi kwa mujibu wa matakwa ya kisheria ambavyo yanahitaji.
1: Kuna dhana pia inasambaa na inazungumzwa sana kwamba kuhusu hao wakongwe ambao waliondolewa na baadhi wengi tu waliondoka. Pengine sheria hii ilipoanza kutekelezwa rasmi ililenga makundi fulani ya watu, na wengine wanajaribu kuhusisha hata yale yaliyojitokeza katika mchaka wa uchaguzi, na sasa uchaguzi wengine wanasema ushakwisha, tuwarejeshe tu hawa ambao walikuwa tishio katika vyombo vya habari.
0: Hapana, haiko hivyo. Labda niwarudishe nyuma tupo kwenye sheria kwamba sheria mwaka 2016 ambayo ni miaka 10 sasa imepita, ukisoma kifungu cha 67 cha sheria ile kinaeleza kwamba kutakuwa na kipindi cha mpito cha miaka 5 wale watu ambao hawana sifa ya kuwa na elimu ambayo imetajwa kwenye sheria, basi waende shule wakasome ili wapate sifa. Na tangu sheria imepita sasa, miaka 5 ikapita na miaka 5 mingine ikapita, kwa sasa ni miaka 10 ambayo imepita tangu sheria itoe kipindi cha mpito kwamba watu wajiandae na zoezi hili na waende shule wakasome. Na kiwango cha diploma hapa nchini kwetu ni miaka 2, mtu anakuwa amemaliza kusoma diploma. Kwa hiyo mtu amepewa miaka 10 then anasoma miaka 2. Kwa hiyo ni muda mrefu sana umepita, na muda ulikuwa wa kutosha kabisa mtu kusoma ili kuweza kujiendeleza ili apate ile sifa ya kisheria ambayo imetajwa. Na hili sasa bodi imechukua kama kigezo pia kwamba watu walipewa miaka 10, wamepewa miaka 5, wameongezeka mikoa miaka 10 waende shule. Sasa ili sasa mtu apewe kweli hiyo ithibati ya kudumu au ithibati ya ukongwe, ni lazima kweli awe ameithibitisha bodi na tumejihakikishia kweli kwamba huyu mtu alikuwa hana uwezo wa kujiendeleza katika kipindi cha miaka 10 ambacho watu walipewa muda huo.
1: Kwa hivyo bodi mtakuwa na jopo maalum kutambua na kutathmini hao wakongwe ili waweze kurejea katika tasnia.
0: Kabisa, lazima. Bodi lazima ikae tathmini na kuona huyu mtu, kwa sababu nimesema lazima aithibitishie bodi kwamba kweli amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye ukuaji wa sekta ya habari hapa nchini. Kwa hiyo bodi itakaa na kutafakari na kuchambua kwa kina kuona je, huyu mtu anastahili kweli pewa.
1: Mwanzo umesema kwamba kuna zaidi ya waandishi wa habari 1400 tayari washasajiliwa na bodi tangu mwanzo ya mchakamchaka huu wa kusajili waandishi wa habari. Unaridhishwa na kasi hii?
0: Labda niseme kwa maana ya muda ambao tumefanya, kasi inakwenda vizuri kwa sababu tumeanza kusajili waandishi wa habari mwaka jana mwezi wa 5. Kwa hiyo ni chini ya mwaka mmoja tulikuwa tumeshasajili waandishi wa habari 1400 na zaidi. Kwa hiyo ni kasi ambayo inakwenda vizuri. Tunawapongeza wale vyombo vya habari ambao vimehimiza na waandishi wa habari ambao wamejisajili, ambao wanaendelea kutimiza matakwa ya kisheria. Lakini pia bado kuna waandishi wa habari wengine ambao wako mtaani bado hawajajisajili na hawajapewa ithibati. Hawa pia tunaendelea kutoa elimu ili waweze kujua umuhimu wa ithibati ili waweze kujisajili na kuweza kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa.
1: Unasema kuna baadhi ya waandishi wa habari wako mtaani hawajajisajili lakini wanaendelea kufanya kazi ya waandishi wa habari. Kwa hiyo bodi mnawalea?
0: Hatuwalei kwa sababu sheria inasema kufanya kazi ya uandishi wa habari bila ithibati ni kosa. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuchukua hatua kwa wale ambao hawana ithibati kwa kuwaondoa.
2: Naam, ni naibu mkurugenzi wa bodi ya ithibati ya uandishi wa habari nchini Kipangula, George Njogopa. Kwa heri mpaka wakati mwingine.

0: Na baada ya makala hiyo, langu ni kukushukuru tu kwa kuungana nasi mchana huu leo katika matangazo haya. Kutoka kwangu Tatu Karima na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante. Tukutane tena 12 jioni saa za Afrika Mashariki.
1: Mlikuwa mkisikiliza
2: Joy FM. You're not sure.

Kichwa cha neno la leo, kuhangaika au kuomba. Mara nyingi maisha yanafanana na kitendawili ambacho ni kigumu kutatua. Labda ulikuwa na mipango fulani mizuri sana, lakini ghafla mambo yanabadilika kwa njia ambayo hauielewi kabisa. Nafikiri karibu kila mmoja wetu amewahi kupitia hali kama hiyo. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati mtu anakumbana na mazingira magumu yanayomtatanisha, mambo ambayo hayaelewi wala hayapati majibu kirahisi, atafanya nini? Mara nyingi mtu humgeukia Mungu na kumuuliza, kwa nini unaruhusu mambo haya mabaya yanipate mimi kati ya watu wote hawa? Hebu turudi nyuma kidogo katika historia. Ni mwaka wa 597 kabla ya Kristo. Taifa liko hatarini. Yerusalemu imezingirwa na jeshi la Babeli na nchi ya Yuda iko karibu kuanguka. Lakini katika hali hiyo ngumu, Mungu anamwagiza nabii

Yeremia kufanya jambo la ajabu sana, kununua shamba katika kijiji cha Anatoti. Je, kweli Mungu agizo kama hilo linaweza kumfanya mtu atikise tu kichwa kwa mshangao, sivyo? Sikiliza jinsi Yeremia alivyojibu. Yeremia sura ya 32 mstari wa 17 inasema, "Ah, Bwana Mungu, tazama, wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu, na kwa mkono wako uliunyosha, hapana neno lililogumu usiloliweza." Ni rahisi kujiona kuwa mtu wa imani mpaka pale imani yako inapojaribiwa, mpaka pale inapoonekana kana kwamba Mungu anatenda jambo lisilo kama vile alivamiwe na watu wake wa Israeli wapelekwe uhamishoni. Wakati Mungu anatenda jambo kama hilo au kuruhusu litokee, mara nyingi tunabaki na chaguo mbili: kufikiria kwamba Mungu ni mwovu na hawezi, au tukubali kwamba kuna jambo kubwa zaidi linaloendelea nyuma ya pazia, jambo ambalo sisi hatuwezi kuliona wala kulielewa. Kwa hiyo utakapotazama wako mkuu na kula Mungu safi na lenye afya.

Ufaransa. Mwaka wa 4 kabla ya kuzaliwa kwake Kristo, Wagalatia walivamia utawala wa Rumi na kupora nchi hiyo. Baadaye walivuka na kuingia katika Uyunani na kuteka mji uitwao Delphi kwenye mwaka wa 280 kabla ya kuzaliwa kwa Bwana. Hao walialikwa na Nikomede mfalme wa Bithinia, nao wakavuka na kuingia Asia Minor kumsaidia katika vita alivyokuwa navyo katika nchi yake. Watu wale waliopenda vita sana walitulia na kufanya makao yao katika sehemu hiyo ya Asia Minor. Kisha kwenye mwaka wa 189, mkoa huo wao ulifanyika kuwa katika utawala wa Rumi. Kwa muda mrefu, walihifadhi mipaka yao na desturi zao na lugha yao. Makanisa yote aliyoanzisha Mtume Paulo wakati mmoja ulikuwa katika maeneo ya Galatia, naye ayaita makanisa yale kwa jina moja, yani Galatia. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 14 kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza hadi 4. Ikawa huko Ikonio, wakaingia pamoja katika sinagogi la Wayahudi. Na kwa vile walivyo nena, kundi kubwa la Wayahudi na Wayunani wakaamini. Walakini Wayahudi wasioamini wakawataharakisha watu wa mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu. Basi wakakaa huko wakati mwingi, wakinena kwa ushujaa katika Bwana, aliyelishuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Lakini jamii ya watu wa mjini wakafarakana. Hawa walikuwa wa upande wa Wayahudi na hawa upande wa mitume. Paulo na Barnaba katika kazi yao ya umishenari na ujumbe waliohubiri ulifanya mji huo kugawanyika. Kumbuka kwamba Barnaba na Paulo walikuwa Wayahudi, na kila mara walipofika katika mji wowote waliingia kwanza kuwahubiri Wayahudi katika sinagogi, ndipo wafikie mataifa. Na mara walipofika kule Ikonio, twaona kwamba kulikuwepo na kundi kubwa la Wayahudi na Wayunani walioamini. Ndugu msikilizaji, hivi ndivyo ningelipenda kukuambia kwamba kwa habari ya kazi yake Mungu, ni Mungu ndiye ufanya yote, sisi ni vyombo tu kama vile ilivyo hapa. Mungu tayari alikuwa amewaandaa watu hawa wapate kuamini mara injili itakapowafikia. Lililoko ni kwamba vyombo hivyo, yani Paulo na Barnaba, walikuwa wasaidiwa katika maombi na wale ndugu waliosalia kule Antiokia na pia katika kanisa la Yerusalemu. Wao pia walijiweka katika maombi bila shaka, jambo lililofanikisha huduma yao. Tunapogeukia aya ya 5 hadi 7, neno laendelea kutuambia hivi: hata palipotokea shambulio la watu wa mataifa na Wayahudi pamoja na wakubwa wao juu yao, kuwatenda jeuri na kuwapiga kwa mawe, wao wakapata habari, wakakimbilia Listra na Derbe, miji ya Likaonia na nchi zilizo kando kando, wakakaa huko wakihubiri injili. Kwa sababu ya hili lililotendeka, ndugu msikilizaji, Paulo na nduguye Barnaba hawangeliweza kuendelea kukaa pale. Basi waliondoka na kuenda kwenye sehemu zingine, ambapo waliendelea kuhubiri injili yake Bwana Yesu Kristo. Na neno la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 8 hadi 10: na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamae, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa kinena, ambaye akimkazia macho na kuona kuwa ana imani ya kuponywa, akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawasawa. Akasimama upesi, akaenda. Kama tulivyotangulia kuona, Paulo na Barnaba walikuwa na vipawa vya mitume, yani kutenda ishara na miujiza. Waliingia mahali hapa na ujumbe wa injili ya Yesu Kristo. Je, vitambulisho vyao vya kulihubiri neno hili vilikuwa wapi? Wangelithibitisha vipi kuwa wao wametumwa na Mungu? Walihitaji ishara kama thibitisho. Leo hii msikilizaji, zaidi ya linginelo, tunalo neno la Mungu, yani Biblia. Katika karne ya kwanza, ilikuwa ni lazima mitume kufanya ishara na miujiza kama thibitisho na dhihirisho kuwa wanenalo ni kweli. Ishara na miujiza iliwafanya wanadamu kutoendelea kuwatazama wao, bali kumwamini huyo waliyemhubiri, yani Yesu Kristo. Ndipo sandugu yangu, na kuhimiza daima kulisoma neno la Mungu, kwa kuwa hapo ndipo kuna usalama. Yesu alisema kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake halitapita kamwe. Isitoshe, ni muhimu ufahamu kuwa ishara au muujiza upale ili kumwelekeza huyo aonaye au yule aliyetendewa muujiza kumwamini Bwana Yesu Kristo. Baada ya hapo, ni lazima macho na moyo kumwelekea Yesu katika yote aliyonena. Ndiposa neno latuambia kwamba basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila

mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Waebrania. Kwa msingi huo, ndugu msikilizaji, hakuna mtu awaye yote atakayesimama kati yako na Bwana Yesu kwenye siku hiyo kuu, siku ya kiyama. Na kuhimiza kwa kukuambia kwamba wahitaji kuzingatia ushirika wako na Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, na si ishara au miujiza, licha ya kuwa ishara na miujiza ni nzuri. Mungu akitenda miujiza ni sawa, maana kutenda atatenda ili jina lake litukuzwe miongoni mwa wote waonao na wale watakaoamini. Daima kuna hatari mara wanadamu wanapotazama vyombo vilivyotumiwa kuwaletea ujumbe au baraka. Hili ndilo twaliona kwenye aya ya 11 ambapo neno latuambia hivi: na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Mtu yule alipoponywa akasimama akaanza kutembea, watu walikuwepo pale walikuwa wakishuhudia. Nakumbuka kwamba wale waliokuwa pale wengi wao walikuwa wapagani, watu walioamini katika miungu ya Kiyunani. Walipoona ishara hiyo, walianza kupiga kelele kwamba miungu imewatembelea katika mifano ya wanadamu. Macho yao yalikuwa juu ya Paulo na Barnaba. Walijawa na furaha kwa ajili yao. Hili ni jambo ambalo lingetarajiwa hasa sehemu kama hiyo. Kwenye aya ya 12 na 13, neno laendelea kutuambia hivi: wakamuita Barnaba Ziu na Paulo Harme, kwa sababu ndiye alikuwa mnenaji. Kuhani wa Ziu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji ya maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Hivi msikilizaji, ndivyo ulivyo moyo wa mwanadamu. Ni rahisi sana kuabudu mara atokeapo mmoja anayeweza kumsaidia katika hali yoyote. Kwa sababu ya alilotenda Mungu miongoni mwa watu wale kwa mikono ya mitume, watu hao waliamua kuwafanya miungu. Walikuwa na utayari wa kufanya sadaka na kuwatolea dhabihu. Yote haya ni mambo yanayojirudia kila kuchao. Leo hii waweza kuwasikia watu wakimsifu mhubiri fulani, lakini kesho wataka kumsulubisha. Kumbuka hili, waliokula mikate aliyotengeneza Yesu ndio walioinua mikono yao iliyopokea mikate ile na kusema asulubiwe. Neno kwenye aya ya 14 hadi 16 yatujulisha hatua walizochukua wale mitume. Hebu sikiliza: walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano wakipiga kelele wakisema, akina Bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu hali moja na ninyi, twawahubiri habari njema ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe. Paulo na Barnaba walishangazwa na watu hao waliotoka ili kuwafanyia ibada. Walifanya kukimbia katikati yao na kuambia kuwa wao ni wanadamu kama walivyo. Hili ndilo mtume Petro alimwambia Kornelio yule akida wa Kirumi, hapo alipoingia nyumbani kwake huku mwenyeji wake akitaka kusujudu. Msikilizaji, hakuna tunayeruhusiwa kusujudia mbele yake isipokuwa Mungu wa Israeli. Muumini hafai kwa vyovyote vile kusujudu kwa namna yoyote mbele ya awaye yote isipokuwa Bwana Mungu. Nasikitika kuwa katika mashirika hata ya Kikristo utapata kwamba kuna hao wanaotaka kusujudu kwa nia zao, na wale wanaotaka watu kusujudu mbele zao ili wapate kitu fulani. Ndugu yangu, haipaswi kuwa kwa jinsi hiyo. Kufanya hivyo ni hatari sana kwa yule atendaye na huyo anayetendewa. Ni Mungu tu ndiye twapaswa kumsujudia, maana yeye ndiye aliyetuumba. Kwenye aya ya 17 na 18, Paulo aendelea akisema hivi mbele ya watu wale: lakini hakujiacha pasipo ushuhuda, kwa kuwa alitenda mema, akiwapeni mvua kutoka mbinguni na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha. Na kwa maneno hayo wakawazuia makutano kwa shida wasiwatolee dhabihu. Kwenye aya hizi tuona juhudi za mitume kujaribu kuwahamasisha watu wale wamgeukie Mungu wa kweli aliyemuumba. Ataka kuwaondosha katika hali ya ubatili wa ibada zao kwa hiyo miungu ya uongo na hadithi za Kiyunani. Lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonio, wakawashawishi makutano, hata wakampiga kwa mawe Paulo, wakamburuta nje ya mji,
wakidhania ya kuwa amekwisha kufa. Yashangaza msikilizaji kwamba kwenye aya hii ya 19 watu hawa walibadilika na kuwa kwa jinsi hiyo. Siku hii walikuwa tayari kuabudu Paulo na Barnaba kuwa wao ni miungu yao, lakini hapa wampiga Paulo kwa mawe hata wakadhani kuwa amekwisha kufa. Baada ya kufanya hivyo, walimburuta nje ya mji na kumuacha hapo. Je, wafikiri kuwa Paulo alikuwa amekufa? Jibu letu twalipata katika sura ya 12 mstari wa 2 hadi 4 kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2. Neno lasema hivi: namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu, nami namjua mtu huyo, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili, Mungu ajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika, ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Maneno haya ya Paulo yanifanya kufikiri kwamba alikufa alipopigwa mawe katika mji huo wa Listra. Zaidi unaposoma kwenye aya ya 7 ya kitabu hicho cha Wakorintho wa 2 sura ya 12, anena habari zake akisema haya: na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo, nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. Bila shaka waliompiga kwa mawe walidhani kuwa wamemwacha amekufa, ila nafikiri kuwa mtu huyo alikuwa amekufa na Mungu akamfufua. Je, kwa nini Mungu aliruhusu jambo hili kumpata mtumishi wake? Kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari ule wa 7 wasema hivi: msidanganyike, Mungu hadhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Paulo alikuwa akivuna aliyokuwa amepanda aliposimamia Stefano kupigwa mawe. Huenda utasema, ah mchungaji, mtu akiokoka basi ya kale huwa yamepita. Ndiyo, ya kale huwa yamepita, lakini uliopanda ndugu yangu sharti uvune. Je, wamtaka nani avune nawe ndiwe mwenye mavuno? Hii ni sheria ifanyayo kazi katika hali ya kawaida na pia katika maisha yetu kama watoto wa Mungu. Tutavuna kile tupandacho. Kwa sababu Paulo alihusika katika jambo hilo la kupigwa mawe Stefano miaka michache iliyopita, yeye alivuna marudufu. Aya ya 20 yatuambia hivi: lakini wanafunzi walipokuwa kimzunguka pande zote, akasimama akaingia ndani ya mji, na siku ya pili yake akatoka, akaenda zake pamoja na Barnaba mpaka Derbe. Mpendwa, huu ulikuwa muujiza. Mtu aliyepigwa mawe kwa jinsi ile ni lazima awe aliumizwa sana. Ila aliamuka siku iliyofuatia tayari kuendelea na safari. Huu ulikuwa ni muujiza mwingine, iwe alikuwa amekufa au la, jambo ni kwamba keshoye alikuwa tayari kwa safari. Je, umepata kumwona mtu aliyepigwa kwa mawe na kuachwa kama mtu aliyekufa? Mara nyingi, ndugu msikilizaji, makutano yanapompiga mtu mawe, mtu huyo huwa haachwi karibia kufa, hufa kabisa kabisa. Na naamini ndivyo ilivyotendeka kwa huyu mtumishi wa Mungu, lakini Mungu alimuinua na pia kumpa nguvu za kuendelea na safari yake. Tunapoendelea kwenye aya ya 21 na hiyo ya 22, hivi ndivyo neno latuambia: hata walipokwisha kuihubiri injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Hili ambalo twalisoma hapa lanishangaza kabisa, maana hata baada ya hayo yaliyowapata hawakuzimia moyo, kwani walirudi kule kule na kuwahimiza wanafunzi kuendelea katika imani. Hilo lilikuwa jambo nzuri tena la kutia moyo sana, hasa kwa wale waliokuwa na tashwishi kuhusu hilo waliloliamini. Waliona kwamba watu hao wa tayari kabisa hata kuyatoa maisha yao kwa sababu ya kuimarisha katika imani. Neno la Mungu latuambia pale kwamba waliwahimiza na kuwaonya wanafunzi wale wakae katika ile imani, na ya kwamba imewapasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Hilo ni jambo ambalo mitume walifahamu moja kwa moja, kwa sababu Bwana Yesu Kristo alinena nao akawaambia kwamba iwapo ulimwengu ulimchukia, basi wasishangae iwapo ulimwengu utawachukia na wao, na iwapo ulimwengu utamtii Yesu, basi pia wao ulimwengu utawatii. Lakini kama ufahamuvyo, ulimwengu haukumpenda Bwana Yesu, ulimwengu ulimchukia Yesu hata ukamuua.
na ndivyo ilivyokuwa pia kwa wale mitume. Na kama ilikuwa kwa mitume, mbona kama vile au pengine ukoso jambo fulani, ukose hati ya kusafiri kwenda kwenye sehemu fulani, waona kana kwamba hiyo ni dhiki? Hiyo, ndugu msikilizaji, si dhiki hata kidogo. Iwapo utasoma maandiko haya, utafahamu dhiki ni nini. Nawe hebu mshukuru Mungu kwamba kwa sababu ya utulivu uliopo, wahitaji kutafuta kumjua Mungu zaidi. Imekuwa siku nyingi kwamba mtu anapoingia kwenye shida, hapo ndipo huanza kumtafuta Mungu, huanza kumuomba Mungu. Nakumbuka katika nchi moja, watu walikuwa wamekaa wakistarehe, kisha kukatokea ghafla mashambulio. Mashambulizi hayo yaliwafanya watu kuanza kuuliza maswali. Na swali lao kuu lilikuwa hili: je, Mungu alikuwa wapi? Masugu msikilizaji, cha awaye yoyote anayetaja kuwa amemwamini Bwana Mungu wa Israeli, iwapo umemwamini kwa njia ya Yesu Kristo, swali kama hilo halifai kutoka kinywani mwako kamwe. Maana linapotoka ni wazi kuwa wewe haumjui Mungu wala haukuwa katika ushirika naye. Mtu aliye katika ushirika na Mungu, jambo atakalofanya atatambua ya kuwa kusudi la Mungu haliwezi likazuiliwa, na ya kuwa yote atendayo Mungu daima huwa kwa kusudi jema kwa ajili yetu. Hili nalisema kwa msingi wa hilo tulipatalo kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29, hilo ni lile lililoko kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Warumi mstari wa 28 unaosema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Ndugu yangu, unapofahamu kuwa waishi katika kusudi lake Mungu, hakuna lolote litakalo kutisha liwe liwalo, maana wajua kwamba yeye aliye mwanzo na aliye mwisho, yeye aliye uzima yu pamoja nawe. Na Bwana Mungu akiwa pamoja nawe, je, ni nani awezaye kuwa juu yako? Hivyo ndugu msikilizaji, na kuhimiza kwa mtegemee zuri au maovu yaje, hamu ya juu ya kila jambo maishani mwako. Lakini katika hayo yote ni lazima kusudi lake litimie maishani mwako. Rafiki yangu, jiweke mikononi mwake, maana yeye ni mwaminifu, kama vile Ayubu alivyosema kwamba hata akiniua nitamtazamia, maana najua kwamba mkombozi wangu yuaishi milele. Ndugu yangu, kama hiyo ndiyo itakuwa imani yako kwa Mungu, basi utasimama wima mbele ya kila kitu kitakacho kutazama machoni mwako kana kwamba kitakumaliza kabisa. Hakuna chochote kinachoweza kukumaliza, maana wewe ni mtoto wa Mungu. Mambo mengine yote ni ya muda. Jipe moyo, endelea mbele, muamini Bwana Yesu Kristo, kaa katika imani hiyo kama vile mitume walivyowahimiza wapendwa kule. Na kwa kumalizia sura hii ya 14, hivi ndivyo neno la Mungu ya 23 katika kila na kufunga, wakawaweka katika mikono ya bakati ya Pisidia, wakaingia Pamfilia, na baada katika Perge wakatelemka mpaka Atalia. Wakaabiri huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kuitimiza. Hata walipofika wakalikutanisha kanisa, wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia

0: inavyoonekana inapatikana kirahisi. Ni kati ya madawa ya kulevya. Lakini ukiangalia bangi inapatikana kiurahisi sana ukilinganisha na madawa mengine kama cocaine, heroin. Kuzipata ni ngumu, wakati mwingine na gharama zake labda ni kubwa sana. Lakini bangi mtu anapanda, anaweza akaenda sehemu fulani, akachukua mbegu zake akapanda, anamwagilizia maji, alafu anatumia. Na kama tunavyosikia wakati mwingine unasikia jeshi la polisi limekwenda sehemu fulani msituni. Na kama inavyojulikana bangi ni vitu ambavyo ukitumia ni haramu, havitakiwi. Basi watu nakuta wanakwenda katikati ya msitu, wanalima, wanaotesha, mwisho wa siku wanavuna. Unakuta shehena kubwa wakati mwingine na kamatu. Unakuta
1: magunia kutoa
0: kilo kadhaa, unakuta hata mtu alikuwa na kilo 200, 300. Sasa inakuwa ni hatari sana. Na shirika la Umoja wa Mataifa la dawa na uhalifu ambalo linadhibiti hali ya utumiaji wa madawa kulevya ikiwa ni pamoja na bangi, ilikadi watu wanatumia
1: jioni kwa mwaka
0: 192 wanatumia bangi, na kuanzia umri wa miaka 15 mpaka karibu miaka 64. Sasa unaweza ukaona ni kiasi gani hii tatizo ni kubwa. Vijana wa miaka 15 wanaanza kutumia bangi. Sasa ukiangalia tunaelekea wapi, hiki kizazi kina ambazo unapashwa taifa linaweza kaenda kuangamia. Na nchi inakuwa 15 mpaka miaka 64. Sasa hili ni kundi kubwa sana. Sasa kama maadili katika jamii zetu hatuwezi kufuatilia vijana, hili ni jukumu la jamii. Unapokuwa na kijana hivi vyote lazima umgusie. Lakini sasa unakuta mara nyingi kijana huwezi ukajua anavyokuwa anakwenda kutembea huko, anazunguka, anapata marafiki zake, basi unakuta ameshaingia katika hilo kundi la uvutaji wa bangi. Na ndio maana wakati mwingine sema kwamba saizi mambo yanakwenda yanabadilika. Sisi zamani tulipokuwa tunaona kwamba mtoto wa jirani au familia fulani wana tabia mbaya, ilikuwa jukumu la wazazi kuwazuia, msiende kucheza na wale, msiwe na mahusiano nao, maana tabia zao sio nzuri. Utumiaji wa bangi labda unachangia katika hizi ajali ambazo tunakuwa tunaziona. Maana unakuta kijana anakwenda mwendo kasi pasipo sababu, lakini haambiliki. Na mwenzake akipoteza maisha wanaona kama ni kitu cha kawaida tu. Wanajifanya kama ni kama ushujaa fulani. Unaona? Tumeshashuhudia unakuta kijana kwa bodaboda, wenzao sawa wanakuja kwenye msiba, kule mazishini kule. Sasa wanaambia wananchi wasitumie. Wanafukuzana kwa udongo, unakuta wanachafuana. Sasa unaangalia hivi tendo ni tabia gani hizi? Kwema uvutaji wa bangi unashika mkubwa sana.
1: Ari Ruiz, uvutaji wa matumizi na ya madawa ya kulevya yanaendelea kushika kasi na ina madhara, na baadaye tutatazama.

0: sehemu fulani, basi unakuta anakwenda sasa awafundishe vijana mambo ambayo ni mazuri, lakini bado unakuta ushiki wake unakuwa ni mkubwa sana kwa potosho yao. Lakini potoshaji, kama tulivyoongea, kuanzia kwenye familia hivi, hacha kuingia kwenye magenga ambayo hayafai. Basi kama ukiona mtoto hawezi kukusikia, hawezi kukusikia, ujue kwamba anakwenda kutumbaya. Maana wakati mwingine tukutana wazazi, unasikia anakuambia mimi mtoto wangu leo amemkamata yuko polisi. Mimi nafanya kazi fulani, mimi ni fundi ujenzi. Lakini mshamwambia, njoo tuwe tunajifunza kila siku hapa nikufundishe, hii kazi utairithi. Lakini yeye anashinda huko huko. Tulime bustani, kijana hataki. Anataka yani mambo mepesi mepesi. Mwisho wa siku anakuambia, bwana mtoto wangu yuko ndani lakini msiende kumtoa. Kwa nini? Ameshamwambia imeshindikana. Na ikisha kuwa sugu mtoto, kama ukumwambia samaki mkunje baada angali mbichi. Lakini akisha kauka, uwezi ukamkunja katika. Sasa hawa vijana wetu tunashindwa kuwafundisha mapema kutokana katika familia zetu. Lazima wazazi tuwe tunatoa mchango mkubwa kuangalia watoto wetu, kipi wanakifanya, anafanya nini. Mtoto asizuru uvuvu kama ana kazi, anaondoka asubuhi, ameshafikia umri wa kuzalisha na kufanya kazi mbalimbali za kusaidia wazazi, lakini ashinda huko huko, anarudi saa sita kula chakula, anarudi anakwenda anakoshinda hukujui. Usiku anakuja labda saa tano, saa nne na nusu, alikokuwa kujuikani. Sasa katika hali hii, ndio maana ukakuta hivi vitendo, ukafika nyumbani, kwa haiwezekani kabisa. Haiwezekani. Lakini leo imekuwa kitu cha kawaida, kijana anakwenda kutembea huko, binti anakwenda kutembea, anarudi saa tatu, mama anaona ni kawaida, baba anaona ni kawaida. Lakini ni vitu ambavyo wapi? Huu ni uzururaji. Na ndio maana serikali inaziwa uzururaji, kutembea ovyo ovyo. Sio maadili ya taifa letu sisi. Hapana, tuwe katika utaratibu ambao unatakiwa. Mtoto lazima awe na mipaka. Ukifikia maana umekuwa lazima tunachangia. Kama hatuwezi kuangalia watoto wetu wanafanya nini, nyumbani tu. Anashinda, hafanyi kazi yoyote. Unapata kipato uweze kununua chakula. Lakini kijana mkubwa hafanyi kazi. Kwa nini? Kwa hiyo jamii inahusika moja kwa moja wakati mwingine mwenye kwa maadili kutokuwa mzuri, ndio maana kupelekea vijana wengi wanakuwa wanajihusisha na vitendo vya uvutaji wa bangi.
1: Asante sana. Inawezekana msikilizaji wewe ukawa unajiuliza, lakini daktari amesema mmomonyoko wa maadili, ikiwa wewe utashindwa kuhakikisha kwamba watoto wanapata nzuri, mwisho siku wanajikuta wamejiingiza kwenye makundi ambayo ni mabaya na ambayo ni hatarishi, yanayowaingiza kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Tukatazame sasa kwa wale ambao wanayatumia madawa ya kulevya, hususan ni kwa leo tukiitazama bangi, ni madhara gani ambayo yanawasibu au yanawakubwa
0: na ni hatari? Kwanza kabisa, mtu ambaye anavuta bangi, tumeona kijana anaanzia miaka 15.
1: Ndio.
0: Sasa rika kundika kuanzia miaka 15 mpaka miaka 64. Ndio anaanza kuvuta. Na tunawaona kabisa nakutawa vijana wanavuta bangi kweli, miaka 15. Sasa wewe fikia miaka 15 kuja kufika miaka 60, ni miaka mingapi kupiga mahesabu hapo? Paka miaka 60, miaka 15. Karibu miaka 40 na ngapi?
1: 45.
0: 49.
1: Naam.
0: 49. Miaka 15 mpaka 64.
1: 49.
0: Ni 49. Sasa huo muda wote unakuta mtu anafuta.
1: Kwa miaka yake yote 49.
0: Yoke yoe. Hasiposhtuka katikati pale. Maana ukishavuta kuacha inakuwa ni vigumu sana. Sasa matokeo yake ni nini? Bangi na kemikali nyingi sana. Mapafu yake hata kwa salama. Hayawezi kuwa salama hata siku moja. Unakuta kuna uwezekano mkubwa huyu akapata saratani ya mapafu. Sasa utajiuliza, huyu kijana ana miaka labda 27 30, saratani ya mapafu wapi na wapi, mianzia wapi? Lazima ujue kwamba uvutaji wa bangi lazima ni hatari kwa afya yako, na saratani magonjwa ambayo ni mabaya.
1: Hiyo inamaanisha nini? Na

0: na ukiingia ndani unaingia katika mfumo wa upumuaji. Mfumo wa upumuaji ambao ni mapafu. Sawa. Sasa ule moshi unapokuwa unakwenda kule unakuta unakusanyika siku hadi siku, siku hadi siku. Kwa hiyo unakuta mrundikano wa ule moshi. Yaani sasa wana mtu kama unapika kwenye jiko, mahali ambapo unapikia. Sio unaona kama kuna ukuta, kama unatumia kuni.
1: Ndio.
0: Kama unatumia hii nishati ya kuni,
1: nishati
0: chafu, nishati chafu. Basi unakuta sehemu ile itakufa nini? Utakuta kuna weusi sehemu fulani, kama kuna kwenye dari utakuta pamesha kuwa peusi ya ule moshi. Sasa na kwenye mapafu inakuwa hivi hivi. Unapokuwa una ile wakati mwingine ajulikani si lazima unakwenda kufanya uchunguzi wa maiti ile postmortem.
1: Ndio.
0: Kienda kuangalia bongo, utafungua kifua, unaangalia kwenye mapafu, je, kuna kitu gani ambacho kipo? Basi unakuta mapafu ya huyu mtu ambaye anatumia sigara. Yeye unakuta yameshakuwa meusi. Utafikiri sijui ni kitu cha uwezo kujua kwamba ni kitu ambacho kilikuwa katika mwili wa binadamu. Fanya upumaji vijitundu vile vya kupitisha hewa vipi? Wakati mwingine vinaziba, matokeo yake unakuta sasa saratani ya fanini inajitokeza. Kwa kuwa mapafu yako katika hali ambayo ni ya usalama. Saratani inajitokeza. Kama tunavyojua mapafu tunajua umuhimu wake. Ndio yanatusaidia kupata hewa ya oksijeni, tunavuta na kutoa hewa chafu katika mwili wa binadamu. Sasa yakishaharibika basi unakuta huyu kijana lazima atafanini, atapoteza maisha. Lakini kitu kingine, matumizi ya bangi. Unakuta ni kijana wa kiume.
1: Ndio.
0: Wanapokuwa wanatumia bangi, wanavuta, wengine sasa unakuta ni inawatuma kwenda kufanya mazoezi, gym. Wananyanyua unakuta ametengeneza makopo amweka zegi.
1: Ndio.
0: Unakuta ameshakuwa na msuli.
1: Kwamba kuna kwa tuseme bangi ni kiasi ya kawaida.
0: Unakuta sasa unaitumia katika vitu ambavyo sio kawaida. Kufanya gym ni kitu kizuri, ni mazoezi mazuri. Lakini sasa yeye anafanya kwa nia nyingine tofauti. Apate nguvu, sawa? Hata kama vitendo vya uhalifu hawezi kufanya nini kwa anavifanya, maana inawapelekea kwamba unakuta kijana anavuta bangi, sawa? Unakuta hanaishi, unakuta muendesha baba sana kwa babisha kuwa mkubwa, ana nguvu, utamfanyaje? Haambiliki, maana hamogopi baba, hamogopi mama, hamogopi dada yake, unaona, kaka yake hamogopi, ana kwamba sasa ameshakuwa nguvu na nguvu. Sasa kipi kinamtuma? Kinachokuwa kinamtuma ni bangi. Afanye hivyo aliki anavyotaka yeye mwenyewe. Anaanza kumwambia mama chakula iko wapi? Hamjaniokea chakula. Inakuwa ni taharuki. Anaanza kuwasumbua. Hacha yule kijana tu peke yake. Hata watu ambao wanatumia bangi unakuta ni baba katika familia. Akishatumia sasa, nyumba ikaliki. Ni mapanga, mbizwa. Unaona?
1: Na baba.
0: Na baba anawakimbiza kabisa. Sasa unaangalia sasa. Huyu baba sasa ugomvi umetokea wapi? Kajitu kadogo tu.
1: Chakula kinawekwa mezani, baba anasambaza.
0: Anasambaza. Unakuta mama yani anakwenda paka kula kwa majirani. Watoto wanakwenda kula kwa majirani. Anasema baba amesara. Unakuta ameshika panga. Kisa ni kitu kidogo tu, anasema vitu ambavyo havieleweki. Sasa inakuwa ni hatari. Lakini pamoja akishaanza vitendo kama hivyo anaweza akaua mtu kwa kutumwa na bangi. Akili namtuma kuua. Tumeshashuhudia vitendo vingi sana.
1: Kwa nini daktari hapo kwenye akili? Kitu kikubwa sana, manake akili kiguswa ina paraganyika kidogo.
0: Ndiyo.
1: Bangi inaathiri kwa namna gani eneo la akili?
0: Asante sana. Bangi, kwanza hivi vyote ambavyo vinakuja kutokea. Anavyokuja kujifanya yeye ambaye anakuwa anatumia bangi. Yaani ule utumiaji wa bangi ndio unakuwa umebaki. Inakwenda kumbadilisha tabia ambazo ni vitu ambavyo ni mojawapo ya vitu ambavyo vinasababisha magonjwa ya akili. Wengine ambao wanakuwa wanatumia kwa kiasi kikubwa sana. Wewe unao kwa mfano. Vijana wengi ambao unaona mtaani huko wanazunguka hovyo hovyo. Wengine wakuta watu walikuwa wanajua historia zao, sema huyu alikuwa anafanya biashara nzuri, alikuwa anakwenda Zambia, analeta juisi, anauza, alikuwa gamsafi sana huyu. Lakini leo wanakuambia huyu simuoni bwana, alikuwa na hela. Sio hivi, sema kweli, usema huyu alikuwa gasafi tu, lakini utumiaji wa bangi umeshambadilisha. Alikuwa anafanya biashara, biashara ameacha, anaanza kuwa tegemezi. Unaona?
1: Ndio.
0: Anaanza kuwa tegemezi kwa watu. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa kinachokuja kuleta matatizo katika bangi ni kuharibu akili yako, usiwe katika hali ambayo ni ya kawaida. Unakuwa na ujasiri ambao kusaidii, ikiwa ni pamoja mtu ambaye anatumia bangi, hata magonjwa ya ukimwi, ugonjwa wa ukimwi utaupata. Maana hajijali, anaona yupo tu kila kitu, yani anakwenda hovyo hovyo tu, hakuna anachokiangalia kinaweza kumsaidia. Sasa ukiangalia katika hivi vitu vyote, watoto wanazaliwa lazima wakue katika maadili mazuri ya kuwe

0: kuweza kuwa tegemeo katika taifa. Lakini sasa unakuta vijana wamezaliwa, wamefikia sehemu ambapo sasa wamekuwa wakubwa, taifa liwategemee. Lakini unakuta wanapotea. Na kwamba huyu sasa hakuna kitu ambacho anaweza kufanya, kile ambacho kinyuzi cha fani cha uzalishaji. Kama alikuwa ameshaanza amepata kazi mara fulani, kazi inaweza kapotea, maana hajali. Haogopi mabosi wake. Wakima usinibabangi
1: kama kitu fulani cha kuwasaidia kufanikisha mambo yao. Wapo ambao wana nimekuwa nikisikia wakisema kwamba fulani akitumia bangi ndo anakuwa na akili, akiingia darasani huwezi kumgusa. Lakini wengine wanasema kwamba akishatumia bangi akienda kulima, shughuli ya kilimo inaenda vizuri. Eneo ambalo wangelima wakiwa wawili kwa wiki moja na uwezo wa kulilima peke yake.
0: Bangi inaweza kufanya hivyo. Ikamtuma mtu. Kwa mfano, kama unakwenda shambani kulima, sawa, kufanya kazi kuna mpaka. Usifanye kazi ukapitiliza, unaumiza mwili.
1: Si bangi haumii?
0: Unaumia. Sasa wewe utakuwa unasikia una nguvu, lakini mwili unachoka, zile okay, seli zinachoka.
1: Ndio
0: hauwezi kukata kale. Unakuta mtu sasa ameanza asubuhi, labda anafanya kazi kwa nguvu sana, na tunavyosema kwamba mtu ufanye kazi kiasi, masaa fulani upumzike, hiyo ndio afya ambayo utakuwa na afya ambayo ni nzuri. Sawa, lakini unaweza kufanya kazi vile vile mtu kufanya nini? Ukaumiza. Maana inakutuma nyingine, sawa? Yeah. Nyenyekevu kabisa. Sasa kwa hiyo unakuwa na unyenyekevu ambao si
1: ni kunuia. Kama ulivyotaja hapo, kuna mmoja niliwahi kumuona miaka ya nyuma, kwa wanasema kwamba yule jamaa anatumia, anasinzia sana kama ulivyosema, mpole haongei. Akienda kikao watu walipo anakaa kimya, hachangii chochote. Muda wote. Mwingine alikuwa anakula sana. Kwa nyuma niliwahi kumsikia kwamba jamaa mmoja alikuwa akitumia, anakula msoso, chakula watu watatu, anakula peke yake.
0: Sawa. Sasa ndio tunasema lazima kila kitu kina kiasi.
1: Kiwe na mpaka.
0: Kiwe na mpaka. Sasa wewe unakula kupitiliza, unajua kila sana, vile vile haina tija kwa afya yako. Unakula chakula ambacho cha kupitiliza. Lazima tu, hata kama ni kula, lazima uwe na kiasi. Aya, unakuwa katika asili fulani. Labda uko katika hali ya kawaida, siku zote unakuwa mchangamfu. Lakini baadaye ukivuta bangi unakuwa mpole kuliko kawaida. Alafu sasa unaweza mtu akakuuliza kitu fulani hata usimjibu. Unakaa kimya tu. Binadamu maisha kuendelea kuwepo ni kuongea na kubadilishana mawazo. Sasa wewe na kupelekea kutoongea, maana yake ni nini? Imesha kutoka katika utaratibu ambao unatakiwa. Kwa sasa hivi unasema kwamba kunuia kufanya nini? Huwa hakuna kwamba umenuia ufanye hivyo, ni akili ya bangi ambayo inakuwa imemtuma, sio akili yake. Kwamba mimi niwafanye fulani, uwezo kusema kwamba mimi ngoja nivute bangi niwe mpole. Hapana, itategemea na uimilivu, ustahimilivu wa ubongo. Unajua watu wengi wanavuta bangi. Sasa ndio maana ukuta katika tabia. Sawa, hawafanani. Wanakuwa katika hali tofauti. Ni sasa mtu ambaye anayekunywa pombe. Kuna mwingine anakunywa pombe anabaki katika hali ya kawaida. Kuna mwingine akinywa pombe anachangamuka, anacheza mziki, lakini siku zote ulikuwa unamwona kama mtu aibu aibu, lakini akishaweka moja zile aibu zote zinaisha. Unakutangamuka. Kwa hiyo sasa na matumizi katika bangi yanakuwa hivi hivi. Unakuta inawabalisha akili. Sasa ambacho tunakisema, usitoe katika uasili wako ulivyoumbwa na akili yako na utimamu wako. Akili kae katika utimamu ambao unakuwa unatakiwa. Lakini sasa unapokuwa kitu kingine kinakusukuma kufanya kitu fulani. Sasa ule msukumo utakupeleka kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Sasa kupeleka kwamba ukabaka mtoto.
1: Ya, nitaka kusema hivyo hivyo kwamba inawezekana matukio mbalimbali yanayotokea hivi sasa, mengine ya ubakaji na urawiti, yakawa yanachangizwa au yanachagizwa na matumizi ya madawa ya kulevya, kwa sababu yanampelekea mtu kufanya kinyume na matarajio.
0: Ndio maana yake. Maana nyingi tumeona mangapi, unakuta labda kwenye vijue vya watabangi binti anapita au mwanamke anapita, wanamkamata, wanambaka, na wakati mwingine kama akiwatambua anadiki kumua. Unakuta wamemua kwa sababu kwamba alikuwa anambaka, amewajua. Sasa wanafanya, tutafanyaje sasa, hapa itakuwa shida kwetu. Wanaamua kumuu. Bangi wanavuta. Unaona? Inakutoa katika hali ambayo sio kawaida. Lakini bangi, uvutaji wa bangi inapelekea magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo yakujaje? Moyo unakuwa unafanya kazi haraka haraka. Mapigo ya moyo yanaongezeka. Unakuwa unapiga kwa nguvu sana. Sasa ukipiga kwa nguvu sana moyo unatanuka, unavimba. Nafikiri ushawahi kusikia wanasema fulani moyo wake umepanuka.
1: Yeah.
0: Umekuwa mkubwa. Maana umetoka katika
1: wasili wake wa kawaida.
0: Wa kawaida. Unakwenda kuwa mkubwa. Sasa ukisha unajua kwamba sasa msukumo wa damu haiwezi kupita kama jinsi ilivyokuwa inapita. Itakuwa na itilafu. Sasa unakuta ni matumizi inapokuwa imeingia kwenye damu ikachemsha, kwa hiyo unakuta na mwili wafanya nini? Unakuwa katika ya kawaida. Umejitia tatizo ambalo ni la kudumu.

0: kwamba tunaelimisha jamii, bwana fanyeni hivi, fanye usifanye hiki, usifanye hiki, lakini unakwenda kutumia kitu unaona. Lakini mtu anafanya nini? Anatumia, anafanya hivyo. Lakini vile vile utumiaji wa bangi, kwa mfano mama mjamzito, bangi ile bangi inakwenda kuathiri mtoto ambaye kwa tumboni ndio maisha yake yameanza, kila kitu viungo vyote anavyo kwa uvutaji wa mama, kwa kuwa kuna kemikali nyingi sana zinakwenda kumwathiri mtoto ambaye yuko tumboni, ukuaji wake wa ubongo hauwezi kuwa katika hali ambayo ni salama, inakuwa hapana, hakuja kwenye vizuri. Huyu mama mjamzito akazaa mtoto ambaye ana uzito mdogo chini ambavyo haitakiwi, lakini kama asingekuwa anatumia bangi angezaa mtoto ambaye ana afya nzuri. Unajua ukuaji wa mtoto lazima unaanzia tumboni mama yake. Sasa mama kama anajisha vitendo vya ufutaji wa bangi, unajua kwamba huyu mtoto atakayezaliwa atakuwa na itilafu. Sasa hiyo itilafu kumbe imeanzia tumboni mwa mama yake. Sasa unakuta sasa unakuta unabeba ujauzito, unazaa mtoto, mtoto ambaye sasa unakuta katika taifa wakati mwingine atakuepo tu, lakini hata maendeleo yake shuleni umo kama kukua vizuri, maendeleo mazuri shuleni. Sasa unakuta sasa taifa linakuwa linakwenda kuharibika. Taifa linajengwa na watu na mama fanya kazi.
1: Nini ambacho unawaambia Watanzania wanaokusikiliza kuhusiana na madhara ya bangi?
0: Asante sana. Kutokana na madhara ya bangi yalivyo ni makubwa, yanaharibu afya. Sasa ni vizuri wazazi kutoa elimu kuhusiana uvutaji wa bangi, watoto waweze kujua. Maana tukitaka kuwa na taifa ambalo ni la uadilifu, ambalo lina maadili mazuri, lazima lianze kwenye ngazi ya familia. Kama ngazi ya familia tukishindwa, basi tutakuwa tumeshindwa wote, hatutakamilisha. Kwa hiyo ni vizuri wazazi wakawaelimisha watoto wao kuhusiana na madhara ya utumiaji wa bangi. Tukifanya hivyo, kila familia ikalielewa, tutaweza kudhibiti. Lakini kama familia haiwezi kuliongelea hili, unaona kuna mambo mengi ya kuongelea katika familia, lakini sasa leo tunaongelea kuhusiana na bangi. Sasa familia ni wajibu wake wa kuweza kuwaelimisha watoto madhara ya bangi, na kama tulivyoona vifungo vinavyotolewa hapo, ni adhabu kali sana kumiliki bangi. Juzi nisikia wana kuna mtu amefungwa miaka, amefungwa maisha, amefungwa alikamatwa 90. Maana unaona kwamba kumbe unaweza kupewa adhabu kulingana na umiliki wa bangi ulionayo kiasi gani. Kama una msokoto mmoja, hatakupa hata mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mingapi. Kwa hiyo sasa tujikite katika hilo, maana inaonekana saizi vijana uvutaji wa bangi unashika kasi sana. Sasa kama sisi kama wazazi, familia, hatutatia mkakati wa kuweza kuelimisha watoto wetu, basi hali itakuwa ngumu sana. Kwa hiyo nipende kusema ni wajibu wa familia kuweza kuelimisha watoto wao kuhusiana na madhara na yanaweza kutokana na uvutaji wa bangi.
1: Sauti yake Daktari Ruiza Modesti, mtaalamu kabisa huyo, akitoka kuzungumzia madhara ya bangi kiafya na namna bangi ambavyo inaweza kuleta athari kwenye maisha yako kwa ujumla, hususan madhara ya kiakili, kufanya akili yako kufanya mambo ambayo ni kinyume na inavyotarajiwa. Nakushukuru sana daktari.
0: Asante sana.
1: Jina langu Timotheo Leonardi, na hewani tumekuwa pamoja tukiangazia mada kuhusu madhara ya bangi katika kipindi cha afya yako. Tukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Radio Joy FM, na kwaheri.

yako nyumbani. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi, ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu mpaka

Basi mtoto mzuri, leo ninawaletea hadithi nzuri sana. Hadithi yetu ya leo inahusu mama mmoja aliyekuwa na mtoto wake aliyekuwa akiitwa Isabella. Aliweza kuyapata malezi ya baba tu. Basi baba yake aliamua kuoa mwanamke wa pili. Hivyo Isabella alimshukuru malezi aliyokuwa atakayopata kwa huyu mama yake mdogo. Ndoa ile ilipita na shikati Isabella na baba yake. Isabella siku zi akaanza kubadilika. Akawa tena Bella hakuweza kulifahamu hilo mapema. Shamba kwenda kazi ndogo. Basi Bella alifanikiwa kupata viazi vyure na alitembea. Alipofika nyumbani alimkuta mama yake mdogo akiwa ameketi, lakini pembeni kulikuwa na begi la Isabella. Basi Isabella alishangaa sana kuona pembeni kuna begi.

mwanao Lisabera ni mtoto asiyekuwa na heshima wala adabu. Anaweza kuchukua hatua ya kunifuata mimi na kuniambia ananipenda? Isabella alisema, nimpige mtoto hivyo basi na kumfungia katika chumba cha mbuzi. Basi Lisabella alikaa mle ndani ya banda la mbuzi, alikaa takriban siku tatu, hakuweza kupata chochote chakula wala kunywa. Yule mama aliweza kukaa pembeni na kujiuliza, Lisabella hata kama akikaa humo ndani, mbona anakuwa kama sijamwadhibu kitu? Ngulia Lisabella mlango. Lisabella alivyotoka ndani ya banda la mbuzi, kitu cha kwanza alikuwa na kiu cha maji. Hivyo Lisabella alikimbilia sufuria moja lililokuwa na ukoko. Alifika na kukokorua ule ukoko na kufinyanga na kuweka kinywani mwake bila kujua kama una athari kiasi gani. Yule mama alimtazama Lisabella na kuanza kucheka. Lisabella alivyomaliza vile, aliamua kurudi kwenye banda la mbuzi. Lakini yule mama alimwambia, na kuomba utoke sasa hivi, upo huru. Isabella alimjibu, hauna amri yoyote ya kunitoa humu ndani isipokuwa baba mwenyewe aliyeniweka. Basi baba yake alirudi kutoka kwenye kazi zake. Alifika akamfungulia Isabella tena. Alimwambia, Isabella, chukua mbuzi hizi na uzipeleke machungoni. Basi Lisabella alizifungua mbuzi na kuzipeleka machungoni. Alipofika machungoni, alisikia kiu cha maji. Hivyo aliamua kushuka bondeni kulipokuwa na mto. Alitembea mpaka akafika kwenye ule mto na kuanza kunywa maji. Alipogeuka, alikuta mbuzi mbili hazipo. Lisabella alizitafuta sana zile mbuzi. Alizitafuta huku akiwa mbio anazitafuta sehemu gani anaweza kuzipata zile mbuzi. Alikuwa akiwaza kama maneno ya kuambiwa, ndio nimefanyiwa hivi. Je, kitu hichi nilichokifanya nitafanyeje mimi? Aliamua kujiuliza sana moyoni mwake, huku machozi yakimbubujika kwa tendo la kupoteza mbuzi. Basi aliendelea kutafuta mbuzi, alitafuta mbuzi, lakini hakuweza kuzipata mbuzi zile mbili.

Wale mabwana walimwangalia Isabella, walimwonea huruma sana. Walimwambia, "Isabella, sisi hatujaweza kuziona mbuzi za baba yako." Kwa kweli Isabella aliokopa sana kurudi mbuzi zilizobaki. Aliamua kuzifunga mbuzi zote kwenye mti. Lakini yule baba alikuwa akifikiria yule kule nyumbani. Hivi huyo mtoto yuko wapi mpaka saa hizi? Lakini mama yake mdogo akasema, "Isabella atakuwa ameenda kuziuza zile mbuzi." Baba alimkatalia yule mwanamke, kwani alijua jinsi gani mwanaye alivyo. Basi ilivyofika asubuhi, Isabella

maana wewe ndiye uliyejua ulaji wangu. Lakini atoe mamlaka na umtoe shetani aliyekitawala kifua cha baba yangu. E Mungu, nakuomba wajalie watu wote walionisaidia na uwape maisha marefu na yaliyo bora. Lisabera aliwaangalia watu wote na kutabasamu. Basi aliwaomba watu wale aweze kurudi nyumbani. Watu wale walimuongoza njia Lisabera. Lisabera alianza mwendo. Alitembea, alitembea.

0: Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHerb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
2: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje. Halo. Ya 255.
3: Halo.
2: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
3: Let's go.
2: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
3: Hey,
2: on Radio Joy FM.
3: This is

Ebwane, niko tayari kabisa kuzungumza na wewe mwananchi wa Tanzania, mwananchi wa kokote duniani kwa nchi zote ambazo zinapatikana hapa kwenye dunia yetu hii. Au sio bana? Aina noma bana. Karibu sana kwa The Bong Moja la Show Up Town, East Africa Show Radio JFM. Ni bonge moja la show uwezi kulisikia kokote ila 90.5 Radio JFM. Unyama

Okay, ebane msikilizaji, hiyo ni season ya kwanza ya mtu mzima DJ Faiza amebaruza kinoma noma sana. Na asante sana kwa ambao umetune 90.5 Radio JFM. Ni saa 9 na dakika 49, 11 dakika zimesalia kufika saa 10 kamili. Na kwenye MIC mimi ni Togashanko Kalo Bigizi aka Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kishati mioto mitatu master. Ladies and gentlemen, popote pale ulipo, asante kwa kutune kwenye www.radiojfm.co.tz. Asante kwa ambao unatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kule Facebook, Instagram na X. Jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Na asante kwa wote ambao tuko J Media TZ kule kwenye YouTube, umetisha kinoma noma. Na asante sana kwa wote ambao mnatucheki kwenye 0768150190. Lakini nina habari njema kwako hapa msikilizaji kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herb ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Lakini sio hivyo tu, wamekuletea dawa aina ya Femo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, na wapo pale wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na

chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 11:30 za jioni, na siku Jumapili wanafungwa kuanzia 5 kamili asubuhi mpaka 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kawacheki Lupimo kwenye 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika zaidi. Leo ni tarehe 15 Mei mwaka 2026, siku fulani hivi ya Ijumaa, Friday ya moto sana. Lakini ni kualike tu karibia kwenye chuo cha Victoria ambacho kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 ambayo imeanza toka tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu, masomo ambayo yanatolewa pale kwa ufundi stadi kwa wote ambao wamemaliza elimu ya msingi, walioshe kidato cha pili, walioshe kidato cha tatu, na wote ambao wamemaliza kidato cha nne. Wanatoa kozi nyingi sana. Kuna kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, lakini pia kuna kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, alafu kuna kozi ya aluminium, kuna kozi ya kuchomelea yani welding, alafu kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalis, kuna kozi ya mapishi ya keki aina zote, lakini kuna kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, lakini kuna kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuna kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, lakini kuna kozi ya kutengeneza furniture, na kuna kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kuna kozi ya hotel management, alafu kuna kozi ya ICT, alafu kuna kozi ya CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwenye 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. Zaidi kwenye 0768 150 190. Asante sana kwa mwanangu neto Kamemero ama Sema Daudi kutoka mahakama ya ya Mpunga pale Pamila, Mr. Mkama kutoka Sunuka Secondary School. Asante mjukuu wa Kibalize One the King Master MC Mohamed. Unatusikiliza Kiza Mbano kutoka Kigumela Gala Tanzania. Asante sana kwa Isa kutoka pande za Kabanga, kwa Bibi Asu pale. Show iko poa sana. DJ Apema wa yake DJ Faizo ametisha kinomanoma sana. Huyu mshikaji anaitwa Mr. Maredio Adriano Elias Kagoma, yupo Nguruka pale Mlia Bibi. Tuko live na mshikaji mmoja hivi anaitwa Jaja Jafeti wa Kagezi Kibondo. Asante na kwaje hapo Shango Kalo Bigize KA Mioto Mitatu. Mimi niko poa sana. Mwanangu huyu hapa anaitwa JMB AKA Matiz for life, anatusikiliza fresh kabisa kutoka kule majengo mapya Buronge. Asante pia kwa maombi Ruchina kutoka pande za Ruhuba kule Muhinda. Samson Jezi namba 5 uwanjani, tuko pamoja sana. Asante kwa Bosco huko Basanza Kigoma, unatupata fresh. Asante kwa Onesimo John Furu Mzuka pande za Nyanganga, unaitwa Fideli Dominic unatokea pande za Matiazo, unatusikiliza pia kwa Komadenge au G kutoka pande za Bweru Msikitini. Asante kwa Wilbert Joseph Kala, ukipenda unaweza kumuita baba Agnes kutoka Matiazo Kalinzi Kigoma. Hakika pande zao kule pande za Matiazo bana wametune 90.5 Radio Joy FM. Kama vipi DJ, dondosha ngoma la Mboso kupenda iwaburudishe wasikilizaji wote wa 90.5 Radio Joy FM. Asante kwa Alphonse Ngorogoro wa kule Muhinda. Tuko na mshikaji wetu mmoja anaitwa Tembele wa K-Town. Tupige zali la mentali itakuwa unyama sana, au sio? Asante pia kwa Dines kutoka Kigoma, wimbo wa Mboso darasa la 7 itakuwa unyama sana ikisikika hapo Mjigoni. Oya Mr. Fresh, ujue kwenye show ukisimama na kuelewa sana mzee wangu. Na mimi pia nashukuru sana, weka bakora za kwenda. Anaitwa Yasini kutoka Mkungwe pale mitaa ya Kachelele, antusikiliza Rogatus Nyarema Popo the Great kutoka Janda Buhigwe. Asante pia kwa ya Mungu kutoka pande za Rusaba, ameshawasili ndani ya East Africa. Show ya Radio Joy FM. Kapaku Mtula yuko Nyanganga pale. Pafra na Sio anatuwakilisha kutoka Nyarumanga City. Asante sana kwa mwanetu unasomeka kama Khatibu aka Rais wa Vinyozi Tanzania pande za Msimba Sunuka. Kaka tuko pamoko na mimi nasema tuko fresh kabisa. Method Rais wa wanaume kutoka Mlela Getini, na wewe pia umetune 90.5 Radio Joy FM. Mr. Magugudi wa Kasulu unatupata fresh kabisa ukiwa Nkungwa Kigoma. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Wewe unaitwa nani? Unaitwa Mbole.

Egwa Jeyara. Asante sana kwa mwanetu, unaitwa Basil Aaron William, pamoja sana Shanko Kalo Bikizi na kuwaje mjengoni. Miniko poa sana, naitwa B-Dazin, KB Twangala Twiz kutoka Uvinza wa Tandala. Jamani tuko fresh kabisa na tunapata poa sana. Jihadi wa Busunzu, nipe ngoma ya Vanilla, Searching for Love, iusike hapo mjengoni. Fireboy kutoka pande za Mwayaya, Kaguruka umetune 90.5 Radio Joy FM. Mr. Niache, naomba tumpigie ngoma ya Jux sikuchuki, itakuwa unyama sana. Huyu hapa ni The Step Daddy akiwa Tandala. Anatupata fresh Janeti. Asante kwa Kolongo Mkonongo safi wa Basanza kule fresh. Inakuwaje hapo mjengoni? Mimi niko poa sana. Anaitwa Scoff TZA kutoka pande za Mwanza Misungwe. Ametune 90.5 Radio Joy FM na namwambia DJ Faizo umetisha kinoma noma sana. Au sio? Yeza, ebane tuko fresh kabisa na tuko live kutoka Makura Base Studio, studios za Radio Joy FM, na mwisho ni saa 11 kamili. Ebane, nageuka dakika 0 kwenye kona.

0: Okay, ebane msikilizaji, hii ni time ambayo tunataraji mimi na wewe tu chat au sabana kwenye 0768150190. Msikilizaji, hebu ngoja tuende sawa. Hebu chukua simu yako hapo chap chap, ingia kwenye ukurasa wako pale wa kuandikia ujumbe mfupi. Eneo lile ambalo huwa unaandika ujumbe mfupi. Anza na neno isho. Yes, aha, alafu anza kuandika jina lako hivi. Baada ya kuandika neno isho ama East Africa hivi, alafu njota andika jina lako, wapi ambapo wewe unatokea. Itakuwa unyama mwingi sana. Mada yetu kama unavyojua leo ni Friday, au sio bwana? Friday. Kesho kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 10 kamili tutakuwa na East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Na kwa baraka za Mwenyezi Mungu, kesho tukifika nitakuepo mwenyewe kuzihesabu ngoma kali 20 kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Nitakuwa na DJ Faizo kabaka kwenye 1 and 2, tutakuwa tunazihesabu pamoja. Sasa zile track 20 bana waga tunazipanga na wewe msikilizaji, ni ngoma gekeza na utakuwa umetisha kina umana. Tuambie tunaipendekeza East Africa Top, alafu 0768 0768 iwepo. Wamepiga story na kuna ngoma
1: Harmonize inaitwa

0: yangu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
2: East Africa. Show.

0: Ebani ngoma inaitwa Mahaba. Mahaba ya mtu mzima Rama Haji au sebane. Ngoma inaitwa Mahaba, umetoka kuisikiliza hapa. Na kama nilivyokuambia pale mida fulani, leo nitakuwa na mtu mzima Rama Haji studios za Radio Joy FM. Na mambo yameenda fresh kabisa na tuko poa au sio bwana? Okay. Sawa. Sasa inakuwaje mzee wangu?
1: Bwana safi kabisa.
0: Uko poa eh?
1: Namshukuru Mungu.
0: Karibu sana studio za Radio Joy FM.
1: Asante sana.
0: Yeye inue hivi kidogo hivi. Hapo.
1: Yes.
0: Hapo inakuwa unyama sana. Okay.
1: Okay.
0: Habari za siku nyingi.
1: Habari za siku nyingi bwana, nzuri tunamshukuru Mungu.
0: Kigoma hii.
1: Yeah. Kigoma, Dar es Salaam.
0: Kigoma, Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam,
0: Kigoma. Kigoma.
1: Yeah.
0: Hongera sana kule TikTok, unafanya vizuri mzee.
1: Asante sana.
0: Naona umekuwa na mashabiki wengi. Sasa hivi kama maviews ya kutosha eh?
1: Yes.
0: Watu wanakufuatilia sana kule.
1: Yeah.
0: Sasa hivi tushaacha ile title ya mjomba.
1: Hatuwezi kuacha. Kwa sababu ndio inatuweka mjini.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa sawa. Ramaji kwenye muziki haupo kabisa sasa hivi.
1: Nimesimama. Kwa muda kidogo paka mambo yatakapokaa sawa nitarudi.
0: Kitu gani ambacho kimefanya usimame kwenye music? Na kuna baadhi ya mashabiki huko wanakuelewa sana.
1: Nafikiri ni swala la kifedha. Muziki unahitaji kuwekeza sana. Kwa nguvu kubwa. Sasa tukiangalia game yetu yenyewe ilivyokaa,

0: kutoboa ni issue kubwa sana. Sababu unakuta una pesa kidogo. Na sehemu ambapo unahitajika ufike unahitajika pesa nyingi. Kwa mtihani unaanzia hapo. Kwa nikaamua kustop kwanza nifanye mambo mengine and then nitarudi.
1: Kuna dogo alikujaga hapa ukao kama unamsupport hivi. Yuko wapi yule?
0: Yule kwa Dar es Salaam.
1: Ikoje kwake sasa hivi?
0: Hatua ni zile zile tu tunampambania afike. Basi.
1: Okay.
0: Na kule yuko kuna mikono salama.
1: Kuna sehemu tumemsogeza?
0: Yeah, kuna sehemu tumemsogeza.
1: Yupo kwa nani sasa hivi?
0: Kwa mshikaji tu ambaye ana support muziki. Kwa hiyo akamhitaji dogo tukampush aende.
1: Okay. Sawa. Wewe bana ni mkongwe hapa Cape Town.
0: Yes.
1: Kwenye music najua kwenye kizazi chako pale labda nayo kinaubidi ndo wako mbele yako hivi.
0: Wako mbele yangu.
1: Kinaubidi ambaye leo ni mheshimiwa mbunge hapa usi. Mbunge. Wakina Gaz.
0: Yes.
1: So baada ya wao ndo wakina Ramaji pia walikuja hapa. Game unaionaje?
0: Kigoma imekaa kushoto.
1: Eh?
0: Kwa Kigoma si yani bado iko chini zaidi. Sio pale walipoitoa kina Gazbuti na kina UBD. Pale ilikuwa iko hot. Na sisi tulipoingia tukajaribu kupushi kwa upande wetu. Ikafika katika level fulani. Ila sasa hivi zile competition hakuna.
1: Hakuna. Kwa ushindani umepungua kabisa mzee wangu.
0: Umepungua kwa kiasi kikubwa sana.
1: Zamani kulikuwa kuna makundi yale.
0: Yes.
1: Red Spider.
0: Yes, Nagasaki.
1: Nagasaki. Kuna Maji Baba Family.
0: Baba Family.
1: Kuna K-Town People ndio kina UBD.
0: Red Spider.
1: Red Spider. Nilikuwa nishaitaja hiyo.
0: Hako shaitaja.
1: Kuna Gwangwe, Mob. Kitu kama hicho ya kina Chege Chigunda.
0: Chege Chigunda.
1: Iyo long time tunazungumzia watoto wa buku mbili hapa ni ngumu kutuelewa. Tunazungumzia mbali kidogo. Kipindi kile hayo makundi hapo bana mziki tuliuona.
0: Yes.
1: Lakini sasa hivi hakuna hayo makundi. Ni sababu moja wapo ya mziki wetu kustuck Cape Town?
0: Yes.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu naweza nikazungumzia swala la management. Wale walipata watu wakina Kabatu walikuwepo. Kina wale wanajiita Sudi Marekani alikuwaepo. Walikuwa na uwezo wa kupush kwa kiasi kikubwa. Lakini sasa hivi ukimwambia mtu awekeze kwenye swala la muziki wa Kigoma anaona kama vile anapoteza muda.
1: Hakuelewi kabisa.
0: Hakuelewi kabisa. Sasa wale walikuwa na jitihada zao. Kwa hiyo watu walikuwa wakiona wanaona hapa tukiwekeza kuna jambo. Lakini sasa hivi jitihada zile zimepungua kwa asilimia kadhaa. Kuwaaminisha watu watoe sasa pesa yao ili wasupport kile kitu inakuwa bado ngumu.
1: Na hiyo imesababishwa na nini?
0: Sijaelewa zaidi.
1: Sijaelewa
0: zaidi inasababishwa na kitu gani.
1: Kwa sababu watu wa kusupport tena hawapo.
0: Hawapo.
1: Alafu pia hata wasanii wanavyoimba sasa hivi kawaida sana.
0: Wapo wanaoimba vizuri.
1: Wapo
0: wanaoimba vizuri kabisa.
1: Unaweza kanitajia watano hivi?
0: Watano kwa hapa Kigoma.
1: Wa
0: kwanza nitampa B White.
1: B White.
0: Kwa Kigoma.
1: B White sana piga sana karaoke yule.
0: Hata nyimbo anazo.
1: Wa pili?
0: Na mimi nimeshawasahau watu wengi. kuna dogo fulani naye anakuja sema tu jina ndio limenitoka hivyo.
1: Nani Jack Dozy?
0: Jack Dozy yeye.
1: Aha.
0: Dozy.
1: Watatu. Mtiani huo.
0: Mtiani.
1: Studio sasa hivi uende?
0: Naenda. Lakini si yani mimi mtu paka ufanye vizuri zaidi ndio ninatamani kukujua.
1: Aha.
0: Kwa hiyo wapo nawaona lakini majina ndio yananitoka.
1: Ni shida.
0: Shida.
1: Okay, tuje kwenye issue ambayo imekuleta leo.
0: Okay.
1: Nimesikia una series yako.
0: Yes.
1: Na of course nimefuatilia moja mbili tatu inafanya vizuri.
0: Okay.
1: Umebezi sana TikTok. Ndio kunakupa mashabiki sasa hivi
0: sana.
1: Kuliko mtandao mwingine wowote.
0: Wowote.
1: Ilikuwa ni rahisi kuperform huko TikTok?
0: Ilikuwa sio, hakuna zoezi ambalo linaweza likawa rahisi kwenye social network. Jitihada tu. Nilibezi huko kwa muda na nilihaso pia mpaka kufikia hatua ya watu kunipokea. Nilishafanya vitu vingi TikTok na havikwenda viral.
1: Havikwenda mzee.
0: Kwa hiyo nishafanya vitu vingi mpaka kufikia hapo nilipofikia.
1: Okay. Kwa TikTok kwani inalipa ile?
0: Kwa Tanzania hapana.
1: Bado.
0: Na ingekuwa tayari wanalipa basi ningekuwa nishalijua. Ila kuanzia Kenya, kama una mshikaji Kenya inaweza ikakulipa.
1: Kwamba kusajiliwa kwa kule?
0: Yes.
1: Ushaikufanya hivyo?
0: Nishafanya.
1: Na iko hivyo?
0: Iko hivyo.
1: Na show inaungua sasa hivi mzee?
0: Vizuri tu, namshukuru Mungu.
1: Kuna namna inaingia?
0: Yes.
1: Ah. Hongera sana. Nasikia pia Facebook wanalipa fresh. Huko hujapaona?
0: Ndio nimeanza.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Na kwenye kidogo tunatembea vizuri.
0: Naona pale dola zinasoma.
1: Ah, bintambwe.
0: Naona dola zinasoma pale.
1: Tuje kwenye series yako mzee, series mpya. Yeah. Mimi najua kwenye uwezo wako hasa kwenye kuigiza mtu mbaya sana, kwenye kuimba vile vile una vitu.
0: Yes.
1: Ni balaa zito. Inaitwaje? Itatembeaje, ikoje mzee?
0: Series inaitwa Tambala.
1: Tambala.
0: Huyo ni mzee huyo.
1: Ah, mimi nilikuwa nawaza kitambaa fulani hivi.
0: Hapana.
1: Labda kitambaa fulani kichafu. Tambala.
0: Tambala bovu.
1: Au Tambala bovu.
0: Na inaitwa Tambala bovu.
1: Aha.
0: Tambala bovu lina mambo mengi sana.
1: Mm.
0: Watu wanalikanyaga, linapiga deki. Sasa humo nimemzungumzia mzee ambaye ana watoto wengi sana.
1: Wengi.
0: Na kila mtoto ana mama yake. Watoto wako 15 nadhani. Sasa wale watoto kila mtu anakuja kumtembelea baba yake akiwa na tabia zake.
1: Umeona kazi?
0: Kwa hiyo humo kila mtu ana tabia zake, kaka analala na dada. Dad mnani kaka analala na mama yake mdogo.
1: Ai.
0: Hamna shida. Ndio Tambale anavyoelezea hivi.
1: Mm.
0: Lakini ni moja ya kufunza wazee wetu pia.
1: Mm.
0: Wajaribu kukusanya watoto zao waishi nao sehemu moja ili wawafundishe maadili ambao wanayotaka wao.
1: Okay.
0: Mtoto unapoenda analelewa sehemu nyingine huko, atakuja kwako akiwa na maadili tofauti. Kwa hiyo atatokea haya kama aliyotokea kwenye Tambala.
1: Mm.
0: Kwa hiyo nimeelezea kitu kama hiko.
1: Na hiyo ni namba moja mpaka ngapi hiyo mzee?
0: Nimeposti namba moja mpaka namba mbili.
1: Na mwisho wa story kabisa zitakuwa ngapi?
0: Tutajua huko, lakini mwisho wangu mimi nataka nifike hata 60 kama watu watapokea vizuri.
1: Na hiyo story iko tayari mzee?
0: Iko tayari.
1: Mm. Na hizo script, matukio yote nini?
0: Yote yako poa.
1: Okay, nani ameiandika?
0: Mimi mwenyewe.
1: Okay. Mm. Kila kitu mwenyewe.
0: Kila kitu mwenyewe.
1: Kwani sasa hivi bado una kundi la watu wa kuigiza?
0: Yep, ninalo.
1: Mm. Ndio linaitwaje hilo mzee?
0: Linaitwa Manyema Arts Group.
1: Manyema Arts Group. Umechukua jina letu kabisa.
0: Ni nyumbani kwetu.
1: Nyumbani kwetu kabisa. Uhalisia Uzunguni sana ama mtaani sana?
0: Mtaani sana.
1: Eh, maisha mtaani sana.
0: Yes.
1: Okay. Sawa, hebu zungumza hapa na msikilizaji kwamba pengine hiyo shazoya ngoma mwanangu.
0: Shazoya ngoma.
1: Hiyo filamu yetu inapatikana wapi na wapi?
0: Okay.
1: Na ikoje? Watu wakihitaji kuifuatilia wafanyeje, vitu kama hivyo?
0: Okay. Filamu inapatikana YouTube. Ukiingia pale YouTube andika Haji Tambwe.
1: Haji Tambwe.
0: Yeah.
1: Ichukue hiyo msikilizaji, Haji Tambwe. Hiyo ni kwenye YouTube au sio?
0: YouTube. Yeah.
1: Mhm.
0: Kwa hiyo utaanzia pale kuona episode ya kwanza paka ya pili.
1: Okay.
0: Vile vile series inahitaji watu. Hilo ndio nilitaka niliweke wazi.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo mtu ambaye ana kipaji,
1: mhm,
0: au anatamani kuigiza lakini hajui ataenda wapi.
1: Okay.
0: Atucheki.
1: Mm.
0: Tutampokea, tutamuingiza katika movie ya Tambala.
1: Tunafanyaje kumpata huyo mtu ambaye?
0: Ni kwa namba yangu ya simu nafikiri.
1: Mhm. Mtajie sasa itakuwa
0: 0628.
1: Usikimbie mzee, unajua ni ajira hii.
0: Ajira.
1: Taratibu. 0628 0628
0: 23
1: 45
0: 94
1: 94. Irudie tena
0: 0628
1: 0628
0: 23
1: 45
0: 94
1: 94. Aha.
0: Na hiyo movie nakuhitaji pia wewe, watakuona mbeleni huko.
1: Na mimi nitakuwepo?
0: Mbeleni kidogo.
1: Sasa mimi nakuigiza wapi na wapi mzee wangu? Taweza kweli?
0: Nitakufunza.
1: Mimi labda ni si ya kijueni.
0: Hapana. kuna sehemu nimeshaangalia una uwezo wa kustiki hapo.
1: Faizo wewe aumo mzee?
0: Yumo.
1: Yumo.
0: Eh, nishaongea naye.
1: Marango. Okay. Yeah. Lakini imepokelewa vizuri mzee.
0: Yeah, kwa, yani mapokezi ni makubwa sana. Kwanza sikutarajia. Kwa sababu ukisema kwa days 8 kwa filamu za nyumbani kwetu hapa kufikisha viewers 2,200. Sio kitu cha mchezo.
1: So jambo dogo.
0: Kwa hiyo watu wamepokea. Nafikiri account yangu ndio mara ya kwanza ku upload ile series. Kwa hiyo watu wamepokea kiasi kikubwa.
1: Okay. Na series moja inaweza kuchukua dakika ngapi?
0: Dakika 20.
1: Dakika 20. Na tunatamani kufika 60.
0: 60.
1: Mwanangu, tunaweza bila watu kuwekeza?
0: Mimi huwa naamini sana jitihada za mtu. Watu wanaangalia jitihada. Mtu akikuona jitihada yako iko pale anaweza akatafuta namna ya kukusupport. So una jitihada alafu unataka support.
1: Okay.
0: Haitawezekana. Kwa hiyo wawekezaji wataingia tu wengi.
1: Au ile kampuni ya mabasi na kupa jeuri mzee.
0: Ni moja ya kampuni inayonipa jeuri kweli kweli.
1: Okay.
0: Naikubali sana. Mtu nikipiga simu tu bosi bwana mimi debe la unga limepungua. Basi
1: sawa bwana Rabaji, sisi tunashukuru sana. Mimi nikupenda time ya kuzungumza zaidi na msikilizaji kwa sababu time yetu pia inakimbia.
0: Okay. Mimi cha kuambia kwanza wasanii wenzangu.
1: Yeah.
0: Support ni kitu muhimu sana, kushikamana, upendo na umoja. Hicho kitu ndio kinaweza kutengenezea historia kubwa sana katika mkoa wa Kigoma.
1: Okay.
0: Kutoa umimi, kutoa kujua.
1: Mm.
0: Hakuna mtu mwenye mafanikio makubwa akawa na neno linaloitwa kujua.
1: Yeah.
0: Wanawake wanakuambia Waswahili shati iliyochakaa umfaa maskini mwenye shida peke yake. Anaelewa vizuri.
1: Na kuona kwenye misemo huko.
0: Ndio naondoka huko. Naelekeza watu, wasanii wenzangu, tushikamane. Mikoa ya wenzetu movie zinafanyika na makundi yapo mengi sana.
1: Yeah.
0: Lakini wanaelewana ikifikia wakati wa kufanya kitu cha pamoja wanakifanya bila kujali chochote. Kigoma kuna vipaji vikubwa sana bro. Lakini kutokana na ule umimi ubinafsi kujua bana hivi moja mbili tatu. Inasababisha kila mtu anasimama kiupande wake.
1: Okay.
0: Wakati hayo masuala ya movie yanahitaji watu wengi. Kwa hiyo niwaombe sana watu wanaofanya sanaa mkoa wa Kigoma, tupushiane wenyewe kwa wenyewe.
1: Yeah.
0: Tujaribu kulitoa ili game hapa kulipeleka mbele.
1: Okay.
0: Mimi ni mmoja wapo ni nasimama na huwa nasema mimi nitakuwa mtu wa kwanza. Na leo nazungumza watu wanaweza wakasema ni ndoto za lanacha.
1: Okay.
0: Lakini nasema ukweli, mimi nitajenga chuo cha sanaa mkoa wa Kigoma. True nakwambia.
1: Ni ndoto yako?
0: Ndoto yangu kubwa hiyo.
1: Mm.
0: Kama Mwenyezi Mungu atanisimamia, akanishika mkono.
1: Yeah.
0: Na ile kauli inayosema jitihada za mtu azimtupi mwende nazo. Basi mimi na imani Kigoma nitasimamisha chuo cha sanaa.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ebane msikilizaji, ni Roma Haji Bintambo uso bana, amekuja mbele zako kwa ajili ya wewe uweze kumpa support, na namba ile nikumbushe tena 0628 23 23 45 94. Mimi pia nimealikwa kwenye hiyo film, nitakuwepo, sijajua ni series ya ngapi, lakini muda ukifika basi nitakuwemo kwenye. Na lengo ni support tu.
0: Yes.
1: Na wewe msikilizaji ambaye unasikiliza, ni support tu, tuendelee kwa support washikaji zetu kutoka K-Town na nje ya K-Town. Lengo tu watu wafike kule ambako wao wanahitaji. Uso bana, hawawezi bila wewe. Cha msingi ni kusimama nao nyakati zote, uso bana. Na namba hiyo hapo umetajiwa, kama wewe una kipaji cha kuigiza, unaweza kumtafuta Pora Mahaji moja kwa moja kwenye 0628 23 45 94. Kazi inabakia ni kwako. Lengo tu ni kuhakikisha kwamba watu tunafika kwenye mafanikio. Ndio lengo kubwa, au sio bwana? Tumetokea familia fulani hivi za kimaskini sana. Na hatutaki kuzikwa kwenye hiyo hali, au sio bwana? Siku moja nataka tufike pale, mambo yaende sawa. Mimi nikushukuru sana mzee wangu.
0: Nilitaka nimalize neno la mwisho.
1: Karibu.
0: Samahani kukulia muda, lakini nataka niwape watu imani ya utafutaji wa kupitia content yangu. Mimi huwa nazungumza mjomba, vita umasikini tunaweza tukaishinda kweli kweli. Endapo akili na mwili vikafikiri sehemu ambapo njoo lipotoka huko. Si tumezaliwa kwenye familia za kimasikini sana, zile familia unaanka asubuhi chai ni ule ugali uliobaki jana. Sisi ndo zile familia ambazo mama yako ananunua nusu ya unga, mpo watoto 10. Anasonga ugali ukitepeta, anasema nenda kwa jirani. Yule jirani sio ndugu yake, lakini anatafuta kusalimisha watoto zake wasife na njaa. Kwa hiyo ndugu yangu, ni kuombe upambanaji uzidi kuendelea. Tutafute maisha kwa idhini ya Mungu na imani tutafika. Asanteni sana.
1: Imeisha hiyo. Tunapei bili msikilizaji, endelea kusikiliza Radio Joy FM. Baada ya hapo ngoma tatu kali za K-Town zitafuata.
2: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
5: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
5: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
5: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Habari njema kwa kwa mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
11: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
12: Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha 2, walioishia kidato na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi fundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
13: East Africa, East Africa, Africa. Show, show, show.
14: Number 3.

Ni Pamela stand up au sio bana, anaitwa mtu mzima rapper Chuma. True story kwenye nafasi ya kwanza ngoma tatu kali za K-Town. Asante pia kwa mwanetu anaitwa Rami Voice Keys Bell pamoja na Rama Haj. Naenda kwenye nafasi ya pili kwenye ngoma tatu kali za K-Town, na nafasi ya tatu ni Rama B yuko na Chude. Ngoma inaitwa anatafuta mchumba. Hizo ndo ngoma tatu kali za K-Town ambazo umetoka kuzisikiliza hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Hausebana. Sawa. Sasa ni temu ambayo mimi napita na ujumbe wako msikilizaji kuniambia ni ngoma gani ambayo unaipendekeza iwepo kesho kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Ananiambia mambo vipi? Mjengoni mimi kama kawa naitwa King Boy Flavor wa kule Kaguruka. Anaomba kesho ngoma ya Buju ya Alikiba na Mboso iwe ya kwanza kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Lakini pia Mama Karume, asante sana, nimekupata hapa. Wewe unasema tumpigie ngoma ya Mkiwa ya Feruz kwa jina naitwa Anak, yusike kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Mjukuu akibaliza The King Master MC Hemedi Mohamed wa Kiganza, wimbo wa Zuchu bado na kupenda, uhusike kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Okay, huyu hapa anasema anaitwa Jihadi Fredrick. Kesho anaomba kwenye Top 20 ya Radio Joy FM. Ngoma ya Vanilla Searching for Love ishike nafasi ya kwanza kabisa. Usibana. Okay, huyu anasema anaitwa Shukuru Malindo kutoka Karago, Kigoma. Ngoma ya Diamond Platinum I'm so happy ihusike kwenye East Africa Top 20. Umetisha sana hapo mjengoni. Kwa upande wake ngoma zote ni kali sana. Anaitwa Bonel kutoka kule Burundi. Aina noma sana. Habari za hapo mjengoni kama kawa anaitwa Kudra Yosia John kutoka Kigoma Kaseke ya juu pale. Kaka anapendekeza ngoma ya Mboso darasa la saba. Lakini hapa anasema ngoma ya Diameta Fara iendelee kufanya vizuri, kushika nafasi za juu zaidi. Pamoja sana mpaka tamati. Mr. Maradio Adriano Eliasi Kagoma yuko pande za Kaguruka kule Mlia Bibi. Okay, huyu anaitwa Joshua Jonathan Ruhuta kutoka Busunzu pale. Kutokea Kibondo anasema play ngoma ya Jinako hapo akiwa na Zuchu show itakuwa njema sana. Uso bana anaitwa Paul, iwe njema kwa Paulina aka Mama Mage akiwa Busunzu B Nyankwi. Pamoja sana mpaka tamati, aina noma sana. Huyo anasema anaitwa Khatibu aka Rais wa Vinyozi Tanzania pande za Msimba Sunuka. Kwa hiyo anaomba ngoma ya Diamond Platinum Sasampa ishike nafasi za juu zaidi. Huyu hapa anaitwa Method TZ Rais wa wanaume pale Mlela Getini. Kesho kwenye Top 20 isikose ngoma ya Harmonize wewe itakuwa poa sana sana sana sana. Okay, Rogatus Nyarema Popo the Gritty kutoka Janda Buhigwe, ngoma ya Diameter Palette Kidampa yusike kwenye show siku ya kesho. Huyu anaitwa Kabeza Marola kutoka Rukoma, anaikubali sana ngoma ya Diamond Platinum ngoma.

anaitwa Sasampa yuhusike kwenye show, okay? Huyu anaitwa Ashake Kitumo kutokea Kizenga pale Kigoma. Ngependekeza kesho akasikia ngoma ya Harmonize kama sio ninayempenda sana. Okay. Kaka Shanko anakuaje? Okay. Nimekupata hapa Regina wa kule Nyarubanda. Asante sana. Yataangalia namna ya kulifanyia kazi jambo lako. Huyu anaitwa Mr. Furu, Mzuka Onesmo John, pande za Nyanganga. Ipande ngoma ya mheshimiwa Baba Levo inaitwa Na Wavuruga. Ipande juu nafasi ya kwanza kabisa. Mambo vipi Shanko? Carlo Bigiz, mimi niko poa sana. Tuko pamoja kwenye East Africa Show Radio Joy FM, pindi la kijanja la burudani. Ingia kwenye chart ya South Africa Top 20, ngoma ya Rayvanny na Diamond Platnumz na tamani, kwani ni bonge moja la ngoma. Back again, Jose wa Buronge aka mtoto wa Mama Lea, msalimie Datrisa baby, amemiss kinoma noma sana yeye akiwa hewani also bana ndani ya studios za Radio Joy FM. Okay, huyu hapa anasema anaitwa Eric Eliasi kutoka Mlela, DJ Faizo, chapie ngoma ya ya Makomando, au sio bwana, atafurahi sana na itakuwa unyama kinoma, au sio? Huyu anasema anaitwa Thomas kutoka Kigoma, angependekeza wimbo wa Diamond, I'm so happy. Huyu anaitwa Mama Jessica kutoka Lalambe, kutoka Mahembe, yuko na sisi vile vile. Wanaitwa SSB kutoka Mlole Rusaba, kaka Shanko pendekeza ngoma ya Mario Sugar ishike nafasi ya pili kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Okay, tukusome kama Lukman, ngoma ya Likiba Buju ihusike kwenye chat. Huyu anaitwa Wilbert Joseph Kala, ukipenda mwite Baba Agnes kutoka Matiazo Kalinzi Kigoma, ngoma ya Mondi Sasampa ikae nafasi ya juu zaidi. Okay, sawa, tumepokea ngoma zote msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Binafsi mimi nakushukuru sana kwa temi yako, kwa kuwa kando ya radio na ulikuwa unasikiliza East Africa Show Radio Joy FM. Asante sana, wewe ni mtu muhimu sana. Bila wewe mimi sio chochote hapa studio za Radio Joy FM. Na asante sana kwa Pascal Fadhili Kechi, mwekezaji ambaye alikuwepo kwenye mitambo, lakini nakuacha na mtu mzima DJ Faizo anakupa za moto mpaka saa 11 kamili. Mimi natoka Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4 Midfield kisheti mioto mitatu masa. Tukutane kesho kwa baraka zake Mwenyezi Mungu kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 10 kamili. Bye bye.

0: imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Na katika kila kazi aliyoianza kwa utumishi wa nyumba ya Mungu Hezekia na kwa Torati na kwa amri ili kumtafuta Mungu wake aliifanya kwa moyo wake wote akafanikiwa.
3: This is the word of God. Everything Hezekiah did, he sought his God and worked with his whole heart, and so he prospered.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi

0: ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Hub itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Habari za jioni, mpenzi msikilizaji wa kipindi cha Polisi na Jamii, karibu Ijumaa ya leo, Ijumaa ya tarehe 15 mwezi wa 5 2026. Jina langu ni Sofia Cosmas, lakini siko peke yangu, niko naye mkaguzi wa jeshi la polisi Magina Sonda siku ya leo. Msikilizaji, tumekuwa na mfululizo wa vipindi hivi kila Ijumaa ifikapo pale saa 11. Kiingereza yako tayari imeshafika na dakika 6 saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Leo tuna mada nzuri kabisa. Mada yetu inasema madhara ya kujichukulia sheria mkononi. Ndo mada ya siku ya leo. Tulizungumza kipindi kilichopita mada inayosema utii wa sheria bila shuruti. Tukazungumza mambo mengi pale, lakini leo tutaangazia swala zima la kujichukulia sheria mkononi, ndio tutakuwa tunajadili siku ya leo. Kumbuka msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi na unashiriki nasi hapa kwa nambari yetu ya 0768150 na 190. 0768 150 na 190 ni namba yetu ambayo tunaitumia hapa. Habari za jioni afande.
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Mambo ni mengi, lakini ni kushukuru kwa kuwa umepata nafasi ya kufika tena kwa ajili ya kuendelea kutuelimisha.
1: Kabisa, tunamshukuru Mungu, lakini tunashukuru pia na support ya wasikilizaji, wananchi. Wanaoisikiliza Joy FM wanatupa na sisi nguvu ya kuweza kutoa yale ambayo tunaona yanafaa yafikie jamii waweze kushirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia uhalifu.
0: Leo tuna mada nzuri sana, mada ambayo imekuwa ikisumbua amani ya maeneo mengi nchini. Swala zima la kujichukulia sheria mkononi. Tumekuwa tukiona vitu kama hivi, labda mwizi kaiba, wananchi unasikia wenye serikali wameponda mawe mpaka amefariki pasipo kujua kwamba kuna madhara au la. Tukasema leo tuje na mada hiyo.
1: Kabisa.
0: Na tukianza moja kwa moja kwenye mada yetu. Unafikiri ni kwa nini watu hujichukulia sheria mkononi? Tukianzia na maana kwanza, tunaposema kwamba kujichukulia sheria mkononi tunamaanisha kitu gani na kwa nini watu wamekuwa wakifanya hivyo?
1: Asante sana. Kwanza tulikumbushe hili kwa sababu sisi dawati la elimu polisi na jamii tunahamasisha sana wananchi kutii sheria za nchi. Katika mambo ambayo kwa kweli mwaka huu na kuendelea, tunatamani sana tuone wananchi wakilipa ushirikiano jeshi la polisi ni kuhakikisha kwamba sheria za nchi hasa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazingatiwa kwa kiwango cha hali ya juu sana. Tunashirikiana.
0: Sawa.
1: Kusipo na ile, tulikuwa na kipindi cha utii wa sheria bila shuruti kipindi kilichopita. Lakini leo tumeona tutadhame kuhusu madhara ya kujichukulia sheria mkononi. Na kwa kweli kujichukulia sheria mkononi maana yake ni kitendo cha mtu, kitendo cha mtu au kundi la watu, kutoa adhabu kwa mtuhumiwa bila kufuata taratibu halali za kisheria kama vile kumfikisha kituo cha polisi na hatimaye apelekwe mahakamani. Kwa hiyo unakuta kundi la watu wanaamua kujigrupu, wanasema sasa sisi bwana lazima huyu mtu tubalizane naye. Kuna hiyo kauli inasikika sana kwa wananchi kwamba tumalizane naye tu, hakuna sababu ya kumpeleka kituo cha polisi. Wanatuchelewesha, lakini kwa kweli sheria inakataza. Tukiangalia hata katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukizisoma ibara ya 13, ibara ya 14, ibara ya 107A. Zile ibara zile tutaielezea kila ibara kadiri inavyoelekeza kwamba kwanza zinazuia mtu kujichukulia sheria mkononi. Kwa mfano ibara ya 13 inatupa usawa mbele ya sheria, kwamba sisi wote tuko sawa mbele ya sheria. Kwamba mtu haruhusi kuadhibiwa au kundi la watu kujichukulia mamlaka ya kumwadhibu mtuhumiwa pasipo kufuata utaratibu sahihi wa kisheria. Sisi sote tuko sawa mbele ya sheria, kwamba hata mimi umenikuta nimefanya kosa, natakiwa nichukuliwe hatua za kisheria, sio uniadhibu bila kuzingatia sana misingi ya kisheria iliyowekwa na sheria zetu za nchi. Lakini pia ukiangalia ibara ya 14 imeweka mkazo, ni katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka mkazo wa haki ya kuishi, kwamba kwa kweli jamii inawajibika kulinda maisha ya binadamu wenzake. Ni kwamba kama kitendo cha kujichukulia sheria mkononi labda kinachopelekea mtu kupoteza uhai wa mwingine, katiba inatukataza. Wanadamu wote ni haki kabisa, tuna haki ya kuishi. Na ni haki ambayo inatoka kwa Mungu, lakini pia hata sheria zetu zinatambua hiyo haki kwamba ni haki ya msingi. Na ndio maana kwenye katiba ya Mungu.
0: Unafikiri ni kwa nini watu wamekuwa wakiamua tu kwamba tumalizane naye? Hawana imani na jeshi la polisi au tatizo hasa linakuwa ni nini?
1: Asante sana. Ya watu kwanza, mimi sasa hivi kwa hali ninayoiona watu sasa hivi wana imani kubwa sana jeshi la polisi, lakini kuna changamoto moja ambayo kwa kweli tumekuwa tukielimisha kwenye jamii. Ndani ya kata tunahamasisha sana wananchi kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Kwa sababu sisi unapotuletea mtuhumiwa wa kosa lolote tunakusanya ushahidi na hatimaye tunapeleka kesi mahakamani. Na kule mahakamani, ili mahakama iweze kutenda haki, ndio naenda kwenye hiyo ibara ya 107 sasa.
0: Sawa.
1: Chombo cha juu kabisa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinachotoa haki ni mahakama. Na mahakama itoi haki hivi hivi tu, lazima mpeleke uthibitisho kwamba kweli huyu mtu alikamatwa kwa kosa fulani lililomfikisha mahakamani. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba wananchi tuna changamoto kwanza mojawapo ya kwamba wananchi wengi hawaendi kutoa nini ushahidi mahakamani. Watuhumiwa wengi wamerudi mitaani, na bahati mbaya sana baadhi ya ambao hawajui wanasema kwamba polisi wamewaachilia au polisi wamefanya jambo fulani, wanatuhumu polisi. Lakini tuhakikishie wananchi, sisi kazi yetu jeshi la polisi ni kukamata mtuhumiwa, kuchunguza tuhuma alizonazo na kumfikisha mahakamani. Kwa mahakama sasa itategemea na ule ushahidi wewe ukusanya, wewe kwenda kuthibitisha ambao umeandikwa maelezo kituo cha polisi. Kwa maana hiyo tunajitahidi sasa kuhamasisha kwamba moja ya chanzo ambacho watu kinapelekea kujichukua sheria mkononi kwamba ni kuamini kwamba mtuhumiwa ameachiliwa tu, kitu ambacho sio kweli, kwamba mahakama inahitaji ushahidi, inahitaji mashahidi wafike watoe wathibitishe kwamba hili kosa lilitendeka. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili linaendana pasambamba na hilo kutokwenda kutoa ushahidi, kwamba wananchi wengine wanakuwa hawana uelewa kwamba ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha anatii sheria za nchi, kwamba inapotokea tukio la kihalifu ni hatua gani tutakuwa tuzichukue. Kwanza ni kutoa taarifa kituo cha polisi kilicho karibu na nye eneo lenu la tukio, ili kusudi waje polisi wafanye operation yao kwa wakati na watu wapatikane. Tunapoficha watu wahalifu, anafanya kosa mnaficha, mnaogopa hata kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi, ina maana mnafuga tatizo ndani ya jamii. Matokeo yake sasa wananchi wanachoka, wanaona kwamba hatuna msaada. Kumbe msaada upo, isipokuwa namna ya kufikisha taarifa kwa watu wa huduma za kiusalama ndio hakuna. Na ndio maana sisi kwenye polisi jamii tunahamasisha sana wananchi, kwanza wawe rafiki wa jeshi la polisi, wao watoe taarifa fiche. Yani kuna viashiria vya uhalifu kwenye maeneo yetu, unaona hata kuna mtu ikifika, yani mchana haonekani, usiku anaamka, halafu anakuwa katika mazingira ambayo yani unaona kama huyu mtu anajipanga kwenda kufanya uhalifu maeneo fulani. Nimeona sana hiki kitu kwenye jamii za wafugaji, unakuta mchana mtu haonekani, usiku anaonekana, afu kesho asubuhi ng'ombe zimepotea. Nilikuwa naona sana kwa jamii ya wafugaji, japokuwa sijaona sana kwenye huu mkoa. Sasa unakuta watu wanaibiwa vitu, hawatoi taarifa, lakini wanamjua kwamba huyu ni mtoto wa mtu fulani, ni mtoto wa ndugu wenzetu hapa. Sasa hata tukimpeleka tena polisi akifungwa, itakuwa lawama kwa nani? Kwa mzazi wake, kwamba sisi tumemfunga mtoto wake. Sasa kuna changamoto kwamba baadhi ya wananchi wanaamua kesi pasipo kuzingatia taratibu za kisheria. Matokeo yake yale maamuzi ambayo wanayafanya ambayo ni ya kienyeji sasa yanaathiri utendekaji wa haki. Tumeona kwenye sheria chombo pekee kinachotoa haki kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mahakama. Polisi sisi tunakamata, tutakamata, na lengo la kuwepo kwa polisi ni kwamba tuhakikishe zile operation zile tunazifanya kule kwa mujibu wa sheria, tukusanye ushahidi ili tuipelekee mahakama sasa itafasiri tulichokikuta kule kwenye eneo la tukio. Na inatafasiri kwa kushirikiana na nyie watu wa taarifa, kwanza uliyetoa taarifa, uliyeona tukio. Na hapa nataka nihamasishe sana, ili tuepuke matatizo ya watu kujichukulia sheria mkononi, lazima wananchi watambue haki yao ya kutoa ya kutoa taarifa ya matukio kihalifu, kuyatolea taarifa kwa wakati, tena mnayatolea kabla hayajatokea. Mmeona mtu amejiandaa kufanya uhalifu, mnaona kuna kikundi cha vijana wanavuta bangi, unaona kuna kikundi cha vijana wanatoka kwenye eneo ambalo ni wanaenda kujitenga sehemu labda polini, wanafanya matukio ambayo hamjui wanafanya nini kule, tayari kile ni kiashiria kwamba vijana kwa nini wanakuwa na kikundi ambacho kinaenda kujificha polini.
0: Hapo hapo kwenye swala zima la kwenda kutoa ushahidi mahakamani, kuna dhana ipo kwamba mtu unapokuwa umeenda kutoa ushahidi ukizungumza vibaya basi wewe una wekwa lock up.
1: Hapana, hapana. Mashahidi wanakuwa kwa chini ya kiapo cha mahakama.
0: Sawa.
1: Na kiapo cha mahakama kinampa uhuru shahidi kutoa ushahidi anaoufahamu yeye. Kwa hiyo mahakama kazi yake ni kupima sasa kwamba je, ushahidi aliyotoa unamuunganisha mtumiwa na kosa? Kama umetoa ushahidi ambao hamuunganishi mtumiwa na kosa, na mahakama mtumiwa anaachiwa huru. Na hilo ndio maana tunataka tulihamasisha kwa wananchi kwamba unapoenda pia kutoa ushahidi mahakamani usibabaike. Eleza ukweli wa tukio ili kusudi tuondoshe makosa ya kiharifu ndani ya jamii, lakini pia tuondoshe changamoto ya wahalifu kurudi uraiani kwa sababu tu ushahidi haujajitosheleza. Kwa hiyo kwanza hiyo notion inasema kwamba akitoa ushahidi kwa kudanganya nini anaweka chini ya ulinzi, hicho kitu mbele ya mahakama hakipo. Hata sisi polisi tunapokusanya ushahidi tunachukua maelezo mashahidi wengi, tunalisoma jalada, tunachuja, tunaona ni ushahidi gani unafaa, usiofaa tunaweka pembeni, tunapeleka ushahidi ambao unamuunganisha mtumiwa na kosa. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza sana kwamba ili kupunguza changamoto ya kujichukulia sheria mkononi wananchi, wananchi watambue wajibu wao wa kuhakikisha kwamba matukio ya kihalifu hawayaruhusu yanatokea kwenye jamii. Yaani wajue kabisa kiashiria kwamba hapa kuna kiashiria, kuna kitu kinaweza kikijitokeza. Kwa mfano wanandoa wawili wana mgogoro.
0: Sawa.
1: Wanachukua mtoto wanapoachana wanawaacha watoto wanaanza kuhangaika. Kwanza hicho ni kiashiria cha kwanza kwamba hawa watoto wanaanza kupata matatizo. Matokeo yake mtoto anabebwa anaenda kulelewa labda na mama wa kambo au babu. Hatukatai kuna wengine ni wazuri, lakini kuna wengine tumeona makosa mengi ya ukatili, urawiti, visa vya urawiti, ubakaji vinafanywa na ndugu wa karibu. Hata nyinyi mmeachana, mmegombana hapa, mmeachana, kwanza tayari kimekuwa ni kiashiria cha kihalifu ambacho bila kulipotoa kwenye mamlaka husika, kwa mfano kama ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii wapo kwa ajili ya kufuatilia ustawi wa jamii kama inavyotafsirika hivyo hivyo, kwamba hasa hawa watoto wazazi wao wameachana, ustawi wao unakuwaje? Lazima watu wa ustawi wa jamii wafahamu. Sasa wananchi hawajui hizi haki. Unakuta mtoto anaachwa, anatelekezwa, anabaki, anaenda kujitumbukiza mtaani, anakuwa kibaka aliyeshindikana kwa sababu tu wananchi hawakutolea taarifa kiashiria kwamba hapa watu wameachana, hawa watoto lazima wateseke. Lakini pia matokeo yake sasa kwamba unakuta watoto wanakuwa ni sugu wa uhalifu, wanasumbua mtaa, wasiwanajua lese kwamba ni hapa ni Kigoma mjini, mtoto ameacha mtoto, mimi nakaa Kigoma mjini, watoto wangu mimi na familia yangu tumefarakana, tumeachana, watoto wanabaki mtaani, wanajua na wao watoto ni wafande na walishaachana kwenye ndoa yao. Atizendi manake ni nini? Watoto wanakuwa wanaujua ile mtaa vizuri, watafanya uhalifu ndani ya mtaa ule, watasumbua. Baadaye wananchi sasa wanaanza kuona kama kwa nini sasa tunaona kwamba ni hatutendewi haki, huyu mtoto tukipeleka polisi anarudishwa, kumbe mtoto mwenyewe yuko chini ya miaka 18. Kwa maana kwamba haweki mabusu moja kwa moja kama wazazi wake au mzazi wake mmoja hapo yupo, ana wajibu kumchukulia dhamana kwa mujibu wa sheria ya watoto.
0: Sawa sawa.
1: Sasa mwisho wa mwisho ndio watu wanaanza kujichukulia sheria mkononi kwamba huyu sasa ameshindikana. Na wazazi wake si walishaachana, subiri tu tumalize. Na ndio shida kubwa wananchi tunachotaka kukiomba sana kupita kipindi hiki, kwamba tunapoona viashiria vya uhalifu ndani ya jamii tuhakikishe tunavitolea taarifa kwa mamlaka husika, jeshi la polisi, watu wa ustawi wa jamii, watu wa maendeleo ya jamii, walimu wakuu. Naona watoto wanaenda shule hawafiki shule, katikati pale kuna kikundi cha kucheza kamari, wengine wanavuta bangi hawafiki shule. Wananchi mnawaona pale wanafanya, kwa sababu wanapoanza kujifunza kuvuta bangi, na maana kwamba tayari ni kiashiria kwamba siku wakizikosa zile bangi au siku bangi zikiwaasili, wataanza sasa kufanya matukio ya kihalifu ambayo yanakuwa na madhara makubwa kwenye jamii.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Juu FM Kigoma Tanzania, polisi jamii tunaendelea hapa. Tuko naye mgeni mkaguzi wa jeshi la polisi Magina Sonda. Na kumbuka ushiriki wako ni wa msingi, unaweza kushiriki nasi hapa ukauliza swali lolote kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190. Leo tunazungumza madhara ya kujichukulia sheria mkononi. Tukienda sasa pale kwenye madhara. Madhara ni yapi ya kujichukulia sheria mkononi?
1: Yapo madhara mengi sana. Kwanza, kwa mfano, umekuta nyumbani kwako kunaibiwa na baadhi ya vitu vimeshachukuliwa. unakuta sasa mwizi yuko anamalizia malizia yani kusomba vitu. Kwa hivyo vyote vile unakuta yani labda wamesafisha chumba kizima na ukambahatisha wa mwisho mwisho, sasa yuko amebeba TV au kitu chochote kile ambacho ni mali yako. Ukaamua kujichukulia sheria mkononi, ukampiga kamwazibu akafa. Kwanza pale dhana la kwanza kwamba unasababisha kifo. Ile ibara ya 14 ya katiba ya haki ya kuishi unaivunja. Hilo ni la kwanza, lakini la pili unakuta sasa huyu mtu uliyemuua ambaye ungemkamata kwa mujibu wa kifungu cha 17 cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai, ukamfikisha kituo cha polisi, upelelezi ungefanyika, tukajua hata chain, yani tukajua nani, tukajua nani chain au channel ya wao, kwa sababu mwizi hauga sio mmoja, inakuwa ni kikundi, wanakuwa wanasaidiana kufanya matukio. Na katika falsafa ya makosa ya wizi, mwizi mmoja mmoja huo ni wachache sana, mara nyingi ni kundi wanaofanya matukio ya kuvunja nyumba, kuingia ndani ya nyumba za watu na kufanya matukio ya kihalifu, mara nyingi ni kikundi. Sasa ukisha muua huyu mmoja ambaye umemkutaniza kwa bahati nzuri, ambaye angesaidia upelelezi ukafanyika kwa uwazi, tukapata mlolongo mzima wa wahalifu wanaofanya hicho kitendo, tayari tunakuwa tumeshakata nani, tumeshakata mawasiliano sasa ya kujua nini huyu alikuwa anashikana na watu gani. Kwa tunakuwa tumeshapoteza ushahidi. Pili, tumekuwa tumeshaharibu upelelezi, kwamba sasa hata kama tulitakuwa tujue sasa kwamba haya matukio, kwa mfano matukio ya kuvunja nyumba, tunayadhibiti vipi ndani ya jamii? Lazima tujue chanzo chake, kikundi kinachofanya, kwa nini wanafanya. Sasa lazima tumpate mtu tumuhoji, tujue nini shida hasa, mpaka tunampeleka mahakamani. Na sisi polisi tunakuwa tumeshapata picha kwamba kumbe haya makosa yanafanyika kwa sababu labda huyu ni umaskini, au kuna kikundi fulani kinachohamasisha uhalifu tu, au kuna watu kwa kuna madhara hayo ya kifo, kupotea kwa ushahidi, lakini pia kuna kupoteza haki zako au kupoteza mali zako. Wewe umeibiwa vitu zaidi ya 10. Umembahatisha mwizi na TV moja, vingine unavipata wapi wakati umempotezea uhai huyu? Kwa sababu itakuwa apatikane ili sasa tuvifuatane vingine tuvipate.
0: Sasa
1: hata jana hata leo kuna tukio lilitokea, watu wa uhalifu wa mtandao wanaenda kutapeli sehemu kwa wakala, wakashitukiwa na wananchi, wakala ameomba msaada, wananchi wamsaidie kumkamata yule tapeli, wamfikisha kituo cha polisi. Wananchi wanataka wamwazibu muue pale. Sasa ukisha mwazibu ukamuua, tayari yule wakala ameshaibiwa pesa pale, zimeondoka 500,000. Na yule bwana hakuwa peke yake pale, alikuwa na wenzake zaidi ya 4. Sasa baada ya yule wakala kuwaelimisha, kwa sababu tumeshapeka elimu yetu ya polisi jamii, na tumeshawahamasisha wananchi kwamba mnapoona viashiria vya namna hii, kamateni, fanyeni ukamataji salama, mfikishe kituo cha polisi. Aliwasii, jamani, msimuue ili kusudi nipate vitu vyangu.
0: Sasa
1: kweli wananchi wakamsikiliza, japo kulikuwa na jazba, kweli wana hasira, wamezidi na kadhalika. Sasa baada ya kumsikiliza yule mwananchi, kweli yule mtu yule bwana akakamatwa, na wenzake akawaonesha kama wenzangu wale pale wanajifanya kama nanyi ni sehemu ya wananchi, lakini ni wenzangu. Akawataja wezo walikuwa wako ndani ya wale ambao wanajifanya wanataka kumwadhibu yule. Unaona? Kwa maana nyingine, unaona kabisa kwamba tunapoepuka kujichukulia sheria mkononi, au tunapojichukulia sheria mkononi, tunapoteza ushahidi wa msingi ambao tungeweza kuokoa na mali ambazo zimefanyaje? Zimeshapotea kupitia kwa huyo mtu ambaye tumempata. Kwa hiyo tunawasii sana wananchi kwamba tunapoona labda tukaamini kwamba huyo ni mhalifu sugu, ametusumbua ndani ya eneo letu, kuliko kujichukulia sheria mkononi na kumpotezea uhai, ni bora mkakusanya ushahidi, mkamfikisha kituo cha polisi. Ushahidi ukapokelewa, faili likaandaliwa la kesi, akapelekwa mahakamani, na mkajigrupu hivyo hivyo, mkafika mahakamani, mkatoa ushahidi, mahakama ikatafasiri, akaadhibiwa. Kwa mfano, nimeona kuna adhabu moja ilitolewa kwa mwizi mmoja, alikuwa ni sugu sana maeneo fulani, alikuwa anasumbua sana ule mtaa. Wananchi wakachoka, polisi jamii pale, yani polisi kata wa pale alienimisha sana kwamba jamani, kama kuna mhalifu sugu tunani ushahidi, tukusanyeni ushahidi ili kusudi tumfikishe mahakamani. Kweli wananchi wakampa ushirikiano polisi kata, yule mhalifu kweli akatenda hilo kosa, wakamkamata na kielelezo, kufikishwa mahakamani, akakiri, wala nilishaiba, nimemwibia na mtu fulani, mpaka na wale ambao hata hawajawahi kulipoti tukio kituo cha polisi, hawana hata nani arabi namba, anawataja mahakama, niisha mwibia na mtu fulani. Mahakama baada kujilizisha na ushahidi mzito uliotolewa, kwanza yule mtumika akahukumiwa kifungo gerezani, lakini pia akahukumiwa kulipa fidia kwa watu walioibiwa, kwamba huyu bwana pamoja kama na kifungo gerezani akimeza kifungo chake alipe fidia hawalipe fidia watu. Na mahakama kadiri hivyo tafasili kifungo chake, kamfunga tu kifungo cha mwaka mmoja, lakini fidia aliyoamriwa kuilipa ni hela nyingi sana. Amemaliza kifungo cha mwaka mmoja, ilibidi atoroke ile ule mtaa ahame, kwamba sasa kwa hapa sasa kwa hali hii mambo ni magumu. Wananchi tena kwa sababu wana hukumu ya mahakama, wamerudi mahakamani kwenda kazi ya hukumu.
0: Sasa hapo hapo, kwa mfano mtu kama huyo hana kazi, kazi yake ilikuwa ni wizi, amehukumiwa alipe fidia pesa ndefu, anaipataje kama sio kuja kuiba tena?
1: Watuhumiwa wanapofungwa magereza, magereza yetu yanawarekebisha na yanawapa mbinu mbadala ya kujitafuta kipato halali. Yani magereza sio kwamba eti kuna unatumikia adhabu kwa kweli, lakini unafundishwa ubadilishe sasa hiyo tabia yako ya wizi. Na ndio maana kuna magereza mengine ni ya kilimo. Tukisha kwa kweli sheria ziko vizuri, ndio maana tunawashauri wananchi kwamba tutumie mfumo wa sheria wa kisheria wa kuwaadhibu watuhumiwa badala ya kujichukulia sheria mkononi, kwa sababu kuna watuhumiwa wengine wanaweza ukahamishwa hata gereza kabisa ili ukalime huko, ufundishwe jinsi ya kuzalisha kipato halali kwa njia halali.
0: Sawa sawa.
1: Na ndio maana tunahamasisha sana kwenye sheria kwamba tujitahidi sana wananchi, tushirikiane na jeshi la polisi, watuhumiwa wote hata kama ni sugu kiasi gani akamatwe, afikishwe kituo cha polisi, ushahidi ujitosheleze, na tusikae nyuma, tusirudi nyuma kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Kwa sababu hata kama mahakama itatoa nani amri ya kulipa fidia, bado wewe mwananchi uliyeibiwa vitu na ukishapata ile hukumu, unaruhusiwa kudai fidia kwa mtuhumiwa.
0: Sawa sawa, tujibu swali la huyu. Yuko nje ya mada lakini naomba msaidie. Anasema anaitwa Justini Joeli kutoka Mkongoro. Naomba kujua, je, nikipanda mazao kwenye shamba lenye mgogoro na mtu alafu mmoja wapo akafyeka mazao, je, sheria inasemaje?
1: Asante sana. Unapanda mazao kwenye eneo ambalo lina mgogoro. Kwanza mimi ni wasi wananchi, utaratibu wa kumaliza migogoro ni mzuri sana ili uweze kufanya shughuli zako za maendeleo. Na unaona madhara ya migogoro pia. Na pia mda mwingine ni sehemu ya kujichukulia sheria mkononi, kwa sababu wewe unajua kama ile eneo lina mgogoro. Ni bora tuwashauri wananchi wamalize kwanza mgogoro wao.
0: Sawa.
1: Ndio mfanye maendeleo. Na mara nyingi hata yale baada ya ardhi ya kata na mabadha na mahakama za ardhi huwa zinawekaga nani amri ya zuio la muda, kwamba msifanye jambo lolote pale ili kusudi mmalize mgogoro wenu. Kwa mimi ni msii tu bwana msikilizaji, mgogoro pale kuna shida moja naifahamu. Jambo matatizo yote ya migogoro ya ardhi yaende baraza la ardhi la kata.
0: Sawa.
1: Watashauriwa, wakiona hawajalizika wataenda mahakama ya baraza la ardhi ya wilaya, litaweza kufanya kazi kuliko kujichukulia sheria mkononi kwenda kuanza kufanya maendeleo pale. Unajua kaza kama kuna mgogoro, na maana kama unaendelea kuleta cha tatizo.
0: Kwa huyu mwenye mazao yaliyofyekwa achukue hatua gani?
1: Baada ya kudhibitika, wakishaenda baraza la ardhi la kata, ikathibitika kwamba sasa mwenye haki labda aliyelima anaweza kufungua ta kesi ya kuharibiwa mali zake.
0: Sawa sawa.
1: Lakini itakapothibitika kwamba tena hilo eneo halikuwa la kwake tena, nao ni changamoto tena. Bado atamshtaki wale wengine kwamba kwa kuingia kwa jinai, kwamba umeingia kwenye eneo la mtu mwingine na kufanya shughuli zako kinyume cha sheria. Kwa hiyo kwanza waende kwenye baraza la ardhi za kata, baada ya hapo wataelekezwa, rufaa zingine zitaendelea.
0: Wewe unasema habari, inaitwa Tumani Sadikia toka Rusaba Mlole. Eti tukio likitokea sehemu ambapo hamna kituo cha polisi au kituo kiko mbali, je, utatoa taarifa hiyo wapi?
1: Mwenyekiti wa mtaa pale, mwenyekiti wa kitongoji wa pale, kuna watendaji wa mitaa, kuna watendaji wa kitongoji, vijiji na kadhalika. Serikali ipo mpaka pale ambako nadhani kwamba hakuna kituo cha polisi, lakini serikali ipo. Watoe taarifa, wale wanajua utaratibu wa kutufikia. Kwa kweli nakiri wazi kwamba kuna maeneo kweli yako mbali na vituo vya polisi, lakini kuna watendaji wa serikali pale. Watoe taarifa kwa haraka ili kusudi taarifa itufikie kituo cha polisi, tufike kwa wakati.
0: Huyu mwingine anasema, nasikiliza mada, namuuliza kamanda, inakuwaje mnapompeleka mtuhumiwa kituo cha polisi, polisi anamweka mahabusu, mnaporudi nyumbani, kabla hamjafika nyumbani, yule mtuhumiwa anawapita njiani akienda nyumbani, hapo inakuwaje? Je, polisi wana mahakama mahabusu?
1: Asante. Kuna kitu kifungu cha 65 cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai kinaeleza masuala ya dhamana ya polisi. Mtu anayetenda kosa lolote la jinai ambalo liko ambalo linadhaminika, waisome vizuri hiyo sheria, kwa sababu isiko iko kwenye mtandao, unaweza kaipakua kwa simu ya kawaida hiyo kaisoma. Dhamana ya polisi inaruhusiwa kwa mtuhumiwa ili kesho yake akienda kuripoti afikishwe mahakamani au upelelezi uendelee. Kwa hiyo kwa kweli wananchi wajue kwamba mtuhumiwa, tumeshajikumbusha ibara ya 13.
0: Sasa.
1: Usawa mbele ya sheria.
0: Mm.
1: Paka pale itakapothibitika kwamba wewe ni mhalifu, ina maana ndio utafikishwa mahakamani baadaye.
0: Mm.
1: Kwa hiyo kikubwa tu kwamba unapoona mtuhumiwa amesharudi uraiani, yuko chini ya zamana ya polisi na ni kwa mujibu wa sheria. Sio polisi tu amejiamulia, hapana.
0: Wanasema habari za hapo studio, anasema anaitwa Thomas from Kigoma. Bora waambie watu hao, maana imekuwa mazoea kwa watu wengi kujichukulia hatua wenyewe bila kushirikisha polisi, haswa kwa kutaka kuondoa uhai wa mtu.
1: Tunashauri sana. Tunashauri sana ili tusipoteze ushahidi, ili tusitende kosa la tusivunje ibara ya 14 ya katiba ya Jamhuri ya Tanzania ya haki ya kuishi. Tujitahidi sana kuwatamia mifumo ya kisheria.
0: Sawa.
1: Tukafanya ukamataji salama, tumfikisha kituo cha polisi, kwa ushirikiano ule ule tuhakikishe kama mtu mwema amepelekwa mahakamani.
0: Sasa hapo ni kifungu gani cha sheria au ni adhabu gani ambayo wanapatiwa watu hawa ambao wanajichukulia sheria mkononi?
1: Inategemea madhara yaliyojitokeza. Kwa mfano, mkishaua ni mauaji, ambayo kwa kweli mauaji ni kifungo chake ni kunyongwa hadi kufa au kifungo cha maisha au kadri itakavyotafsiri mahakama. Kwa maana hiyo ndio maana nakwambia kwamba huwa tunapoteza haki hata ya kulalamika kwa sababu ya kujichukulia sheria mkononi. Wewe umelalamika sawa. Umeua, sasa unamuua, kwani yeye alikuwa na kitu gani ambacho kimekufanya mpaka ujichukulie sheria mkononi na kumuondolea uhai?
0: Mara nyingi nimekuwa nikisikia kwamba wananchi wenye hasira kali wamemuua mwizi. Pale mnampataje muhalifu katika
1: itakapobainika kwa sababu tunafanya upelelezi.
0: Mm-hmm.
1: Tena hiyo ni nzuri sana.
0: Sawa.
1: Kuna mahali wananchi wanapotoshwa, wanajichukulia sheria mkononi kumbe hata hakuwa muhalifu yule mtu.
0: Mm.
1: Tumeiona hicho kitu. Yaani unakuta mwananchi ametengenezewa kosa ambalo sio la kwake. Wanamwadhibu. Watu si wanaona? Na niwaambie ndugu yangu mtangazaji, eneo la tukio linaongea. Yaani hata kama umeua mko wawili, mkatupa mwili pale ukaterekeza. Sisi tumesomea. Jeshi la polisi limesomea, na ndio maana tunahamasisha sana utii wa sheria. Tumesomea, tukifika pale tunajua ni nani alifanya uhalifu. Na mashahidi kwa sababu pale hata kama hakuna nyumba, kuna njia, kuna wapita njia, tunajua ni nani tutamuuliza, tutapata ukweli wa tukio. Kwa hiyo sijidanganye kwamba eti kwa sababu wananchi wenye hasira kali na kadhalika, ili mtu kama mmeua alafu na imethibitika kwamba mmefanya kitendo cha mauaji pasipo kuzingatia misingi ya kisheria, yale ni mauaji. Kwa hiyo inategemea na madhara. Mmejeruhi, aliyejeruhi na kutambua kwamba aliyejeruhi mimi ni dada Sofia wa Radio Joy, alikuwepo kwenye tukio, nilipiga na panga kichwani,
0: nilimuona.
1: Ushahidi unatosha, hata kama ni shahidi mmoja.
0: Mm.
1: Kwa hiyo kujichukua sheria kuna madhara makubwa sana.
0: Sawa sawa, tupite na simu hii moja. 90.5, hello.
2: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Siajala ndio kutoka Muhanga Kasulu.
0: Karibu sana.
2: Mimi nina swali moja tu. Au matengo mawili. Swali la kwanza, mimi ni mtu wa Muhanga. Kuna jamaa alikuwa ni mtu wa Muhanga, alihisiwa kwamba ameiba baskeli, unaona?
0: Sawa.
2: Sasa baada ya kuiba baskeli, huyo mtu alimhisia tu, baada ya kumhisia, baada ya kumwona kwamba jamani, mlevi mlevi, hasomeki, afanyeje? Anakuwa ni mtu hasomeki.
0: Nenda kwenye swali.
2: Baadaye huyo jamaa walimzunguka, wakaja wakamuua, wakampeleka polini, ambayo ni pori la Kagera Nkanda. Mwisho wake akanani, akaozea huko. Hatujasikia polisi kwamba walichukua nani, hatua gani, yaani hatukusikia hatua waliochukuliwa hao watu, kwamba baadaye ilikuwaje.
0: Na polisi mliwaita eneo la tukio?
2: Waliitwa eneo la tukio, wakaja wakakuta mwili umeshaharibika.
0: Sawa.
2: Kwa nasa haina, wakajiendea tu, wala hakukuwa na kitu chochote kile. Swali la pili, mfano ni jirani yako, mmepakana. Sasa hiyo jirani yako mmepakana, yani mmepiana mipaka. Sasa hiyo jirani yako analima sehemu, yani kwenye ile kulima ile anamega sehemu yako. Kwa nguvu tu anamega sehemu yako, huyo jirani yako, simfani, unaweza ukamchukulia hatua gani? Labda unaweza ukachukua utaratibu gani?
0: Asante.
1: Asante. Kwa kifupi tu, kwa mfano unaposema kuna mtu alitupwa akaja polisi akajiangalia tu akaondoka pana. Polisi wakishafika eneo la tukio wanachukua vielelezo, wanafanya nani uchunguzi wa kisayansi, wanafanya ufuatiliaji wa upelelezi. Kinachotakiwa ndio nilichokuwa nakisema tangu mwanzo, wananchi watoe ushirikiano kwa jeshi la polisi kueleza ni nani alifanya ile tukio. Hakuna tukio ambalo linafanya kama ni usiku wa manane mtu asilijue isipokuwa labda wananchi sasa. Kwa sababu labda wameshaona ni kelo na nini wanaacha kutoa ushirikiano huo. Lakini inapopatikana ushirikiano, polisi sisi tunafanya kazi kwa kuzingatia, kwa sababu huwezi kumbambika tu mtu kwamba bana wewe ndio uliua, hapana. Ushahidi ndio unaomuingiza mtuhumiwa fulani kwamba ndiye amehusika na hilo tukio. Kwa hiyo tunachokiomba tu kwa wananchi kwa concern ya hiyo kwamba mtu alikufa au alifuatiwa na kadhalika, wananchi washirikiane na jeshi la polisi kutoa taarifa za uhalifu na mhalifu aliyetenda kosa fulani, ikiwepo hata hilo tukio hilo.
0: Sawa.
1: Wakitoa hata leo, sisi kesi za jinai hazifi. Na sija kadhani kwamba labda kesi imeshaisha tu, kesi ipo. Kama kweli walikuja polisi, kesi ipo na itakuwa iko chini ya upelelezi. Na hatuna muda wa sisi wa kupeleza kwamba labda tupangie kwamba eti mwisho sisi tarehe ngapi, hapana. Siku tukipata ushahidi wa kujitosheleza, mtu mmoja atakamatwa na taratibu zingine za kisheria zaendelea. Hilo ni la kwanza. Swali la pili linahusu mgogoro ya ardhi. Nimesema hata kwa huyu baba mzee wa Mkongola aliyelima kwenye shamba la mtu aliyenye mgogoro. Migogoro yote ya ardhi tunawasii wananchi watii sheria ya nchi kwa kulitumia baraza la ardhi la kata husika. Umeona mtu ameingia kwenye eneo lako, nenda baraza la ardhi la kata. Muone mtenda, kama ulijui baraza la ardhi liko wapi, muone mtendaji wako wa kata. Atakusaidia kukuunganisha na mwenyekiti wa baraza la ardhi wa eneo husika. Watawashaurini. Mkielewana watawanyoshia mipaka ya taisha. Ukiona mwingine ajalizika, anaruhusiwa sasa kusonga mbele kwenye baraza la ardhi la wilaya husika. Kwa hiyo ni muombe tu ndugu yangu kwamba mtu amevamia kwenye eneo lako, nenda kwa mtendaji wako wa kata, kamueleze hiyo changamoto. Inawezekana hujui baraza la ardhi liko sehemu gani au muundo wake ukoje. Muone mtendaji wa serikali wa eneo husika, atakusaidia. Na ukiona kuna shida mtendaji umpati, muone polisi kata wetu. Kila kati na polisi kata amuone, alafu hatua zingine atasaidiwa. Hata nani?
0: Sawa. Wito wako ni upi kwa wananchi?
1: Tutii sheria. Tuepuke kujichukulia sheria mkononi, kwa sababu kuna madhara mengi yanayojitokeza ikiwepo kifo na kupotea kwa haki.
0: Mimi ni kushukuru sana na ni kutakia majukumu mema.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji wa 90.5, kufikia hapo hatuna la ziada. Nilikuwa naye mgeni hapa mkaguzi wa jeshi la polisi Magina Sonda, bila kumsahau fundi mitambo na msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Jina langu ni Sofia Cosmas, ni kutakie jioni njema.

0: Kocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
1: We umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Joy 90.5.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Washangilie wa kufurahie wote wa kutafutao.
3: This is the word of God. May all who seek you rejoice and be glad in you.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Rocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT, na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
6: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
7: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
6: We umejuaje?
7: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
8: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
8: Nikahoma tu, nilishampa panado.
6: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
12: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
13: The radio is on.

Yes, msikilizaji, tukualike moja kwa moja katika uga mzima wa michezo ambapo tutakuwa tunakupa na kukujuza yale ya kimichezo ambayo yamejitokeza kwa siku.

0: kuwasha bando limeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge batano tuna uwezo.
1: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani, mimi nyumbani ni huko. Lakini shabiki ya mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
2: Taibu la matokeo.
3: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ushindi. Tuna kufungulia
2: Dimba la michezo
3: kutoka Kigoma,
2: viwanja
3: vya nyumbani.
4: Yes, tumerejea tena msikilizaji, na nikwambie karibu sana sana sana kama ndo kwanza unawasha ama kufungulia redio yako kwa wakati huu hapa moja kwa moja. Ulamaa yuko hapa vizuri kabisa, lakini siye pekee pia tunaye hapa na ndugu yetu Leopard John kwa siku ya leo. Mwite Doku Juni.

0: Kilumengenda alafu tunamuona kwenye timu. Huyo atakuwa sio veteran. So timu yote itakayoenda kinyume maana yake imejiondoa direct kwenye mashindano.
1: Sawa, msikizaji, tuko hapa na Mavetland kwa ujumla kabisa hapo vizuri kabisa ikiwa moja kwa moja. Tunaangazia mipango lakini mwenendo akibila kusema maandalizi kwa maana kwamba kesho ndio lile bonanza lenyewe linaenda kufanyika kwa uzuri kabisa. Linaenda kuanza saa ngapi na itakuwaje, utaratibu upo vipi?
0: Bonanza letu litaanza kuanzia saa 2 asubuhi mpaka itatamatika saa 12 jioni. Maana yake ni bandika bandua. Maana yake timu inacheza ya kwanza, ya pili kimaliza ameondoka mtu anasubiri mechi nyingine inayofuata mpaka yani kesho anapatikana mshindi. Kesho lazima apatikane mshindi. Iwe mvua iwe jua lazima mshindi apatikane. So kama tulivyosema maandalizi yamekamilika na niwahamasishe watu wa Kigoma, manispaa Kigoma Ujiji na nje ya manispaa waje kuji wajitokeze kwa wingi. Kwa sababu ni kitu ambacho mimi nasema ni surprise kwa mkoa wa Kigoma. Tumeonyesha sasa maana yake mwisho wa siku kama kimeanza maana yake kinaweza kawa endelevu, kitakuwa endelevu. Wajitokeze kwa wingi, waje waone waliocheza, wazee waliocheza mpira zamani wanachezaje. Hususan kama mtu kama mimi nafanyaje mambo uwanjani. Lakini pia ni fursa kwa vijana wetu pia. Wazee wetu walichezaje mpira? Waje ujifunze zaidi pia. Hatuwazui. So watu wajitokeze kwa wingi. Lakini pia ni pamoja na hilo pia wakija kujitokeza kuna zile taratibu. Eneo la Kajuna tunajua uwanja wa Kajuna complex hauna majukwaa. So kuna zile taratibu. Tunaomba pamoja na watu kujitokeza kwa wingi lakini wafuate zile taratibu ambazo watakuwa naongozwa na watu wasimamizi wa maeneo yale. Kwamba sio ile unakuta mshabiki anakuja na shangilia anaingia ndani ya pitch. Tunajua namna ambavyo ukiingia kwenye pitch unaharibu pitch. So hilo nalo pia walizingatie kwamba pamoja na yote tisa walinde pia uwanja wetu.
1: Sawa, hayo ni sehemu ya malengo lakini hayo pia ni sehemu ya mikakati ambayo moja kwa moja yanawekwa ambayo tumemwona moja kwa moja baba mwakilishi wa katibu wa kamati ya Bonanza akizungumza hapa ndugu yetu Abel Edavi. Lakini nikwambie msikilizaji pia tuko hapa na baadhi ya viongozi wa timu shiriki. Tunaye pia hapa Shingu wa Katoto ambaye yeye ni mwakilishi wa timu ya Mlole Veterans. Yuko hapa lakini sawa pia Benjamin Kingwija Kingwinya naye pia yupo hapa upenya ni mwakilishi wa timu ya 77 Veteran. Abduli Damas naye yuko hapa, Linus Alex pia yuko hapa. Wote hawa ni wakilishi wa timu ya NSSF Veterans ambao tumejua moja kwa mara hapa bwana nje ya mapato kutuhifadhia sisi mafao yetu pia bwana wapo kwenye swala zima la mpira wa miguu. Wote tuko nao hapa tutakuja kujua moja kusikia moja kwa moja kwa wao wamejiandaa namna gani. Na timu shiriki tukumbushe kwa haraka haraka tena. Kwa maana kwamba
0: okay. Yes. Timu shiriki zipo timu 8 ambazo ya kwanza ni Kajuna Veteran, ya pili ni Mashujaa Veteran, 3 Buhanda Veteran, 4 77, kuna NSSF, Ujiji Veterans na Mwanga City Veteran pamoja na Mlole. Hizo ndio timu shiriki kesho katika mashindano yetu ya Bonanza.
1: Litaanza saa 2 mpaka saa 12. Yeah. Atakuwa kuna msosi?
0: Msosi utakuwepo lakini moja kwa moja yani manake tuwaambie tuwe wazi kwamba msosi utakuwepo maeneo ya viunga vile. Manake ni mashabiki na watu kuja na pesa mfukoni. Lakini pale maeneo yale pale chakula huduma zote zitapatikana, wasio na wasiwasi. Iko hivyo.
1: Sawa, tuende kwa upande Shingwa.
2: Naam.
1: Ewa, tuambie kwa upande wenu timu kama Mlole Veterans pale. Mimi nakufahamu vizuri. Yes. Maana tulitengeza pacha pale Buhanda. Sasa hebu tuambie kwa hivi sasa kwa upande wenu Mlole Veterans mipango ipoje, maandalizi yapoje mpaka hivi sasa?
2: Sisi Mlole tumejiandaa vizuri. Tumejiandaa kuja kuonyesha wazee wenzetu mpira unachezwaje. Kuona mido wa zamani walikuwaje. Kwa tuko kamili kuja kuchukua utawala wa veterani mkoani hapa. Kwa tuko full 100%.
1: Sawa. Ukitazama baadhi ya timu zimekuwa zina wakongwe hasa. Ninyi laba nyota hatari kwa timu ambayo mmeza kuwatambia wapinzani wenu hapa ni kina nani?
2: Tuna wachezaji wengi lakini hatuwezi kuuza silaha zetu mapema. Maana mashindano ni hatari. Tunaficha silaha zetu ili kesho kuja kuwa surprise watu. Lakini tumejiandaa, tuko vizuri.
1: Sawa. Huyo ni Shingo lakini kwako Benja bwana, tufahamu bwana. 77 kuna baadhi ya nyota ambao tunawafahamu. Nyie veterani ukiangazia kwa baadhi katika nadhani mmeanza kabla hata Mlole kwenye veterans.
3: Yeah, sisi timu yetu ni Kongo kwa veterani. Lakini akitoka Kajuna, nafikiri anafuata Buhanda. maskini wengine wanaingia.

0: sisi. Hapa sisi ni veterani ambao tunatambulika Kigoma. Yaani veterani ambao kwanza tuko punctual kitutaka muda wote. Hata ukipiga saa 12 jioni ukasema saa 4 usiku njoni mchezo tunacheza. Bwana Bea anatujua. Ndio wapinzani wetu wa karibu na Kajuna. Sisi kwetu tumejipanga. Kwa maana sisi tukomba washabiki zetu na vijana wetu kwa sababu veterani kuna vijana wetu. Waje watuone zamani tulikuwa tunafanyaje. Kwa sababu zamani tunacheza YouTube zilikuwa zipi.
1: Yeah.
0: Sasa kesho tutabariki kutuona live. Mimi naitwa Teni ya Akiba. Ni mtu hatari sana. Akina shingo anakujaga sana hapa. Tumeshawapiga sana. Sasa kesho kabaria kapangwa na sisi. Yawezekana atakaye kwenye mashindano saa 2, sasa atakaye kwenye mashindano shatoka saa 4. Yaani atakaye kwenye mashindano masaa mawili au manne. Kwa hiyo sisi sasa tumejiandaa. Tunamshukuru Mungu. Ni timu ambayo tunajielewa. Tuko well organized. Hata Kajuna mwenyeji anaita anatupenda sana kwa sababu ni timu ambayo sisi kipaumbele chetu kwanza ni nidhamu. Yaani sisi nidhamu ndio kitu kikubwa kwetu. Na nimependezwa sana bwana mwakilishi wa katibu. Tuzingatie umri. Kwa sababu kuna timu nyingi zinakuja na backup. Yaani wanakuja na vijana wamekaa pembeni. Mkiwatangulia tu anachomolewa pa.
1: Anaingia mtu mpumzi achoki anakimbia achoki huyo.
0: Na timu zote za vijana zitakuwa na taratibu. Wanakuwa wale wako ndani ni wazee, golini kuna kijana. Kwa anawasaidia. Kwa hiyo tuzingatie kwenye hilo. Yaani kama katibu ile itakupendeza tupige mkuala basi hata watu waje na wenye nida waje nazo. Tupime umri. Mimi ukiniona hivi unaweza kuchukua mimi ni kijana. Mimi ni mtu mzima, miaka 38 sasa hizi. Si ndio?
1: Yes.
0: Kwa hiyo unaweza kusema mbona kama kijana? Ni vile nimejitunza kwa sababu nafanya mazoezi. Bia sinywi sana. Nakunywa kidogo tu kama siku za Jumapili. Kwa hiyo mimi yangu ni hayo, wapinzani wajipange tu.
1: Sawa, msikilizaji ni Veterans hawa tunazungumza nao hapa. Kama una maswali tuandikie kwa namba yetu 0768150190 tuone wewe una yapi ambayo unaweza kuwauliza ama kuambia ma Veterans ambao tuko nao hapa. Dakika ni ya 24, bado hujachelewa. Dimba la michezo kwa hewa tunaendelea kwa wakati huu hapa. Nasema habarini za hapo studio. Asanteni sana. Kesho nitakuja. Anaitwa Omari Ali, yanapatikana pale pande za Gungu, asema kesho atakuwepo. Haya, asante uwepo bwana. Lakini huyu naye anasema anaitwa Isaac Aaron, anasema kwake yeye anaamini mchezo huo itakuwa na burudani. Kwa hiyo sawa, asante. Asante. Turejee kwa mwakilishi wa katibu. Draw imeshapangwa ama itapangwa kesho?
2: Kwa kweli draw haijapangwa. Inapangwa kesho.
1: Kwa nini imekuwa imefichwa?
2: Tunataka ni surprise. So mtu lazima mtu kifika pale hatukutaka mtu akaye anajua nani mpinzani wake. Yeah, ndio maana tukasema kesho asubuhi mapema na ndio maana tumwambia tunaanza saa 2. Timu zinafika, inapigwa draw pale, kila mtu anajua nani anapambana naye. So ni kitu kizuri tu.
1: Sawa.
2: Sababu kama mtu amejiandaa, hawezi kuogopa. Yote anayekuja mbele hata pambana naye.
1: Sawa. Yeah. Kwa upande wenu ninyi watu wa mafao bwana. Abduli.
3: Naam.
1: Tumeona timu yenu mara kadhaa. Baadhi ya timu wachezaji wenu pia tumeona wakicheza baadhi ya maeneo. Ninyi mmejiandaa vipi? Maana katika upande mzima baadhi ya ligi mbalimbali kwa upande wa timu ile yenyewe ya vijana ile inacheza. Tumeona mnavyofanya. Kwa upande ninyi sawa kongwe, nanyi mmejiandaa vipi? Au ndio mtachukua vijana watakuja huku? Na amezungumza mwakilishi hapa. Ni marufuku kwenye hilo tu.
3: Okay. We have said to sisi kama NSSF veterans. Tumejipanga ni kama mnavyojua. Sisi hatunaga shughuli ndogo kwamba labda ukiwa swala la mashindano huwa tupo serious. Sawa. Kwa sababu hata katika ligi za vijana mnaona utofauti wetu na timu zingine. JNA ya makombe sisi tuna. Sisi hatuwezi kuongea sana kwa sababu tunajua quality ya wachezaji ambao tuko nao sisi, umeona? Udhubutu na utayari kwa sababu wachezaji wako tayari wamejipanga, wamejiandaa. Wanasubiri kuonesha kesho tofauti kati yetu na timu zingine. Tumechagua kukaa kimya ili mpira kaongee dakika 90 kwa sababu football ni ndani ya uwanja na sio nje ya uwanja. Umeona? Wataongea watu wengi lakini tutakapofika ndani ya pitch tutaenda kudhihirisha nani bora, nani ambaye sio bora. Nani kajiandaa vizuri na nani hajajiandaa vizuri. So sisi tumedecide kukaa kimya na kuchagua kwamba watu wafanye mazoezi, vijana wazee wajipange. Umeona? Kwa sababu sisi tuna wachezaji wazuri, wanajulikana manispaa, kila mtu anafahamu kwamba wachezaji tulionao wana quality kubwa. So tumejipanga kesho watu waje waangalie burudani. Mpira utachezwa na imani kila mtu ataburudika na hakikishia kombe lazima lije mafao pale.
1: Mnachukua nyinyi watu mafao. Linus, kwa upande wenu wewe unaingia kama mchezaji, si ndio?
4: Hapana.
1: Eh.
4: Mimi ni kiongozi wa timu ya NSSF veteran. Ndio maana niko hapa kama alivyosema ndugu yangu Abduli kwamba sisi hatuongee sana ila mpira utaongea ndani ya uwanja. Na kingine amesema ndugu yangu Aberi hapa kwamba ukitoa Kajuna wanafuata Buhanda zeni 77 lakini sasa namrekebisha kidogo kwa sababu amesahau kwamba wachezaji wake wanatokea timu ya NSSF pia wachezaji wa Kajuna wanatokea timu ya NSSF
1: baadhi
4: kwa hiyo kesho sisi tunahakikisha kwamba kombe linabaki kwetu
1: kwa namna gani sasa
4: yani kwa namna yote ile kombe tabaki NSSF
1: sawa. Abeli, wewe najua pia ni mkongwe wa Buhanda. Embu zungumza, achana na umavuli ya mwakilishi wa katibu. Embu zungumza sasa kama...
2: Sisi kama Buhanda, tumejiandaa. Kwa mpaka sasa, navyoongea na wewe, ndugu mtangazaji, timu yetu iko kambi. Ipo kambi na kwa sababu hatuna shughuli ndogo. Najua Buhanda. Kwa swala tukisikia kombe, hata ningekuwa na sindano hapa. Lazima tuwachanganyikiwa. Na mimi unaelewa. Mpaka kama tunaweza tutatuje tuwaonyeshe namna gani ya kuchukua makombe. Yaani nasema hivi kwa sababu gani? Sisi ndio viongozi wale ambao tunawasimamia vijana wanachukua makombe. Walibeba Joy FM, wakabeba Men FM Kilimanjaro. Sasa kama tunaweza kusimamia hao watu wanachukua makombe ya Joy. Sasa tunashindwaje sasa sisi ndio shindaje kwa kuchukua kombe la veterans. Maana tunataka tuwe watu wa kwanza. Watu wa kwanza. Kuchukua hili kombe kwa sababu ni la kwanza. Na haipo timu ya kutubiti. Amekili hapa mwenzangu wa 77. Na yeye inawezekana amesema iliyoanzishwa ni Kajuna. Kuanzishwa. Lakini Kajuna huwa tunawapiga sana kwenye friendly match. Tunawafunga sana. So Buhanda huwa hatuna shughuli ndogo. Ni kweli wamesema wenzangu wa NSSF kwamba wao waongei sana. Tusubiri dakika. Ni dakika tunacheza ni dakika nadhani 60. Tusubiri dakika 60 ndani ya pitch ya Kajuna Complex. Wataona nani zaidi.
1: Nataka niji hapo kwenye dakika za kucheza na zaidi tutakuwa melenga nini dakika hizo. Kurejea kwenye mavuli au katibu sasa.
2: Okay. Sisi ni veterans. Na maana yake ni watu ambao umri umekwenda. Maana yake hatuna mazoezi yale ya kutosha sana. Yaani maana yake hatuna ile energy ilishapungua. Sasa tukasema tukicheza dakika 90 kwanza inakuwa kidogo. Mtu anacheza dakika 2, dakika 3 amedondoka chini, kajivunja. So tukaona kwa sababu ni bonanza, alafu ni watu ambao umri umekwenda. Hebu tupunguze kidogo, tucheze dakika 30 kila kipindi ili na bahati nzuri sasa labda hiyo haina nani, haina kwamba ile sabu yote marufuku ya sabu. Maana yake hata ukija wewe ni wewe tunajua. Ile muda wote sabu hata zikiwa 30 20 ni wewe.
1: Mtafanya. Kwa hiyo kuna baadhi ya mabadiliko ya sheria mmeyafanya.
2: Yep. Na?
1: Kuna baadhi ya mabadiliko.
2: Aya, tumeona kwa sababu ni bonanza na tukasema swala la sabu lazima tufanye tuachie watu wawe huru. Sasa unaweza kukuta kama Mr. Benja huyo hapa. Labda anaweza kucheza dakika 5, dakika 10 amedondoka chini. Maana kama siku tayari timu itacheza pungufu.
1: Kwa hiyo kuna kuruhusiwa kurudi.
2: Kurudi haturuhusiwi. Maana yake sisi tulichokiruhusu ni yani kutokuwa na kikomo cha sabu. Hiyo ndio hiyo. Lakini wewe tu kwamba nimecheza, nimechoka narudi tena. Hapana, ukifanywa sabu maana yake unatoka nje. Lakini kama mpo 30 ninyie I don't care. Mtaingiza watu wote. Lakini naamini burudani kwa ile uwanja. Nyasi zitasema. Mimi nyasi zitasema.
1: Sawa, lakini tuangalie kwa namna gani sasa bonanza hili litatumika kama daraja la kuunganisha wanasoka kwa jumla.
2: Unajua hata kwenye ukiangalia kauli mbiu yetu hapa tunasema mfano kama bonanza yetu kauli mbiu yetu tunasema kwanza yani ushindani wa kiungwana heshima kwa wakongwe lakini kuendelea kujenga mahusiano zaidi. Unajua sisi hatuchezi mpira wa kiushindani. Sisi ni watu ambao tumecheza mpira hapo nyuma. Manake tunachobakia sisi ni kuendeleza kujenga afya, tunajenga afya yetu, lakini kutanua pia mahusiano. Manake napokutana na veterani wa NSSF, napokutana na veterani wa 77, Mlole, manake naenda kutanua ule uwigo wa kufahamiana watu. Na mpira nikwambie, mimi umecheza mpira wa kiveterani, lakini umenifanya kufahamiana na watu wengi. Sasa kama mpira tunacheza... Sasa tumeweka official bonanza la kukutanisha watu wengi. Manake tuendea kutanua ule uwigo wa kufahamiana. Na unapofahamiana watu manake unaweza kumkuta Galincha mimi nimekufahamu wewe huko taasisi fulani. Manake kesho tunaweza kukutana sehemu nyingine nje ya mpira, maana yake yale mahusiano yanatujengea kuendelea kusaidiana zaidi. So hicho ndio kitu kikubwa ambacho pamoja na kumpongeza ndugu yetu Kajuna, Khalid Kajuna kufanya kwa kitu hicho kifanya kizuri kwenye swala la soka, lakini hivyo vitu vingine kujenga afya zetu, kuimarisha afya lakini na kukuza mahusiano, nayo ni miongoni mwa bonanza letu.
1: Sawa. Anaitwa Majaliwa Doba hapa, yeye anapatikana Mkatanga kule Manyuvu. Anasema wandaji wa bonanza hilo wangejua wangetoa taarifa mapema. Huku Manyovu sima kuna timu ya Nyundo Veterani ni moto kote ya mbali.
2: Kwa sababu ni mwanzo. Wao wasipate shida kwa sababu ni mwanzo. Tumeanza tukasema tuanze na timu nane kwanza. Tutaangalia maana kibonanza ni kesho, mwisho wa siku litaimalizika. Tukiona namna gani kamati ipo nadhani itaendelea. Mwisho wa siku tunaweza tukatanua uigo sasa. Kwamba timu zimekuwa nane, tuongeze timu zifike labda 20 au 16. Baadaye pia tutoke nje ya manispaa, twende hadi. Mimi nadhani kila kitu huwa kina hatua. Maana yake hii ni hatua ya mwanzo. Ni huu ni msingi, tumejenga foundation. Maana yake hapa tunajenga foundation, maana yake tuna nia kujenga ukuta. So maana yake kujenga ukuta, maana yake ndio hao wanaohitaji. Ipo siku watafikiwa tu. Wao wasio na wasiwasi. Kikubwa waendelee kufuatilia Radio Joy.
1: Maria ni wana kutoka pale Kasibu, kwa sasa yupo mjini, anasema kesho atakuja kumuona huyo mzee aliyesema na miaka 38 hapa kati ni kijana. Sawa, unakaribishwa walini wana. Sawa, ningine natazama pia baadhi ya jumbe hapa ambazo zimetufikia hapa. Nasema naitwa Masu, asema kiukweli nitakuwepo nije nitazame yaliyomo yamo au ni porojo tu hapo. Sawa, tusubiri kuona itakuwaje. Lakini tuko tunaendelea kumalizia hapa. Zawadi ni nini?
2: Tumeenda kombe kwa mshindi. Atakuwa mshindi wa kwanza atapatiwa kombe. Nadhani mshindi wa kwanza na kombe, lakini pia kuna zile wanasema medali kwa timu inayofuata ya pili na ya tatu. Lakini pia tuna zawadi ya heshima kwa ndugu yetu Khalid. Kwa sababu lengo la bonanza ni kupongeza, si ndio?
1: Yes.
2: Huwezi kumpongeza mtu kwa maneno tu. Tukatafakari kama kamati, tumpongezeje ndugu yetu. Tukaandaa medali ambayo tunaitoa kwa heshima kwa ndugu yetu Khalid kwa kitu anachokifanya katika swala zima la soka katika mkoa wetu wa Kigoma.
1: Sawa, twende tukamalize kwa moja moja. Benjamin, unawapa onyo gani wapinzani wenu?
0: Kwanza waje wamejiandaa kisaikolojia. Sababu Kajuna ametuzoea sana, anatufunga sana Kitanganyika. Anakuja na timu watu 50. Alafu mechi zake ni za asubuhi. Sio anakuwa analenga nini? Sasa kesho watu tumejiandaa kwa sababu ni bonanza. Nafikiri wale wazee watu wa maji hawatotoka leo. Leo si Juma, tutatunza afya. Kwa sababu yake kesho. Na uzuri timu nyingi wachezaji wengi wamegawanyika pia. Wameenda kwenye timu zao. Kama usoma jamaa huyu Abeli. Kienda Buhano namkuta. Kajuna namkuta. Sasa kesho atachagua upande. Awe Kajuna awe Buhana. Hii tunakutana naye ni mwazibu ipasavyo.
1: Alikuwa anakuchanganya
0: sana. Sasa nishajua kesho ndio ndamkuta wapi. Si ndio? The same night sasa hivi haueleweki wewe unajua kutoka wako huko. Sasa kile kesho kile atarudi kwenye timu yake ya taifa sasa. Si ndio?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo tutakutana huko. Sisi 77 tuko, yani ni timu ambayo ni utamkuta Benja kila siku, utamkuta Saidi kila siku, utamkuta Saidi Ndoroba pale kiasi ni wale. Si atu amiani. Kwa kesho tutakuta kile kwenye group lake sasa. Hawa ni Mlole ni wenyewe wale.
1: Nichape vizuri.
0: Hakuna Mlole amechukua Buhanda au amechukua Mwanga, ni Mlole ni mtu Mlole peke yake namtandika kweli. Kwa hiyo ujiandike psychology na niambie. Naomba kesho utachagua nani katasi.
2: Unatamani kukutana na mimi?
0: Vizuri sana.
2: Hakuna, siamini kama kwa timu yote hapa natamani kukutana na Buhanda.
0: Abeli, mimi nakutaka. Kati timu ambayo naitaka kesho, wakaza ni Buhanda.
2: Okay.
0: Hawa Mlole nitakuwa naona.
2: Tuombe Mungu basi katika kuogopa kukokota kuponi zile. Tukutane.
0: Sema inshallah. Mapema. Huyo asitamani kunikutana na mimi.
1: Sasa Abduli, kwenu ninyi NSSF. Labda angalizo la kuwapa wenzio saba ni lipi?
3: Kama nilivyosema awali, sisi tumejipanga, tumejiandaa kwa ajili ya kuchukua kikombe kama kawaida yetu. Sawa? Na uwezo huo tunao, wachezaji tunao, umeona wana mazoezi, sio kubabaisha. Kwa tumechagua kukaa kimya, hatutaki kuongea sana. Tuache mpira uchezwe kesho, bingwa ataamua. Naamini tunachukua ubingwa, unaona mafao pale.
1: Sawa. Kocha Linus, kwa upande wako tutegemee surprise gani labda kwa katika wachezaji wako kwa siku ya kesho? Au ni siri?
4: Surprise ni kwamba Abel ajiandae. Abei na timu yake haijiandae. Na sababu sababu wao wanatujua vizuri sana tu, tushafunga kwenye uwanja wa hali ya hewa mara kibao. Kwa hiyo wajiandae, na hiyo kwanza ni kawaida kuwafunga sisi kwetu ni kawaida. Na kwa Buhanda pia vile vile Abei anatufahamu vizuri
1: lakini,
4: kwa sababu wachezaji tunao.
1: Lakini naona nyote mnayokopa mnaikwepa Kajuna. Mizungumziko mtaenda kwa Dunda.
4: Kajuna kwa nini hatuongelee kwa Juna? Kwa sababu kwanza wachezaji wake wengi wanatokea kwetu. Kwa hiyo tunafahamu kwamba kama wanatokea kwetu basi ile ni timu ya kuchukua point pia. Kwa hiyo Kajuna pia ajiandae na tunachukua point kwake. Na kama ni kombe tukutana naye basi tunachukulia kwake.
1: Sawa. Shingwa, hebu tuambie bwana na nyinyi Mlole labda neno la tahadhari. La tahadhari, angalizo.
0: Hawa ndio underdog hawa.
5: Mimi bana nawaasa saba saba. Nawaasa pia Kajuna wasiji kwa mazoea. Unajua ukutana saba saba wanakuwa na kikosi cha watu 45. Yaani mechi moja wanacheza wachezaji 45. Wasiji kwa mazoea. Katika watu ambao ni nahisi siwezi hata kuwapa ujumbe wangu ni NSSF kwa sababu ile mwembe wa uani. Tunachuma tu muda wote tunaotaka. Kwa hawa ambao wajifanya magiant yao wasiji kwa mazoea. Hivyo.
1: Sawa, sema wasije kwa mazoea. Na Abel, sasa tuambie wewe kwa upande wa Buhanda tambo zenu labda ni zipi? Maana kwamba tumesikia wengine hapa kizungumza kile ambacho wao wanakiona. Tahadhari ukipewa ninyi Buhanda Veterans, tahadhari pia wakipewa timu kama Mlole NCF. Kwa ninyi labda cha kuambia wenzenu ni kipi?
2: Nashukuru kwa sababu waliotupa tahadhari ni timu moja ni NCF. Wengine wameona wamekwepa. Kwa sababu wengine wamekwepa wanajua namna gani Buhanda Veterans inafanya. Mimi niseme kitu kimoja. Mpira ni dakika, utakuwa dakika 60 pale. Sasa kama dakika 60 tutaacha mpira uongee, lakini naamini katika timu zote shiriki, timu saba. Siamini kama mpira naheshimu, naziheshimu timu zote saba.
1: Yes.
2: Lakini kwa sababu ni mpira, lakini sijaona timu ya kunibabaisha. Ninasema haya kwa kujiamini kwamba kombe, kwa sababu ni kombe kombe la kwanza. Haiwezekani likapita Buhanda. Hayupo wa kuweza kulichukua. Iwe mvua, iwe jua, iwe mchana, iwe usiku. Hilo ndio nawaambia. Sasa waje. Na timu yote itakayokutana na mimi kwangu sina pressure. Iwe Kajuna, NSSF, saba saba, Mlole. Kwangu sina. Najua nakutana nazo sana. Tunacheza nao sana hawa. Hawa tushawapiga sana. Wote hawa. Sasa najiamini. Najiamini na watu watarajie kutoka Buhanda mchezo wa kiungwana, wa kistaarabu zaidi. Kama tulivyo sisi ni timu ambayo tunaamini katika hivyo vitu. Na niwaombe Radio Joy kama mnaweza muandae basi hata zawadi ya timu yenye heshima. Uone kama kuna timu itachukua tofauti na sisi. Yaani ya zawadi hiyo. Lakini pia nimekuambia ndugu mtangazaji tuko kambi. Lakini sikwambii kambi ni wapi kwa sababu kambi ni siri. Ukitaka kuja utakuja utaniambia.
0: Acha ile mambo yenu wale.
1: Unasifika
0: sana kama mambo yenu.
1: Mambo gani tunayo?
2: Mambo gani?
0: Wanajua, wanaweza wamecheka.
5: Wazoa kamati.
1: Sawa sawa. Msikilizaji hawa ni maveteran tuko na wao tunapiga na story kubwa katika maandalizi ya michuano ya Bonanza la soka kwa siku ya kesho. Abel kama mwakilishi sasa tukienda kumaliza. Kwanza swazima la usalama ipoje, lakini moja kwa moja neno lako la kuambia wadau wengine na hasa wasikilizaji kwamba kuhusiana swala la kesho kwa karibisha mambo kama haya.
2: Swala la usalama, watu waondoe hofu. Mashabiki waondoe hofu, lipo kwa 100%. Tayari imekamilika. Utakupa usalama ambao uko full. Lakini pia niwaombe mashabiki wa mkoa wa Kigoma, manispaa ya Kigoma Ujiji wajitokeze kwa wingi katika uwanja wa Kajuna Complex ulioko maeneo ya 77 kuja kushuhudia burudani ya watu ambao waliucheza mpira hapo nyuma sasa na bado wanaendelea kucheza. Yes, waje wajitokeze kwa wingi. Mimi naamini wataenjoy, hawatahisi kwamba wamepoteza muda wao kuja maeneo yale pale. Waje wajitokeze kwa wingi. Ninaamini watamani bonanza liwepo kila siku kwa namna ambavyo maandalizi tumeandaa. Kiukweli mimi nimshukuru hata mwenyekiti wa kamati yetu na management yote kwa ujumla. Tumekaa vizuri na tumeandaa bonanza ambalo litakuwa la kihistoria katika mkoa wetu wa Kigoma. Tusubiri kesho mtaona. Inawezekana naongea hapa watu wasiamini lakini kesho mtaona kwamba kweli hii kamati ilikaa ikafikiria zaidi. So yangu ni hayo.
1: Sawa, shukrani sana na niwashukuru sana jamani kwa ujumla.
3: Asante sana.
1: Sawa, msikilizaji hatuna

0: Sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
4: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
5: Kila dakika ni vita.
6: Yanga, Yanga sindumwa neti, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
7: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
6: Mlungu anageuka.
8: Tunakiri Simba timu kubwa.
5: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
9: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
10: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
11: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
5: Ile ni Dimba Lounge. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
12: Kujitia kwa Max Gold kipa kama Max.
13: Hey, kipa na kichaza. Bado!
5: Dimba Lami
14: michezo 2026.

0: Tunna kufungulia anga za kimataifa.
1: Yes, tumerejea tena msikilizaji ikiwa ni katika anga la kitaifa, dakika ni ya 48 hapa ndani ya dimba la michezo. Nikwambie karibu sana kama ndo kwanza unafungulia redio yako kwa wakati huu hapa. Karibu sana msikilizaji, twende pamoja moja kwa moja katika uga mzima huo. Na namba kuunga nasi hapa ni 0768150190. Weekend hii siku ya Jumapili Mashujaa atakuwa anacheza na Azam FC katika mchezo wa robo finali ya mchuano hiyo, ambapo kitazama ni siku chache tu baada ya kumenyana na Simba, lakini siku hiyo watakuwa pia kwa nyumbani. Na viingilio ni shilingi 2000 kwa shilingi 10,000. Viingilio msikilizaji ni bei hiyo. Kocha wa Mashujaa Julio Bwana amezungumzia maandalizi ya mchezo huo. Moyo kutumsikia kicho kizungumza kwa upande wake.
2: Tumefanya mazoezi mazuri sana ya kufunga, kwa sababu unajua kuna kitu kimoja watu wengi sana wanasema Mashujaa hatufungi. Lakini kama hatufungi, yani tunapoteza nafasi nyingi za kufunga. Hivi zile nafasi kama tunazipoteza, maana yake zinakuja tu kwa kupigiwa kura au tuna create nafasi ndio tunakuwa tunashindwa kuscore. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho tunaki insist kwa wachezaji wetu, kwanza wawe watulivu kwenye scoring, kwa sababu nafasi tunapata, tunaanza mpira vizuri kabisa nyuma, building nzuri kabisa paka midfield wana distribute mpira vizuri, lakini unapofika kwenye scoring area basi pale ndo kidogo pana shida. Kwa hiyo unaona wiki hii yote tutafanyia hiyo kazi ya kuscore mpaka tuone kwamba imeweza kuwork out, na naamini tutafanya kazi vizuri, kwa sababu wachezaji mazoezini wameanza kuonyesha kwamba wanafunga tofauti na siku hizo za nyuma ambazo tulikuwepo. Kwa hiyo hicho ndio tatizo la timu yetu, lakini kwenye defending wako vizuri, kwenye midfield wako vizuri, scoring kwa sababu ya utulivu na kuwa ovyo, that's why tunashindwa kufunga. Lakini naamini kwenye mechi hii na umuhimu wa mechi hii, hapa nshaka mechi hii, lazima tufanye kila kinachowezekana tuweze kushinda mchezo. Wanatoka nje, wana wachezaji wanatoka nje ya Tanzania, lakini sio kwamba timu ya kutisha, na mimi hata sioni ubora wa timu yao, kwa sababu ingekuwa bora basi wangekuwa mabingwa hata siku moja, lakini ubingwa wenyewe ni Yanga na Simba, ambapo sisi tukisajili vizuri tutakuja kushindana nao Yanga na Simba. Lakini otherwise naamini kabisa kwamba kwa ubora wa timu yangu, bila shaka ina yote, tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe uzima, atupe afya njema, njoo pale kiwanjani utaona Yesu. Tanganyika wote njooni mjaze kiwanja, mtafurahi. Hapa nshaka wachezaji wameenda kufanya kazi ya kuweza kuingia kwenye best of 8 ya CRDB Confederation Cup, lakini tunaamini kabisa hiyo ni chachu ya ushindi wa mchezo wa tarehe 16. Kwa hiyo njooni kwa wingi msupport timu yenu, lakini hamasa ya timu hii inatoka kwenu, sisi tutafanya kazi kwa uwezo wa Allah, njooni mtafurahi.
1: Mashabiki mmekaribishwa kwamba kesho ni kufurahi, kocha huyo akitanabaisha hayo ambayo ameyasema hapo moja kwa moja. Kwa uchache tu ulama, nafasi ya Mashujaa kuingia tu nusu finali.
3: Nafasi wanayo, unajua nazungumzia nafasi wanayo kwa sababu washe kucheza pia mechi hapa zidi ya Azam ya ligi, wakapata suruhu, si ndio? Azam ameshia kuja hapa mara tatu. Hii ni mara ya nne Azam anakuja kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Kwenye ligi Azam amekuja mara tatu hapa. Lakini katika mara mbili zote Azam alizokuja hapa, Azam mbili ametoa sare za ligi. Moja amepatiwa kupata ushindi. Kwa hii ni mara nne. Kwa katika mechi tatu ambapo amekutana Mashujaa na Azam, mbili sare za hapa nyumbani, moja ndo nani Azam kapata ushindi. Kwa hiyo ni mechi ya
4: 4-0.
3: Tatu kwa sufuri. Kwa hiyo ndo mechi ya 4 ambayo Azam anakuja hapa. Lakini so unaweza kuona pia ugumu tu wa ile mechi jinsi ilivyo. Lakini pia ni progress ambayo pia timu hizo zote mbili zinahitaji. Ukisema kwamba hamna timu ambayo inasema kwamba kwa mbili silitaki na uwekeze nguvu zangu sehemu nyingine. Hii ni michuano. Lolote zile katokea, unaweza kupata nafasi ya kwenda, ni michuano ambayo inapata bingwa pia, kwa kutoa mtu ambaye anapata uwakilishi na nafasi ya kushiriki katika michuano mikubwa ya barani Afrika. Ninamaanisha shirikisho. Bingwa atapatikana katika michuano hii anapata nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya shirikisho. Kwa hiyo kila timu inatamani pia kupata nafasi namna hii. Kizingatia Mashujaa kwenye ligi kwa position aliyokuwa nao, unaona pia ni ngumu kabisa kwa kupata zile nafasi nne za juu za kwenda kupata uwakilishi kwenye michuano mikubwa kama shirikisho au klabu bingwa barani Afrika. Lakini kwa kutumia njia hii wanaweza pia kupata nafasi ya kwenda kupata ushiriki wa shirikisho. Kwa hiyo hata timu yenyewe pia kesho itapoingia itahitaji pia mchezo kwa namna nyingine. Kwa mtu mwingine kwa tafasili pia anaweza kusema kwamba Mashujaa labda uhitaji mchezo kwa sababu anajua hata akivuka mbele nusu finali anaweza stoboe. Hakuna kwenye mpira hakuna kitu kama hicho. Kila timu ina maana. Hata nimemsikia mwalimu Julio akieleza kwamba ni mechi ambayo wanaenda kucheza lakini watu waende wakafurahi. Kwa ina maana kuna strategic ambayo wamezipanga, lakini pia baada ya kupoteza mechi yake ya jana dhidi ya Simba anataka kuendeleza ile record ya Mashujaa katika uwanja wa nyumbani, hasa kwa baada ya kucheza katika michezo 11 pasipo kupoteza. Mchezo wa jana wa 12 wameweza kupoteza, lakini pia wameshiriki pia katika michuano hii ya Confederation ya CRDB dhidi ya Misitu. Hapa Mashujaa wameweza kupata ushindi, lakini pia wamepata ushindi dhidi ya nani ya Ken Gold pia walipata ushindi licha kwa penalti lakini pia Geita Gold pia walipata kwa penalti. Unaweza kuona kabisa kwamba hata zile stage ndio japokuwa walivuka stage zote kwa tofauti tofauti kwa style ya Matuta, lakini leo wako robo finali. Kwa kuna kitu watakipambanua, kuamini kwamba wana option mbili, aidha tukufunge dakika 90 au tukomae na sare tuna kwenye hatua penalti ambayo imeonekana Mwenyezi Mungu amekuwa na bahati upande wao, na kila stage walikia hapa katika hatua penalti wamefanikiwa kuvuka kwenda hatua inayofuata.
1: Sawa, ni mchezo kwa siku ya kesho kutwa hiyo, na maanisha Jumapili ya tarehe 17. Tutazame kidogo jumbe hapa, sema Azam karibuni Jahannam. Jana tushasahau mapigo na mwendo wa Ramadhani Hamisi, yupo jiji Kawawa pale anatuambia hivyo kupitia namba yetu 0768150190. Huyu naye anaitwa nani hapa? Sawa. Haya. Anaitwa Mbaruku Bambo wa Buronge, sababu kiukweli anataka Mashujaa ya ushindi mwema hiyo Jumapili. Juma Mgunda chongea ni sahihi. Sio Juma Mgunda bwana. Kocha Mashujaa sio Mgunda bwana, ni Julio. Don Julio. Ndio kocha wetu sisi. Lakini sema Azam hawana power kwa Mashujaa. Sawa. Tuangalie mengine. Kutoka hapo msikilize. Tuangalie mengine ya kitaifa ambayo tunayo hapa. Na story kubwa bwana ni uwanja wa Yanga. Uwanja wa Yanga ambao siku ya leo tumeona utiaji saini. Utiaji saini wa kujenga uwanja wa Yanga. Kitu ambacho watu wengi wanasubiria kuona kikiweza kufanikiwa, na kesho ujenzi unaenda kuanza kesho. Na utachukua miezi 18 mpaka 24.
3: Kwa miaka miwili hiyo.
1: Kwa
3: maana planning hapo ya uwanja kutumika labda ni msimu
1: kama na 30 hivi.
3: 28 29. Kwa sababu 26 27 27 28
1: nasema ni 29 30.
3: Kwa hiyo msimu wa 28 29.
1: Yeah,
3: Yanga anaweza kutegemea kuanza kutumia uwanja
1: wao. Wao
3: ndio pale kufikia mwezi wa 6 mwaka 2028 itakuwa imetimiza miaka miwili.
1: Kama ikiwa hivyo
3: ambavyo wanataka. Kama ikiwa hivyo, kama mipango yao hivyo.
1: Kitoa kwenye kompyuta kwenda kwenye walisia
3: wenyewe.
1: Sasa kwa upande huo msikilizaji, tumemmsikia rais wa Yanga Engineer Hersi Bin Said akizungumzia mkataba ambao mkataba huo bwana ni 50% kwa 50%, yani wanufaika. Yanga atapata 50% na JSM pia atapata 50% katika mapato ya ule uwanja jisivyokuwa.
4: Mradi wetu utakuwa unamilikiwa kwa 50% kutoka upande wa Young Africans na 50% kutoka GSM Group. Na hii ni fair balance kabisa kwenye uwekezaji. Itatupa sisi fursa kama wanayanga kumiliki uwanja wetu, na itampa fursa mwekezaji kurudisha kwenye uwekezaji ambao wanakwenda kufanya. Klabu ya Young Africans contribution yake ni ardhi kwenye uwanja huu, na kampuni ya GSM contribution yake itakuwa ni fedha za kujenga uwanja huu ambao mimi na nyie leo tutakwenda kuona uwanja huu ukiwa na quality ya juu kabisa. Ndugu wana Yanga, immediately klabu yenu itakuwa na uwanja hapa katika eneo hili tulolifanya. Tungeweza kuwa na hafla kama hii tukaipeleka Serena, tukaipeleka wapi, lakini tuliona tuilete katika ardhi hii ambayo Mungu akijalia maximum miezi 18 mpaka 24 tutasimama hapa kuzindua uwanja huu wa kisasa.
1: Ndio hivyo msikizaji, ulivyosikia hapo, tumemsikia hapo kwa uzuri kabisa Engineer Harris. Maswali yalikuwa ni mengi hapa, babu Namso kwa niuliza mimi, utasema mimi ndio naitwa hotuba. Kwa niuliza mimi maswali mengi sana hapa kwamba JSM yeye atapata nini? Atapata nini labda kwenye mauzo ya tiketi au vitu gani? Nikamwambia kwamba huenda jina likaja kwa JSM Arena ikawa inatumia jina hilo, huenda ikawa hivyo. Lakini kabla tujaendelea, tumsikie pia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam naye alikuwepo, mheshimiwa Albert Chalamila. Yeye alizungumzia faida za kiuchumi zaidi, kwa sababu kati fulani imekuwa kuna faida hasa ule ushindani ukuwepo, na yeye amegusia zaidi ushindani wa Simba na Yanga, kwamba wana Yanga hawapaswi kabisa kuombea Simba iondoke, kwa sababu inaongezea pia ushindani. Ikiwa hivyo pia kwa Simba na yeye hawapaswi kuiombea Simba ama Yanga iondoke, kwa sababu na wenyewe wanaendelea katika ile swala zima la ushindani.
5: Dunia leo ya mipira haiwezi kuendeshwa kwa midomo midomo peke yake. Lazima klabu iwe nzuri kiuchumi ili wachezaji wawe na morale, na hatuwezi kutegemea wafadhili muda wote. Lazima na wao waone kwamba na sisi kama wadau tunacho chochote tunachoweza kuendelea kuchangia, na wenzetu pia kuweza kuchangia. Kwa hiyo nimeona nitoe message hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu wana Young African, ushindani uliopo leo ni ushindani mkubwa. Wala msije mkaombea klabu ya Simba ishuke na ife, kwa sababu ikifa itapoteza ubora wa Young Africans. Wala Simba msije mkaombea Young Africans ishuke na ife, kwa sababu itakapokufa itapoteza ubora wa klabu nyingine. Huu ushindani uliopo sasa hauimarishwi kwa maneno matupu, unaimarishwa kwa mipango. Na mipango hiyo inaanzia pale kwenye uongozi, inapasiwa pale kwa wafadhili, inakwenda kwa wadau wengine, na kwamba sasa ni muda wa kujizatiti ili klabu zetu zisiende nyuma bali ziweze kusonga mbele. Sasa leo tunasaini mkataba huu mkubwa sana katika kujenga uwanja. Hebu angalieni tangu klabu ya Young Africans ilivyoanza, leo mwaka 2026 tunakuja kusaini mkataba wa kujenga uwanja kwa accommodate watu 1020. Maana yake ni kwamba kama kusingalikuwa na mipango, ingelikuwa mipango ipo kwenye midomo, kwenye kompyuta na vitu sio real, uwanja huu leo ungebaki na ukuwa historia. Lakini historia tunayozungumzia sasa ni ya kuonesha matendo. Sasa tunahama kutoka kwenye maneno mengi, tunakwenda kwenye maneno machache sana, halafu tunakwenda kwenye vitendo vingi sana.
1: Sawa, tumerejea. Huyo ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akizungumza namna hiyo. Lakini tumsikie pia naye makamu rais wa TFF Athmani Nyamlani, naye akizungumzia kwamba ni jambo kubwa ambalo kwa Afrika ukitazama timu zenye viwanja utatafuta, lakini Yanga wanafanya jambo kubwa sana.
6: Hili ni jambo kubwa sana. Si jambo kubwa katika Tanzania, ni jambo kubwa katika Afrika. Wenye kumbukumbu mnajua ni klabu ngapi ambazo katika ukanda wetu zinaweza kujenga uwanja wenye capacity ya watu 1020. Kwa hili ni jambo kubwa na ni fahari kwetu sisi. Sisi kwenye TFF tutashirikiana na Yanga kuhakikisha kwamba changamoto zote ambazo zinajitokeza katika viwanja vingine hazijitokezi mwishoni wakati uwanja utakapokamilika. Leo tunaongelea miundombinu wakati mjadala ukiwa mkubwa kwamba kumekuwa na upungufu mkubwa wa watazamaji katika viwanja vyetu. Hatujawahi kuweka mjadala wa pamoja kujadiliana kwa nini watu wanapungua viwanjani. Kila mtu tukianza kujadili atakuwa na hoja yake. Wapo wanaosema hakuna entertainment katika viwanja vyetu. Wapo wanaosema kwamba kwenye viwanja vyetu huko uwanja wa watu 1060 utakuta la watazamaji wa mpira kwenye viwanja vyetu. Lakini hilo linawezekana endapo viwanja vyetu tutavijenga katika namna ya kuvifanya rafiki. Kwa mpira sasa uwe ni mtoko, mtu anatoka na familia yake, anakwenda, anaingia mpirani bila bugdha. Kwa hiyo huu ni mjadala kwetu, lakini tungependa uwanja huu uwe mfano katika Tanzania. Kwamba uwanja ambao unakuja kujibu changamoto zinazojitokeza katika kufanya watu wapungue kuingia katika viwanja vyetu vya mpira.
1: Kazungumza hapo Albert huyu ni Nyamrani makamu wa rais wa TFF. Kizungumzia jambo kubwa lakini na yale ambayo amezungumza yapelekea wakati fulani viwanja vimeshindwa kuja. Tuingie kwenye mjadala wetu msikilizaji ambao kubwa zaidi ni mkataba huu ambao kitazama ni kama pia umefichwa.
3: Haujafunguka
1: au tujaambiwa ni miaka mingapi? Thamani ipi? Zaidi ya 50 kwa 50.
3: Kwa 50.
1: Inaashiria nini?
3: Kitu gani hiki sasa? 50 kwa 50 kwa muda gani?
7: Najua hapa ni swala la Young Africans na GSM wenyewe kwa sababu tunafahamu kwamba GSM Foundation kwa namna moja ama nyingine ni mdhamini ama mzabuni wa klabu ya Young Africans kwa siku za hivi karibuni na amekuwa anachangia. Na tukirejea nyuma hata wakati GSM anashinda hii hati ya kutengeneza uwanja wa klabu ya Young Africans ulikuwa ni mpango wa Young Africans wenyewe pengine kuweza kumtengenezea mazingira mazuri. So hii imekuwa ni partnership kwa maana ule ushirikiano baina ya makata taasisi mbili kwa maana Young Africans kama taasisi ambayo inajitegemea lakini pia GSM Foundation ambao wao ndio washindi wa hiyo uzabuni wa kutengeneza uwanja. So kumekuja issue ya kimkataba wametupatia vile vipengele ambavyo sisi inatupata tuvifahamu kwa asilimia kubwa kwamba uwanja endapo ukakamilika utakuwa unamilikiwa kwa 50% Young Africans kwa maana timu nzima wanachama wake pamoja na mashabiki na uongozi kwa ujumla watakuwa wanamiliki kwa 50% uwanja huo, lakini GSM na kampuni yake kwa ujumla yeye atakuwa anamiliki the same kwa 50%. Lakini thamani ya ujenzi wa uwanja hii inaweza yani wanaweza wakaweka bayana and then ikaongezeka ama ikapungua, kitu ambacho kinafanya sasa wasubiri pengine wajaribu kuangalia kitu gani ambacho wanaweza wakakifanya kwa kipindi hichi kwa lengo la kuweka ile budget ambayo itakuwa sawa na malengo yao ambao wamejiwekea katika kutengeneza huo uwanja ambao umepewa muda mrefu kweli kweli zaidi ya miaka miwili, kitu ambacho kinakwenda kuifanya Young Africans hiyo miongoni mwa klabu ambayo katika upande facilities imeanza kuwa katika sehemu nzuri. Kwa hiyo ni vipengele tu vya kimkataba pengine haviruhusu kuzungumza vitu kama hivi, lakini ni sehemu mojawapo ya makubaliano ya taasisi mbili ambazo ndo zimeingia huu mkataba ambao una malengo ya kuwanufaisha wote wawili. Yani katika upande wa kibiashara, yani no matter what, hakuna biashara ambayo mfanyabiashara atakwenda kutegemea hasara. GSM ni mfanyabiashara, Young Africans kama taasisi za same pia nao wao pale kama kwa ajili ya business. Kwa hiyo kila taasisi ita make sure kwamba kwa upande wake wapate faida ambayo itakuwa ina maslahi kwa upande wao. Kwa hiyo Young Africans kutoweka wazi katika kipengele cha mkataba pote ni sehemu pia ya ku maintain mkataba, lakini pia kujiweka sawa katika upande wa kibiashara.
1: Sawa, ulama amezungumza mazuri hapa Lopa, lakini kufichwa. Narudi hapo kufichwa kuna tupa kitu gani? Tukatazama nilikuwa naangazia tumejipata sana mgagaziko mchana wakati tunatazama taarifa hii. Bini ingie sehemu kuangalia mkataba wa Arsenal Emirates upoje. Maana ni sehemu mkataba ambao tunajua ni muda mrefu sana. Mkataba ni kama unaisha 2038.
3: Na ule hata wa Barcelona Sports Fund.
1: Yes, na yeye pia tumeona kuna pia mkataba wa Atletico Madrid na Riyadh. Riyadh tumejua pia watengeneza uwanja, wale watu watengeneza uwanja. Wa Arsenal mpaka 2038 toke 2006. Kwa hiyo unaona ni miaka mingi. Yes, miaka nadhani kama 30 hivi na. Yes, unaona. Inaenda kufanya kazi kwa upande wao hivyo. Sasa kwa hii ya Yanga tunaona iko hivi ambavyo tumeshuhudia. Inatupa kitu gani zaidi?
3: Ya, unajua ukijaribu kuangalia tafsiri yake kwa klabu ya Yanga ni timu ya wananchi. Unaposema 50 on 50 it means kwamba mwekezaji ana 50 na club kama club ina 50. Almost ukisema 50 ya club maana ni kwa niaba ya wanachama wa Yanga ndio kwa niaba yao. So kama wanachama wa Yanga inabidi wawe wanajua kabisa kwamba timu yao imeingia mkataba wa namna gani katika uwanja unaojengwa. Sasa wanaweka kama vile ndani ya bahasha, nadhani wanachama wenyewe wataanza kulize up maswali kwa viongozi wao kwamba ni mkataba wa namna gani. Sidhani kwamba labda wamekaa na wanachama ndani wamewaeleza hiki kitu ambacho sisi tunachojiuliza, kwa sababu vitu vingi utakuta vingine tu viral kwamba ni mkataba wa namna moja, mbili, tatu. lakini tujiona mkutano wote hapa ambao wamekaa Yanga katikati na wanachama wao akawaeleza kwamba tuna mkataba utakuwa na teams 1 2 3. Kwa hiyo yote ku hold namna hiyo inaonekana bado kuna vitu bado havijakaa setup kwa upande wa teams zote mbili. Nadhani kwamba wameacha wacha tuanze kujenga, lakini inatakiwa mkataba unapoingiwa unakuwa na vipengele. Yaani hamna mkataba ambao unaingiwa tu kwamba tujenge alafu baada ya miaka miwili uwanja ukishakamilika ndio tuseti tena mkataba. Hakuna mtu anaweza kufanya kitu kama hicho kwa sababu the end of the day hapo mmemaliza. Alafu baada ya hapo umemluka what comes. Kwa hiyo maana kila kitu kinaanzia hapa hapa. Bwana mkataba wetu utakuwa muda fulani, uwanja utajengwa kwa muda fulani, hizi percentage ambazo tuziweka tutazika kwa muda miaka 10, miaka mingapi. Kwa hiyo itakuwa tuweke bayana. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo bado wametufumba sana kwenye mkataba huu hapa wameingia. Yanga mwekezaji
1: alishinda zabuni GSM.
3: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba bado kuna vitu vingi. Ndio watu tunajiuliza maswali mengi hata hapa mwenyewe off mic tulikuwa tunaulizana hiyo 50 kwa 50 inakuaje? Yaani nikataka kujua what's the benefit, baadaye ukaniambia labda ile jina uwanja sawa is benefit. Unajua hata tumeshuhudia Spotify.
1: Yes, Camp Nou.
3: Nani Emirates.
1: Yes.
3: Kwa zile majina yale ya viwanja pia ni benefit kwa wawekezaji kama kwa hata GSM inawezekana mwisho siku uwanja ukaitwa GSM. Labda ndo accommodation yake ya ili kuiona ile 50 to 50 inakuaje? Kwa sababu kwa mtu mwingine zaka iangalia kwa 50 to 50 kwa mbona ule uwanja kwa yale mapato yatoyo kuwa naingia uwanjani kwa tunagawana au ugeenda kanazelia hiyo uwezi kuiona ile 50 to 50. 50 to 50 kwa mwekezaji anakuja kuiangalia kwa namna nyingine kabisa. Kama hiyo uliyozungumzia ya viwanja vikubwa kama vya Atletico Madrid, cha Barcelona, cha Arsenal, kuna mikataba design hiyo pia. Kwa hiyo lakini bado kwenye ile uwazi wa muda gani kama mikataba wenzetu pia nyingine bado imefumbwa. Labda tujui kwa pombeleni. Labda kwenye mkutano wao wa mwaka
1: ni watasema.
3: Wanaweza wakazungumza pia.
1: Sawa.
3: Huwa vinaibukaga hivi vitu. Unajua kwenye nyakati zinaibukaga. Yaani kuna mambo fulani kishaanza watu wanaanza kulaizi kitu fulani.
1: Mbona
3: hivi? Hivi labu vyetu hivi na ukiwa mambo shwari panapoa. Pakiibuka vitu fulani ambavyo hata matokeo
1: tu sipokuwa sawa. Yaani kitokea tu mbingu tu msimu.
3: Mambo yanaanza kuibuka mengi. Simona Simba. Changamoto fulani zikitokea mara tunaanza kuuliza basi
1: fulani
3: nini. Kitu gani kiko wapi? Si uwanja ulisema hiki umeelewa? Ile kukiwa na utulivu usikii kama hivyo. Iko siku tutasikia hizi story ninazozungumza na chojiuliza yataibuka tu.
7: Unajua kuna kitu kimoja ambacho nimekigundua ni kwamba by the way GSM sometimes anafanya vitu kwa yani kama vile kwa mapenzi ya Young Africans licha kwamba pia kuna mikataba ambayo inasainiwa amekuwa anafanya hivyo. Unajua mpaka imefikia hatua kwamba bado hawajaweka bayana ile idadi ya fedha ambayo pengine wanaweza wakaitumia ama kiasi gani ambacho muda wa uwanja huu utakwenda kutengenezwa ni kwa sababu yani wamegawana. Tukumbuke kwamba Young Africans alikabidhiwa hati na serikali ya eneo ambao atakwenda kujenga uwanja. Kwa hiyo katika upande wa ardhi Yanga ndio ametoa. GSM hajagharamika. Yaani GSM hajagharamia katika hilo eneo. Ni Yanga wenyewe ambao ndio wamefanya kwa 100%. Kwa hiyo GSM haifanya kuinvest katika upande wa fedha ambazo zitakwenda kusaidia kujenga kwa uwanja huo mbali na ardhi ambayo Yanga wataitumia. Yaani Yanga walipambana wenyewe katika kupata ardhi ambayo walipewa na serikali katika kulevo eneo la Kaunda ambapo uwanja huu ndio utakwenda kujengwa pale Kariakoo, lakini pia kwenye ku maintain na kuchukua vile vibali vyote kutoka kwa mamlaka husika wanaohusiana na ardhi, wizara husika the same. Kwa hiyo yani ni kama vile licha mbali ya mikataba imekuwa inafanya kazi, lakini mapenzi ya GSM kwa uchache mno yamekuwa ni sehemu ambayo yamerahisisha Young Africans na GSM kufanya kazi ya ujenzi wa uwanja ambao wao wenyewe wanasema kwamba ni wa kihistoria na wa kisasa ambao Young Africans wanategemea kuweza kwenda kuwa nao kwa miaka ya mbeleni kidogo, kama wao ambavyo ameeleza kupitia mkutano wao siku ya leo katika makao makuu ya klabu ya Young Africans.
1: Sasa tuandikie maoni msikilizaji tuone unaonaje katika hili swala, lakini kiukweli uwanja ukamilika naamini kama ukamilika utakuwa ni jambo zuri sana ambapo utakuja kufanyika moja kwa moja ndani ya miezi 24 na miaka miwili. Itakuwa ni heshima, lakini
3: unajua hata capacity pia watakwambia baadaye.
1: Umesema
3: watu wangapi?
1: 20.
3: Sio mbaya.
1: 20 kwa timu ambayo
7: dabi inachezwa kabisa.
1: Dabi inachezwa.
3: Kwa sababu kuja kuangata hizo mechi Yanga wanazocheza hizi sijui za KMC, sijui JKT, Dodoma Jiji, pale hivi waje na KMC. Uwanja wao sometimes uwanja ujai.
1: Kwani zile kuchanganyika na sijeo ngapi? Ni 20?
3: Sometimes si vicha kawaida tukufuna Yanga aje. Isike kuwa tu ni Yanga na wanachoaba kwa sababu wanakuja kucheza. Kama vile watu vojaa vile. Lakini wakichezea pale Sam uwanja hawezi kuja vile.
1: Yaani sawa.
3: Kama unavojaa hapa kutakanyika.
1: Yes, ni sawa.
3: Kwa hiyo ina maana kwa capacity hiyo it's okay.
1: Yeah.
7: Unajua kuna jamaa mmoja ametumia SMS hapa. Anaambia kwamba kwenye ile teaser ambayo Young Africans ameitengeneza na kuiposti kwenye ukurasa wa Instagram ukionyesha muonekano wa uwanja wao jinsi ambavyo utakwenda kuwa. Kuna bango la 5-1 pale mechi ya Yanga na Simba wameliweka. Anasema Yanga wagomvi kweli.
1: Ya msingi tu amgere mtani.
7: Wameweka 5-1 zile.
3: Unajua? Unaleta kuwepo pale pale. Unafikiri mpaka hiyo ifike 28 wa kutokuwa kumetokea matukio mengi hapa. Unaweza.
1: Sasa wasema huo uwanja wa Yanga siku kamilika hakika anawaambia vile viminika vyao wanavyonyunyizia vitajia kila kona ya uwanja. Amna zato kuwashamu kujiendisha kisasa bwana.
3: Ila ama tuwapongeze pia. Unajua tumeongea vitu vingi lakini pia tuwapongeze pia Yanga kwa hatua hii ambayo wamefikia. Kama alivyosema mkuu wa mkoa ameeleza, ni unajua vilabu vingi havina vile viwanja. Ni vichache hata hapa Tanzania. Sio leo tulikuwa tunazungumzia hapa walikuja tu wakajiuna hapa kuhusu bonanza la kesho la mapetelani. Wanafurahia kwa sababu anaenda kucheza kwenye uwanja mzuri.
1: Yes.
3: Kwa uwanja wa kawaida lakini timu zenye first league ni timu mbili sio kajiuna na Indument ndio na viwanja. Ukienda kwenye championship utakuta sio Ken Gold na kiwanja sio Chunya kule sio wapi. Timu chache sana yenye viwanja vyake. Chache yani. Kwa hiyo kwa timu kubwa kama hizi watu wako wanapiga kelele kila siku. Havina viwanja vina viko kusema kweli. Kwenye hili ambayo Yanga wameanzisha wanastahili pongezi. Nadhani hata watani wao pia watalichipu ini kwa namna nyingine pia ile kwa bora au kama vile itakuwa nzuri, ni advantage kwa taifa.
1: Kwa Simba, kwa Simba ni sawa, lakini kwa Simba ingekuwa na kwa kasi ile kwa nayo yule Muhaya yule
3: ile ingeenda
1: ingekuwa ndio vizuri ile yani. Zingwe Ibi, zingwe ni
3: kwa mazoezi Bunju. Sipara anafanya mazoezi Simba. Wa Maole? Okay. Na ndiye fanya sababu hata Yanga nyewe sio anakanisha mazoezi. Lakini Simba anacho. Ndio alitangulia.
1: Sawa, sema semeni ukweli kwamba Yanga Sport Club ni taasisi ambayo ni dhaifu. Kinachofuata Yanga tamilikiwa na GSM kabisa, itakuwa timu ya wananchi tena. Anaitwa Anthony Wakasulu. Amna ni hisa tu ndio zitakuwa zinazungumza bwana. Ndio ashaka kwenye hilo. Naamini hivyo. Naomba tumulize Yanga wanacheza lini. Yanga wanacheza kesho ndugu yetu. Kesho.
7: JKT, robo finali.
1: Na kesho hiyo, tukitoka hapo kwa haraka haraka zaidi, kocha wa TRA, Etienne Ndaragije bwana, ameelezea maandalizi yake kwenda kuwakabili Simba Sport Club.
8: Tulifanya recovery kidogo na leo tumetumika ili kuangalia nani iko sawa. Nashukuru Mungu wote wako sawa, tuko tayari kwa mechi nao tunapanga kusafiri. Tufikie huko ndani tuna mipango ya gisia ya ku approach hiyo game tukiwa na imani kwa Mwenyezi Mungu atajalia tunapata kile ambacho tunahitaji kufanya. Kwanza ni mchezo wa knockout. Huyu ni tofauti na ligi sio point. Tunaweza kuna jinsi ya kujipanga kutokana na mechi ya mtoano, tuangalie tunatumia vipi. Kama kitu nimesema, nahitaji kuangalia nani yuko tayari na tuone plan tutatumia itakuwaje tukishafika huko, kwa sababu kila kitu kitakuwa tukishafika huko ndano na weka vizuri mipango ya. Ni mechi tunajua ya ni mtoano, alafu pia tunajua umuhimu wa CRDB. Kuna nafasi fursa ya kuenda kushiriki kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo tunaichukua kwa serious. Tuenda kujipanga ni tofauti na ligi.
1: Yes, namna hiyo msikilizaji, tumerejea tena hapa na kubwa zetu tumemsikia hapo coach Etienne Ndaragije. Etienne Ndaragije tumemsikia hapo moja kwa moja mambo yakiendelea, wakisema wanajiandaa kwenda kuwakabili Simba. Kumbuke ni TRA na Simba, mchezo ambao wenyewe unafanyikia pale Dar es Salaam. Unasema ni chobwedo tena. Chobwedo mkwepi.
3: Ndio mchezo ambao makosa utakuwa fanyike Chamanze. Baadaye ukahamishwa na KMC. Unajua makosa mechi itakuwa pigwa Chamanze.
1: Yeah. Imekuwaje tena?
3: Baadaye ndo waka announce mechi itachezewa nani KMC.
1: Sio uwanja wao.
3: Ndio uwanja wao.
7: Unajua TRA kwenye haya mashindano hadi hivi sasa amefunga magoli 7 huku akiwa hajaruhusu goli lolote. Kwa upande wa Simba wao kwenye haya mashindano, yani hapa ni nieleweke, sio kwenye ligi kuu ya NBC, kwenye haya mashindano ya kombe la TFF, klabu ya Simba imefunga magoli 8 huku yenyewe ikiwa imeruhusu goli 1, kitu ambacho kinakwenda kufanya mlinganyo wa magoli ya kufunga na goal different aweze kuwa sawa. TRA hajafungwa goli hata moja. Mechi yake ya mwisho akimwadhibu na Mungu goli 2-0, the same pia kwa Simba, tunakumbuka kile ambacho amekifanya katika mchezo wake wa mwisho. Kwa hiyo zinakwenda kukutana timu ambazo mbili zikiwa katika ubora mkubwa. TRA chini ya mwalimu wao Ndaragije imekuwa ni timu ambayo kila kadri ambavyo siku zinazidi kwenda imekuwa ni timu ambayo wana provide kitu kipya, na imekuwa hayaachi kuzungumzwa midomoni mwa watu kama ni miongoni mwa timu bora kwa msimu huu, ambapo wengi wao wanaifikiria hata msimu ujao kuweza kuishuhudia katika mashindano ya mashindano ya CAF. Lakini ni mchezo ambao Simba anautegemea kwa kiasi kikubwa kuweza kufikia rekodi yake ya miaka 4 pasipo kufika hatua ya finali ya mashindano ya kombe la TFF. Tunakumbuka Simba amekaa muda mrefu, amekuwa hana mwendelezo mzuri. Msimu uliopita hatua ya kama hii ilikuwa ni hatua ambayo alivuka na akaingia katika hatua ya nusu finali kabla ya kwenda kufungwa na vijana wa Singida Black Stars 3-1 katika uwanja wa Kwaraa pale mkoani Manyara. Kwa hiyo ni mchezo ambao wekundu wa Msimbazi Simba chini ya mwalimu Steve Baka, kocha ambaye anafahamu kitu gani ambacho wana Simba wanakihitaji, hasa katika upande mafanikio ambayo wana Simba ukiwaambia sasa hivi kitu gani ambacho wanakihitaji, basi ni haya makombe ambayo kwa misimu minne mfululizo wamekuwa hawana bahati nayo, kwa maana kwamba wamekuwa wakiapoteza. Lakini pia ukiangalia pia aina ya morali kwenye timu yao ilivyokuwa, ile consistency ya mchezaji mmoja mmoja kama Chama, amekuwa ni mchezaji ambaye kwenye kila mechi ya Simba lazima atakuwa anazungumzwa kama ni mchezaji ambaye ana ubora mkubwa kutokana na kile ambacho amekuwa nakitoa kama mchango. Lakini pia ukija kuangalia ile attention ambayo kila timu ipo nayo kwenye haya mashindano, wanaamini kwamba haya ni mashindano ambayo yapo katika mfumo wa knockout. Kwa hiyo yule mtu ambaye atakwenda kujiandaa vizuri kutokana na kile ambacho yuko nacho anaweza kwenda kuibuka na matokeo. Kwa hiyo ni mchezo mgumu ambao TRA wana nafasi, lakini pia Simba wana nafasi kubwa ya kuvunja rekodi, lakini pia kufikia kile ambacho alikifanya msimu uliopita, lakini pia kutengeneza malengo mapya ya kufika katika hatua ya finali ambayo Simba kwa miaka 4 amekuwa hana bahati ya kufika hapo ambako amekuwa anafika.
1: Sawa sawa msikilizaji, iko hivyo, hao ni Simba. Lakini Yanga pia kwa upande mzima wa JKT nao wanaenda kuwakabili Yanga. Tumsikie hapa Masau Bwire, yeye anazungumziaje nao.
9: Mchezo wa robo finali dhidi ya Young Africans, mabingwa watetezi, sisi kama JKT Tanzania tunatambua ugumu wa mechi yenyewe kutokana na mpinzani wetu tunayekwenda kukutana naye ni mzoefu katika mashindano haya, na ni kilabu ambayo imechukua kikombe hiki mara nyingi pengine kuliko timu nyingine yoyote hapa Tanzania. Kwa hiyo unaona ugumu na ushindani ambao utakuwepo katika huo mchezo. Lakini kwa kulitambua hilo, sisi JKT Tanzania tuliainisha malengo yetu kwamba msimu huu either iwe ligi kuu au mashindano haya ya CRDB Federation Cup tupate nafasi, tupate fursa ya kwenda kucheza mashindano ya CAF, na bingwa wa mashindano haya anakwenda kwenye kombe la shirikisho. Sisi ndio nia yetu, ndilo lengo letu. Tunatambua ugumu wa mechi kama nilivyosema, lakini tumejiandaa, tumejipanga na tuko tayari kwa ajili ya huu mchezo.
1: JKT wamejiandaa, wamejipanga kwa ajili ya kwenda kuwakabili wananchi siku hiyo ya kesho. Ndiyo maneno yake Masau Bwire akitanabaisha hivyo msikilizaji. Je, wataweza kwenda kuwavua ubingwa mabingwa watetezi? Ni swali la kujiuliza. Na je, itakuwa wataweza kweli kuwafunga Yanga na kuondosha kwenye michuano? Ni swali lingine tena hilo la kwenda kujiuliza moja kwa moja kwa upande mzima wa JKT yao. Tuone vipi mchezo kesho.
3: Mchezo mgumu. Unajua Yanga wana historia nzuri na rekodi nzuri sana kwenye michuano hii. cheza takriban mechi takriban 27.
1: Yes.
7: Miaka minne.
3: Miaka minne waje kupoteza. Mara mwisho Yanga kupoteza ni ile mechi zidi ya Simba kwenye finali
7: Kigoma.
3: Kigoma ile.
1: 21
3: ile. Ya goli moja kwa bila.
7: Kajoro Wanga.
3: Lakini since hapo Yanga wamecheza takriban michezo 27. Hawaje kupoteza. Kwa hiyo unaweza kuona ni ugumu wa namna gani ambao JKT wanaenda kukutana na klabu ya Yanga kwenye michuano hii ambayo ni mabingwa wamechukua mara tatu mfululizo. Yaani ile back to back.
7: Mara nne.
3: Mara nne?
7: Zidi ya mara mbili zidi ya Costa na zidi ya Singida.
3: Alafu
7: zidi ya mara mbili na Singida.
3: Na Singida msimu uliopita. Mwisho ya kwa mara nne Yanga wamechukua michuano hii, lakini pia hata kwa msimu huu bado wamefunga magoli takriban 10. Lakini wameruhusu goli moja pia. Mechi zidi ya Police Tanzania ambao walishinda goli 7-1. Kwa hiyo unaweza kuona hata scoring ability ya klabu ya Yanga pia ipo kubwa kwenye michuano hii. Kwa hiyo ukiachilia tu mbali kwenye faida kwenye michuano hiyo aliyokuwa nayo. Lakini pia wametoka kupoteza mechi iliyopita ya ligi zidi ya Dodoma Jiji ambao mechi ambayo viwacha katika maswali mengi. Kwa hiyo na imani timu kama timu hata kurudisha ile hali ya timu katika position yake. Kwa hiyo wanaitamani mechi ya kesho kwa sababu wao ndio mabingwa watetezi, lakini pia wanataka kuendeza rekodi yao ambayo waliomeiweka. Je, inawezekana pia ikawa wiki mbaya kwa Yanga?
1: Kwenda kupoteza nibiti.
3: Nibiti nyingine tena kwa CRDB ndio kitu kikubwa kwa sababu lakini ndakutana na JKT ambao wamekuwa very strong wanapocheza katika ardhi ya nyumbani kwao na wamekuwa ni wasumbufu zaidi. Kwa hiyo ndio wao wanapelekea mechi kuonekana kuwa ngumu. Haitakuwa mechi rahisi ya kesho. Chini ya mwalimu Ahmed Ali ni mwalimu mzuri, lakini Yanga kidogo amebadilisha coach. Mechi iliyopita naona haikuwa nzuri kwao. Sijui coach amekana nini na vijana wake kuwaika sawa kisaikolojia ili warudi vizuri katika mechi ya leo. Kwa hiyo sitegemee kuona mechi rahisi kwa hapo kesho.
7: Na najua JKT ndio timu ambayo imefunga magoli mengi kwenye msimu wa mwaka huu wa kombe la TFF. Magoli 14 huku akiwa hajaruhusu goli lolote. Ni miongoni mwa timu ambazo of course zimekuwa zina kiwango bora. Lakini kuelekea mchezo wa kesho Young Africans, rekodi zimekuwa hazimbebi hasa pale ambako anatumia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ambao ndio umekuwa uwanja ambao kwa siku ya kesho atakwenda kupigwa hiyo mechi majira saa 12:30. Ukiangalia kwenye game mbili za mwisho JKT na Young Africans katika ule uwanja, Young Africans hajaibuka na matokeo, amekwenda sare. Lakini pia ukiangalia mechi zidi ya Simba katika ule uwanja wa Isamuyo, Yanga amekwenda sare. Kwa hiyo ni uwanja ambao Young Africans amekuwa hana mwendelezo mzuri wa kupata matokeo ambayo yanafanya Yanga waweze kuwa katika hiyo pressure. Lakini pia ukijaribu kuangalia JKT, the way ambavyo wamekuwa wana mwenendo mzuri katika mashindano ya mwaka huu, kama nilivyozungumza, goli 14 mpaka hivi sasa kwenye mechi tatu huku akiwa hajaruhusu goli hata moja, and then Young Africans wao kwenye game tatu wamefunga magoli 10 huku akiwa ameruhusu goli moja. Ni kitu ambacho wazi by numbers JKT amekuwa yuko bora kuliko Young Africans, licha ya kwamba wote wameingia katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo ni mchezo ambao nafikiri mwalimu wa Yanga Abdulrahimid Mwalimu anafahamu sasa hivi nje ya uwanja pesa ni kubwa kutokana na matokeo ambayo aliyapata katika mechi ya mwisho. Nafikiri ameshazungumza na msaidizi wake kitu gani ambacho inabidi waende kukifanya. JKT sio timu mchekea, na unfortunately JKT na Young Africans ndio ambao walicheza katika mchezo wa nusu finali msimu uliopita kwenye hili hili kombe. Young Africans akaibuka na ushindi goli 2-0 katika uwanja wa Tanga pale, kwa maana ya Mkwakwani. Of course, kwa hiyo Young Africans lazima pia akitaka aweke rekodi yake sawa ama aendelee pale alipoishia, lazima kwanza aking'oe kisiki ambacho kiko mbele yake, and then ndio njia yake iweze kuwa bora. Kwa hiyo ni mchezo mgumu ambao walimu wawili ambao kifalsafa ni walimu tofauti. Ahmed Ali ni mwalimu ambaye anaamini katika aina wachezaji wake ambao wako nao, kwamba ni wachezaji ambao wana uwezo wa kuthubutu na ni miongoni mwa wachezaji ambao wana ubora mkubwa. Paul Peter Kasunda ni miongoni mwa wachezaji ambao hadi hivi sasa ana goli 4 kwenye haya mashindano. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao amekuwa na namba nzuri za kufunga, amekuwa ni goal getter kweli kweli, amekuwa ni mchezaji ambaye anachangia pakubwa pale ambako JKT wanapokwenda kuattack. The same pia ukiangalia the way ambavyo amekuwa ana balance, na mimi sitegemei kwamba mwalimu wa JKT kwa maana Ahmed Ali ataingia kwenye huu mchezo akiwa anakwenda kukosea mara ya pili. Tunakumbuka mechi ya mwisho wakati ya Yanga na JKT katika uwanja wa KMC Complex, JKT alichukua chuma tano, kitu ambacho watu wengi walizungumza game plan ambayo aliingia nayo mwalimu wa JKT kwa maana Ahmed Ali kana kwamba hakuenda kuiheshimu. Kwa hiyo kesho nategemea kuweza kuona JKT wakiingia na nidhamu kubwa katika upande wa kiuchezaji, sanaa nzuri ya kujilinda, sanaa nzuri ya kucreate nafasi kutokea pembeni, kwa maana kesho mwalimu atakuwa na faida ya wachezaji wake ambao wamekuwa na umuhimu mkubwa. Valentino Mashaka kwenye ligi ana goli takriban
10: tano, njoo kwa mtu kama vile Sare Karabaka na goli 8, unapopita Kasunda kwenye ligi na goli 5, kwenye FA na goli 4, jumla goli 9. Kwa hiyo hawa wote ni miongoni mwa wachezaji ambao kesho watakuwa ni kama vile kisu cha kwenda kumuua Young Africans kutokana na ubora wao ambao wamekuwa nao, na hapo hapo ndipo ambako mpango wa mwalimu utakwenda kuwa unapokwenda kuanza katika upande wa kuwa offensive. Lakini katika upande wa kudefend, JKT ni timu ambayo imekuwa na viungo ambao wana aina tatu tofauti katika upande wa sanaa. Tumeshuhudia the way ambavyo mwalimu wa JKT ama Diari aliingia na game hapo nzuri ambayo ilikwenda kudominate baadhi ya maeneo katika mechi zidi ya Simba. Ana mtu kama vile Bajana, tunafahamu bora wake ni kiungo ambaye ni holding, ana uwezo mzuri wa kugusa maeneo mengi ya uwanja. And then una mtu kama vile Ali Msengi ambaye huyu anafanya kazi ya kuvuruga zile kazi ya timu pinzani. Alafu kuna mtu kama vile Said Hamisi Ndemla ambaye huyu anakuwa ni box to box midfielder. Timu ikiwa haina mpira utamuona akiwa anachangia kitu, timu ikiwa inakwenda kushambulia ni miongoni mwa wachezaji ambao wana ubora mkubwa na kuweka combination ambayo itakuwa inawapa ugumu viungo wa Young Africans katika lile eneo. And then pembeni ana mtu kama vile Anwari Kilemile, ni miongoni mwa viungo wa shambuliaji ambao wana uwezo mzuri sio kwenye tu kushambulia, lakini ni mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kupishana na yule full na fullbacks wake kutoka upande wa kulia. Aidha mwalimu amtumie mtu kama vile David Blyson ambaye amekuwa na ubora mkubwa kutoka upande ule, ama aweze pia kuopt kumtumia mtu mwingine katika lile eneo ambalo amekuwa na ubora mkubwa katika ile katikati mwa walinzi wa kati. JKT licha ya kwamba wamekuwa wako bora, lakini hawana ubora mkubwa. Pacha ya Makame Mpemba Mkristo anajiita huyu, pamoja na Katanga Shiga, imekuwa ni pacha ambayo sometimes imekuwa haipo effectively, kitu ambacho kitawapa ugumu katika eneo hilo, licha ya kwamba wamekuwa ni walinzi ambao wamekaa kwa muda mrefu na kumake combination ambayo sometimes imekuwa inawapatia kile ambacho wamekuwa wanakitegemea. Kwa hiyo ni mchezo ambao JKT tunategemea kuweza kuona kwamba anakwenda kumpa game ngumu Young Africans, anakwenda kumuuliza maswali mwalimu Abdulhamid Mwalimu ambaye hadi hivi sasa ni kama vile pressure ipo kubwa kwa upande wake, hasa katika upande wa matokeo, kwa maana yeye pressure nje ya uwanja ni kubwa, pressure pia ndani ya uwanja, kwa maana alisha kwamba ana wachezaji ambao ana ukomavu katika hilo eneo, lakini bado ile external factor itakuwa ni sehemu ya kumtafuna mwalimu Abdulhamid Mwalimu katika mchezo wa kesho.
1: Sawa, tunasubiri kuona tu itaishaje msikilizaji katika mchezo huo wa kesho, ambapo JKT Tanzania itaenda kuwakabili wananchi moja kwa moja. Lakini tukihama hapo kidogo msikilizaji, timu yetu ya taifa kwa upande wa Serengeti Boys kesho utakuwa unacheza mchezo wake wa pili na Angola siku ya kesho msikilizaji. Tutakuwa tunarejea tena uwanjani kwenda kuwakabili wa Angola katika mchezo ambao pia ni kwa ajili ya kupambana kuwania zile alama tatu muhimu kabisa katika ile AFCON ya chini ya miaka 17 ambayo inafikia kule Morocco. Na kesho majira ya saa 10 tutakuwa tunacheza na Angola kwa siku hiyo ya kesho tarehe 10. Oh, itakuwa ni kesho kutwa tarehe 17. Yes, kesho itaendelea kwa baadhi ya michezo mingine. Lakini ile draw ya kombe la dunia nimeiona bwana. Nimeiona ambayo imetoka, ambapo tumepangwa katika kundi ambalo kundi la kifo. Tuna Brazil, Canada na Uingereza.
3: Brazil, Canada, Uingereza. Pazito hapo.
1: Yeah.
3: Soka la wanawake wa Uingereza wako vizuri. Brazil.
1: Sio pa kuuliza. Na mchezo wa kwanza nadhani ni Brazil kama sijasahau pia.
3: Canada kidogo.
1: Wanipapatua hawa.
3: Lakini kwa kama unavyosema kweli, kundi la kifo kweli. Okay.
1: Kundi gumu.
3: Hatuko kwenye kundi rahisi kusema kweli. Kwa sababu kuja kuangalia kwenye hizo timu ambazo tumekutana nazo ni timu ambazo zinasumbua. Ukija kuangalia Uingereza walikuwa mabingwa mwaka jana, walikuwa michuano kama ya Euro. Walichukua ubingwa, walifunga Spain kwenye mechi ya finali. Yaani kama itakuwa ni korong kama Euro au World Cup, wameweza kuchukua ubingwa Uingereza, timu ya wakubwa zile senior ya wanawake. Lakini ukija kuangalia mwendelezo wake, yani update yake, wale timu ya wanawake senior wanatokea huko kwenye hizo timu za chini under 17, sio under 20, na wanakuwa wanaenda kucheza timu za senior. Kwa unaweza onekana kabisa yani ule mwendelezo wao, misingi yao ya soka la wanawake iko vizuri. Kwa hiyo tunaenda kukutana na hizo timu Brazil, Uingereza hatupo kwenye kundi rahisi kusema kweli. Kwa hiyo tunahitaji kidogo kupambana kweli kweli, maandalizi ya makubwa hivyo, lakini tuende tukashiriki, kama kuna kitu ambacho tutapata kujifunza tukajifunze pia. Yeah.
1: Sawa, ni katika bwana mzima wa michuano hiyo ya chini ya umri wa miaka 20 kwa wanawake ambao ni kombe la dunia hilo ambao safari ile inafanyika kule nchini Poland. Makundi ndio hayo ambayo tume ama nimekutajia hapo moja kwa moja msikilizaji, hasa kwa kundi letu ambalo tupo ni kundi B, yenye Brazil, Tanzania, Canada na Uingereza. Ndio kundi limesimama namna hiyo. Kwa hiyo sijui itakuwaje. Tuna kidogo break hapa. Tukirejea tutakuja kidogo kuangazia haya makundi kwa ujumla, bila kusahau pia kuelekea kimataifa na kuangazia kwa kuongereza ni majina yanawania tuzo mbalimbali, si sawa hilo, lakini baadhi ya vikosi ambavyo vishaanza kutajwa pia, lakini jezi mpya za Manchester United na mambo kama hayo hapo.
11: 60.5

0: wakazi wa Kigoma na maeneo jirani, Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
2: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
3: Afrika,
1: Amerika, Asia,
3: mpaka Ulaya.

0: Mwekezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: that way no one did four presidents in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friends.
1: Michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Yeah, tumerejea kwenye anga la kimataifa, lakini kwanza ni kuambie ya chuo cha Victory uyatambue ambapo moja kwa moja intake mpya imeanza tokea tarehe 5 kwa mwezi wa 5. Tokea tarehe ya mwezi wa 5, lakini ada ni 150,000 tutalipa kwa miezi yote mitatu, na masomo ni ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi walioishia kidato cha pili na kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya dereva wa magari utapata, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeups aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, na usisahau pia kuna kozi ya vifaa kama simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kadhalika. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, na kozi ya kufunga CCTV kamera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya masomo yako kutamatika. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la sisi mkoa. Wasiliana nasi kwa simu 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chocha Victor, ajira kwetu ni uhakika zaidi, msikilizaji. Na moja kwa moja bwana, tuingie katika uga mzima mauba wa kimataifa. Na kwa ukubwa kabisa ni kuendelea kwa siku ya kesho kwa ile AFCON ya vijana ambayo nilikumba kidogo kukwambia tu, lakini kesho itaendelea tena kwa baadhi ya michezo. Na kesho ratiba jinsi ilivyo kwa michezo ya kesho, Tunisia atakuwa anacheza na Misri majira ya 10 za jioni, Kameruni anacheza na Uganda itakuwa majira ya 1 usiku, na Ethiopia na Morocco itakuwa majira ya 4 za usiku. Wakati huo pia DR Congo na Ivory Coast watakuwa wanacheza pia majira ya 4 za usiku. Hiyo ni kwa siku ya kesho, msikilizaji, sio siku nyingine tena, ni kesho ndio ratiba itakuwa inasomeka hivyo katika hiyo AFCON kwa pande mzima kwa vijana. Lakini nikwambie tu pia msikilizaji, siku ya kesho ni finali. Siku ya kesho ni finali kwa pande mzima wa Zamalek atakuwa anacheza na Usma, marejiano haya. Mchezo wa kwanza tulishuhudia bwana. Usma alishinda bao moja kwa bila. Zamalek yokitoka wanalalamika sana.
4: Dihane Beda yule
3: lalamika sana. Kusema why? Sasa kesho shughuli na mia pale Cairo. Kesho tutegemee finali ya namna gani? Majira ya 3 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
5: Ya ni finali ambayo itakwenda kudhihirisha yule ambaye anakwenda kuchukua ubingwa, kwa hiyo haitakuwa rahisi kwa sababu Zamalek bado anaamini wana ule uwezo wa kufanya remontada na kuweka mezani sawa na ku make sure kwamba wanatetea ubingwa wao, kwa maana mpaka hivi sasa wana faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, huku Usma akiwa na faida ya kuwa na goli moja la nyumbani ambalo alilipata. Kwa hiyo kikubwa ambacho Zamalek chini ya mwalimu wao Mohamed Gamal ambacho inabidi wakifanye kwanza ni kulinda wa make sure kwamba wasiruhusu gol lolote, kwa maana wakifanya hivyo itakuwa ni sehemu ya faida kwa upande wa USM Alger ambao wao huenda wakanufaika na kuwa na goli moja la ugenini, kitu ambacho ni faida kwa upande wao. Lakini ukiangalia ni mchezo ambao mwalimu wa USM Alger kwa maana Lamine Ndiaye ni mchezo ambao anauelekea huku akiwa ana shauku kubwa ya kutoa ubingwa. Tukumbuke amechukua timu katikati wakati ambao timu ilikuwa ina mwendelezo mzuri japokuwa sio sana, and then amefikisha timu finali, kwa ni sehemu pia binafsi ya kumake history, lakini pia ile CV yake vizuri katika bara Afrika. Kwa hiyo ni mchezo ambao Zamalek anautegemea kwa asilimia kubwa, na ni mchezo ambao nafasi bado anayo licha ya kwamba ana kazi kubwa ya kufanya ya kurejeshea lile goli ambalo amefunga. Mimi naamini kwa mpira wa Afrika, the way ambavyo naifahamu Misri na wanaofahamu uwanja wa Cairo Stadium, USM Alger hawezi kuchukua kombe. Uwanja mpaka hivi sasa solid out, kwa maana uwanja umejaa wa Cairo International Stadium. Uwanja ambao unaingiza mashabiki zaidi ya 69,000, kitu ambacho pengine kinaweza kikawa ni faida kwa upande wa klub Zamalek kuelekea katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo Zamalek inabidi kesho wawe bora katika baadhi ya maeneo ambayo wamekuwa wana ubora mkubwa, kuanzia katika eneo la Chiko Banza, washambuliaji hawa ambao mwalimu hata Medi Gabal anawategemea kwa asilimia kubwa kutokana na ubora wao ambao wako nao. Lazima wawe na kasi kutokea pembeni mwa uwanja ambako tumekuwa tunawashuhudia wakina Mahamud Bentagi, ambao hawa ni wamekuwa muhimili mkubwa kwenye kikosi cha klub Zamalek katika upande wa kufunga magoli. Lakini pia eneo ambalo naweza kusema kwamba ndio ilikuwa eneo ambalo liliwahukumu katika mchezo uliopita ni makosa madogo madogo ambayo Zamalek wamekuwa wanayafanya. Kwa mfano mechi iliyopita, tukio dogo ambalo VAR alikwenda kuamua ndio tukio ambalo liliwafanya waweze kuadhibiwa kwa mkwaju wa penalty dakika za mwisho na kuzawadiwa goli USM Alger, ambalo linawafanya waingie kwenye huu mchezo wakiwa wana hiyo kumbukumbu nzuri. Na USM Alger imekuwa ni timu ambayo ukiangalia inavyocheza wamekuwa wana sanaa nzuri ya kujilinda. Chef Ondo Malone amekuwa na ubora mkubwa, kitu ambacho kinawafanya safa ya

0: kesho ambayo inafanyika katika viwanja hivyo viwili tofauti, lakini kujuza tu kwamba uwanja wa Jamhuri Dodoma umefunguliwa kwa ajili ya kutumika kwa michezo ya ligi baada ya kufanyiwa marekebisho yaliyokidhi vigezo vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Na uwanja huo uliofungiwa kutokana na miundombinu yake kutofaa kutumika kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni. Kwa hiyo umerejea, na tukumbuke mchezo ujao wa Mashujaa ukiachana na huu wa FA wa ligi wanaenda kucheza na Dodoma. Kwa hiyo utafanyikia Dodoma Jamhuri. Sawa. Tukangazia mengine, Senegal wametangaza kikosi chao. Kikosi chao cha awali ambacho kikosi chao hiki kina golikipa Mendy, yupo pia Diouf, Thiam, hao ni golikipa, lakini mabeki ni Mangsa, yupo pia ni Kate, namuona pia Mame Diouf, namuona Jacobs, KK karudi Kulubali yumo, mkongwe Diao yupo, Sangakte yupo, pamoja na Nampas Mendy naye ni sehemu ya kikosi hicho katika wale walinzi. Lakini washambuliaji na viungo Nico Jackson, Pape Gueye, Risai Ndiaye, Pape Matar Sarr, Ismaila Sarr, mdogo Lamine Kamara, Sadio Mane, Ibrahim Baye, Haidal Diara, Diao, yes, namuona pia hapa Dia, Kripin Diata, namuona pia Dikun, Niang pamoja na Diallo. Hao ni wachezaji wa wa Senegal ambao wametangazwa moja kwa moja kwa siku hii ya leo, katika wale wachezaji ambao huenda miongoni mwao hapa tukashuhudia katika kombe la dunia. Na ukiangalia 90% wanacheza nje ya bara Afrika. Magolikipa wote wako nje. Kwanza ni wote tu wako nje ya bara Afrika. Yeah, Senegal waga mara nyingi.
1: Wakina Libase wamesahaulika na Pape Thiaw.
0: Basi tunashuhudia kwenye michuano wakijitumua,
1: wakina Maodo Kante
0: kama wakijitumua.
1: Inawezekana Sako alijimuisha kwenye kikosi cha alikuwa ni Aliou Cisse kipindi kile, mara baada ya goli lake
0: kwenye mchezo. Ulikuwa ni mchezo wa maandalizi.
1: Ndio unaanzia huko Che. Pacome aliitwa kwenye moja kati ya mechi ambayo iliwafanya Ivory Coast kuqualify kwenye World Cup. Watu wengi wakaibuka na kuzungumza kama pengine tutamtegemea Pacome kwenye World Cup, kama mwalimu Fae akijisikia kumuita, lakini tumeona mara baada ya collapse kutoka sio sehemu ya wasa. Kwa hiyo hii inatokea, lakini ukiangalia kwa upande wa Senegal, ambao hawa ni makambingwa wa michuano ya AFCON mwaka 2025 kwa mujibu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, hapa niweke sawa, ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zina mwendelezo mzuri katika kwanza ushiriki wake kwenye haya mashindano ya World Cup, lakini pia ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zinafanya vyema kwa kiasi kikubwa, ama japokuwa watu wengi wamekuwa hawaishuhudii katika zile hatua ambazo kama tulivyomshuhudia Morocco katika mashindano yaliyopita kwa maana nusu finali huko, lakini ni timu ambayo imekuwa inatoa changamoto kwa zile timu kubwa kwenye haya mashindano ya dunia ambayo tunakwenda kuelekea, zikiwa zimebakia takriban siku 20 na kitu kabla mashindano hayo kuweza kuanza. Kwa hiyo ni mkakati ambao mwalimu wa Senegal Pape Thiaw ameamua kuingia nao. Ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, wapo katika high league barani Ulaya, lakini pia nje ya bara la Ulaya, wachezaji ambao katika level za kiushindani unaweza ukaangalia kwamba wanaweza kuisaidia Senegal kufika katika hatua nzuri pale ambako walikuwa wanategemea pengine katika miaka yao yote iliyopita.
0: Sawa, hiyo ni upande mzima wa kikosi cha Senegal hao ambao kimetajwa hicho msikilizaji, lakini tukitoka hapo kuna Afrika iliyosalia.
2: Kikosi cha Congo.
0: Yes, Congo, yes, ambacho Mayele aliachwa. Tulikiangalia jana hiki.
2: Kiangalia jana eh?
0: Yeah, tulikiangalia jana hiki kwa sababu Mayele ambao amesalia, ambao amebaki bwana. Maswali yakiwa ni mengi. Mengi, kwa nini Disabde amemwacha Mayele?
1: Cedric Bakambu.

0: ameondoka na Cedric Bakambu.
1: Performance wise Mayele msimu
0: huu ameshakielia, yes.
1: Maybe now sina ukakasi sana kocha kutokumuita Mayele kutokana na performance yake msimu huu. Alafu kingine pia unacheza ligi gani? Sio, unaelewa. Yaani performance ile alafu bado uko Afrika. Alafu unategemea utaitwa kwenye
0: kuna huruma, sema huruma sio malezi.
1: Kuna huruma wangu mimi. Ndio yale tu japokuwa twin court natamani kuona Mayele kitwa. Akienda na national team kwenye World Cup. Lakini watu wengi wanachokipenda lakini na uhalisia na vitu vili tofauti. Sasa leo si tule mfano gani? Kuna baadhi ya player ambao labda kwa wana kick kwa Tanzania labda
2: hata sistemu hata Lucien Darieck. Juzi nilipata bahati nikawa nazungumza naye. Moja kati ya swali ambao nilimuuliza Lucien Darieck ilikuwa ni juu ya kocha wake wa national team Hugo Bruce kutomuita katika national team. Jibu ambalo alinipa Lucien Darieck ni kwamba yeye anaheshimu kile ambacho staff wake wanakifanya. Kwa hiyo pengine mwalimu kuna kiwango ambacho anakihitaji kutoka kwa Lucien Darieck, kitu ambacho bado hajakifikia. Kwa hiyo kwake yeye kitu ambacho anakifanya ni kuongeza juhudi, lakini pia ku make sure kwamba anafikia malengo ya mwalimu wake ambayo anahitaji. Kwa hiyo binafsi yake aliniambia kwamba yeye anatamani sana kuwa miongoni mwa ile call up ambayo Hugo Blues baraka zao amekuwa anaitoa na kwenye tournament kubwa kama hizi ambapo Afrika ya Kusini ni miongoni mwa taifa ambao ninakwenda kushiriki. Kwa hiyo kwa Mephisto Mayele, licha ya kwamba amekuwa na kiwango bora barani Afrika akiwa na Club Pyramids, tumeshuhudia ametoka kushinda ubingwa wa ligi wa Egyptian Cup siku zote ambazo zimepita, mchango wake kwenye klabu the same pia tumeangalia kwenye takriban game zote mpaka Kongo anakwafa kwenye hatua ya makundi kwenye World Cup. Amekuwa mchezaji ambaye ana mchango mkubwa, mechi ya mwisho dhidi ya Jamaica ni mchezaji ambaye kuna mchango wake aliutoa. Kwa hiyo by the way ukamuelewa mwalimu Sebastian Desabre wacha ambacho amekifanya, lakini Mayele kuna kitu ambacho pengine anaweza akawa anajiuliza, pengine tamani yangu ni ndogo kiasi gani hadi siweza kujumlisha katika squad ya World Cup.
3: Sawa. Tupo Afrika na tukangalie timu yetu ya Afrika ya Ufaransa. Ambayo ndugu zetu wa Ufaransa bwana.
2: Ah, ujaeleweka. Timu yetu ya Afrika ya Ufaransa.
3: Hey. Asilimia 90 sinajua ni kutoka wapi.
1: Chama Garenche, Garenche na Ufaransa.
2: Garenche mimi waga simwelewi.
3: Mimi ni Brazili, yes, mimi ni Brazili nashabikia Ufaransa. Mimi ni Brazili nashabikia Ufaransa. Kio ni leo hivyo.
2: Sawa. Nimekuelewa leo. Pengine hata pia msajili wetu amekuelewa leo.
3: Niko mimi mwanangu Tini pia sino Ufaransa sisi. Na Ufaransa yenyewe bwana Kochao kina Michel Magnan, Bruce Samba, Robin Riza, kati walinzi ni Lucas Digny, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Teo Hernandez, Ibrahim Akonate, Jules Kunde, William Saliba, Dayo Pamikano pamoja na Maxence Lacroix. Wakati kwenye viungo Ngolo Kante, Manu Kone, Angela Bio, Uriel Chiamen pamoja na Juan Zael Emir. Wakati kwa washambuliaji Magnus Auriek, Brad Bakola, Ryan Sheik, Osman Dembele, Lizardou, Jean-Philippe Mateta, JPM huyu, Kylian Mbappe Lotin, Michael Olise na Marcus Thuram. Hao ndio Wafaransa ambao wanaenda kombe la dunia kwa awamu hii. Na Edo Kamavinga out. Na mimi sijashangaa.
2: Na top scorer of all time wemsahau wa timu taifa ya Ufaransa.
3: Nani? Olivier Giroud. Giroud si yuko nje ya nili. Yake inavunjwa na Mbappe kutwa.
2: Top scorer of all time Olivier Giroud.
3: Yuko nje ya kikosi. Asha staffu.
1: Andre Lobioti.
3: Yumo. Yumo. Kwa hiyo ipo hivyo, kinaondoka kikosi ambacho kina tofauti gani sana kile ambacho tulikishuhudia 2018 2022 hapo. Tunaongezea kwa haraka haraka hapo. Kina tofauti sana kweli.
2: Kuna baadhi ya maingizo mapya. Kama kina Ryan Cherk kama nikumbuka vizuri ya
3: Makinda Mbola wana Mateta, Olise,
1: Ikrokante alikuwa kweli.
3: Yeah, alikuwa.
2: Lakini shule Coman hawamo safari hii. Kwa hiyo unaangalia kuna maongezeko ya baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora, kama nimemzungumza Ryan Cherk akiwa na Manchester City ni miongoni mwa wachezaji ambao pengine mwalimu Didier Deschamps kuna kitu ambacho amekiona cha ziada akiwa anaamini kwamba inaweza kwenda kuwa msaada kwa upande wake kwenye haya mashindano. Ufaransa ni miongoni mwa timu ambazo kuelekea kwenye haya mashindano hutoacha kuzizungumza kama ni miongoni ambazo timu ambazo zinapewa upatu mkubwa kwenda kushinda taji la World Cup, kwa maana kwenye World Cup mbili mfululizo imekuwa ni timu ambayo imefika katika hatua ya finali mwaka 2022 dhidi ya Croatia, walifika finali na kuchukua ubingwa. Mwaka 2018 walichukua ubingwa, mwaka 2022 dhidi ya Argentina wakafungwa, kitu ambacho ni wastani mzuri kwa Ufaransa katika haya mashindano ya World Cup. Kwa hiyo lazima kuwe na mpango mkakati, na ni miongoni mwa taifa ambao limebarikiwa kuwa na vipaji hata mbali na hivyo. Yani ukitoa hiyo collab ambayo mwalimu ameita, kuna collab nyingine ambayo ameachwa ya watu ambao ni very comfortable na wana ubora mkubwa, kitu ambacho kinafanya wawe na kikosi kipana katika hilo eneo. Sijamsikia kiungo mshambuliaji Antoine Griezmann
3: Asha staffu.
2: Pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwepo kwenye World Cup iliyopita, msimu huu haupo. Kwa hiyo ni kama vile wanajaribu sasa kuonesha kile ambacho wako nacho kwa kipindi hiki, tofauti na kile ambacho watu wengi wamekizoea katika kutoa kile ambacho kilicho bora.
3: Sawa, hao ni wa Faransa, lakini kuna eneo golikipa.
1: Hao jamaa bwana, yani soka wao kuja kupotea itachukua muda sana. Kila mwaka wanakuja na watu wengine tofauti.
3: Yaani ni kama mimi natazama pia kosi ambacho kilienda 2022 hapa. Elino golikipa wana mabadiliko wa wachezaji wawili. Alphonse Areola alikuwepo na Hugo Lloris.
1: Ambao
3: wote hawapo.
1: Sasa kuna Bryce Samba.
3: Yes, kuna Robin Lisa.
1: Bryce Samba Rennes na Robin Lisa Valencia.
3: Yeah, lakini ma defender pia mabadiliko pia yapo, anakosekana Prince Kimpembe. Anakosekana pia na nikiangalia hapa kwa haraka haraka Varane na Benjamin Pavard.
1: Na Pavard.
3: Yes.
1: Paulo Augusto akuwepo.
3: Yes, ameongezeka.
1: Ameongezeka. Ni miaka 22.
3: Yes.
1: Ndio.
3: Lacroix. Yes, ameongezeka. Saliba. Saliba alikuwepo.
1: Saliba alikuwepo.
3: Yes, ni hao out.
1: Hao out. Kuoreza kuora, lakini angalia hata age wise.
3: Yeah.
1: Mchezaji wengi wana umri bado. Mchezaji mwenye umri mkubwa ni nani? Ngolo Kante.
3: Yeah.
1: Miaka 35 na Bryce Samba si miaka 32. Rabiot miaka 31. Ni wachache sana ambao miaka 30 kama 6 hivi. Lakini zile rest wote unaona miaka 20 ngapi ambao unajua kabisa ni vizazi vingine.
3: Na ukitazama kwenye kiungo pia ana wenyewe ndio mkosana wengi huko kwenye kiungo kama Vinga, Fofana, Gundogan, nasema Gundozi na maanisha. Yes, kuna Vertua, huyo yuko pomasia kipindi kile. Hao ni ambao wanakosekana, kuna Coman, Giroudi, Griezmann na Christopher Nkunku.
1: Bana Kodio Kon wa Roma ameingia. Ndio. Warren Zaïre-Emery wa PSG ameingia. Lahm Cheikh ameingia. Dese Doué ameingia. Magnus Akiroch wa Monaco ameingia. Kwa hiyo maingizo Jean-Philippe Mateta ameingia miaka 26 mchezaji wa Crystal Palace. Umeona recruitment ya Ufaransa ilivyokuwa kubwa.
3: Ilikuwa kubwa sana.
1: Hao wote walioingia hakuna mtu anayokataa. The best player.
3: Sawa, hao ni Ufaransa msikilizaji, sio tunazungumza hapa, tuna muda tutakimbia hapa. Lakini nikwambie tu kwamba Uingereza kule bwana kuna majina ambayo yanania tuzo mbalimbali. Ikiwemo tuzo za ligi, nadhani muda nao umetuacha kiukweli. Nitamani tuwatazame hapa, lakini muda naona sio rafiki msikilizaji. Lakini wapo wengi wanaonia zile tuzo mbalimbali, wapo wengi ambao kusave bora, magolikipa pale wapo. Lakini mchezaji bora wa msimu nimeona kuna Gabriel Magalhães, Morgan Gibbs-White, Braut Haaland, Declan Rice, David Raya, Antonio Semenyo, Igor Thiago, Bruno Fernandes. Hao ndio wanania tuzo ya mchezaji bora wa msimu kwa pale Uingereza. Lakini kwenye upande mzima wa vijana, wachezaji vijana wanania tuzo, kuna Ryan Cech, Matheus Fernandes, Lewis Howe, Michael Kayode, Junior Krupp, Kobbie Mainoo, Nick Oriel na Alex Scott. Hao ndio wanania tuzo ya vijana pale. Yes, kwa hiyo iko hivyo, msikize muda ukiruhusu kesho. Kwenye Sports Weekend tunaenda kutazama vizuri. Kwa sababu leo hatuna ziada bwana.
2: Ngoja nikatumie dawa bwana.
3: Katumie dawa.
2: Nikatumie dawa. Eh wala leo nani nimepewa dawa bwana.
3: Zikatia. Msikilizaji atunaasiana sisi hapa. Ndana dimba la michezo kipendeza Mungu itakuwa ni siku ya Jumatatu, lakini kesho Sport Weekend saa 6 mchana tutakuepo hapa. Tunaondoka tunampisha Timothy Leonard saa 2 kamili. Habari kamili itakuwa inafuata. Endelea kuwa nasi. Mimi ni Sadiki Bwana kwa niaba ya wote. Uwe na usiku ulio mnono.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na katibu tawala mkoa wa Kigoma amesema wazazi wanapaswa kuongeza ufuatiliaji wa mienendo ya watoto wao. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema soko la asali ya Tanzania limeendelea kukua kimataifa. Kimataifa, mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola umethibitishwa nchini Kongo na tayari umesababisha vifo vya watu 65. Na katika michezo, uwanja mpya wa Yanga unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 18 hadi 24. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Katibu tawala mkoa wa Kigoma Hasani Rugwa amesema wazazi wanapaswa kuongeza ufuatiliaji wa mienendo ya watoto wao hususan nyakati za likizo ili kubaini uwepo wa viashiria vya vitendo vya ukatili dhidi ya kundi hilo ndani ya familia na katika jamii kwa ujumla. Rugwa ametoa wito huo alipofungua kikao cha kamati ya ulinzi wa mama na mtoto ngazi ya mkoa kilichofanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Mei 15, 2026. Amesema kumekuwa na ongezeko la vitendo vya ukatili ambavyo vimekuwa vikiendelea katika ngazi ya familia hususan nyakati za likizo, huku wazazi na walezi wakishindwa kuchukua hatua dhidi ya vitendo hivyo kutokana na wengi wao kutokuwa na elimu au utaratibu wa kufuatilia changamoto hiyo. Aidha, Rugwa amewataka wajumbe wa kamati hiyo kuongeza nguvu katika kuweka mipango madhubuti itakayosaidia kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu mkakati wa ulinzi wa mwanamke na mtoto ili kuhakikisha makundi hayo yanakuwa salama. Dodoma. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema soko la asali ya Tanzania limeendelea kukua kimataifa kufuatia ongezeko kubwa la mauzo ya asali nje ya nchi. Akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, Waziri Kijaji amesema kiwango cha asali iliyouzwa nje nchi kimeongezeka kutoka tani 951.6 mwaka 2024 hadi tani 1596.8 mwaka 2025, sawa na ongezeko la 67.85. Amesema thamani ya mauzo ya asali pia imeongezeka kutoka shilingi bilioni 11.4 mwaka 2024 hadi shilingi bilioni 19.2 mwaka 2025. Kwa mujibu wa Waziri Kijaji, mafanikio hayo yametokana na juhudi za serikali kuimarisha sekta ya ufugaji nyuki pamoja na kuongeza uzalishaji wa asali inayokidhi viwango vya kimataifa. Aidha, amesema asali ya Tanzania imeendelea kukidhi ubora kwa wastani wa 97% kwa viwango vya Umoja wa Ulaya kwa miaka mitatu mfululizo, hali inayosaidia kufungua masoko mapya ikiwemo Marekani, China, Falme za Kiarabu na kwa mara ya kwanza Uingereza. Kagera.

0: kati ya wanandoa. Kwingineko, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP Center, David Kafulila, amesema serikali inatarajia kutekeleza mradi wa dola za Marekani milioni 110 utakaosaidia kuboresha ukaguzi wa usalama wa magari barabarani na kupunguza ajali. Kafulila amesema mradi huo utatumia teknolojia ya kisasa katika ukaguzi wa magari, hatua itakayosaidia kupunguza changamoto zinazotokana na makosa ya kibinadamu na uwezekano wa rushwa katika mifumo ya kawaida ya ukaguzi. Amesema hayo wakati akitoa mada katika warsha ya mafunzo kuhusu ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP inayoendelea mkoani Dar es Salaam. Ameeleza kuwa mradi huo ni matokeo ya ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi katika kutumia teknolojia kutafuta suluhisho la changamoto za kijamii. Kwa mujibu wa Kafulila, mfumo wa PPP unasaidia serikali kutekeleza miradi mikubwa bila kutumia moja kwa moja fedha nyingi kutoka hazina, na badala yake kutumia ubia unaozalisha faida kwa pande zote.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Katika habari za kimataifa tuanzie Afrika Mashariki. Zoezi la 14 la vikosi vya ulinzi la Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC limefunguliwa jijini Nairobi, Kenya, likiwakutanisha pamoja wanajeshi, polisi na raia kutoka nchi wanachama wa EAC ili kuimarisha utayari wa kikanda, uwezo wa kufanya kazi pamoja na kuimarisha usalama. Zoezi hilo lililopewa jina la ushirikiano imara linalenga kuongeza uwezo wa operesheni za pamoja katika kusaidia amani, kupambana na ugaidi, kupambana na uharamia na usimamizi wa maafa kupitia mafunzo yaliyoratibiwa, mazoezi ya amri na uigizaji wa matukio mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari, zoezi hilo lilianza Mei 6, 2026 na linatarajiwa kukamilika Mei 28, 2026 ambapo lilizinduliwa Alhamisi Mei 14, 2026 katika uwanja wa michezo wa Ulinzi Sports Complex jijini Nairobi, huku yakifanyika makabidhiano ya bendera ya EAC kuashiria umoja, ushirikiano na dhamira ya pamoja ya nchi za EAC kulinda amani. Naibu katibu mkuu wa EAC anayeshughulikia miundombinu, sekta ya uzalishaji kijamii na kisiasa, Andrea Arik Malueti, amesisitiza kuwa amani, usalama na umoja vinaendelea kuwa nguzo za kimsingi kwa mafanikio na mtangamano wa EAC, akisisitiza umuhimu wa kubadilishana habari kwa wakati na kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kubadili vitisho vya usalama vinavyobadilika. Kwingineko, mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa homa ya Ebola umethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tayari umesababisha vifo vya watu 65 na wengine karibu 250 wanashukiwa kuwa wameambukizwa. Taarifa hiyo imetolewa leo Ijumaa na kituo cha udhibiti wa magonjwa barani Afrika CDC, ambacho kimesema visa vya mwanzo vimeripotiwa kwenye jimbo la Ituri. CDC imesema inafuatilia kwa karibu mlipuko huo na inasaidia utayari wa kukabiliana na kusambaa zaidi ugonjwa huo ndani ya Kongo pamoja na kwenye mataifa jirani. Ugonjwa wa Ebola uliogunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 kutokana na virusi vinavyosambazwa na jamii fulani ya popo walao matunda. Ugonjwa huo ambao husababisha mgonjwa kuvuja damu na athari kwenye viungo muhimu vya mwili umewaua zaidi ya watu 15,000 barani Afrika tangu ulipogunduliwa miaka 50 iliyopita.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Katika habari za michezo, uwanja mpya wa Yanga unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 18 hadi 24 baada ya kutangazwa rasmi kuanza kwa mradi huo katika eneo la Jangwani jijini Dar es Salaam. Akizungumza leo Ijumaa Mei 15, 2026 katika hafla ya utiaji saini wa mradi huo, Rais wa Yanga Hersi Said amesema ujenzi wa uwanja huo utaongeza hadhi ya klabu hiyo na kuwa alama mpya ya maendeleo ya michezo.

0: mighty name.
1: Naweza leo kuthibitisha ya kwamba klabu ya Young Africans imefikia makubaliano ya partnership kati ya Yanga na GSM Group ya 50-50 katika uwekezaji wa uwanja. Leo Mr. Ghalib angekuwa ni mtu wa tamaa, angeweza kusema nataka 80-20. Na kwa sababu fedha yake ni kubwa inayokwenda kujenga uwanja, tusingeweza kumkatalia. Kwa sababu tunayo shauku ya kuwa na uwanja na tunayo hamu ya wanachama wetu kupata hiyo nafasi ya kumiliki uwanja wao. Na sisi kama Yanga tukiwa hatuna fedha, tungeweza kuingia kwenye huo mtego. Lakini alisema hapana, nataka tugawane 50-50.
0: Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na katibu utawala mkoa wa Kigoma amesema wazazi wanapaswa kuongeza ufuatiliaji wa mienendo ya watoto wao. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema soko la asali ya Tanzania limeendelea kukua kimataifa. Kimataifa, mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola umethibitishwa nchini Kongo na tayari umesababisha vifo vya watu 65. Na katika michezo, uwanja mpya wa Yanga unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 18 hadi 24. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi, uwe na weekend njema.

Ujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Juma Tukio, ikiwa ni dakika 30 za kukuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na zaidi ya shilingi milioni 214 zimetolewa kwa vikundi 17 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu Kasulu. Wazazi na walezi wilayani Kibondo wameanza kufuatilia maendeleo ya watoto wao shuleni. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Trefoni Odasi, utakuwa nami Esperance Ramadhani, karibu sana.

0: Ni kukumbushe pia msikilizaji unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Zaidi ya shilingi milioni 214 zimetolewa kwa vikundi 17 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma kupitia mpango wa mikopo ya 10% inayotolewa na serikali kwa halmashauri mbalimbali nchini. Hageru Yagira na taarifa zaidi.
1: Mikopo hiyo ni kwa robo ya tatu ya mwaka wa fedha 2025-26. Akizungumza katika hafla hiyo ya kukabidhi mikopo hiyo kwa vikundi vilivyonufaika, mgeni rasmi ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kasulu mjini, Profesa Joyce Ndalichako, amewataka wanufaika kuzitumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa, kurejesha mikopo hiyo kwa wakati na kuhakikisha vikundi vinaendelea kuwa na nidhamu ya fedha ili wananchi wengine waweze kunufaika na mpango huo.
2: Tunakwenda kuwakabidhi jumla ya shilingi milioni 214 kwa ajili ya mikopo. Hii sio fedha ya sherehe, ni fedha ya kwenda kufanya kazi. Mnatakiwa kuhakikisha kwamba mnajipanga kutekeleza yale ambayo mliainisha kwa mujibu wa maandiko yenu. Muweze kufanya kazi kwa uadilifu na kwa ufanisi. Ukiweza kufanya kazi kwa ufanisi, ukafanya marejesho kwa wakati, ina maana utakuwa na sifa labda sasa ya kukopa hata milioni 20. Na tunatamani mikopo hii iwawezeshe kunyanyuka kutoka hapo mlipo kwenda kwenye nafasi ambayo ni bora zaidi. Lakini tuwe na nidhamu ya marejesho kwa wakati.
1: Awali akisoma taarifa ya utoaji wa mikopo hiyo, mkurugenzi wa divisheni ya maendeleo ya jamii katika halmashauri ya mji wa Kasulu, Nulfu Siazizi, amesema hiyo ni awamu ya pili ya utoaji wa mikopo kwa mwaka wa fedha 2025-26, akibainisha kuwa halmashauri hiyo tayari imetoa zaidi ya shilingi milioni 300 kwa vikundi mbalimbali.
3: Katika kipindi cha mwaka 25-26 hadi kufikia leo tarehe 15 ya mwezi wa 5, halmashauri ya mji wa Kasulu imefanikiwa kutoa jumla shilingi milioni 388,402,600. Vikundi 17 vinakwenda kunufaika. Vikundi 8 ni vikundi vya wanawake ambavyo vitapata shilingi milioni 102,214, na vikundi 6 ni vikundi vya vijana vitakwenda kupata shilingi milioni 101,107,000. Vikundi vitatu ni watu wenye ulemavu ambao hao wanakwenda kupata shilingi milioni 10,800,040.
1: Afisa maendeleo ya jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, Minza Edward, amesema baadhi ya wananchi wamekuwa wakichukua mikopo hiyo na kuitumia tofauti na malengo yaliyoainishwa katika maandiko yao, hali inayosababisha migogoro kati yao na serikali.
4: Ni watu tunachukua fedha tunaenda kutumia kwa matumizi mengine. Hizi fedha ni mkopo jamani, sio hisani. Hii sio ruzuku. Twende tukafanye sawa na maandiko yetu tulivyoandika. Tunapopita huko kukagua, tunakuta watu mna mipango kazi mizuri sana. Lakini ikishaingia fedha milioni 20 ya kikundi mnapanga kugawana. Tutaendelea kuwafuatilia, lakini pia hizo fedha sio za kugawana, tuhakikishe kwamba zinafanya sawa na kile kilichoombewa.
1: Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wamesema watazitumia fedha hizo kwa ufa.

0: Kibondo mkoani Kigoma wameanza kufuatilia maendeleo ya watoto wao shuleni ili kufahamu mienendo ya kitaaluma ilivyo, ili kuondokana na changamoto za watoto wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu, na kutatua changamoto hizo kushirikiana na walimu wao. Mwanahabari wetu Dotu Josafati na ripoti zaidi.
1: Hao yamesemwa na mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agri Magwaza wakati akiwa kwenye ziara ya kutembelea wananchi katika kata ya Biturana, katika kata ya Biturana ikiwa ni sehemu ya kuwatembelea wananchi na kusikiliza kero zao na kuzitatua, ambapo amesema ushirikiano wa wazazi na walimu mashuleni utasaidia kuinua taaluma za watoto, hali ambayo itawafanya watoto hao kuweza kujua kutumia KK3 katika masomo yao.
2: Ndugu zangu, tusaidiane. Swala la elimu ni muhimu sana. Ninataka sema kwamba elimu tunatakiwa tusaidiane, mzazi, mwalimu na mtoto mwenyewe. Yani unapompeleka mtoto shuleni ajue kwamba mimi nimeletwa hapa, nina wajibu huu, ajue wajibu wake. Na mzazi, umetekeleza wajibu wako kumpeleka mtoto shule. Kama ni mzazi, hakikisha kwamba mtoto anaenda shule, fuatilia huko shuleni amejifunza nini, akirudi kagua madaftari yake. Ukiona kuna shida mahala, nenda kwa mwalimu wa darasa husika ili msaidiane kubaini changamoto za huyo mtoto.
1: Aidha, katika mkutano huo pia Kanali Magwaza amewataka viongozi wa mitaa na kata washirikisha wananchi katika mambo ya kimaendeleo wanaotaka kuyafanya, ili kuondokana na migogoro inayoweza kujitokeza baina ya viongozi na wananchi wa maeneo hayo. Vilevile, katika mkutano huo wananchi walipata nafasi ya kueleza kero zao zinazowakabili katika kata hiyo, ambapo wameomba uongozi kutatulia changamoto hizo ambazo zinawakabili katika maeneo yao.
3: Nilikuwa naomba kwa upande wa serikali tusogezee shule hapa Nyengo ya sekondari, ili kupunguza masafa ya vijana wanaotembea kilomita 20 kila siku.
4: Kwa kweli kijiji hiki hatuna maji safi na salama. Watu, naomba serikali iweze kutupatia maji. Maji yasambazwe vijiji vyote ili tuepukane na magonjwa. Sasa sisi tumekosea nini tusipate maji wakati hii ndio makao makuu ya kata?
5: Ukiuliza mapato yanayokusanywa ndani ya mtaa wetu huu yanaenda wapi? Wanakuambia yanaenda halmashauri. Muulize mkurugenzi, je, hakuna gawio linalorudi kwa ajili ya kusapoti maendeleo ya wananchi?
1: Nikiripoti kutoka katika kata ya Biturana iliyopo ndani ya wilaya ya Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema wizara yake imekamilisha kwa mafanikio makubwa sensa ya kitaifa ya wanyamapori nchini. Akiwasilisha hotuba ya bajeti yake ya wizara hiyo leo Mei 15, 2026 bungeni jijini Dodoma, Waziri Kijaji amesema sensa hiyo hufanyika kila baada ya miaka 10, ni sehemu ya mpango wa kitaifa wenye lengo la kubaini uwepo, idadi, mtawanyiko na mienendo ya wanyamapori.
6: Wizara imekamilisha kwa mafanikio makubwa zoezi la sensa ya kitaifa ya wanyamapori nchini. Sensa kama hii ni ya pili kufanyika na hufanyika kila baada ya miaka 10 kwa lengo la kubaini uwepo, idadi, mtawanyiko na mienendo ya wanyamapori, sambamba na kubaini viashiria hatarishi vinavyoweza kuathiri ustawi na mazingira yao. Aidha, sensa hii imefanyika kwa kutumia fedha za ndani kwa mara ya kwanza tofauti na sensa ya awali, hatua inayodhihirisha uwezo na dhamira ya serikali yetu ya awamu ya sita chini ya shujaa wetu Daktari Samia Suluhu Hassan katika kugharamia na kusimamia shughuli za kimkakati za uhifadhi. Matokeo ya sensa hii yanaonesha mwenendo chanya wa ongezeko na ustawi wa wanyamapori katika mifumo ya ekolojia mbalimbali. Aidha, takwimu zilizopatikana ni nyenzo muhimu katika kupanga matumizi bora ya rasilimali, ikiwemo uwindaji endelevu, kubaini na kulinda jamii za wanyamapori zilizo hatarini kutoweka, pamoja na kusaidia kupanga mikakati madhubuti ya kukabiliana na changamoto za shughuli za kibinadamu katika mifumo ekolojia. Vile vile, takwimu hizi zitasaidia katika kuendeleza uwekezaji wa miundombinu ya utalii, kuongeza mapato ya serikali, pamoja na kufungua fursa za ajira na biashara kwa wananchi wanaozunguka maeneo ya hifadhi.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Juma Tukio inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni saa 2 na dakika 24.

0: Uko nami Esperance Ramadhani. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na wananchi wilayani Kibondo wametakiwa kuendelea kuzingatia elimu ya kukabiliana na majanga ya moto.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote nne. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620483708 au 0713672967. Hii ni wiki yako. Watu wote mnakaribishwa.
3: Bwana wangu nitakuimbia.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Wazazi katika kijiji cha Kasuku, kata ya Simbo, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, wamelalamikia kukithiri kwa michango inayochangishwa na walimu shuleni bila kufuata taratibu, huku watoto wa wazazi wanaoshindwa kutoa michango hiyo wakirudishwa nyumbani. Hurida Sayoni na taarifa zaidi.
4: Wametoa malalamiko hayo mbele ya mkuu wa wilaya ya Kigoma, Daktari Rashid Chuachua, kwenye mkutano wa hadhara uliolenga kutoa na kupokea kero za wananchi wa kijiji cha Kasuku, ambapo swala la michango shuleni pia limetajwa kuwa sehemu ya kero kijijini hapo. Akiongea kwa niaba ya wazazi wengine, mmoja wa wakazi wa kijiji hicho, Mpoma Hamimu Mpoma, amesema michango shuleni imepindukia na kwamba mingine inakwenda kinyume na maelekezo ya viongozi.
5: Sisi wenye watoto michango imepindukia. Leo tuna michango. Tuna michango ya dawati ambayo tumeletewa mheshimiwa. Shule zetu hizi imekuwa wazazi wa kijiji cha Kasuku. Yaani sisi imekuwa kama vile ni mfuko wa hazina kwao. Waziri Mkuu alisema mchango wowote utakaotokea sehemu yoyote, ije barua ya mkuu wa wilaya ima mkurugenzi. Lakini kwenye mkutano uliopita wa kuchangia dawati hatujaona barua ya mkurugenzi wala mkuu wa wilaya.
4: Akitoa ufafanuzi kuhusu swala hilo, afisa elimu idara ya elimu awali na msingi katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma, Kasim Mtili, amesema serikali inasisitiza wananchi kuungana na serikali kuchangia maendeleo ya shule katika maeneo yao, lakini kwa utaratibu maalum, na kwamba michango inawahusu wazazi na sio wanafunzi.
6: Linafahamika changamoto ya madawati katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kigoma. Kuna upungufu mkubwa wa madawati katika shule zetu. Utaratibu wa uchangiaji wa madawati hauwahusu wanafunzi. Narudia tena, hauwahusu wanafunzi. Unahusu jamii yenyewe. Kwa hiyo mwanafunzi kurudishwa nyumbani kwa sababu kuna madawati yanatakiwa yachangiwe, hilo ni kosa. mzazi ni kusoma. Masuala mengine yote yanamhusu mzazi, kwa hiyo mzazi ndio atashirikishwa. Kwa hiyo wanafunzi wasirejeshwe kwa ajili ya kuwafuata wazazi nyumbani.
4: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, jina langu ni Orida Sayuni na hii ni Joy FM.
0: Msikilizaji, tuitimishe Radio Juma tukio na ripoti inaeleza kuwa jeshi la zimamoto na uokoaji wilayani Kibondo mkoani Kigoma limewataka wananchi kuendelea kuzingatia elimu ya kukabiliana na majanga ya moto na kutumia vifaa kwa usahihi pale litakapotokea ajali ya moto, aidha nyumbani au eneo la kazi. Samuel Masunzu na taarifa zaidi.
7: Afisa wa zimamoto kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Kibondo, Samson Maliganya, amesema hayo wakati akitoa elimu kwa wanakikundi wa Kakazi Kumweruro mjini Kibondo pamoja na baadhi ya wananchi waliokuwepo jirani na eneo hili.
8: Maana kuna mtu mmoja, kuna sehemu moja aliwahi kuwa na kifaa, kaona sasa kifaa si ndo hichi hichi na si ndo kina matili huko ndani, wakati moto unawaka, kwa nini nianze kuangalia kulishika li kifaa niende eti sijui nikazime? Na alichukua tu li kifaa na litupia huko huko, litalifuka huko huko alafu litazima moto. Imetokea changamoto, labda ni umeme umepiga shoti, wewe tena unaanza kutafuta maji. Yaani unaona sasa unavyohangaika, moto umeona unatokea. Haya, kifaa kipo pale pale. Onda kutafuta maji. Wakati unatafuta maji uje uzime, moto unazidi kufanyaje? Kuongezeka. Lakini kifaa umekitumia, hiki kifaa ni zaidi ya maji. Unakitumia, unaenda unazima. Kwa hiyo kifaa hiki jamani ni kwa ajili hiyo ya kuzima moto. Kwa hiyo tuelewe kwa pamoja, hata hao wanaotulindia mara nyingi tu tunakumbushana. Unaweza kumkumbusha kwa sababu tayari utakuwa umepata elimu hiyo, unamkumbusha kwamba bana wewe ni mlinzi wetu, lakini inapotokea jambo hili la moto changamoto yoyote inatokana na moto, wewe uwe kipaumbele wakati sisi hatupo kufanyaje kuzima.
7: Maliganya amesema katika kutumia vifaa vya kuzima moto kunahitajika umakini kulingana na elimu ambayo inatolewa.
8: Kwa hiyo sasa kwenye kuzima huo moto wetu, wewe unatakiwa ujue kwanza moto uko wapi. Usio kaambiwa tu moto moto, unaenda kuchukua kifaa, hujui hata moto uko wapi. Kwa hiyo ujue kwanza moto uko wapi, lakini moto chanzo chake ni nini. Ukishatoka hapo kachukue kifaa. Kifaa huwa usianze kulivuta kama mnagombana. Kuna namna ana kama unakipandisha afu una kama unakilaza ndio unafanyaje? Unakitoa. Ukifanya hivyo kinatoka kwa urahisi. Lakini ngana ukivuta unaweza ukalia, ukakiacha, ukakimbia, ukaenda kutafuta maji, ukakiacha kifaa pale. Kwa kuna namna yake ya kukitoa. Kabla hujafika kwenye ule moto, umeshauona polisi saba moto uko hapo au uko wapi kwenye moto pale. Kitu cha kwanza ambacho utakao kufanya, kwanza toa hii pini ya usalama ili unapoenda kupambana na moto uwe tayari umeshajiandaa. Uwezi kwenda kupigana na adui silaha yako hujaiandaa. Kwa hiyo sasa sisi kwenye kupigana na moto lazima tutoe hii pini. Pini tumesema tunatoaje? Tunatoa sili kwanza. Hii sili sio ngumu sana. Kivuta ikashinda katika unazungusha kwa kama unanyonga hii.
7: Baadhi ya waliopata elimu hii wanaeleza namna ambavyo itawasaidia katika kukabiliana na majanga ya moto.
9: Alfred Gatete Alfred. Janga la moto linaweza likatokea afu hamna mtu aliyopo karibu, nipo mimi, kwa naweza nikaanzia hapo hapo. Mimi nilikuwa napendekeza waongeze juhudi za kutoa elimu kwa watu mbalimbali.
10: Kwa majina ni Renatus Alexander, katibu wa kikundi cha Kakazi Kumweruro. Nimeshukuru kwa kujua namna ya kuzima moto na namna ya kujilinda katika maeneo ninayoshindia mimi.
7: Naye mwenyekiti wa kikundi cha Kakazi Bwana Lengo Lao Lamek amesema elimu hii itawasaidia dhidi ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza pindi kitokea ajali ya moto.
11: Mwanzoni tulikuwa unajua kazi ya zima moto ni kuzima moto tu. Kumbe kabla hujazima moto lazima uangalie chanzo cha moto ni nini, na lazima uangalie uelekeo wa moto, upepo unatokea upande gani, wewe usimame upande upi. Si kila moto unaweza kuuzima hivyo tunavyojisikia. Mimi nadhani ni jambo zuri na tumefurahi. Tunaweza tukawa ni sehemu ya mabalozi kwa watu wengine ambao hawana elimu ya zima moto.
7: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Juma tukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na zaidi ya shilingi milioni 214 zimetolewa kwa vikundi 17 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kasulu. Wazazi na walezi wilayani Kibondo wameaswa kufuatilia maendeleo ya watoto wao shuleni. Na wananchi wilayani Kibondo wametakiwa kuzingatia elimu ya kukabiliana na majanga ya moto. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Trefoni Odas, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo Daniel Amando, mimi ni Esperance Ramadhani, nikutakia usiku mwema na kwa heri kwa sasa.

Haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi. Ni ile ziara ya kimkakati, Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote, kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hisi ya kutolea udhuru, kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra, ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi, Askofu Kasea Daudi, kwa namba 0678-21-76-12. Namba hiyo ni 0678-21-76-12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.

0: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisani Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
1: We umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Hakuna ngumu kwako Yesu.
0: Kigoma, po tayari. Huduma ya ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisani Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.

Kichwa cha neno la leo, kuhangaika au kuomba. Mara nyingi maisha yanafanana na kitendawili ambacho ni kigumu kutatua. Labda ulikuwa na mipango fulani mizuri sana, lakini ghafla mambo yanabadilika kwa njia ambayo hauielewi kabisa. Nafikiri karibu kila mmoja wetu amewahi kupitia hali kama hiyo. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati mtu anakumbana na mazingira magumu yanayomtatanisha, mambo ambayo hayaelewi wala hayapati majibu kirahisi, atafanya nini? Mara nyingi mtu humgeukia Mungu na kumuuliza, kwa nini unaruhusu mambo haya mabaya yanipate mimi kati ya watu wote hawa? Hebu turudi nyuma kidogo katika historia. Ni mwaka wa 597 kabla ya Kristo. Taifa liko hatarini. Yerusalemu imezingirwa na jeshi la Babeli na nchi ya Yuda iko karibu kuanguka. Lakini katika hali hiyo ngumu, Mungu anamwagiza nabii Yeremia kufanya jambo la ajabu sana. Kununua shamba katika kijiji cha Anatoti. Je, kweli Mungu agizo kama hilo linaweza kumfanya mtu atikise tu kichwa kwa mshangao? Sivyo? Sikiliza jinsi Yeremia alivyojibu. Yeremia sura ya 32 mstari wa 17 inasema, "Ah, Bwana Mungu, tazama, wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu, na kwa mkono wako uliunyosha. Hapana neno lililo gumu usiloliweza." Ni rahisi kujiona kuwa mtu wa imani mpaka pale imani yako inapojaribiwa. Mpaka pale inapoonekana kana kwamba Mungu anatenda jambo lisiloeleweka, kama vile alivyokubali nchi ya ahadi ivamiwe na watu wake wa Israeli wapelekwe uhamishoni. Wakati Mungu anatenda jambo kama hilo au kuruhusu litokee, mara nyingi tunabaki na chaguo mbili. Ama tuanze kufikiria kwamba Mungu ni mwovu na hawezi kutegemewa, au tukubali kwamba kuna jambo kubwa zaidi linaloendelea nyuma ya pazia, jambo ambalo sisi hatuwezi kuliona wala kulielewa kikamilifu. Kwa hiyo utakapojikuta katika hali kama hiyo, unaweza kuchagua kuhangaika au unaweza kuomba kama Yeremia alivyoomba. Ah, Bwana Mungu, tazama, wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu, na kwa mkono wako uliunyosha. Hapana neno lililo gumu usiloliweza. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: mkubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy 90.5 Kasulu mjini, na leo pia uko nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA hapa Kasulu mjini, eneo la Kwashayo. Leo ninalo somo moja linalosema Mungu anatafuta watu walio safi. Mungu anatafuta watu walio safi. Na kwa sababu hiyo, acha niende kuomba ili tuweze kuendelea. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya majira haya na wakati huu ambao tuko mbele za uso wako. Nasi tukiamini hivyo, Roho Mtakatifu, ninao wasikilizaji wangu walioko mahali hapa, wako Tanzania, wako DRC Congo, wako Rwanda, wako Burundi na maeneo mengine ambayo wanatusikiliza. Roho Mtakatifu, naomba kuinama mbele za uso wako wakati huu ninapowainua mbele zako. Wajalie kusikiliza, Roho Mtakatifu, kile unapenda kusema nao ili akato ke mambo makubwa ambayo umetuahidi kupitia kanisa lako Tanzania, lako DRC Congo, lako Burundi na Rwanda na maeneo mengine, ili ukatukuke kupitia kanisa hili ambalo umeliweka. Pokea sifa, sababu natamani kuona kinena na watu hawa kupitia jina la Yesu, amen. Kama nilivyokuahidi, mpendwa msikilizaji wangu, leo tuna somo zuri ambalo nataka tuliangalie ili tuweze kuona kile Mungu anahitaji kusema na kila mmoja ambaye ameketi mahali hapo ili kunisikiliza. Naomba nikusomee kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 20 pale mstari wa 21, alafu tuweze kuona kile Mungu anapenda kusema. Biblia inasema kwamba naye alipokwisha kufanya shauri na watu wake, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhila zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima wa Seli waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa, kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuharibu. Na walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu na wenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, nanisikiliza, kuna kitu naomba kusema mahali hapa. Kuna mambo ambayo natamani uyajue, ni wapi mara nyingi yamekwenda tofauti na vile ulivyotamani yafanike. Kwa sababu gani? Kuna vile Mungu anataka, kuna vile we unataka. Ni mambo mawili yametofautiana. Sasa kuna wakati ambapo unatamani kufanya kama vile unavyotaka wewe, lakini sio kama vile Mungu anavyotaka. Mwisho wa siku tumepokea matokeo hasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumefanya kama tunavyotaka sisi, mwisho wa siku tukidhani kwamba tunavyotaka sisi ndivyo anavyotaka Mungu. Kumbe njia za Mungu haziwezi kuambatana na njia zetu. Kwa sababu hiyo tumefanya mambo ya kutofautiana na tukatarajia vitu ambavyo Mungu angefanya kwetu na visifanyike. Sikiliza na nifanye kitu kimoja hapa, hata nielewa. Biblia inasema kwamba naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akaweka wale watu watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhila zake ni za milele. Na 22 amesema kwamba nao hawa waimbaji walipoanza kuimba na kumsifu Bwana, asema Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moab, wa milima wa Seiri waliokuja juu ya Yuda na

wakapigwa sana. Sikiliza niseme kitu hapa. Unajua tumekosea sana. Tumefikiri namna ambazo tunafanya huduma wakati mwingine Mungu atakuwa radhi na sisi. Ndio maana Mungu amesema kwamba Mungu hawi radhi na wapumbavu. Kwa sababu gani? Kuna yale ambayo tumemfanya Mungu ashikamane aungane na sisi kwa sababu ya mipango tulionayo. Lakati Mungu hawezi kuongozwa na mwanadamu, bali yeye atamuongoza mwanadamu. Hapa tumesikia kwamba kuna wakati ambapo Yehoshafati alikabiliwa na majeshi ya Amoni, akakabiliwa na majeshi mengine ya jirani, akamwomba Mungu, akamwambia Mungu, kwa kuwa wewe ndio umenisaidia katika nyakati zote za vita iliyopita, hebu tazama tena mashauri ya watu hawa, kwa kuwa wewe ndio umekuwa msaada kwangu. Ndipo Bwana akasema na Yehoshafati akamwambia, sasa niandalieni, nichagulieni waimbaji wenye uwezo wa kuimba katika uzuri wa utakatifu. Sikiliza point nataka kusema hapa. Anasema Bwana niandalieni, nitafutieni. Si kila mwimbaji anaweza kaimba mbingu zikashuka, hapana. Si kila mwimbaji unayeweza kumuona anaimba kanisani, anaimba kwenye tamasha, anaimba mara popote ukaisi huyu ni mwimbaji anaweza akazishusha mbingu, hapana. Mbingu zinasema kwamba azinamwambia Yehoshafati kama nitafutieni, nitafutieni waimbaji wazuri wenye uwezo wa kuimba katika uzuri wa utakatifu, hao ndio watoke mbele ya jeshi waweze kuimba mbele za Bwana. Halafu utaona kile Bwana anapenda kufanya katikati ya watu wa Yehoshafati. Na tumesoma katika mstari wa 22 anasema kwamba nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na wana wa Moabu na wa milima wa Seiri waliokuja kupigana juu ya Yuda, nao wakapigwa. Sikiliza, tuna mambo ambayo tumesimama na Mungu kinyume, halafu tukapata matokeo hasi kabisa na kile ambacho tumekitarajia. Kwa sababu gani? Mungu anatafuta waimbaji wanaoweza kuimba kwa uzuri na utakatifu. Waimbaji hawa ni adimu sana makanisani. Waimbaji hawa baada ya kupotea, ibada nzuri zimepotea. Baada ya kuwa waimbaji hawa ni adimu makanisani, leo tumejikuta tunafanya ibada ambayo haina muonekano, haina maudhui ya kimungu. Maana tumesikia watu hawa walipopatikana waimbaji wazuri, walipoanza kuimba tu katika uzuri na utakatifu, tutasikia Mungu akashuka, Mungu akaleta viziao, Mungu akatuma jeshi la mbinguni likaanza kupigana na wana wa Amoni, likaanza kupigana na wana wa milima ya Seiri. Bwana akashuka mwenyewe akaleta jeshi la mbinguni. Bwana akasimama kupigana ile vita. Wakati mwingine tumeshindwa kuiona vita ikifanyika katika ulimwengu wa kiroho, katika makanisa yetu, sababu Bwana anasema yeye, sifa zinawapasa wanyofu wa mioyo. Unaweza kutazama waimbaji walipo kanisani kwa kwa mchungaji, hao unawaelewa maisha yao, nao ndio umewaweka mbele. Waimbe wakati wa sifa, waimbe wakati unapotaka kuhubiri. Haiwezekaniki mbingu zikashuka, maana waimbaji wao waweka sio walio sahihi. Bwana nao wataka. Alimwambia Yehoshafati nitafutie. Si kila mwimbaji tu, usiwekeweke mwimbaji yoyote anaweza kaimba mbingu zikashuka. Mbingu zinasema nitafutieni waimbaji wazuri wanaweza kuimba katika uzuri wa utakatifu, wenye roho wa Mungu. Leo tumezoazoa tu waimbaji, madi ni mwimbaji tujaze kwaya bila kujali kanuni ya waimbaji wanaotakiwa kuimba mbele za Bwana ni watu wa namna gani, ni watu walioishi maisha gani. Leo wachungaji tumeruhusu mambo hayo, mwisho wa siku tumeharibu hali ya ibada, na Mungu hawezi kushuka katikati ya ibada. Hatuwezi kumuona akisimama katika vita tuliyo nayo kama Yehoshafati alivyomuona Mungu akisimama, akishuka, akileta wavizi yao mbele ya wana wa Amoni. Mwisho wa siku walipoamka asubuhi, wakakuta wale wana wa Amoni wote wamekwisha kufa, wamepigwa. Nini kilichofanyika? Ulimwengu wa kiroho kuna majeshi pia, kama tunavyoona katika ulimwengu wa nyama tuna majeshi ya Tanzania JWTZ, lakini pia katika ulimwengu wa kiroho yako majeshi ya mbinguni. Ndio maana Mungu wetu ameitwa ni Bwana wa majeshi. Huyu ndio amiri jeshi mkuu wa majeshi yako mbinguni, akatuma majeshi kumsaidia Yehoshafati. Walipoamka asubuhi, wakakuta yale maadui yote waliokuja kupigana na Yuda yamekwisha kufa, yamekwisha kuwa. Ndio maana unakuta wakati mwingine hata imefika mara kwenye ibada wachawi wameshiriki ibada zetu, hata wakati mwingine wawangaji wameshiriki ibada zetu. Ni kwa kuwa hata waimbaji wanaoimba hawezi kusababisha mbingu zikashuka, hawezi kusababisha Roho Mtakatifu akashuka akaleta waviziao aweze kukabiliana na mapepo, aweze kukabiliana na hao wawangaji. Hivyo tunalo jukumu wachungaji kukumbuka kurudi msalabani, kumwambia Yesu atusaidie kurejesha tena ibada, kurejesha tena maudhui ya ibada, kama Yesu alivyoshauri kwamba mnapoomba muombe mapenzi yako yatimizwe
kama vile huko mbinguni na hapa duniani, kwa maudhui yale yale, kwa sura ile ile. Acha turudi tena msalabani, tumwambie Mungu aturejeshe ibada ambazo zina kibali katika ibada zetu, tumuone Mungu akishusha wavizi yao, ili wachawi na wangaji wapate kumuona Mungu pindi tutakapoanza kuimba, tuone Roho Mtakatifu akishuka. Ni zamani tu tulikuja kuona kwamba waimbaji walipokuwa kimba, Roho Mtakatifu alishuka kanisani akaanza kunena. Leo hii mambo yako wapi? Naomba niseme na wewe mwimbaji, naomba niseme na waimbaji mahali popote walipo, uimbaji sio kuruka ruka tu, uimbaji sio kuandaa tu staili za kimwili, uimbaji sio kuvaa sare peke yake, uimbaji sio namna kama hiyo. Uimbaji ni maisha matakatifu, maisha ambayo yanampendeza Mungu, maisha ambayo yamekuwa ni kielelezo, maisha ambayo Bwana anayatamani, ili tunaposimama kuimba mbingu zikashuke, mbingu ziweze kutamalaki, Bwana alete wavizi yao. Naomba niwakumbushe waimbaji popote mlipo, jipime kwanza. Je, mnastahili kumwimbia Mungu? Je, mnastahili kufanya kazi ya Mungu? Kwa sababu waimbaji wote, ndio maana nimefika mara sasa, ni zamu ya kujitafakari na kujipeleleza kwamba je, nastahili kumwimbia Bwana ili kama Mungu alivyomwambia Yehoshafati anitafutie. Leo tunahitaji kupata waimbaji wenye uwezo, wenye nguvu ya kimungu ndani yao, ili wanaposimama kuimba basi mbingu zipate kushuka. Acha niende kuomba kwa ajili yako mwimbaji ambao umenisikiliza, ili urekebishe njia zako, ili urekebishe hatua zako, kwa maana mwimbaji hatambulishi kwa sababu amevaa sare tu, hatambulishi kwa sababu anaimba kwenye makanisa ya kiroho. Hapana, uko mwimbaji ambao Roho Mtakatifu anataka, ambao leo nataka niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya waimbaji ambao wako Tanzania, asante kwa waimbaji waliopo Kasulu, asante kwa waimbaji walioko Kigoma, asante kwa waimbaji walioko DRC Congo, asante kwa waimbaji walioko Burundi, waimbaji walioko Rwanda na maeneo mengine. Bwana, na wainua mbele

0: taji waliozibeba mbingu, Bwana wakatangulie mbele zako madhabahuni, wanaposimama uwepo wa nguvu ya Roho Mtakatifu ukashuke, nyimbo zao zinapoimbwa acha Roho Mtakatifu kashuke. Tunatamani kuona ibada zikirejea katika hali ya awali ambapo tulimwona Mungu akitembea, Roho Mtakatifu akitembea katika waimbaji. Bwana Yesu, narudisha tena maudhui ya waimbaji wazuri wanaoweza kuimba, ibada ikatokea, Roho Mtakatifu kashuka, ili tuyaone matendo makuu ambayo Mungu amekusudia. Haya ndio nimeomba kwako Roho Mtakatifu, nikiamini umesikiliza, utaenda kutenda kupitia jina la Yesu. Amen.
1: Na leo ulikuwa na mchungaji wako Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA Kasulu mjini, eneo la Kwasha. Na kabla sijaondoka, basi naomba nikuachie nambari ya mawasiliano kwa mawasiliano zaidi: 0747798377. Naomba nirudie tena 0747798377. Mungu wa mbinguni akubariki sana, tukutane wakati mwingine. Amen.

nako sio izi izi hospitali za kileo. Je, mimi ya binti, nani atanitazama?

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa Radio Joy FM, karibu sana sana sana katika kipindi maalum, kipindi kizuri kabisa, kipindi kutoka Star of Jerusalem, kipindi ambacho kinakupa elimu mbalimbali kuhusiana na magonjwa mbalimbali, lakini zaidi unapata wasaa wa kufahamu namna gani basi unaweza kuepukana na magonjwa hayo, namna gani unaweza kujikinga, namna gani pia unaweza kupata matibabu. Star of Jerusalem msikilizaji, niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye nipo naye hapa studio, atakueleza mengi sana. Kwa hiyo kaa hapo pembeni ya radio yako mpaka pale tutakaposema kwa heri, kwa sababu yapo mambo mengi sana mazuri kwa ajili yako. Naitwa Beatrice Po, nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huo?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Habari ni nzuri sana, karibu sana sana sana kwenye kipindi kizuri ki.
1: Nashukuru sana.
0: Namna hiyo msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba ambaye anapatikana kule Star of Jerusalem. Unaweza kujiuliza Star of Jerusalem ni nini, lakini usijali, yote utapata kuyaelewa hapa katika kipindi hiki. Tabibu, kuna mtu ambaye anajiuliza huko, Star of Jerusalem ni nini hasa?
1: Asante sana. Star of Jerusalem ni jina kama majina mengine ambayo jina hilo ndo linalotumika katika kuwakilisha kliniki yetu ambayo inafanya kazi ya tiba mbadala na tiba asili. Na Star of Jerusalem kliniki tunapatikana katika maeneo mbalimbali pia katika nchi yetu hii. Katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji tuko barabara kuelekea Nazareti ukitokea Ujenzi, lakini pia tunapatikana Kasulu, tuko barabara ya kuelekea shule ya msingi Murubona. Ukiwa tu hapo utaona kiwanja cha mpira cha shule ya msingi utakumefika. Lakini tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengelema, Bukoba, Geita na Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Okay. Kwa maana hiyo Star of Jerusalem ni kituo ambacho kinatoa matibabu. Namna hiyo msikilizaji, lakini unaweza ukawa na maswali, unaweza ukawa unatamani kuwafikia Star of Jerusalem. Labda upo hapa mkoa ni Kigoma, unatamani ufike katika kituo chao, au unatamani kuelezwa zaidi kuhusiana na mambo tofauti tofauti, tiba wanayoitoa na vitu kama hivyo, unaweza kuwatafuta na mimi nitakutajia namba yao kabla sijakwambia nini hasa ambacho tunaenda kuzungumzia hapa. Star of Jerusalem unapatikana kwa namba mbili. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49. Hiyo ni namba ya kwanza. Na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuwapata Star of Jerusalem vizuri kabisa. Okay, msikilizaji, tuna mambo mengi sana tunazungumzia hapa kwa siku ya leo. Labda wewe una matatizo ya miguu kuwaka moto, au labda una matatizo ya macho, unatokwa na harufu mbaya mdomoni, subiri hapo hapo, kuna mambo mengi mazuri, elimu kubwa kabisa ambayo utaipata hapa katika kipindi hiki. Na kama nilivyokuambia pale mwanzo, niko na tabibu Sylvester Luhamba, yeye ndio atakuwa kama dereva katika kipindi hiki, kwa sababu atakuwa na kupa elimu kuhusiana na yote haya ambayo nimekutajia. Labda tuanze kabisa kwanza na ile tatizo la miguu kuwaka moto. Najua msikilizaji huenda umeshawahi kupata matatizo haya, au huenda unamfahamu mtu ambaye ana matatizo haya miguu kuwaka moto, na huenda haufahamu kabisa namna gani unaweza ukapata suluhisho la tatizo hili. Subiri hapo hapo, lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inasababisha miguu kuwaka moto kwa watu wengi ni nini hasa. Karibu sana tabibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na tatizo la miguu kuwaka moto, au wakati mwingine kujihisi ganzi. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupatwa na tatizo hili, na baadaye mtu akawa anashindwa kuelewa ni kwa nini moto unawaka katika miguu yake, au ganzi katika vidole vyake na katika vidole vya miguu na mikono. Kuna sababu nyingi. Hata wakati mwingine kuna watu ambao wamekuwa wakizoelea kutumia pombe au sigara.
0: Ndiyo.
1: Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo hili la miguu kuwaka moto. Lakini si hivyo tu, kuna watu ambao wakati mwingine wamepatwa na tatizo la kisukari, diabetes. Watu kama hawa ni rahisi sana miguu yao kuweza kufa ganzi, au wakati mwingine kuweza miguu kuwaka moto. Ni kwa sababu wakati mwingine inapelekea aina ya mishipa ya fahamu inakufa, mishipa pembezoni mwa miguu inaharibika, na wakati mwingine kwa sababu ya kukosa vitamin B. Hiyo inakuwa ni sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea mtu kuweza kupatwa na shida ya miguu kuwaka moto. Lakini wakati mwingine pia inaweza kawa shida, zinatofautiana kati ya mtu na mtu.
0: Ndiyo.
1: Na ndio maana mtu mwingine anaweza kusema mimi nilitumia dawa fulani nikapona. Lakini mwingine akasema mimi nitumia dawa hiyo sikupona. Kwa sababu inawezekana mtu mwingine huenda ni kwa sababu ya lishe duni.
0: Mm-hmm.
1: Ikapelekea zile nervous systems zikaweza kuharibika. Na huyu mwingine amepata kwa sababu ya kisukari. Lakini kuna mwingine labda huenda amepata kwa sababu ya ujauzito. Kwa hiyo kuna sababu nyingi tofauti.
0: Mm-hmm.
1: Na zote hizo zinaweza zikapelekea tatizo la miguu kuwaka moto. Lakini kuna watu wengine ambao wanaweza akawa na tatizo la tezi za shingoni, thyroid. Hawa nao pia inaweza kapelekea kuweza kupatwa na tatizo hili. Na wengine wanaweza wakajikuta pia wanapatwa hata tatizo lile la goita, kwa sababu madini ya chuma yatapungua, na kwa sababu kama hiyo inaweza kapelekea hiyo hali. Watu kama hawa wamekuwa pia wakipatwa na tatizo hilo la miguu kuwaka moto. Na wakati mwingine hata kufa ganzi.
0: Hmm.
1: Na kuna wengine pia wamepata magonjwa kama ya kuambukiza. Kuna magonjwa mengi sana ya kuambukiza. Haya yanaweza kapelekea pia matatizo kama hayo. Magonjwa kama vile kaswende, HIV, na magonjwa mengine, mkanda wa jeshi na vitu kama hivyo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini si hivyo tu, wakati mwingine hata fangasi za miguu. Mtu anapata fangasi za miguu na ni kwa muda mrefu, anajikuta hili tatizo linampelekea kuweza kupata shida hiyo ya ganzi miguuni. Mm-hmm. Au miguu kuweza kuwaka moto.
0: Sawa, lakini umezungumzia hapo matumizi ya pombe na sigara yanaweza kusababisha mtu kupata matatizo haya, lakini pia umezungumza mengi, lakini pia ukazungumzia kuhusiana na matatizo yale ya shingo. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kujiuliza uhusiano hasa uko wapi? Mtu anapokunywa pombe, anapotumia sigara, ina uhusiano gani labda na miguu, au mtu anapoumwa labda maeneo ya shingo ile kuvimba ile, uhusiano na miguu uko wapi yani?
1: Asante. Ni kwamba mtu anapokuwa anatumia pombe, kuna sumu anayoipata, alcohol. Sasa ile sumu inapelekea kuweza kuathiri vitu vingi.
0: Mm-hmm.
1: Ndio maana inaweza kusababisha sasa hata ile mishipa ile au zile ile mishipa ya fahamu ikafa ikaathirika. Matokeo yake akapata hiyo shida. Na ndio maana wengine wanajikuta sasa ile vitamin B complex inaisha. Na kwa sababu hiyo lazima tu ile mioto iweze kutokea katika okay. miguu. Na
0: vipi katika matatizo ya shingo ile?
1: Zile thyroid na throat ni aina ya tezi ambazo zinafanya kazi kubwa sana katika mwili. Binadamu anazo tezi mbalimbali. Sasa zile tezi pia zinapokuwa zimeathirika, zinapelekea pia kuweza kusababisha wakati mwingine hata madini chuma asiweze kuyapata vizuri. Na hayo ndio yanaweza kuzalisha zile seli nyekundu za damu. Na baadaye mtu akaweza kupata damu nzuri pia mwilini, kaflow vizuri, na kufanya kazi vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Sasa anapopata mapungufu ya namna hiyo, yanampelekea kuweza kupata moto au mioto mbalimbali au uganzi na vitu kama vile.
0: Sawa.
1: Naam.
0: Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza nafungulia redio yako, kipindi hewani ni kipindi maalumu kutoka Star of Jerusalem. Niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye anaendelea kukuelezea mambo mengi sana yanayohusiana na afya yako, lakini tunazungumzia sasa hivi kuhusiana na miguu kuwaka moto. Unaweza ukawa na maswali yoyote yale, unaweza ukawa unatamani kupata matibabu kutoka Star of Jerusalem, namna gani basi unaweza kuwapata? Mimi nakutajia mawasiliano yao hapa. Kuna namba mbili ambazo unaweza kuwapigia ukawapata moja kwa moja. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49, na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hayo ndio mawasiliano basi unaweza ukawapata Star of Jerusalem, ukawapigia simu, ukawaeleza nini hasa ambacho unatamani wakusaidie moja kwa moja bila hiana, piga muda wote basi utawapata. Vipi ujumbe mfupi wa maandishi mnapokea pia?
1: Naam.
0: Mnapokea pia.
1: Mm.
0: Sawa. Tunaendelea msikilizaji kuangalia hili swala la miguu kuwaka moto, lakini tabibu natamani kufahamu pia, na nadhani pia msikilizaji anatamani kufahamu namna gani mtu anaweza akaepukana na tatizo hili la miguu kuwaka moto.
1: Asante sana. Kama nilivyokwisha kueleza tangu mwanzo kwamba inaweza kutokana na sababu mbalimbali, ambazo wanaweza watu wakatofautiana. Kwa mfano, hata watu wenye shida ya pressure kupanda, watu wenye shida ya kitambi, uzito uliopitiliza, na watu mbalimbali. Kwa hiyo, namna ambavyo mtu anaweza akaepukana nayo, jambo la kwanza, kama ni mtu ambaye huenda anatumia vitu hivyo kama pombe, sigara, ni kuachana navyo. Kwa mtu ambaye ana shida ya kisukari, ni kutibiwa kisukari. Kile kisukari kikishaacha, kwa sababu kisukari kinaathiri vitu vingi na kuweza kukosa viinirishe vizuri, kwa sababu vinapotea mwilini, vinaharibika na mwili haupokei zile nutrition vizuri na kuweza kujenga mwili. Kwa hiyo akitibiwa kisukari, tayari anaweza kageini kwa haraka tu na akarudi katika hali yake ya kawaida. Mm-hmm. Lakini vile vile kama ni mtu wa pressure na hali kadhalika, jambo la kwanza ni kuitibu pia ile pressure. Harafu ndipo ile ganzi itaisha tu baadaye, na baadaye atapata pia dawa kwa urahisi za kuweza kumsaidia, kuliko kung'ang'ana kutibu matokeo ambayo yamesababishwa na kitu kingine. Lakini kama ni mtu mwenye shida ya zile thyroid na throat ambazo ni za shingoni, taratibu ni zile pia. Lakini kama ni mtu ambaye tatizo lake ni lishe, ni vizuri sasa kukurejea atumie lishe vizuri. Abadilishe chakula, awe na mfumo mzuri, atumie matunda, atumie mboga za majani, abadilishe chakula, asikariri na kuepukana na vyakula vile ambavyo vimenyanganywa lishe, kwa maana kwamba vyakula vilivyokoborewa, vyakula ambavyo vimesindikwa, vilivyopitia kiwandani na kadhalika.
0: Aepukane navyo.
1: Lakini kitu kingine, mazoezi ni jambo zuri sana.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Na kuna mtu anatamani kufahamu matibabu yake hasa, matibabu ya miguu kwa kamoto ni yapi hasa?
1: Okay. Matibabu yapo yako kwa namna tofauti tofauti kulingana na vianzo. Wote, iwe ni chanzo cha namna yote, iwe ni shida ya kisukari, iwe shida ya pressure, iwe shida hizo tezi, iwe ni shida ya magonjwa kuambukiza, iwe ni shida yote, tunamtibu. Tukisha kumtibu, tunamuelekeza pia aweze kuishi katika mfumo wa namna gani, katika ulaji, katika unywaji, mapumziko, namna kufanya mazoezi na vitu mbalimbali. Halafu atarudi katika hali yake ya kawaida na bila shida. Naam.
0: Okay. Tunazuiaje sasa miguu kuwaka moto?
1: Namna ya kuzuia ni sasa inakuwa shida ni ile ile, kwa sababu kila mtu ana chanzo tofauti na mwingine. Kwa hiyo kuishi katika mfumo mzuri, wa taratibu nzuri za ulaji hasa, namna ya kufanya mazoezi ni jambo jema sana kwa mtu yoyote. Kunywa maji ya kutosha kwa siku, kwa maana kwamba isiwe chini ya lita 2, yani isiwe chini ya bilauli 6 za maji
0: kwa siku.
1: Kuanzia hizo hadi lita 3 ni jambo zuri zaidi. Naam.
0: Sawa. Kwa yoyote yule mwenye matatizo ya miguu kwa kamoto, msikilizaji, nadhani na naamini pia kwamba umepata elimu hapo. Lakini Stop Jerusalem wanapatikana pia muda wowote, unaweza ukawatafuta kama una matatizo haya pia miguu kwa kamoto. Wewe watafute tu, wapigie au watumie ujumbe mfupi kwa nambari 0763 44 01 49. Nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba za Star of Jerusalem. Ukitaka kuwatafuta na kuwapata moja kwa moja, basi watakujibu na watakutatulia shida yako muda wowote ule. Lakini msikilizaji, huenda hapo ulipo pia na matatizo ya macho. Matatizo ya macho ni ugonjwa pia ambao watu wengi wanao, ambao huenda ufahamu namna gani basi unaweza ukaepukana nao, ufahamu hasa jinsi gani unaweza ukaondokana na tatizo hili. Lakini tabibu Sylvester Luhamba yuko hapa kutupa elimu zaidi kuhusiana na matatizo ya macho. Nini hasa kinafanya watu kuwa na matatizo ya macho, daktari?
1: Matatizo ya macho ni mengi, nayo pia yanatofautiana. Unaweza kukuta mtu mwingine macho yanawasha, au wakati mwingine yanakuwa mekundu. Inaweza kawa hiyo ni kwa sababu wakati mwingine ya bakteria au ambao wanaitwa conjunctivitis. Hawa bakteria wanapokuwa wamemshambulia mtu kwenye macho, anaweza kajikuta anakuwa anahisi kuwashwa, anajifikicha macho, yanakuwa mekundu na hivyo. Na ndiyo maana hawa bakteria huwa wanajificha sehemu ambazo mwanga wa jua hauingii kwa ndani. Na hivyo ndiyo maana huwa ni vizuri sana kuweza kufungulia kufungua madirisha ili kwamba mwanga wa jua uweze kuingia na kuweza kuangamiza bakteria mbalimbali ambao wanajificha sehemu ambazo hazina mwanga. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Lakini kuna watu wengine wanaweza kawa na shida ya macho kwa sababu ya nyama zinazoota kwenye macho. Watu kama hawa nao pia wanaweza wakatibiwa. Macho, kuna wengine pia wana shida ya zile retina zao za macho, wakati mwingine uwezo wake unakuwa ni mdogo.
0: Wakuona.
1: Kuna mwingine wa kuona. Kuna mwingine anaweza akawa haoni mbali. Lakini karibu anaona. Na mtu wa namna hiyo ambavyo ndio kumgundua hata kama ni simu anaisogeza karibu sana mpaka unasema kwa nini anasogeza?
0: Okay, kumbe uwezo wa kuona ni mdogo.
1: Ni mdogo, haoni mbali. Lakini kuna mwingine sasa yeye haoni karibu. Akiwa na simu anaipeleka mbali hivi kama sasa huyu jamaa vipi tena? Anafanya malingo?
0: lakini kumbe ni matatizo.
1: Kwa sababu ya matatizo ya macho. Kwa hiyo watu wote hawa wana uwezekano wa kutibiwa na kurudi katika hali yao ya zamani. Lakini kuna wengine kwa sababu ya age yao, umri wao umekwenda kuanzia miaka kama ya 60 hiyo, miaka ya 70, 80. Hawa nao pia wanaweza kujikuta kwamba macho yao sasa uwezo unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kila mtu pia anaweza kupata shida ya macho kwa sababu fulani. Kwa mfano kuna wengine unakuta kwamba hata kama bado ni kijana mdogo anapata shida ya macho. Kwa hiyo inatofautiana pia kati ya mtu na mtu na vyanzo.
0: Nini hasa sasa ambacho kinasababisha mpaka baadhi ya watu, kuna tabia yote ya mtu ambayo inaweza kumsababishia akapata matatizo haya ya macho?
1: Ni kweli. Kuna tabia ambazo mtu anaweza akawa nazo na zikamsababishia. Moja, kuanzia kutungwa kwake mimba kwa mama. Kuna mama mwingine anakuwa anapendelea chakula fulani wakati akiwa ni mjamzito. Ni rahisi sana kuweza mtoto huyu ambaye yuko tumboni kuweza kupotwa na akazaliwa na mapungufu fulani. Akajikuta hata anapokuwa bado ni kijana mdogo, anapokuwa shuleni na hivi, anajikuta yeye macho yanauma. Yaani anapata shida, anateseka sana. Ni kwa sababu ya ametangu huko tumboni kwake. Kwa hiyo kumbe kushughulikia kupata lishe nzuri katika ujauzito ni jambo jema sana. Lakini kuna mtu mwingine hata kama bado sasa ni mtu mzima hakuzaliwa na shida hiyo, anaweza kujisababishia matatizo yeye mwenyewe. Tatizo ni lile lile, kuweza kukariri vyakula, kutotumia vitu kama karoti, kutotumia mboga za majani, kutotumia kuna vitu mbalimbali. Karoti mesheni, ile karoti ni kwa wingi sana na vitamin A kwa wingi sana. Lakini watu hatutumii. Unaona, wakati mwingine hata kitumia, basi ni ile ya kuweka kwenye mboga au kwenye chakula. Lakini kutumia yenyewe kama fresh either juisi yake au karoti zenyewe ukazitafuna kama ilivyo, unakuta wengi hatuna desturi hiyo. Utumiaji wa matunda hatutumii. Kwa hiyo mfumo wa kutotumia chakula kilicho kamili kina uwezo wa kupelekea kuweza kupatwa na upungufu wa nguvu za macho, uono ukawa mdogo au uono ulio hafifu.
0: Sawa, kuna aina ngapi labda aina za matatizo ya macho tunaweza tukazifahamu labda kidogo?
1: Ni kama vile nimekwisha kueleza toka mwanzo kwamba kuna mwingine anaweza kawa na shida ya bakteria. Mwingine anaweza kawa na shida kwa sababu ya upungufu wa vitamini A. Mwingine labda madini mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaweza vyote hivyo vinaweza kuwa ni vyanzo. Kutotumia chakula kamili, mlo kamili, hiyo nayo inaweza kapelekea kuweza kupata shida hiyo.
0: Sawa, matibabu yake hasa, matibabu ambayo tunaweza tukapata katika matatizo ya macho ni matibabu gani hasa?
1: Asante sana. Tunayo matibabu, uzuri wa bahati sitopo Jerusalem Kroniki tuna njia mbalimbali za kuweza kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kuna tiba tunayotumia ya reflexology. Katika kiganja cha mtu yoyote yule kuna niseme kwamba unaweza ukapata kila kiungo katika mkono huo. In short ni kwamba kwa hiyo kuna namna kuweza kuactivate hicho kiungo, kama ni jicho, kwa kuna namna ya kuweza kupresi mahali fulani
0: kwa kupitia mkono.
1: Kwa kupitia mkono, aidha mguu, halafu na kuweza kumpatia pia lishe ambayo imeandaliwa vizuri katika uwiano mzuri unaotakiwa. Na wakati mwingine kama basi nahitajika dawa, kama ni kwa ajili ya bakteria, zipo dawa pia ambazo tunaweza kumpatia na akarudi katika hali yake bila shida.
0: Sawa. Kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye ana matatizo ya macho anaweza kaona Star of Jerusalem kwa matibabu bora kabisa na ya uhakika. Lakini namna gani tunaweza tukazuia pia matatizo ya macho, tabibu?
1: Namna kuweza kuzuia, moja ni kujua kwamba nikifanya kosa hili linaweza likanipelekea kupata tatizo la macho. Nisipotumia chakula vizuri kwa usahihi, inawezekana mbele ya safari nikapata shida ya macho. Kwa hiyo namna gani aweze kuzuia? Moja, kama tulivyosema tangu mwanzo, kufungua madirisha ili asiweze kupata ile tatizo la bakteria ambao wanaweza kumshambulia kwenye macho yake. Lakini vile vile kuweza kutumia vyakula ambavyo vinaweza vikaongeza nguvu ya macho. Wakati mwingine tunayo bahati nzuri, hasa hususan hasa mkoa wa Kigoma, mawese huwa ni mazuri sana. Ni mazuri sana
0: kwa macho,
1: kwa macho.
0: Yanasaidia sana
1: yanasaidia sana.
0: Okay.
1: Matumizi ya mafuta, mtu anaweza kayaharibu pia. Anaweza anataka kuondoa ile rangi yake ya asili ya yale mawese. Inageuka tunaita kambili huko. Inakuwa si jambo zuri. Kwa hiyo mawese huwa ni mazuri sana. Mazuri sana. Ndio maana hata ukiangalia uwingi wa waathirika wa macho katika mkoa wa Kigoma ni mdogo ukilinganisha na mikoa mingine. Kwa hiyo kutumia vyakula ambavyo vinaongeza kama vitamin A, vinaongeza madini mbalimbali, na ni vizuri sana ili kuweza kutengeneza kuwa na uono mzuri.
0: Sawa, basi msikilizaji, Star of Jerusalem wanapatikana muda wowote, unaweza ukawatafuta, na kama una matatizo haya ya macho, una matatizo mengine yoyote yale, Star of Jerusalem wapo kwa ajili yako kukuhudumia, kukufanya basi afya yako iweze kuimarika, iweze kuwa vizuri zaidi. Kama alivyokueleza pia, Star of Jerusalem wanapatikana hapa mkoani Kigoma. Kwa hiyo kwa yeyote yule anayetusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Joy FM, kama vile vile uko Tabora, uko Kongo, uko Burundi, na wilaya zote za mkoa wa Kigoma, fahamu pia Star of Jerusalem wanatoa matibabu bora kabisa, matibabu ambayo yataweza kusaidia wewe kuondokana na matatizo mbalimbali. Unaweza kuwatafuta basi kwa matibabu zaidi, nambari ya simu ni 0763 44 0149. Nambari nyingine ambayo unaweza kuwapata Star of Jerusalem ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba ambazo unaweza kuwapata Star of Jerusalem kwa matibabu ya uhakika kabisa. Sawa. Na nilikuuliza pale mwanzo, msikilizaji, kama una matatizo miguu kwa kamoto, labda una matatizo ya macho, harufu mbaya mdomoni, ndio ambayo tunaenda kuizungumzia wakati huu. Harufu mbaya mdomoni ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi sana, kiasi kwamba hata wakati wa kuzungumza mtu anaangalia namna gani azungumze ili mdomo basi usimuelekee mwenzake. Lakini tatizo hili, msikilizaji, Star of Jerusalem wanasema sio tatizo kabisa kwao, wanakutibu kabisa. Lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inawafanya watu wengi kupata harufu mbaya mdomoni ni ipi, tabibu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Matatizo ambayo yanaweza kusababisha harufu mdomoni ni mengi. Ni mengi na yanaweza kuwa tofauti tofauti. Lakini hasa tatizo gumu ni lile ambalo mtu anaweza kaswaki hata mara 7 kwa siku. Lakini harufu haiishi. Hili huwa ni tatizo ambayo inatokana na mfumo wa umengenyaji wa chakula tumboni. Kwa hiyo badala ya kutolea njia ya haja, basi inapanda kwa juu. Inapanda kwa juu. Mtu kama huyu ni anaweza kuwa anatokwa na harufu mbaya mdomoni. Na yeye mwenyewe mpaka kajihisi kwamba lakini mimi nina shida. Kwa hiyo mtu kama huyu kuna namna pia ambavyo anaweza kusaidiwa na kurudi katika hali yake. Lakini tatizo lingine ambalo ni la kawaida sana ambalo mtu yoyote ana uwezo wa kuliondoa na bila shida ni tatizo la vyakula ambavyo mtu anapokuwa amekula alafu mpaka kafikia chakula kingine tena akala, wakati hajaswaki. Inatakiwa mtu anapokuwa imaliza kula, muda huo aswaki vizuri.
0: Anapomaliza kula.
1: Mm. Na usitumie, tunapendega haraka haraka tu. Kaka, mara moja tu tayari ya shatu tema, shasuza. Amemaliza. Ni vizuri uswaki taratibu. Unapokuwa unaswaki taratibu na utumie muda wa kutosha. Hata dakika tano, ukiwa unatumia pia na ile suitwite dawa ya meno.
0: Dawa ya meno. Ni dawa ya meno.
1: Ile ni dawa ya meno. Kwa hiyo utumie hivyo kwa muda wa kutosha. Ikiwezekana unaweza kawa unasugua jino hadi jino. Ikiwezekana kuna namna pia ya kutumia mswaki. Aha, sasa ni kitu ambacho kwa sababu hatuko na kila mtu akatuona, tungetoa maelekezo.
0: Unaweza pia ukasema maeneo gani hasa ambayo ni muhimu mtu kuyazingatia wakati anapiga mswaki labda?
1: Maeneo yote ni ya lazima, isipokuwa vile tunavyotumia mswaki, yani kama vile tunavyotumia tulivyozoea. Ni nzuri, lakini ni vizuri kutumia uswaki kwa namna fulani ya kupandisha na kushusha. Unapandisha na kushusha kwenye meno.
0: Ndio.
1: Na unasogea hivyo hivyo sehemu baada ya sehemu, hivyo hivyo mpaka maeneo yote. Na kisha unaweza ukaswaki pia kwa ndani. Kwa ndani ya meno. Hivyo hivyo unapandisha na kushusha, unapandisha na kushusha. Na usiwe na haraka. Tumia muda wa kutosha. Ni jambo zuri sana.
0: Okay. Sawa. Matibabu ya mtu ambaye anatoa harufu mbaya mdomoni, matibabu yake ni yapi hasa?
1: Matibabu yake, zipo dawa ambazo tunampatia mtu kuweza kuleta ile digestion yake iweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa sababu shida unaweza kukuta kuna watu wengine anakaa hata wiki nzima hajapata choo. Mtu mwingine hata kama akipata choo lakini anapata choo ya ajabu ajabu. Japokuwa hakuna choo iliyo nzuri. Sasa kwa hiyo sasa anapata matibabu ambayo yanaweza kurekebisha ile mfumo wake uweze kurudi katika hali yake ya kawaida.
0: Okay.
1: Na kama ni mtu pia ambaye anahitaji kuweza kusaidiwa, kuelimishwa namna kuweza kutumia, basi anasaidiwa pia, anaelimishwa na bila shida. Kwa sababu huwa tunakaa na wagonjwa wetu, anayetaka kuweza kushauriwa anakuja bila hata pesa. Anashauriwa bila shida yote ile. Ila yule anayehitaji matibabu ndio huwa kuna utaratibu ambao analipia shilingi 5,000 ya faili na analipia shilingi 5,000 kumuona tabibu, lakini vipimo na ushauri huwa ni bure.
0: Ushauri na vipimo ni bure.
1: Ndio. Na kwa hapa Kigoma tunapatikana, tupo Ujenzi. Ukiwa Ujenzi kuna barabara inayotelemka kuelekea Nazareti.
0: Ndio.
1: Nyumba kama ya 9 hivi utaona kuna gorofa ambayo ukisha kuifikia hiyo mkono wa kulia, basi nyumba inayofuata tu hapo hapo ndipo tunapopatikana. Lakini kwa Kasuru tunapatikana barabara ya Mauseni. Karibu na shule ya msingi Murubona, au ukifika tu kwenye uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndipo mahali tulipo, ambapo ilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Sio Upendo ya sasa.
0: Kwa Kasulu.
1: Au ni maarufu pia kwa jengo la Kahurananga, lakini liko hapo Murubona. Lakini vile vile tupo Mwanza, Bukoba, Geita, Sengelema, Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mtu anaweza kutafuta muda wote. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa kuna wengine wenzangu na mimi tukisema Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa.
0: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa.
1: Na Ijumaa. Siku zote.
0: Kasoro Jumamosi tu. Sawa. Basi msikilizaji, na imani umeelimika vizuri kabisa na elimu ya siku ya leo kutoka kwa tabibu Selevesta Luhamba. Muda wetu umetuishia, tuna la ziada, inabidi tupishe vipindi vingine hapa viweze kuendelea. Tabibu, una lolote lile la ziada ya kuzungumza na msikilizaji?
1: Ninachopenda tu kuwatia moyo wasikilizaji ni kwamba uwezekano wa kutibika ugonjwa wowote. Yani ni kwamba Mwenyezi Mungu Bwana ametuwekea utaratibu mzuri.
0: Mm.
1: Kisichotibika ni uzee na kifo.
0: Ndio.
1: Basi, kwa hiyo mtu anaweza kusema hivi kweli, hivi nilivyo, naweza nikapona, unapona ili mradi ukubali kufata utaratibu, maelekezo na utumie dawa kwa usahihi na dozi ulizoandikiwa uzitumie kwa usahihi.
0: Mm.
1: Vizuri kabisa. Lakini vile vile inawezekana mtu mwingine anahitaji nahitaji tuonane kwanza nipate ushauri. Wewe hutalipishwa chochote. Njo ukisema tu naomba nipate ushauri, utashauriwa bila kulipia chochote.
0: Sawa, asante tabibu. Na msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutoka Star of Jerusalem, ambaye amekuelezea mambo mengi sana ambayo naamini yatakuwa yamekusaidia. Kwa maelezo zaidi, labda unatamani baada ya kipindi umtafute, umuulize maswali mawili matatu, labda unatamani kufahamu zaidi maelekezo kuhusiana na namna gani unaweza kumpata. Nambari za simu ni 0763 44 01 49. Nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Mpigie muda wote, amesema pia na ujumbe mfupi wa maandishi anajibu. Wewe mwandikie pia ujumbe mfupi wa maandishi, ukibahatika basi anaweza kukujibu. Hatuna la ziada msikilizaji, nakushukuru sana kuwepo pembeni ya redio yako kutusikiliza. Naitwa Beatrice Paul, nilikuwa na tabibu Sylvester Luhamba. Tunakutakia wakati mwema, kwa heri.

0: Msikilizaji wetu, bila shaka ni wakati mwingine mzuri sana ambao Mungu ametupa tukutane tena. Siku zote tunasema kila kitu tunamtanguliza Mungu, si ndio? Na sisi tunayo furaha kwamba Mungu ametupa nafasi ya kukutana tena kwenye kipindi cha afya, ijue afya yako. Na hawa si wengine, ni Lupimo Sanitarium Clinic ambao wameona ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanaepukana na changamoto mbalimbali, ni kuwafikia katika maeneo yao. Na eneo moja wapo ni mkoa wa Kigoma. Ni habari njema sana kwamba Lupimo wakaona hapana, na Kigoma tunafika sisi. kwenye migebuka tena. Aise, Lupimo ni hatari. Bwana, watu wa Kigoma bila shaka mko vizuri. Niwakaribishe sana sasa tuungane na Dr. Emmanuel Madira kwa siku nyingine tena. Lakini kabla sijamkaribisha kwa siku ya hivi leo, acha nikwambie tu kwa wewe mkazi wa Kigoma, tunakumbushana. Ninajua kila siku watu wana ama kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine. Inawezekana kuna wageni, lakini kuna wenyeji ambao pengine hawajawahi kujua kama kuna huduma inatolewa na Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma, ni kwamba tunapatikana hasa Kigoma mjini. Tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kwa wale ambao mpo Kasulu, ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo utakutana tu na bango letu, bango la Lupimo Sanitarium Clinic, na litakuelekeza uelekeo. Lakini kama utaona kwamba kuna namna pana kuchanganya, utawatafuta Lupimo Sanitarium Clinic kupitia 0693664848, 0693664848, au 0715944941. Tarudia 0715944941. Hii ni kwa wale ambao mpo Kigoma mjini na maeneo ya Kasulu. Tuko na Daktari Emmanuel Madira, yuko hapa studio. Lakini leo mimi nina swali bwana. Daktari, uko vizuri?
1: Niko vizuri kwa kweli, na mshukuru Mungu. Ni siku nyingine tena tumekutana mahali hapa, kwa kweli ni jambo la baraka sana. Mimi nichukue nafasi kuwashukuru sana kwa kufika. Niwashukuru sana kwa kufika, lakini pia nipende kumkumbusha msikilizaji wetu ambaye anatusikiliza na hajapata bahati ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa kweli Lupimo Sanitarium Clinic mambo yamenoga, huduma zinaendelea, huduma ni nzuri, huduma za vipimo, kuangalia changamoto mbalimbali za kiafya, huduma za ushauri wa kiafya, lakini pia huduma za matibabu kwa kutumia dawa zetu za mimea, mboga mboga na matunda. Kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Wewe unapokuwa huko maeneo ya Nazareti, unapokuwa huko maeneo ya Mwanga kwa Mchaga, unapokuwa maeneo ya stendi Ujiji, wewe panda bajaji ya kukuleta moja kwa moja mpaka mjini. Kama unaelekea stesheni, shuka jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili. Lakini kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu, zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693664848. Nitarudia tena. 0693664848. Namba yetu nyingine ni 0715944941. Nitarudia tena. Yaani 0715944941.
0: Sawa sawa. Bila shaka sisi tunafurahi sana ukiwepo hapa studio. Tunajua kwenye yale ambayo tunajiuliza basi majibu tunayapata.
1: Kabisa.
0: Na leo kwa niaba ya msikilizaji, naamini wengi watani support kwenye hiki ambacho nataka niulize.
1: Ndio, ndio.
0: Ni kweli kwamba mwana inawezekana.
1: Mhm.
0: Mwanaume.
1: Mm.
0: Nikitaja mwanaume hapo utasikia au binti. Ni kweli inawezekana kwamba mwanaume inawezekana mwanaume asimpe mwanamke mimba. Kwa sababu tumezoea kwamba hata kwenye baadhi ya familia chache ambazo pengine zinahangaika kwa muda mrefu kupata mtoto.
1: Ndiyo.
0: Unakuta anayekuwa anarushiwa vijembe na kunyoshwa vidole ni mwanamke. Kuonekana kwamba ndo ana shida. Na wengi imeonekana kwamba tukisema kwamba twende tuangalie nini shida na nini tatizo, wanaume wanakuaga wakaidi kidogo.
1: Ndiyo.
0: Kwa kuamini kwamba mimi niko salama, mimi niko vizuri bwana, niletee matatizo. Sasa swali lirudi tu pale. Inawezekana kweli mwanaume akashindwa kumpa mwanamke ujauzito? Ama tuseme ni kweli vile ambavyo imekuwa ikitafsirika wanaume kwamba wako perfect?
1: Kwanza kabisa ni kushukuru kwa swali zuri. Swali zuri hili kwa kweli limekuwa likisumbua familia nyingi. Labda niseme tu kwamba nitumie kipindi hiki kusema kwamba ni kweli kabisa yawezekana mwanaume akawa ni sababu ya mwanamke kushindwa kupata ujauzito. Yaani mwanaume anaweza kashindwa kusababisha ujauzito kwa mwenza wake. Na hii sasa tutumie fursa hii kuambia jamii kwamba swala zima la kupata watoto katika familia ni jukumu la pande zote mbili. Ni jukumu la mwanamke lakini pia ni jukumu la mwanaume. Na inategemea afya za uzazi za hawa wenza wawili. Lazima wote wawe vizuri. Endapo kama mwanaume atakuwa hayuko vizuri, anaweza kuwa ni sababu za mke wake kushindwa kubeba ujauzito. Na nashukuru kwa miaka ya zamani tatizo hili lilikuwa ni kubwa sana kwamba wanawake kurushiwa mipira, kwamba wewe ndio una tatizo. Na wanaume wao wanajitoa kwenye hiyo kesi. Sasa bahati nzuri sasa hivi elimu imekuwa ni kubwa, familia nyingi sasa hivi zinauelewa. Familia nyingi wanapofanya jitihada za kutafuta watoto basi wanahusisha pande zote mbili, wanawake pamoja na wanaume. Japo wanaume wengi bado tuna ule ukaidi kwamba sisi tuko vizuri, lakini ni ukweli usiopingika kwamba mwanaume na wewe unaweza kuwa sababu ya mke wako kushindwa kubeba ujauzito kutokana na mambo yafuatayo.
0: Kwa maana hizo sasa ni sababu.
1: Sababu
0: ambazo zinasababisha
1: mwanaume ashindwe kusababisha ujauzito kwa mwenza wake.
0: Sasa
1: watu wanashindwa kutofautisha mambo mawili. Watu wanashindwa kutofautisha uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na uwezo wa kusababisha ujauzito. Hivi ni vitu viwili tofauti.
0: Hebu rudia tena hapo daktari.
1: Uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Yaani unaweza ukaona shiriki tendo la ndoa na mwenza wako
0: vizuri
1: tu. Na mama akalizika vizuri. Lakini kile unachokitoa kwa maana kwamba mbegu unazozitoa zikawa hazina ubora wa kutungisha mimba. Lakini vile vile mwanaume anaweza akawa anashiriki tendo la ndoa kwa kusuasua.
0: Lakini
1: mbegu anazozitoa zina ubora wa kusababisha ujauzito.
0: Wee.
1: Ndiyo. Kwa hiyo mwanaume haijalishi wewe unashiriki tendo la ndoa mara ngapi. Au haijalishi unashiriki tendo la ndoa kwa muda gani. Lakini kile unachokitoa kina ubora wa kusababisha ujauzito.
0: Na unajuaje sasa kwamba hiki
1: nakuja huko? Nakuja. Sasa mbegu ya mwanaume kuna kitu nakita sperm morphology, muonekano wa ile mbegu ya mwanaume. Mbegu ya mwanaume ina kichwa, ina kiwiliwili na mkia. Sasa ili mbegu iweze kujiongea vizuri kwa maana kwamba ya kusafiri sasa na kufikia lile yai la mama, lazima mbegu ile iwe na mkia. Unakuta mwanaume mwingine anatoa mbegu ambayo haina mkia. Kwa hiyo mbegu ile inashindwa kusafiri. Ule mkia ndio unaosaidia mbegu iweze kuogelea na kufika kwenye yai la mama.
0: Hayo mambo ya kisayansi. Maana kuna mwingine anaweza kusema huo mkia unakuwa.
1: Mkia ni nini? Ndiyo, lakini vile vile unakuta mwanaume mwingine anatoa mbegu ambazo zinakuwa hazina kichwa. Na kama tunavyofahamu kwamba mbegu inaposafiri, kinachoingia kwenye yai la mama ni kichwa cha mbegu, kiwiliwili pamoja na mkia vinabaki nje. Sasa kama mbegu haina kichwa, manake mwanaume huyo hawezi kusababisha ujauzito. Lakini pia tunakuwa tunaangalia sperm count, idadi ya mbegu. Kuna idadi ambayo mwanaume anatakiwa awe nayo ili awe na uwezo wa kusababisha ujauzito. Kawaida tunasema mbegu zinatakiwa ziwe kati ya milioni 20 mpaka milioni 300. Sasa endapo kama mwanaume huyu ana mbegu chache, tafsiri yake ni kwamba uwezekano wa kumpatia mwanamke ujauzito inaweza ikawa ni mtihani. Kuna wanaume wanashiriki tendo la ndoa lakini hatoi mbegu, au akitoa mbegu anatoa tu mbegu nyepesi sana mithili ya maji. Sasa mbegu zile zinakuwa hazina ubora wa kuweza kusababisha ujauzito. Sasa kuna mtu anaweza kujiuliza kwamba kwa nini mbegu iwe na mapungufu hayo? Mambo gani yanaweza kusababisha mbegu iwe na mapungufu? Jambo la kwanza, watu wote ambao wapo kwenye hatari ni wale watu ambao wanavuta sigara kupita kiasi. Sigara mara nyingi imekuwa ikienda ikiharibu uzalishwaji wa mbegu, na mbegu zimekuwa zikizalishwa.

0: mbegu katika kokwa la mwanaume. Kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea mwanaume huyu kuweza kuzalisha aidha mbegu ziwe ni chache au mbegu zisiwe na ubora wa kusababisha ujauzito kwa mwenza wake.
1: Kwa kweli naamini kuna mwanaume anaelewa sasa.
0: Ndio, ndio. Ndio.
1: Anaelewa msingi wa swali langu.
0: Kabisa.
1: Sasa, haiwezekani kwa mtu ambaye pengine mtu anasema situmii sigara. Ama hizo sababu ambazo umezitaja. Lakini mwisho wa siku imekuwa ni changamoto kwa maana ya yeye kusababisha ujauzito.
0: Na ndio maana nimekuwa nikisema kwamba inapotokea familia hawapati mtoto, inatakiwa zifanyike vipimo pande zote mbili. Mwanamke afanyiwe vipimo, iwezekana mwanamke akawa na shida au iwezekana mwanaume akawa na shida. Endapo kama mwanamke atafanyiwa vipimo na ikathibitika kabisa kwamba hana shida yote katika mfumo wa uzazi, manake iwezekana tatizo likawa kwa mwanaume. Kwa maana kwamba kile anachokitoa kikawa hakina ubora wa kuweza kusababisha ujauzito. Sasa mwingine anaweza akajua akajiuliza kwamba sasa daktari nitafahamu vipi kwamba mimi iwezekana nikawa na mapungufu? Dalili gani nikiziona?
1: Zile dalili nilikuwa nataka nielekee huko.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana kwamba sasa kwenye hawa wote ambao umetueleza wawili.
0: Ndiyo.
1: Kwamba inawezekana huyu kwenye swala hilo si vizuri sana, lakini ana uwezo wa kusababisha ujauzito. Lakini anasema anajiamini kutokana na vile ambavyo anaona yuko sawa sawa. Lakini asababishi ujauzito. Dalili zinakuaje?
0: Dalili ya kwanza kabisa, mwanaume unapokuwa unatoa mbegu, chunguza mbegu zako. Endapo kama unatoa mbegu ambazo ni nyepesi sana mithili ya maji, zinakuwa kama maji, hizo mbegu ujue zina mapungufu. Mbegu inatakiwa iwe nzito, iwe na rangi ya mawingu. Umeelewa? Hiyo kidogo tunasema ni mbegu ambayo inaonekana ni bora kwa macho, japo inatakiwa ufanye vipimo zaidi kuweza kujua ukweli kuhusiana na mbegu unazozitoa. Lakini pia mwanaume, endapo kama unakuwa unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa, hiyo nayo sio dalili nzuri, kwa sababu inawezekana kabisa kiwango chako cha homoni ya uzazi, kwa maana kwamba testosterone hormone, ikawa iko chini. Na kama tunavyojua homoni hiyo ndio inayoratibu uzalishwaji wa mbegu katika kokwa. Kwa kama hujisikii hamu ya kushiriki tendo la ndoa, hiyo nayo sio dalili nzuri, yawezekana kwa kuna shida katika mfumo wako wa uzazi, especially kwenye mbegu zako. Lakini pia mwanaume ambaye unakuta unawahi sana kufika kileleni, hiyo nayo sio dalili nzuri. Kwa sababu tunasema ili mwanaume usababishe ujauzito, lazima uwe na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa vizuri. Kuna mwanaume kitendo cha kumuona tu mwanamke katika mazingira ya faraga, yeye tayari ameshamaliza shughuli zote. Sasa hiyo nayo ni changamoto. Kwa sababu ili uweze kusababisha ujauzito, lazima zile mbegu uwe na uwezo wa kuziweka mahali husika ili ziweze kusafiri sasa zifike kwenye yai la mama. Sasa endapo kama ukiwa huna uwezo wa kuziweka mahali husika, manake hilo nalo ni tatizo. Kwa hiyo nayo ni dalili, ukiona basi ujue kabisa mambo hayako vizuri.
1: Na hili bwana unapolisikia hata kama wewe ni mwanamke, unamwambia tu, unamfikishia hata bwana, nimesikia kule Lupimo kwa kipindi cha afya leo.
0: Ndio.
1: Dr. Ima leo katoa nondo. Dr. Madila, ni kwamba kuna wanawake wanapitia changamoto.
0: Kabisa.
1: Hivi tunavyozungumza, pengine mwingine yuko anatokwa na machozi.
0: Kabisa.
1: Kwa sababu ya namna ambavyo amekuwa akinyoshwa vidole.
0: Ndiyo.
1: Namna ambavyo amekuwa akionekana kwamba yeye ni sababu ya kukaa, anakula tu yani. Sasa suluhisho ni lupimo.
0: Kabisa.
1: Mimi ninaamini hili swala linatibika.
0: Swala hili linatibika, na hivi tunavyoongea tuna dawa ambayo inaitwa JCHEP. Dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, ikathibitika pasina shaka kwamba kwanza inafaa kwa matumizi ya mwanadamu, lakini pia inaleta matokeo katika mfumo uzazi wa mwanaume. Na wanaume, ikiwa ni pamoja na changamoto hizi za kushindwa kusababisha ujauzito, dawa hii inakusaidia uweze kwanza kuzalisha mbegu za kutosha, cha pili kurejesha homoni ya uzazi iliyokuwa imeshuka, cha tatu kuweza kuimarisha hata mishipa ya damu ambayo ipo katika jembe la mwanaume ili iwe aweze kufanya kazi kwa ufanisi mzuri. Kwa hiyo unapotumia dozi hii, basi mambo yanaenda vizuri kabisa. Ulikuwa uweze kusababisha ujauzito, utasababisha ujauzito

0: na mtendelea kufurahia maisha yenu ya kifamilia.
1: Kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Wewe unapokuwa huko maeneo ya Nazareti, unapokuwa huko maeneo ya Mwanga kwa Mchaga, unapokuwa maeneo ya stendi Ujiji, wewe panda bajaji ya kukuleta moja kwa moja mpaka mjini kama unaelekea stesheni. Shuka jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili. Lakini kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu, zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena, 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena, yani 0715 944941.
2: Message zipo nyingi sana hapa na nitaanza moja kwa moja. Tupitie ujumbe mfupi wa maandishi ambao umetufikia na ninaamini wanatamani kusikia majibu. Ndiyo. Hasa kwenye hiki wanachokiuliza. Anasema naitwa Victor, Dr. Samani.
1: Ndio, bila Samani.
2: Huwa ninapata maumivu upande wa haja kubwa. Na damu huwa zinatoka akiwa anamaliza haja. Hii shida ni nini?
0: Kwanza kabisa ni kupe pole ndugu yetu kwa tatizo hilo. Hilo tatizo ni dalili ya changamoto ya bawasiri. Bawasiri ile yawezekana ikawa ni ipo kwa ndani au yawezekana ikawa ipo kwa nje. Na tunapokuwa tunaongelea bawasiri ni kuvimba kwa mishipa ya damu ambayo inapovimba sana baadaye huwa inakuja kupasuka. Inapopasuka basi ndiyo chanzo cha kuanza kutoa damu ambazo unaziona. Kwa hiyo ni kuombe sana ndugu yetu Victor, usiendelee kuteseka na tatizo hilo. Ziko dawa za kunywa, zipo dawa za kupaka, zitakutibu tatizo hilo la bawasiri na utapona vizuri kabisa bila operation.
2: Mwingine kaandika message yake hapa, anasema daktari, habari hapo studio.
0: Salama salama.
2: Anaitwa Prinic Haonga.
0: Ndio.
2: Anapokojoa, anakojoa usaha. Anaomba msaada.
0: Okay, pole sana ndugu yangu. Kukojoa unatoa uchafu mithili ya usaha. Manake ni dalili ya ugonjwa kisonono au tunaita gonorea. Kiswahili cha vijana mtana naita gono. Yote haya yanaashiria changamoto ambayo unaipitia. Na ugonjwa huu wa gonorea ndugu yangu unatibika. Na kama somo letu la leo nililokuwa naongelea swala zima la mwanaume kushindwa kusababisha ujauzito, moja kati ya madhara ya ugonjwa wa gonorea au kisonono, athari zake huwa ni kwenda kushambulia kokwa na kusababisha uzalishwaji wa mbegu au kuathiri uzalishwaji wa mbegu zishindwe kuzalishwa vizuri. Kwa hiyo ni vyema sana uweze kutafuta matibabu kuhusiana na tatizo hilo, utibiwe na upone kwa sababu athari zinaweza zikawa kubwa. Na tatizo hilo linatibika, tukukaribisha Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
2: Sawa sawa. Huyu mwingine message nyingi sana anasema dokta, nasumbuliwa na ganzi kwenye mikono hasa wakati wa usiku ninapokuwa nimelala.
0: Ndiyo.
2: Usiku naamka ganzi mikononi.
0: Okay, pole sana kwa tatizo hilo. Ganzi mikononi utafsiri yake ni kwamba mzunguko wa damu eneo hilo la mikononi hauko vizuri. Yawezekana ikawa ni chanzo cha changamoto ya pressure. Pressure ndio inasababisha shida kama hiyo. Lakini pia zikana tu mzunguko wa damu hauko vizuri, aidha kutokana na wingi wa cholesterol au mafuta mabaya katika damu. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yetu, fika ofisini kwetu ufanyiwe vipimo, tabainika tatizo na utapatiwa dawa. Dawa zipo za kuondoa ganzi kwenye vidole vya mikono, ganzi kwenye miguu, dawa zipo, utatibiwa na utapona kabisa.
2: Haya, huyu mwingine kaandika hapa anasema samahani daktari.
0: Bila samahani.
2: Kama mwanamke anabeba ujauzito alafu unatoka, tatizo ni nini? Hapo naomba tu kuuliza.
0: Pole sana kwa tatizo hilo. Kubeba ujauzito alafu ujauzito unatoka baada ya miezi miwili au mitatu. Mwingine anafikisha mpaka miezi mitano, ujauzito unaharibika. Vyanzo viko vingi. Yawezekana ikawa ni changamoto ya PID. PID imeenda imeshambulia. Kwa maana kwamba bakteria ameshambulia mji wa mimba ukasababisha makovu, inaweza ikawa ni sababu. Lakini pia sababu nyingine ni uvimbe. Uvimbe kwenye kizazi. Mama anapokuwa na uvimbe, kwa maana kwamba uterine fibroid inaweza kusababisha hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu fika ofisini ufanyiwe vipimo, tubaini chanzo na utapatiwa matibabu.
2: Tuunganishe na message hizi kama zimetofautiana kidogo tu. Anasema Dr. Samani, hivi mwanamke pia akiwa mjamzito ni hali ya kawaida kutokwa na weupe sehemu za siri?
0: Kutoka na uchafu mweupe kama hauna harufu mbaya ni kitu cha kawaida. Ila kama una harufu mbaya sio hali ya kawaida, inatakiwa upate dawa. Inawezekana kabisa kwa kuna mashambulizi ya bakteria ambayo inaweza kaathiri ujauzito. Kwa hiyo ni kuombe mama yetu uweze kuzingatia hayo maelezo. Kama ni uchafu unaotoa harufu mbaya, fika upate matibabu.
2: Naona hii changamoto wengi wanawake wengi leo wanatutumia. Swali lingine hapa ni kutoka kwa mwanamke pia, hajasema anaitwa nani. Lakini anasema yeye ni mjamzito.
0: Ndio.
2: Lakini anapata maumivu makali chini ya kitovu. Ndiyo. Na miwasho sehemu za siri.
0: Sasa hiyo yawezekane kana ni changamoto ya PID. Sasa PID kwa kweli ni tatizo kubwa. Ni kuombe tu dada yetu fika ofisini uweze kupatiwa matibabu ili uweze kujifungua vizuri. Kwa sababu bakteria wale wanaweza kuharibu ujauzito, basi na ujauzito ukapata shida. Kwa hiyo ni vyema ufike ofisini au ufike kwenye kituo chochote cha afya uweze kupatiwa matibabu.
2: Huyu mwingine kaandika hapa message yake. Anasema shikamo daktari.
0: Marahaba.
2: Nina shida jamani. Ninashindwa kupata ujauzito. Jamani samani, naomba niulize kijiti kina madhara gani? Anaitwa Angel.
0: Okay. Kijiti kinategemea kwa sababu ndio maana nimekuwa nikishauri usiweke dawa, usitumie njia za uzazi wa mpango bila kupata ushauri wa mtaalamu. Daktari ndio anaweza kukushauri njia gani ambayo ni bora zaidi ya kuweza kuitumia kulingana na afya yako. Kijiti unaweza kaweka kwa mama mwingine kisilete madhara yoyote, lakini kwa mwingine kikaleta changamoto. Kwa hiyo ni kuombe sana kama tayari umeshaanza kuona dalili za tatizo, basi fika ofisini kwetu tuweze kuzungumza vizuri, tuangalie namna ya kukusaidia. Utakaa vizuri kabisa.
2: Daktari, muda wetu nao si rafiki sana.
0: Ndio, ndio.
2: Muda utoshi kabisa na maswali ni mengi sana.
0: Ndiyo,
2: sana.
0: Message naona zinazidi kuwa nyingi.
2: Zinazidi kuwa nyingi. Na ninaamini kwamba baada ya hapa msikilizaji pia anaweza akapiga simu.
0: Ndiyo.
2: Kwa maana ya kuuliza swali.
0: Ndiyo.
2: Kwa sababu message ni nyingi. Ukipiga inakuwa rahisi zaidi. Tutakuja kukutajia namba hapo baadaye kidogo, lakini natamani utoe ushauri.
0: Ndiyo.
2: Kwa sababu tayari umeshatuambia kwamba swala la mwanaume kutokumpa mwanamke ujauzito linatibika.
0: Ndio.
2: Sasa kuna wale ambao wametofautiana mitazamo.
0: Ndiyo.
2: Yani mwingine anasema hapana, mimi sina tatizo.
0: Ndio.
2: Yani mwanamke anatamani hata ambebe.
0: Ndio.
2: Ampeleke tu
0: hospitali.
2: Lakini mwanaume ni mbishi.
0: Watu
2: kama hawa unaweza kuwapa ushauri gani? Okay. kwa faida ya familia yake na tunasema ule utulivu wa ndani. Kwa sababu kama hakuna mtoto wakati mwingine utulivu hakuna.
0: Kabisa. Ushauri wangu mimi kama daktari, kwanza kabisa wanaume tubadilishe mitazamo. Mitazamo ndio kila kitu. Kama tulivyojifunza hapa kwamba yawezekana kabisa na sisi wanaume tukawa sababu ya kushindwa kusababisha ujauzito kwa wenza wetu. Kwa kikubwa kabisa ni kubadilisha mtazamo. Mnapoona kuna tatizo, basi ni vyema kufika kuambatana na mke wako wote mkafanya vipimo, daktari akajua sababu ni nani, ni mwanaume au ni mwanamke, then akawapatia matibabu. Matatizo haya uzazi yanatibika. Na sisi kama Lupimo tuna ushahidi wa wanaume wengi ambao tumewasaidia tatizo hili na wamepona, lakini pia wanawake ambao tumewasaidia tatizo hili la uzazi wakapona na wakashika ujauzito vizuri. Kwa hiyo sio matatizo ya aibu, ni matatizo ambayo mtu anatakiwa ufike kwa daktari ufunguke ili uweze kupatiwa msaada. Lakini vile vile jambo la msingi kwa wanaume, sasa wenzangu ambao wanasikiliza, iwezekana akawa yeye hana tatizo hili. Lakini ushauri sasa ni vitu gani ambavyo unatakiwa uzingatie ili kusudi kudumisha afya yako uzazi iendelee kuwa bora. Kitu cha kwanza, punguza, endapo kama ni mtumiaji wa pombe, punguza matumizi ya pombe kupita kiasi. Matumizi ya pombe kupita kiasi ni moja kati ya sababu. Lakini pia kama unavuta sigara, acha. Sigara ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kupelekea changamoto ya ugumba au madawa ya kulevya ya aina yoyote. Lakini pia pendelea kutumia vyakula vya asili na sio vyakula vya viwandani, hiyo itakusaidia sana. Lakini pia kama una magonjwa kama kisonono, pressure, ni vyema sana kuweza kutafuta matibabu, utibiwe na upone, ukae vizuri. Hiyo itakusaidia sana kuweza kuimarisha afya yako ya uzazi.
2: Mm-hmm. Ndio. Sasa daktari, pia tunatamani tuelewe na tufahamu.
0: Ndio.
2: Sehemu zingine, magonjwa gani mengine ambayo mtu akifika Lupimo Sanitarium Clinic atapatiwa huduma na pengine ndio ikawa sehemu ya suluhisho lake?
0: Kwa kweli kuna magonjwa mengi ambayo tunatibu. Kuna watu ambao wanahangaika na vidonda vya tumbo kwa muda mrefu, dawa zipo. Kuna watu ambao wanahangaika na maumivu makali wakati wa hedhi, dawa zipo. Kuna wale watu ambao wanahangaika na maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, ganzi, miwasho, fangasi, sehemu za siri, fangasi maeneo ya miguu, fangasi kichwani. Hizi zote zinatibika. Lakini pia kuna wale ambao wana changamoto za pressure, kisukari, matatizo ya kifua kubana, unapumua kwa shida. Matatizo yote haya yanatibika. Kuna watu wanaanguka kifafa, kila baada ya muda fulani anaanguka kifafa, mwili unakakamana, toa povu mdomoni, matatizo haya yote yanatibika. Matatizo ya stroke au kupooza baadhi ya viungo vya mwili, matatizo haya yanatibika ndugu zangu. Usiendelee kukaa nyumbani wakati matibabu yapo. Tunatibu changamoto nyingi sana za kiafya, nikisema nizieleze hapa siwezi kumaliza. Ninachomsii msikilizaji wetu aandike namba zetu za simu sasa hivi aweze kunipigia. Kuna watu wengi sana wametuma meseji. Meseji inaweza ikachelewa kujibiwa, lakini utakaponipigia simu sasa hivi tutazungumza na utapata majibu kwa haraka zaidi. Meseji yako itajibiwa, lakini kwa sababu meseji ni nyingi inaweza ikachelewa kuweza kupata majibu. Lakini ukipiga simu sasa hivi tutazungumza moja kwa moja na kupeana ushauri.
1: Kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Wewe unapokuwa huko maeneo ya Nazareti, unapokuwa huko maeneo Mwanga kwa Mchaga, unapokuwa maeneo ya stendi Ujiji, wewe panda bajaji ya kukuleta moja kwa moja mpaka mjini kama unaelekea stesheni. Shuka jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Lakini kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena, 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena, yani 0715 944941.
2: Bila shaka msikilizaji, tumefika tamati ya kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kwa uzuri kabisa, elimu nzuri kutoka kwa Dr. Emmanuel Madila ambaye anatoka kituo cha Lupimo Sanitarium Clinic. Ameweza kutueleza, ninaamini kuna mwanga umeupata na kuna namna amebadilisha mtazamo wako. Mpaka wakati mwingine tutakutana msikilizaji, endelea kutufuatilia kwenye vipindi vyetu vya afya.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mjia wa kimbilio, nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa naniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Nileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano ya kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani tuniseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi haviwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nika nimefika hapa nikamkuta mtume amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho ni kwangu wala sio kwenzi. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni letara.
3: Letara.
1: Nikakaa, mtume amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Kwa mepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku kwa kweli, hali yote ilishia hapa. Na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko, nikapasuliwe. Vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio kwa kweli.
3: Amen.
1: Huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
3: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
3: Letera.
2: Semeni letera.
3: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bi Mundo Jin ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bi Mundo Jin kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
4: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
5: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
6: Leta.
5: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Mda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka ganzi nakuja. Moto unawaka ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije, nakulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Sana. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio, nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwananga kamwa akasema, "Mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu." Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
6: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
7: jina
6: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, "Mama, anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo." Kaniambia hivi, "Mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana." Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, "Njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya." Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, "Mama, kimeisha, nimepona." Kimepona eh. Nikasema hivi, hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani, kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie, Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Kuja nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
7: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
6: Mimi nilikuwa Muislamu, lakini baba yangu

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu amlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa na shida, nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila kimila tu, mambo ya kichawi kishirikina shirikina. Nilipofika pale yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wako si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana na shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajiita nabii. Nabii, mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wale nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu hiyo. Bora tukanunue nani? Tukanunue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako niombee nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusikurudiki tena kwa wenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni kuku kama ni nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli, lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Lindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya vitendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu yeye ni ndugu yako akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli. Na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimelisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi. Lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisiadi kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo. Akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maana alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui. Lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maana nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika hapa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja naweza nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katikati akamfanyaje, amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Ah, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa Makimbilio, najisikia raha sana.

0: kukataa. Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wamama wamekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda fungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuru sawa. Wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa dini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara ya bika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi e Bwana, na nchi yetu economy pande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wale wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndiyo maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Jezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi. Na injaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba, wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana. Jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako. Watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana. Sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost tulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila matakunywa maji ipo wana ndani ya inchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Ee Bwana, nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost tulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, kadivye mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudia mara 1000. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
1: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi, ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412, 0754-204-12. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena kuangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu upone, ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe, lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umesha safiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari airisha, kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
2: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nika homa tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Hakuna kumbu kwako Yesu.
8: Kigoma, po tayari. Huduma ya Ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron na kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
9: Njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
10: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Nukta tano ni Joy FM.

0: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
1: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
3: Kanisa la Deeper Life mkoani Kigoma linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili, yaani siku nne za kufunguliwa na kubarikiwa kupitia Kristo Yesu. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Deeper Life kuanzia tarehe 14 hadi 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kanisa la Deeper Life linapatikana nyuma ya chuo cha Veta Mlole, na mkutano utaanza kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 jioni. Watumishi wa Mungu wenye upako wakishirikiana na mtumishi wa Mungu mwenyeji Mchungaji John Daniel Mahwera watakuhudumia kwa siku zote 4. Njoo ukutane na Bwana Yesu. Njoo upokee wokovu, uponyaji, kufunguliwa, kustawi na ushuhudie matendo makuu ya Bwana bure kabisa. Usipange kukosa. Wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano na jinsi ya kufika, piga simu namba 0620

0: magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
2: Radio Joy 90.5 FM.

0: hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
5: kila siku,
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
6: Uhali gani msikilizaji wa 90.5 Joy FM, ni matumaini yangu hapo ulipo uko salama. Karibu katika Nuru ya Mahusiano siku ya leo msikilizaji. Jina langu ni Sofia Cosmas. Habari za siku nyingi. Imekuwa kitambo kidogo uko naye Priska, lakini leo tuko pamoja msikilizaji. Bila kumsahau fundi mitambo yetu Edwin Lukolela, tuko naye mpaka tamati. Msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Msikilizaji, leo tutakuwa na mada nzuri kabisa. Mada yetu ya siku ya leo inasema madhara ya kutokufanya mapenzi kwa muda mrefu. Madhara gani unayapata baada ya kukaa muda mrefu hujafanya mapenzi? Hiyo ndio itakuwa mada yetu siku ya leo. Msikilizaji, tuko naye mwalimu Alex Jeremiah siku wa leo. Na kabla sijamkaribisha mwalimu, kumbuka ushiriki wako ni msingi sana. Unashiriki kwa nambari yetu ya 0768150 na 190. 0768150 na 190. Hiyo ni namba yetu ambayo unaweza ukashiriki nasi. Una swali lolote, basi unaweza kutuma. Hata kama liko nje ya mada msikilizaji, wewe tuma tu ujumbe wako mfupi hapo, basi na sisi tutaujibu vizuri. Na ikitokea tumeshindwa kujibu katika muda wa kipindi, basi hata tutaujibu na siku nyingine. Endelea kutufuatilia msikilizaji, kuna mengi utayapata. Tuanze naye huyu hapa, Aerosmith anakuambia I don't want it. Tunaanza naye huyu hapa siku ya leo, alafu tukirudi na kuja kumleta mtaalamu kwako.
4: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano.

0: Smithy anakuambia I don't want. Tumeanza naye hapo. Msikilizaji anatupa fursa ya kumpata mwalimu siku ya leo. Habari za usiku mwalimu?
1: Habari yangu ni njema. Sijui wewe unaendeleaje?
0: Mimi namshukuru Mungu. Habari za majukumu ya hapa na pale ya mchana kutwa?
1: Mungu anasaidia. Habari za siku?
0: Namshukuru Mungu, niko salama kwa kweli.
1: Okay, ni muda mrefu hujaonekana hapa.
0: Ni muda kidogo. Muda.
1: That's great.
0: Ni kweli. Kuna mada nzuri leo, lakini yote kwa yote tunajadili kuhusiana na swala zima la mahusiano. Sasa hivi kidogo kuuana kumepungua.
1: Kuuana
0: kwenye mahusiano.
1: No, unajua kuna watu washakufa kwenye mahusiano ila walikuwa wanatembea. Yeah, kwa hiyo tunaposema kuuana wanaweza kuwa wajauana kwa maana ya kuondoana, like why kabisa mtu akaondoka duniani, lakini kwa namna moja nyingine wameshakufa ndani ya hisia zao.
0: Wamekufa kiroho tunasema.
1: Wamekufa kihisia.
0: Kwamba hawezi kuwa na mahusiano mengine.
1: Yupo kwenye mahusiano, yupo kwenye ndoa, lakini hana hisia na yule mtu.
0: Sawa sawa.
1: Na hiki saikolojia inaweza kuwezekana sana kwa mwanamke kuliko mwanaume.
0: Hivi mwanaume sio rahisi kufa kwenye mahusiano?
1: Wanaume sisi tunatumia akili, nyie mnatumia hisia. Kwa sababu mwanaume, nilikuwa nafundisha siku zilizopita kuhusiana na kwa nini wanaume ni wagumu kubadilika. Mwanaume ili mbadilishe kwenye mahusiano au katika maisha ya uhalisia tu wa kawaida, ni lazima kwanza akuchuje kwenye machujio manne.
0: Sawa.
1: So anapokuchuja kwenye machujio manne, kinachofanyika ni kwamba unachomshauri yeye anakichuja, anataka kujua kina manufaa gani zidi ya uhalisia wake. Mwanamke, okay, ukifumu niseme hivi, ni rahisi kwa kusanya wanawake 100 ukawapa elimu.
0: Sawa.
1: Kuliko wanaume 10 ukawapa elimu. Yaani wanaume ili wakubali mwaliko wanaoji. Mwanamke ukiongea naye tu lugha laini anakuja. Unaelewa?
0: Lakini hii lugha laini kwanza hapo mtana. Lugha laini.
1: Sawa. Mwanamke kisaikolojia anapenda kwa kusikia. Mwanamke anapenda kubembelezwa, kuambiwa lugha. Lugha laini ndio lugha ya stara ndani yake, ina heshima, ina mahaba ndani yake. Unajua unaweza kuongea na mtu ambaye sio mke wako. Lugha ambayo ni laini na ikaingia kwenye masikio yake vizuri. Sawa?
0: Sawa?
1: Na sio mke wako, sio mpenzi wako. Lakini kuna namna mwanaume tu wa kawaida utamsikia. Mimi nikimsikia mwanaume anaongea na mwanamke na kumwambia huyu ni mwanaume, huyu sio mwanaume.
0: Sawa sawa.
1: Kwa vile ambavyo anajiaddress, anajielezea mbele ya mwanamke. Sasa mwanamke ukimconvince tu kwenye lugha umemweza. Maana lugha uwe nakwenda kuuliza hisia za mwanamke. Hicho anachokizungumza kinaweza kunipa afya kwenye hisia? Akikubali tu ndio anafanya. Ila mwanaume hata ukizungumza kwa lugha ya stara, lazima akili yake itaingia kwenye kikao kwamba okay fine, huyu bwana amesema hivyo, lakini kwa nini hivi? Niache kunywa pombe? Hivi starehe ya pombe na ushauri wake, kipi kipo mbele? Kipi bora? Akiona bado kunywa pombe ndo kipi ndo bora zaidi, anakuambia okay, nimekusikia. Lakini anachukua mchakato wa kubadilika taratibu taratibu. Kwa mwanamke anaweza kubadilika muda wote, kwa wakati wote. Sasa ogopa mwanamke ambaye atachanganya akili na hisia.
0: Inakuwaje hapo kwenye kuchanganya?
1: Huyu mwanamke, huyu mwanamke anayechanganya akili na hisia ni hatari, ni ngumu kubadilika, kwa sababu hisia zinakwenda lakini akili inamwambia tulia hapa. Kwa anaweza akaact kama yupo sawa. Anaweza akaigiza kwamba okay nimekubali, lakini anakumudu kiakili. Na huwa nawaambia wanaume, unapooa mwanamke hakikisha unamtengeneza kwa aina mbili, awe na akili na awe na hisia. Akikaa upande wa hisia, hapo kuna changamoto. Na akikaa upande wa mwanaume, anapoteza nafasi yake kama mwanamke. Amini wa akili, yani mwanamke atakiwa kuwa tu base kwenye upande mmoja. Awe na akili kidogo, awe na hisia kidogo. Inamfanya kuwa mwanamke shupavu, ambaye anaweza kukupa mawazo, anaweza kuombea mume wangu hapa tufanye moja mbili tatu, lakini akiwa tu na hisia, huyu mwanamke hana cha kuchangia kwenye maisha yenu.
0: Una maana gani unaposema kwamba hana cha kuchangia, ana hisia?
1: Sawa.
0: Hana cha kuchangia hisia haimfanyi kuwaza kama mwanadamu apana. Wakati mwingine yani anawaza hisia tu,
1: anaweza kubadilika wakati wote.
0: Sawa.
1: Mwanamke akiwa led, akiongozwa kwa hisia peke yake, anaweza kubadilika wakati chochote, kinaweza kumbadilisha.
0: Umezungumza mwanamke mara nyingi anaweza kabadilika kwa maneno laini. Maneno laini tu yanaweza yakamfanya mwanamke kurudi. Wanaume hampendi maneno laini?
1: Wanaume tunapenda maneno ya faraja.
0: Unapozungumzia maneno ya faraja na maneno laini, utofauti wake ni nini?
1: Ni tofauti. Kwenye maneno laini, Sofia, nitaonyesha uthamani wako. Kwenye maneno laini ndaonyesha urembo wako. Sawa? Yaani kwenye maneno laini kuna kule kumsifia mtu. Kwenye maneno ya faraja kuna kule kumjenga mtu. Na wanaume wengi wapo kwenye ndoa lakini hawana faraja ndani ya ndoa zao.
0: Sawa.
1: Yaani wanaume wengi leo hii, tusiende Tanzania wala mkoa mwingine, Kigoma yetu hapa. Wanaume wengi wapo ndani ya ndoa lakini hawana faraja. Hakuna siku ambayo mke ushamuita mume wako na kumwambia, mume wangu, nakushukuru, umetupambania sana kuanzia mwezi wa kwanza hadi leo, mwaka jana hadi leo. Hata kama kuna kitu nakichangia, lakini jaribu kuonyesha kwamba una appreciate, unashukuru jitihada zile ndogo anazozifanya. Kwa mwanaume hicho kitu ni kikubwa sana. Lakini mwanamke anataka abembelezwe, aambiwe namna alivyo mzuri, aambiwe maneno ya kusifia umbo lake, aambiwe nywele zake zilivyo laini, aambiwe namna kiuno chake ni kizuri. Hicho ndo ambacho mwanamke anakitaka.
0: Hivi kwa mfano tukishaingia kwenye ndoa katika haya maisha ya kawaida, bado hayo maneno laini wanawake wanayahitaji? Kwa sababu pale tunakuwa tumeingia kwenye kutengeneza familia.
1: Ni lazima.
0: Kwa mke na mume wanakaa, anaanza kumsifia mume.
1: Yani ni lazima. Mwanaume aliyeoa anayenisikiliza saa hii, anatakiwa kuendelea kumtongoza mke wake.
0: Kila siku.
1: Kila siku. Kumtongoza mkeo ni jambo la msingi sana.
0: Msikilizaji, tukibaki hapo tutatumia muda mrefu sana. Kumbuka nambari yetu ni 0768150 na 190. Leo tunazungumza madhara kutofanya mapenzi kwa muda mrefu.
1: Tupo pale pale kwa kile ambacho tulikuwa tukizungumzia. Kwanza watu wanatakiwa kujiuliza kufanya mapenzi ni nini. Kufanya mapenzi, Sofia, leo naomba tu niongee ukweli. Sio mwanaume kupanda juu ya kifua cha mwanamke peke yake. Kufanya mapenzi, tunakozungumzia kufanya mapenzi, vijana wengi wanaamini kwamba wakienda kwenye faraga, wakavua nguo, wakabaki utupu, wakapapasana na mwanaume akapanda juu ya mwanamke, basi wanaamini huko ndo kufanya mapenzi. Nishawahi kufundisha aina ya tendo la ndoa.
0: Sawa.
1: Na kwenye aina ya tendo la ndoa, hapa muelewe kwamba mwanamke ni madhabahu na mwanaume ni madhabahu. Kisa madhabahu, utaelewa kabisa tendo la ndoa halipo tu kimwili, lipo pia kiroho. Sawa. Kwa hiyo tendo la ndoa ni tendo ambalo nafikiri hata katika ulimwengu wetu tunasema hata Mungu huwa analiheshimu. Sasa wewe unapokwenda kushiriki tendo la ndoa na mtu yoyote yule, elewa kwamba kuna vitu vingi ambavyo unavitengeneza kwenye maisha yako. Na tunapokuja kwenye ishu ya madhara ambayo mwanadamu, vijana, naomba vijana kwanza wasiulize maswali mengi kwenye imada. Naona kwa sababu wanapouliza maswali mengi kwenye imada, hii inaweza ikanipa ukakasi kwamba watakuwa wanafanya kitu kinyume cha taratibu, kwa sababu wao ni vijana. Ni vijana wadogo na wanatakiwa kujitunza. Mabinti ambao wanatusikiliza, wanatakiwa kujitunza. Ni jambo la msingi sana, tena sana. Sasa madhara namba moja ya kutokufanya mapenzi kwa muda mrefu, naomba niwaambie watu kwamba kufanya mapenzi sio starehe peke yake. Sio starehe peke yake. Jambo la kwanza, unapokaa muda mrefu bila kufanya mapenzi unaweza kupata magonjwa ya moyo. Kwa sababu tendo la ndoa mnaposhiriki linaifanya au linasababisha damu kutembea kwa kasi mwilini mwenu.
0: Sawa.
1: Ili mwanaume anapoingia na kutoka inapelekea yeye kufanya yani ni kuleta msukumo kwenye damu. Kukufanya mapenzi at least mara mbili kwa wiki ni vizuri. Tendo la ndoa either sex kupunguza kemikali ambayo kuchochea magonjwa ya moyo. Yani magonjwa ya moyo huyo yanachochewa na kemikali. Sasa kumbuka moyo ndio senta ya damu. Kwa watu wanaposhiriki tendo la ndoa wanasababisha hii kemikali kupunguza nguvu yake. Kwa sababu damu inazunguka kwa kasi. Kinachosababisha wanaume wengi wawe na haraka ya wawe na changamoto ya tunasema kukojoa mapema au kukojoa haraka ni kwamba damu inakuwa haitembei ipasavyo. Sawa? Ndio inapelekea zile shahawa kutoka kwa haraka. Sasa wanandoa wengi hawalioni tendo la ndoa kama ni maisha. Wanachukulia kwamba tu ni starehe peke yake. Hapana. Mkishakuwa wanandoa, mnaposhiriki tendo la ndoa, hii ndiyo mizizi ambayo inaendelea kuunganika kati yenu. Kwa hiyo unaposhiriki tendo la ndoa unautibu moyo wako. Haujawahi ona watu wamelumbana, lakini baada ya kushiriki tendo la ndoa amani ikawepo kabisa. Lakini mara nyingi tunashauri matatizo ya kifamilia hayamalizwi kwa tendo la ndoa. Yaani mnaposhiriki tendo la ndoa sio njia ya kutatua migogoro yenu. Mnatakiwa kukaa na mkazungumza tatizo lilianzia wapi na kwa nini tatizo limewafika. Lakini wengi wanatumia tendo la ndoa kama njia ya kutatua migogoro. Ni sahihi, ile tempa, ile hasira itashuka. Lakini bado changamoto mtakuwa mjaiondoa. Kwa hiyo faida ya kwanza au madhara ya kwanza ambayo mtu anaweza kuyapata asiposhiriki tendo kwa muda mrefu ni kupata magonjwa ya moyo. Ni kusababishia moyo kushambuliwa na kemikali ndani ya mwili wako. Sasa vijana wasiseme, pasta, mimi toka nikiwa kijana au toka nimezaliwa sijui kushiriki tendo la ndoa. Huyu mtu hii kesi yake tuweke pembeni. Tunazungumzia wanandoa ambao ni wapo kwenye ndoa lakini wanakaa miezi miwili hawashiriki tendo. Kwa sababu mke anasema sijisikii, mume anasema sijisikii. Kitu ambacho sio kitu kizuri.
0: Kwa madhara yanawapata wanandoa tu.
1: Okay, wale ambao wamekwisha kushiriki tendo la ndoa.
0: Waliokwisha kuanza
1: tu. Wamekwisha kuanza mchezo wa kushiriki back to back. Sawa.
0: Na swali kidogo hapa.
1: Okay.
0: Kabla hatujaendelea na madhara. Unajua tunaposema madhara yanawapata, kwa nini huyu ambaye hajashiriki hayampati na mzunguko wake wa damu unaenda sawa? Yaani kuna kitu gani kinachosababisha huyu ambaye hajashiriki asipate madhara na ambaye amekwisha kuanza kushiriki apate madhara?
1: Nilijua kama utauliza hilo swali. Sawa, nilijua kama utauliza vizuri na nilijua hata msikilizaji atauliza hilo swali. Kwamba kwa nini huyu ambaye hajashiriki hapati madhara na huyu ambaye ameshiriki apata madhara? Mwili una mfumo wake, Sofia.
0: Sawa.
1: Na mwili kama una mfumo, mwili unaendana na kile ambacho unakipa. Yaani unaupa mwili, Yaani ukijaribu kutengenezea mwili utaratibu fulani, mwili ukiingia kwenye huo mfumo, ukija kuacha ni changamoto. Lakini kama hujautengeneza huo mfumo, mwili unazoea kile ambacho unakiishi wewe. Kwa maana mwili unazoea aina ya vyakula. Kuna mtu ameshazoea kula ugali zake tu ugali na maharage.
0: Sawa.
1: Huyu mtu kimpeleka kwenye kuku nyama nini, yani vitu vizuri vizuri zaidi. Kwa maana mwili unapokea kitu kingine kipya. Sawa. Hivi unajua kwamba shahawa za mwanaume ndani ya mwanamke zina kazi yake?
0: Sijui sana.
1: Sasa huyu mwanamke ambaye hajawahi kupokea mwili wake hujawahi kamwe kupokea shahawa. Anapopokea shahawa ni kitu kipya. Na huyo ambaye mwili umezoea kula shahawa, alafu akaacha ghafla, lazima kuwepo na mabadiliko.
0: Yanawezaje kupelekea magonjwa ya moyo kwa sababu kwa mfano tuchukulie mfano wa chakula. Kuna mtu amezoea anapokula chakula naweka na matunda. Na mwingine haweki matunda kutokana na hali. Labda tunda moja tu, mwingine anaweka mchanganyiko wa matunda mengi. Mm-hmm. Huyu mtu akija kikosa haya matunda akawa anakula tunda moja. Yaani anawezaji kupata madhara na wakati mwili ule ule.
1: Hujawahi sikia mtu anakuambia ni kila bila kula matunda kwangu ni shida.
0: Yaani shida ipi?
1: Hujawahi kusikia mtu anakuambia hivyo?
0: Sijawahi.
1: Hujawahi kusikia mtu anasema hivyo? Mm-hmm. Kwamba mimi ni kila chakula nisipokula matunda nahisi kama sijala. Hawa watu hapo, kwa sababu gani, kinachomsumbua ni mfumo wa mwili. Mwili wake umezoea hivyo. Sasa huyu mtu ambaye hajawahi kushiriki tendo, mwili wake kuna namna umeshakubali style hiyo. Sasa huyu ambaye ameshashiriki tendo mara kwa mara, ni changamoto kwake. Kwa mfano, mwanamke ambaye amekwisha kuzaa na anashiriki tendo, akikaa muda mrefu, wale wanalalamika kiuno, mgongo, sawa? Huyu mwanamke ameshazaa, ndani yake ashatoka kama mtu mwingine. Shahawa zishauzoea mwili wake na mwili wake umeshazoea shahawa. Sasa anapoacha kushito la ndoa, lazima akwambie kiuno, akwambie mgongo.
0: Sawa. Kwa shahawa kazi ya, yani kazi ya shahawa ndani ya mwili wa mwanamke ni nini?
1: Katika ulimwengu wa roho shahawa ni mbegu. Sawa. Na si kila shahawa zinafaa kuingia ndani yako kama mwanamke. Kuna shahawa nyingine au kuna mbegu. Si kila mbegu unatakiwa kupandwa kwenye udongo au ardhini. Kuna baadhi ya mbegu zikiingia ndani yako unapokea, kwa sababu shahawa za mwanaume zimebeba taarifa zote za maisha yake na ukoo wake. Sasa wewe unapopokea shahawa tofauti tofauti, unapokea DNA vinasaba vya watu na ukoo tofauti tofauti. Sawa? Na kila koo ina namna yake ya maisha. Kuna baadhi ya watu wakija kwenye maisha, katika hali ya kawaida tu, watu wakija kwenye maisha, karibu yako tu ni marafiki zako Sofia, kuna mambo hayaendi sawa. Sasa jiulize, umepokea shahawa za mwanaume ambaye katika hali tu ya kawaida mambo yako hayaendi sawa. Ndio kwa maana watu tunawaambia watu, si kila mtu akushiriki naye tendo. Tukija kwa wanaume, wanaume Sofia, hivi unajua kwamba dunia, mimi naomba nichanganye ya mambo, tupo tunajaribu kufundisha watu hapa. Okay, hivi unajua kwamba uchawi unaweza kutumika kwenye uke wa mwanamke?
0: Sijui, inakuwa.
1: Yaani mwanamke anaweza akatengeneza mfumo wa kumuua mwanaume kupitia sehemu zake za siri.
0: Yaani kawaje? Yaani unafanyaje hapo mpaka?
1: Twende taratibu. Maarifa ya dunia hii ni makubwa na ni mengi. Sawa? Si kila mwanamke unatakiwa kulala juu ya kifua chake. Kwanza katika ulimwengu wa roho mwanamke ni madhabahu. Sasa wewe unaposhiriki tendo la ndoa na kila mwanamke, unalala juu ya madhabahu tofauti tofauti, na kumbuka kuna madhabahu ambayo haina Mungu. Kila madhabahu either iwe ya miungu au iwe ya Mungu. Sasa unapokwenda kushiriki tendo la ndoa na madhabahu ambayo ni ya miungu, lazima ujiunge. So, tendo la ndoa linatufanya mimi na wewe tu kitu kimoja. Yaani mwanamke na mwanaume kwa kitu kimoja. Yaani energy kinishati ya ndani, wewe na huyu mwanaume ambaye unashiriki naye tendo, wewe mwanamke na mwanaume mnakuwa kitu kimoja. Hata maandiko yanatuambia hivyo, japo hatupo kwenye dini. Ila najaribu tukupa ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni kimaanisha rohoni kuna giza, kuna nuru, namna ambavyo mambo yanakuwa operated. Sasa mtu unakwenda kutembea na mtu ambaye ameshaweka maagano yake. Alizaliwa wakampiga mwino, wanasema watu wa Kigoma, mwino, au akapigwa bomba la uchawi. Huyu mtu lazima mambo ya kwake yawe shifted, yahamie kwako. Unaelewa? Yahamie kwako. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya uke, uke ni kiungo kizuri lakini kina hatari zake. Watu lazima wajue hivyo. Sababu watu wanaamini kwamba kinachotokea pale kwenye tendo ni raha peke yake. Lakini tujue ndani ya ile raha kuna miamala inafanyika. Inayotoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Tukiacha tu hilo, kuna wale ambao wanashiriki tendo wakizungumza maneno. Yale maneno ni mihuri inayogongwa kwenye maisha pande zote mbili. Kuna mtu yupo hapa Sofia, mtoto wa kike, aliwahi kushiriki tendo na wanaume wawili watatu. na wote aliposhiriki nao alisema huyo ndo utanioa na kupenda ni wewe tu bla bla bla. Katika ulimwengu wa roho yale maneno yanakuwa captured, yanachukuliwa, yanaenda kuhifadhiwa. Kwa unapokuja kuomba Mungu nipe ndoa, yale maneno yanasema hapana, wewe kuna mtu ulisema yani utakufa naye ni mzuri. Ndoko maana tunawaambia vijana wasishiriki tendo la ndoa kabla ya ndoa, maana kuna raha yake na kuna madhara yake. Umeshatengeneza muhuri kwamba alfani ni wewe tu, hakuna mwanaume mwingine na kupenda bla bla bla, and then unakuja kuomba ndoa huku inakuwa ni ngumu. Kuna vitu vingine Sofia, watu wa maswala ya giza wanatuzidi maharifa, wanajua nguvu ya haya mama. Ndio kwa maana kuna watu wanatembea na watoto wakie kujiongezea manyota na nguvu. Yaani mtu ana mambo yake ya giza na masharti yake ni kutembea na wanawake wenye nyota kali. Kwa anakusoma na huyu binti ana nyota kali, anatumia gharama yoyote, nguvu yoyote ili atembee na wewe.
0: Sasa
1: au seksi na wewe. Unaelewa? Kwa katika issue nzima ya tendo la ndoa, ili tendo ni tamu na ni nzuri, lakini tunashauri kama likiwa ndani ya ndoa. Maana yake hata wewe uliopo ndani ya ndoa, unapotoka nje ya ndoa yako unakwenda kutengeneza madhabahu nyingine. Wewe uliopo nje ya ndoa unapotembea na wadada tofauti, unatengeneza madhabahu nyingine kwenye maisha yako. Kwa haya yote haya ni ya msingi kama watu wakaelewa. Lakini kumbuka pointi ya kwanza, kutokushiriki tendo kwa muda mrefu kunaweza kusababisha kemikali kushambulia moyo wako. Kwa moyo wako unatakiwa kuwa active. Hivi unajua mwili pia huo unalala. Mwanadamu anapopumzika usiku, mwili pia huo unapumzika. Na mwili unapopumzika, which means ule mfumo wa utendaji kazi wa mwili unapunguza kasi.
0: Sawa.
1: Ndio kwa maana madaktari wanatuambia mtu akilala kuna namna atakiwa kuamka. Ndio kusikia kitu. Yaani ukilala, kuna watu wenye matatizo ya afya anakuambia ukilala hakikisha unalalia mgongo tu. Au lala ulalie ubavu. Na ukiamka kisha unaamka, okay, atukienda labda niseme mama mjamzito akienda hospitali, kliniki. Kitu mimi nimeiona kwa mke wangu mara kadhaa. Yaani unapolala, sunalala kuwa chali. Wanapima kusikia mapigo ya moyo ya mtoto. Unapoamka wanakuambia hebu geuka kwanza.
0: Ndio
1: kuamka.
0: Kwa sababu umebeba kiumbe kingine.
1: So kuna watu wengine nje ya kiumbe kingine, hayo masharti wanayo.
0: Kwenye maisha ya kawaida.
1: Ya kawaida. Na ni mwanaume, utakiwa kuamka tu ukurupuka. Unajua kuna mtu mwingine akiamka na kurupuka anaanza kadondoka. Unaelewa? So watu wanaishi kitu. Tendo la ndoa sio tu stare. Tendo la ndoa ni maisha, tendo la ndoa ni afya. Sawa.
0: Sasa tukirudi sasa kwenye mada yetu. Madhara ya kutokufanya mapenzi.
1: Jambo la pili. Kutokufanya mapenzi kwa muda mrefu kunakupa msongo wa mawazo. So usiwaone watu wengine ni wakali huku mtaani, ukahisi kwamba laba wana sheria na haki ya kuwa wakali. Wengine ni msongo wa mawazo tu. Na huu msongo wa mawazo si kwamba anakuwa anafikiria maisha. Yaani tendo la ndoa, kwenye homoni zinapunguza msongo wa mawazo, tendo la ndoa ni nafasi ya kwanza. Sawa. So kuna mtu mwingine saa hii naongea yuko nafikiria vitu vingi ambavyo kiangalia ndani yake havina tija. Lakini angekuwa labda amefanya tendo la ndoa, saa hii kama akili yake imetulia. Haujiuliza kwa nini watu wanaposhiriki tendo la ndoa wengi wao wanapomaliza huwa wanapata usingizi mzito? Kwanza hapo
0: sababu ya msingi ni nini?
1: Ndio tendo la ndoa lenye afya. Yaani ukimwona mtu ameweza kushiriki tendo na analala usingizi kabisa, elewa amepata tendo lenye afya. Maana kuna tendo alafu kuna tendo lenye afya. Tendo lenye afya linaunganisha heshima, hisia mbili. Yaani unajua kuna ile mmekubaliana. Nimekupigia simu, umepokea simu. Nimekuja na hisia, mwanamke amezipokea hisia. And then kuna makubaliano kwamba ninafanya kwa hiari yangu, alafu kuna kufanya vizuri. Ni lazima huyu mtu apate usingizi. Sasa anaposinzia, hii inakaa sawa kiafya. Ni lazima msongo wa mawazo upungue. Kwa kuna watu ambao wanakaa huko mtaani, wanafikiria, wana mawazo chungu tele. Dawa ni tendo la ndoa. Lakini sijamtuma mtoto wa mtu akashiriki tendo la ndoa kabla ya wakati. Kwa kama kuna huyu baba ambaye, leo unajua wanawake mnaongoza kwa nyima wanaume kwenye ndoa.
0: Kwa nini wanawake tu?
1: Wanawake ni nadra sana kumkuta mwanaume anakuambia sikupi. Na mwanaume akikwambia sikupi ujue kuna mahala anatoa. Yaani mwanaume sio rahisi kuambia mke wangu hapana niache staki. Ujue kuna mahala wanasema vijana anapiga. Sio bure. Unaelewa? Lakini mwanamke zao kunyima na kati haja shiriki na ndoa na mtu yote.
0: Utofauti ni nini hapo kwa mwanamke na mwanaume? Kwa nini mwanamke anaweza kukasa mwanaume?
1: Inamaanisha kwamba mwanaume, mwanamke anaweza kuhimili hisia zake. Sawa? Kumbuka ndo kwenye hisia za mwanamke ndo kuna maisha yake. Lakini mwanaume hawezi kumudu hisia zake. Mwanaume wachache wanaweza kumudu hisia zao.
0: Sababu ya msingi.
1: Na watu nasema ukomavu wa mwanaume unapatikana, unaonekana pale ambapo anaweza kuwa na hisia na akazimudu. Maana hisia sio field ya mwanaume. Hisia ni field ya mwanamke. Na mwenye field yake ndo anaweza kumudu field yake. Sawa? Yaani ni uwanja ambao mwanamke ndo mchezaji mkuu hisia. Ila mwanaume ni ngumu, ndo kwa maana leo hii ukimchukua kijana ukawaambia tumewafungia huko ndani. Sawa? Kila mwa kijana amevaa boxer, mwanamke amevaa tu nguo ya ndani. After 2 hours atakayeanza kumchokonoa mwenzake, atakayeanza kutaka tendo ni mwanaume.
0: Kwa nini?
1: Maana ndivyo tulivyoumbwa wanaume. Ingawa hii haitupelekesa kama tumeumbwa hivyo, basi tu tunashikiti la ndoa kiolela olela. Sio sahihi kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo pointi ya msingi ni kwamba tendo la ndoa linapunguza stress. Inaondoa msongo wa mawazo. Kuna mtu anakana mama yupo huko, anaamka asubuhi anaanza kutukana hadi vyombo anapoviosha. Tuna taratibu. Ulipewa? Una muda gani hujashiriki tendo? Kwa unapokaa muda mrefu bila kushiriki tendo, madhara yake na matukio yake ndo hayo. Unakuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo. Kumbuka, unapokuwa na msongo wa mawazo muda mwingine, unajua kuna watu wana ugonjwa wa akili leo. Ulianza taratibu taratibu. Hakuna kitu kinakuja ghafla, Sofia. Kila kitu kinaanza taratibu taratibu. Kila kitu kinakuja kidogo kidogo, mwisho siku kinakuja kuonyesha madhara yake. Kwa tendo la ndoa, kwa ambaye hajashiriki tendo la ndoa, kama kuna wanandoa anatusikiliza hapa, jaribuni kupeana. Na wao napenda kusema, hata kama mtakuwa kwenye migogoro yenu na matatizo yenu, hakikisheni amnyimani. Hakikisha mwanamke waache kumpikia mume wako, na mnapokutana kitandani peaneni. Migogoro ya wanandoa ipo tu. Mtapishana leo kwenye A, kesho kwenye B, kesho kutwa kwenye W, kwenye H, kwenye M. Inawezekana. Hili ni jambo nyeti sana ambalo wanandoa natakiwa kulijua. Lakini pia tunasema tendo la ndoa, Sofia, ni lazima liwe na maandalizi ili linoge na liondoe stress. Kuna siku nafikiri sijui nilikuwa na wewe au na Priska, nikazungumza kwamba uke wa mwanamke una sehemu 5 nyeti ambazo mwanaume anatakiwa kuzijua ili kuweza kumliwaza huyu mwanamke. Uke wa mwanamke umekaa mfumo wa kupokea. Sawa.
0: Sawa.
1: Na una sehemu ya juu, ya chini, ya ndani na ya nje. Alafu una kuta zake. Aidha mashavu yake. Mashavu ya mwanamke, ya viungo vya siri vya mwanamke, vina kazi yake kwenye tendo la ndoa.
0: Sawa, sawa, sasa.
1: Hii upper room na lower room ina kazi yake.
0: Ni kweli, kwa kuwa tunazungumzia madhara, tutaenda mbali sana.
1: Tunakwenda mbali, lazima tutengeneze.
0: Ambayo yatatupa
1: maswali. Wewe uliza tu maswali. Nakupa kwa sababu gani? Tupo kwenye issue ya kuondoa msongo. Na kuna mtu leo anashiriki tendo kama kuku. Wamekutana, wamevamiana, baba. Lakini mbona kama bado ninahisi kuwa na msongo wa mawazo?
0: Sawa.
1: Mbona kama vile hali yangu bado haipo sawa kwa namna moja au nyingine? Na nimeshiriki tena wakati Pastor Alex alisema ukishiriki inaondoa msongo wa mawazo. Maandalizi yakoje? hii hapa ni faida kwa wanawake na ni faida kwa wanaume.
0: Kwa kinachoondoa msongo sio kushiriki.
1: Sio tu kushiriki, ni namna mnavyoshiriki.
0: Mm-hmm.
1: Namna mnavyoandaa. Leo hii kuna wanaume wana changamoto kwamba kwa nini mimi nawahi kumaliza lakini mke wangu bado anataka. Sawa?
0: Sawa.
1: Alafu kuna huyu mwanaume mwanamke anasema kwa nini mimi hata mume wangu akikaa muda mrefu simalizi, sijisikii. Shida ni maandalizi. Haya maandalizi yanamsogeza mwanamke karibu na kilele. Haya maandalizi yanamsaidia mwanaume kuonekana rijali. Mwanamke yoyote yule, Sofia, hataki tendo la ndoa la sekunde mbili.
0: Mm.
1: At least tunasema kiafya dakika tano.
0: Sawa.
1: Yani mwanamke yoyote hataki tendo la ndoa chwa chwa chwa chwa umemaliza. No, anakuona we sio yoyote duniani. Angalau dakika tano hadi saba. Sasa, nini kikusaidia mwanamke kufika ujihisi kabisa kwamba yes, nimeshiriki tendo?
0: Mm.
1: Nini kikuondolea aibu wewe mwanaume ya kumaliza mapema? Ni pale ambapo mnaandaana kwa pamoja.
0: Sawa.
1: Sawa. Hiyo ni pointi namba mbili. Pointi namba tatu, umuhimu au madhara ya kuto kufuata mapenzi kwa muda mrefu. Pointi namba tatu ni kwamba kutokufanya tendo la ndoa kwa muda mrefu nje ya kukupa msongo wa mawazo, inaua ukuaji wako wa ubongo. Sawa. Sex inakufanya uwe na akili yako iwe active, haswa kwa wale wenye umri mkubwa.
0: Mm.
1: Kusema unaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Wale wenye umri mkubwa, watu wa miaka 40 kuendelea, tendo la ndoa hata kama moja kwa wiki linamsaidia akili yake kuwa active. Tendo la ndoa kwa watu ambao wana umri kidogo kuanzia miaka 40 kuendelea, tunasema ni muhimu kwao, kwa sababu akili ya mwanadamu inavyozidi kuwa mtu mzima ndivyo inavyozidi kupunguza kiwango chake. Kwa tendo la ndoa linasaidia kuiamsha hii akili. Unaona? Kuiamsha hii akili. Ndio maana unakuta watu wazima wengi wanatafuta mabinti wadogo wadogo, maana wanajua huyu mtu atanisaidia mimi haswa kwenye kuamsha akili yangu. Kila ninaposhiriki tendo kamoja kale kananisaidia kuwa active.
0: Kuna kitu kimoja hapo nilitamani kujua kwenye swala la umri katika kushiriki tendo. Umesema watu wanapokuwa umri umeenda, basi angalau akili zinakuwa haziwezi kufikiri kwa ukubwa, zinaenda zinapunguza. Anapokutana na mdogo, tunajua mwanaume anatoa. Sasa yule binti mdogo anamsaidiaje akili yake kuchangamka?
1: Unajua mwanamke pia akiendelea kuwa mtu mzima anapoteza ile hamu ya tendo la ndoa.
0: Sawa.
1: Sawa. Kwa huyu mwanamke mdogo anamsaidia huyu mwanaume, kwamba huyu mwanamke mdogo bado amu yake bado ipo juu. Kwa huyu baba akitaka mara zote anapewa. Lakini ikiwa ni mama mtu mzima, wote watu wazima wanaangaliana tu hivi.
0: Sawa sawa. Na huyu mama ambaye anapokea, anapokuwa anakutana na kijana mdogo, inakuwa
1: inamsaidia pia na yeye kuboost akili yake.
0: Kwa hiyo unajaribu kusema
1: maana ngoja kwanza siwatuma vijana watafute mishangazi au wababa kutembea na watoto sana na wanawake sawa na watoto wao. Lakini najaribu kukupa tu picha kwamba kwa nini hawa kina mama wanawataka vijana. Kwa sababu hichi kitu kipo kwenye jamii yetu. Kwa nini wakina baba wanawataka mabinti? Baba wangu sijui sponsor bla bla bla. Faida ambazo watu wazima wanazipata ndio hizi. Huyu mama anataka mtu ambaye atamsukumia moto kweli kweli. Huyu baba anataka mtu ambaye hamu yake tendo la ndoa bado ipo juu, ambapo kila mara akitaka anapewa, anapotaka anapewa. Inamsaidia yeye kiafya.
0: Sawa sawa. Msikilizaji wa 90.5 Joy FM, inamsaidia kiafya hiyo ya mtu mzima na mtoto. Ila hatujasema mkawe wa mashangazi mkatafuta watoto wadogo, na maanisha kwamba watu ambao umri umeenda tukatafuta watoto wadogo, hapana. La, ni mwalimu tu alikuwa anajaribu kueleza namna gani, kwa sababu gani wazazi au mimi watu wazima, watu ambao umri kidogo umesonga wanatafuta vijana. Nikimaanisha wababa umri ambao umesonga anatafuta binti mdogo, mama ambaye umri kidogo umeenda anatafuta kijana mdogo. Msikilizaji, natupa wasawa kupumzika kidogo, na tunapumzika na wimbo wake Zuchu anakuambia utaniua. Alafu tukirudi tutakuja kuendelea.

0: kwa pamoja na mimi kwamba tukiingia kwenye ndoa basi zile mambo za kuanza kuambiana maneno laini zinapungua, badala yake tunajikita zaidi katika utafutaji kujenga familia na kujenga maisha bora. Hakuna mtu anatamani kuishi maisha ambayo mtu akija nyumbani kwake atapata tunasema cha kuongea, nikimaanisha kuna vitu atavikosa pale, kuna kitu anatamani kukipata lakini amekosa. Kila mmoja anatamani anapoingia kwenye ndoa, anapoanzisha familia yake, basi angalau ajijenge. Na kuna wengine wale ambao tunakuwa katika ujana tunacheza ujana sana, nikimaanisha wadada, kuna wale ambao tukiwa vijana basi tunatumia ujana wetu vizuri. Anapoingia kwenye ndoa anatamani kubadilika, na hasa akishapata mtoto wa kwanza anakuambia nataka mwanangu ajifunze tabia njema, wakati wewe mwenyewe tabia njema hukuishi. Lakini hakuna mzazi anatamani kuona mwanae anaishi tabia ambayo kiuhalisia sio nzuri katika jamii. Kwa mara nyingi sana msikilizaji, tunapoingia katika ndoa tunajikita sana katika kujijenga. Kwa mara nyingi tunasahau kabisa kwamba tunatakiwa kuzungumza nini na familia. Tunatakiwa pia kupata ule muda wa kurefresh, kumpa mwenzio maneno ya faraja. Kuna wakati inakosekana. Mtaalamu atakuja kutuambia vizuri kwamba ni muda gani sahihi ambao tunatakiwa kuzungumzia hayo. Tukianza na mfano wake yeye mwenyewe, maana tayari naye yuko kwenye mahusiano, kwamba anapata wapi muda wa kuanza kuongea maneno laini wakati huo biashara zimefeli. Na tujue tu kwamba je, msongo wa mawazo unasababishwa tu na kutokufanya tendo la ndoa kwa muda mrefu, au wakati mwingine maisha yanatupeleka huko? Nataka kujua kiundani zaidi mwalimu. Mm-hmm. Kwamba huu msongo wa mawazo mara nyingi sana ni kwa sababu tu ya tendo la ndoa au wakati mwingine harakati za maisha? Kikubwa sana ni kipi kinacholeta msongo wa mawazo kati ya harakati za maisha na kutokufanya tendo la ndoa?
1: Tendo la ndoa, unaposhiriki tendo la ndoa, msongo wa mawazo wa maisha unapokupiga wewe shiriki tendo, inakusaidia kureflect, inakusaidia kuweka akili yako sawa.
0: Kuna ile mtu anakunywa pombe anapokuwa na msongo wa mawazo.
1: Pombe haijawahi kumsaidia mtu kwenye msongo.
0: Nataka hapo kwamba kama pombe haijawahi kumsaidia mtu, kwa mfano msongo wa mawazo ni kutokana labda uchumi
1: haupo sawa.
0: Haupo sawa. Unaposhiriki tendo uchumi unakaa sawa?
1: Uchumi haukai sawa. Mm-hmm. Lakini akili yako inapata kupumua ili ufikirie vizuri unaopataje uchumi.
0: Sawa sawa, na wakati huo labda nyumbani angalau hakuna kitu.
1: Kweli hakuna kitu. Mm. Lakini tendo la ndoa bado linakusaidia wewe akidai kufikiria vizuri namna ya kupata hicho kitu.
0: Sawa sawa. Yeah. Msikilizaji, nambari yetu ni 0768150190. Weka ujumbe wako hapo. Una maoni kuhusiana na mada yetu, madhara ya kutokufanya mapenzi kwa muda mrefu? Unaweza ukaweka maoni yako hapo. Lakini pia una kitu cha kuchangia, changia. Una swali kwa mwalimu, unaweza ukauliza swali. Turudi pale kwenye madhara. Tulikuwa tumezungumza jambo la tatu. Tukiendelea jambo la nne.
1: Sawa, jambo la nne. Mm. Ni kwamba tendo la ndoa mara nyingi huwa linasababisha watu kupata udhaifu wa mwili. Yaani usiposhiriki tendo la ndoa mara nyingi au kwa muda mrefu, mwili wako unakosa ulinzi. Sawa. Kuna chuo kimoja Marekani pia kilitoa hii, pia kinasema kwamba tendo la ndoa linaimarisha mwili na mfumo wa mwili wa mwanadamu. Sasa wewe kama unakaa muda mrefu hujashiriki tendo, elewa kuna magonjwa yatakushambulia na hutokaa wa mimi.
0: Magonjwa mfano wake?
1: Siwezi kukutajia, lakini your body becomes weak, mwili wako unakuwa dhaifu kwa namna moja au nyingine. Sana kama mwili wako ukiwa dhaifu, which means ni rahisi sana magonjwa mengine kushambulia mwili wako. Naam, kwa hiyo kuna namna moja nyingine, kuna watu jua kuona ni madhaifu. Nani wamekaa ni wadhaifu mara kwa mara?
0: Unazungumzia udhaifu wa nini?
1: Udhaifu wa mwili. Mhm. Kuna mtu anakuambia kila nikiamka asubuhi najisikia nisifanye kitu chochote kile. Lakini kama atakuwa alipewa, anasema vijana, cha asubuhi, kuna vile atamka na nishati yake ya mwili inaongezeka. Energy inaongezeka. Damu inazunguka vizuri. So vijana ambao wanatumia energy hawajui madhara ya energy. Energy kutumia mara kwa mara ni kujitia sumu kwenye mwili wako.
0: Kwa nini?
1: Energy inatengenezwa na vitu ambavyo vina kemikali kubwa sana. Kwa hiyo hii sumu inapokwenda kwenye mwili wako inasababisha moyo kwenda kasi kuliko kawaida. Kwa mwisho wa siku jikuta kama na wale watu nakuta

0: anakuambia umeme wa moyo umekufa au ulizima, na mtu anapoteza maisha yake. Naona. Jambo la tano, kuna wanaume ambao watafiti wanasema kwamba uume ukikaa muda mrefu hujashiriki tendo, kuna wengine uume huo unakuwa ni mgumu kusimama wakati wa tendo. Baada ya kuwa amekaa muda mrefu hajashiriki tendo. And then akaja kupata chance. Kwa hiyo unakuta mtu uume unasimama sekunde 10 ni nyingi. Amesha mwaga shawa zake na uume tena umelala. Unakuwa una nguvu ya kuendelea kupambana.
1: Kwa nini sasa na wakati mwili wake ni ule?
0: Mwili wake ni ule ule. Hii pointi ya mwili ule ule sikuchanganya Sofia. Mwili ni uo uo, lakini mwili unaoperate kwenye njia tofauti. Naomba uelewe hilo.
1: Kinachosababisha uume kusimama ni nini?
0: Ni zile hisia ambazo zinaanzia kwenye saikolojia ya akili yako. Mfumo wako wa akili. Lakini kumbuka kitakachofanya uume uendelee kufanyaje kusimama sio tena yale mawazo, ni afya sasa ya uume wenyewe. Ndio kwa maana watu ambao wanapiga punyeto masturbation wanapata madhara, ingawa kisayansi wanasema ni vizuri kupiga masturbation muda mwingine kisayansi, lakini kisaikolojia ukiendelea na haya maisha ya masturbation inakuwa kisaikolojia. Kwa hiyo vijana ambao wanafanya hizo mambo waelewe kwamba kuna siku utajikuta kwamba unapambana kusimamisha uume unakataa kusimama. Usiseme umelogwa. Ni mambo ya kawaida, maana Waafrika wengi tunaamini kuna ushirikina. Kama ndakuwa nimelogwa tu sio bure. Sio hivyo. Ni jambo la kawaida kabisa. La kawaida kabisa. Kwa uume unatakiwa pia kufanya mazoezi kwa namna moja au nyingine. Mimi hapa leo nakufa na wanandoa. Unaona? Kuna jambo la sita ni kwamba kutokufanya mapenzi kwa muda mrefu kunaweza kusababisha kupatikana kwa saratani ya saradani. Watu wanapataga maswala ya tezi dume na mengineyo. Hii inaweza pia kuchangia kwa kuchangiwa, sio moja kwa moja, ile inaweza kuchangiwa pia kupata magonjwa kama hayo. Sawa. Wanasema yale mayai ya wanaume yale yanatakiwa kuzalisha mara kwa mara. Sasa kama mayai yanakaa muda mrefu, nakuta mtu anatezi dume, huyo anatezi dume, unajua kuna vitu havipo sawa. Naelewa. Sasa kushiriki tendo kunasaidia sana kiafya. Sio tu starehe, kiafya ni kitu kikubwa sana Sofia. Kuliko ambavyo watu wanafikiria. Na jambo la saba ambalo linaweza kutokea usiposhiriki tendo kwa muda mrefu kwa mwanamke ni kunashusha kulainika kwa uke. Uke unashindwa kujilainisha ipasavyo. Uke unashindwa kufika kileleni. Kushindwa kusisimka. Kwenye umri mdogo sio sana, ila kwenye umri mkubwa ni sana. Ndio kile ambacho nilikwambia. Kwa uke wa mwanamke unatakiwa kujilainisha wenyewe kabla hata haujalainishwa. Kuna watu wanatumia vilainishi kwenye kushiriki tendo la ndoa. Na kuna siku ndio ya kufundisha hapa. Habari za uke mkavu, watu wengi sana hichi kitu wanakichukulia poa, lakini ni cha msingi. Kwa tendo la ndoa, unaposhiriki tendo la ndoa mara kwa mara, inasaidia uke wa mwanamke kuwa na kuwa laini kwa namna moja nyingine. Sasa mara nyingi watu wanachukulia hichi kitu kwamba ni kawaida. Ina nini? Wakuta wanawake wengi ambao wana uke mkavu huwa wanahisi maumivu wakati wa tendo. Unaelewa?
1: Ile huwa inasababishwa na nini?
0: Kuna madini ambayo yanasababisha mwanamke akosemaji kwenye uke. Lakini inatakiwa mwanamke uke wake usiwe. Unaweza ukawa mkavu kwa nje lakini kwa ndani ukawa laini. Ni lazima uwe laini, ni lazima usiwe mkavu. Maana unapokuwa mkavu, inaleta wakati inaleta mchubuana, eh? Mchubuana ndio sana Kiswahili.
1: Msuguano.
0: Is it msuguano? Mm. Oh yeah. Msuguano wakati wa nini? Wakati wa tendo. Unakuta kuna wengine baada ya kumaliza tendo la ndoa mwanaume amechubuka chubuka ina nini kwa sababu kuna
1: nataka
0: nguvu.
1: Kujua sababu ya inayosababisha uke kuwa mkavu kwa mwanamke.
0: Nafikiri kwa siku niliwe kufundisha hii kitu. Mm-hmm. Niliwe kufundisha kwa nini uke wa mwanamke unakuwa mkavu. Mm. Ya, na kuna, nafikiri nikipitia na nizangu naweza nikaje tena na hilo somo. Kuna madini ambayo lazima yawe katika mwili wa mwanamke ili mwanamke uke wake upate kuwa laini.
1: Anafanyaje ili kurejesha?
0: Kwanza chakula na chakula. Mm. Hey, chakula, vyakula ambavyo. Unajua kuna wanawake sasa hivi wanatumia nini? Hizi zinaitwaje hizi? Kuna hivi vitu ni mlenda tunasema?
1: Bamia.
0: Mm. Yeah. Bamia zile wanawake wanatumia wakiamini kwamba ni kinyo zile zinakwenda kulainisha uke. Wanawake wanatumia wengi sana mtume zima.
1: Lakini ni uhalisia au kuna namna
0: ya historia? Uhalisia wake mimi najua ni mdogo. Mm-hmm. Eh, unajua kitana chenyewe yani mtao unatufundisha vitu vingi. Kwa uhalisia wake upo ndio lakini sio moja kwa moja. Maana kuna wale utumia hivyo vitu mwezi lakini still mo bado
1: ni vile vile.
0: Ni vile vile. Lakini wanaume wengi kwanza wanapenda uke ambao kidogo ni laini. Sio wenye maji maji bali laini kwa sababu wanawake by nature wanatofautiana. Unaelewa? Mm. Kuna wanawake ambao simu zao za siri maji yanatoka, yani maji kabisa. Hata kishiriki tena ni maji kabisa. Mm. Na sio haja ndogo, ni maji kabisa. Mm. Hii asili ipo na kuna makabila kwetu hapa wanafahamika kabisa kwamba hawa ndio watu wenye asili hiyo.
1: Hivi, hiyo inawezekanaje kwamba mmoja akawa hivyo, mwingine akawa hivyo? Kuna nini ambacho kinasababisha hiyo hali?
0: Sasa hapo ni Mungu aliumba, kwa sababu mimi siwezi kujua kwamba mwanamke huyu ndo kwa nini awe na maji na huyu kwa nini asiwe na maji. Mm. Kwa sababu kuna watu, kuna asili ya watu wapo hivyo kabisa yani. Unaona? Na kuna wengine nakuta changamoto anakuja pale kwenye mashavu na kuta za uke. Kuna ambao ukienda kwenye makabila mengine mashavu yale ni makubwa. Mm. Naelewa, ni makubwa kabisa na kuna wengine ni mashavu ya kawaida. Naelewa. Lakini tunasema pia ishu kubwa inakuja pia wanawake wengi wanaosha simu zao zisi na vitu vingi sana. Kuna ambao anatumia tangawizi, mara maji ya moto, bauke au hitaji vyote hivyo. Mm. Yaani simu za siri za mwanamke hazitaji hayo mambo yote. Simu za siri za mwanamke zinahitaji kitu ambacho ni simple sana. Kwanza una mfumo wa kujiosha mara nyingi. Mhm. Kwa hiyo unapoosha usitafikiri kwamba wewe ndio unakwenda kuosha, sasa unakwenda kuusuuza. Na unakosea. Na tunasema tumia maji ambayo si moto sana, si baridi. Yaani maji fulani ya
1: kawaida.
0: Ya kawaida. Mhm. Hii inasaidia hii misuli, haya mashavu yawe imara. Maana haya mashavu huyu baba anapokuja kuingia na mbana yanasaidia kumbana. Na yanavyombana ndio anatengeneza ile raha na starehe. Mm-hmm. Ambayo huwa watu wanaisikia yenyewe sasa, kwa sababu yakiwa wazi huyu baba anakuwa hashikwi vizuri. Yakiwa yapo au yakiwa yamebana huyu baba, ule msuguano wa ndani ule unakuwa wa hali ya juu. Makichofanya watu wahisi raha sio kitu kingine, ni msuguano kati ya sembo siri za wanaume na mwanamke. Basi
1: sawa sawa, tukirudi kwenye mada yetu sasa pale madhara.
0: Ndio mada hiyo hiyo, nipo kwenye pointi ya 7 ambayo ndio ya mwisho.
1: Sawa sawa. Kwa hiyo nataka kujua kwamba namna ambavyo mwanamke anakuwa tunasema anakuwa na ile laini ndio yani madhara au ni yani hapo ndo sijaelewa, ni madhara hayo?
0: Kutokuwa laini ndo madhara.
1: Kwao kutokuwa laini ndo madhara. Kwao hayo ukavu mara nyingine unatengenezwa na mwanamke kutokufanya tendo la ndoa.
0: Exactly.
1: Mhm. Kwao anapofanya mara kwa mara ulaini unakuja.
0: Ulaini unakuwepo. Ni kitu ambacho kinafanya kazi.
1: Kuna huyu ambaye tayari ni kila siku lakini ni mkavu.
0: Basi huyu ndo ana matatizo sana, anatakiwa kutokuona madaktari. Huyu ambaye kila siku anashiriki lakini still bado ni mkavu, huyu ndo aone madaktari. Sasa kwa nini daktari uke wangu inakuwa ni mkavu na napata maumivu wakati wa tendo? Maana kuna wanaume wengine wanawanyanyapaa wake zao. Mke anahisi maumivu, mume wangu nasikia anahisi maumivu. Hiki kitu sio sawa. Mwenza wako anapokuambia kuna kitu hakipo sawa, msikilize. Eh, kwenye tendo la ndoa lazima tujaribu kuheshimu namna ambavyo kila mmoja ana feel.
1: Sawa sawa.
0: Ni jambo la msingi sana.
1: Msikilizaji wa 90.5, hiyo ilikuwa ni mada yetu nzuri hapa tunapita nayo, mada inayosema madhara ya kutokufanya mapenzi kwa muda mrefu. Mtaalamu amezungumza mambo saba. Kama umefuatana nasi, basi kuna kitu umepata kabisa hapo. Tupate pumzi, tunapata wimbo wake Nandi anakuambia Sugar.
2: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.

0: Sandy anakuambia sugar, msikilizaji, hii inatupa fursa ya kwenda kwenye ujumbe wako. Nakumbuka tu msikilizaji, unaweza ukatuma ujumbe kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190. Tuko naye mtaalamu hapa, Mwalimu Alex Jeremiah pamoja na Miss Sophia Cosmas. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Nuru ya Mahusiano, msikilizaji. Na tunaanza hapa moja kwa moja, unasema habari za hapo ndugu. Naomba kuuliza, mimi na mtu wangu nikimtumia SMS za kumjulia hali,
1: ajibu?
0: Hanijibu. Ila nikimtumia SMS ya kumtakia usiku mwema, ananiambia na kwa kopia.
1: Usiku mwema si ndio mwisho wa conversation, wa maongezi? Unapomwambia usiku mwema lazima akujibu, kwa sababu anajua kuna ambacho utakiongea tena. Lakini ukisema nakujulia hali, which means matakiwa mjuliane hali, maongezi ndio anaanzia hapo hapo. Yeah.
0: Kwa kuna namna anakwepa maongezi.
1: Ni kama anakukwepa, hataki kukupa time.
0: Wewe unasema, mchungaji unasema sahihi kuhusu MPD. Mwanamke haombagi msamaha na hujikusulu kuliko, yani hujiamini kuwa hakosei. Sema hasa akiwa anakulelea watoto ambao hakuwazaa. Jina Beatus Ibrahim kutoka Kasulu. Pastor, umegusa wengi. Hilo tatizo wengi wanalo hata huku wapo. Sawa, wewe unasema mimi na mchumba, ila mimi simpendi hata kidogo. Ila nikijaribu kumwacha, analia sana, najikuta namuonea huruma. Je, nifanyeje ili nimwache?
1: Unatakiwa kumwacha tu, usimuonee huruma. Yaani ukimuonea huruma unaendelea kutengenezea matatizo. Wewe muache tu.
0: Wewe unasema Filimoni, mimi nina mchumba, lakini huyo mchumba anadai nimjengee nyumba kwanza ili nimuoe. Bila hivyo hataki. Mimi nilikuwa naomba ushauri.
1: Hakuna mchumba.
0: Anakutapeli.
1: Hiyo nyumba unamjengia yeye au ya kwenu nyie wote?
0: Anamjengia kwanza. Huyu yuko kimaslahi. Mungu anasema, pastor, umeeleza vya kutosha na nimekuelewa. Hata babangu inawezekana naumwa huo ugonjwa, maana hata akikosea ananifokea kama vile mimi ndo nimemkosea. Nikimwambia ukweli ananuna. Ananiambia sina adabu, mpaka namwambia au mtu mwenye kukuzidi umri au ruhusiwi kuomba msamaha, anawaka sana. By Evody from Nyenge Kasulu, pamoja sana na watakia usiku mwema na kwako pia. Anasema nasikiliza kwa makini kabisa. Mimi mke wangu nampenda tena sana, lakini mara nyingi analala amevaa. Je, hapo nifanyeje?
1: Huyu mwanamke atakuwa alitaki ondoa. Unalaje umefanya na kati umeolewa na ni mke wa mtu? Hayo mambo hayapo.
0: Sawa sawa. Mungu anasema habari mjengoni. Unaongea na Juli kutoka Mwakizega tukiwa kwenye tendo, anaumia.
1: Namuone daktari, kwa nini anaumia? Yeye ni mwanamke, right? Ni Juli.
0: Huyu ni Juli mwanamke.
1: Namuone daktari amsaidie.
0: Wanasema anaitwa Juma kutoka Zuru. Mimi na shida moja. Nishajitahidi kuacha master, ila nashindwa, naomba msaada.
1: Ni lazima uamue, ufanye maamuzi kwamba mimi nimeacha masturbation. Otherwise itakuletea shida. Kwa sababu ni swala la maamuzi tu. Kwa hiyo unaposema kwamba unashindwa, inaweza kuletea changamoto baadaye ukaja kuanza kulalamika yakawa ni makubwa zaidi. Asante.
0: Sawa, anasema naitwa Mboga wa Mboga toka Lusaba. Mimi naomba nimuulize mtaalamu, mimi kijana, ila naomba mtaalamu anisaidie ushauri. Mimi nikimchumbia binti, nikiongea naye azipiti siku tano tu, tunaachana. Shida nini hapo mtaalamu? Na feli wapi?
1: Mnaachanaje yani, kwa mfano?
0: Chumba unaisha.
1: Ghafla tu anakupigia au wewe unampigia, yani mnaachanaje? Lazima ajielezee vizuri.
0: Ikiwa kuna sababu yote ya kuachana,
1: lazima tujue, yani ndio hivyo, tunaachana kwa sababu simpi hela, hatuwasiliani wala nini. Kwa anaponiambia kwamba baada ya siku tano wanaachana, mimi sijui kwa nini, kidogo inakuwa changamoto namna kumsaidia.
0: Wewe unasema anaitwa Sixta Stefano kutoka Mwilika Muhinda. Nina mpenzi wangu lakini yuko mbali na mimi. Je, nifanyeje ili aweze kuamini kama namtegemea yetu na sina mwingine zaidi yake?
1: Anamtegemea
0: yeye.
1: Huyu jamani wa kike wa kiume aliandika
0: hivi. Mimi sielewi, yuko mbali. Huyu atakuwa wa kike. Yaani anamtegemea mpenzi aliyoko mbali. Umbali tu peke yake unatosha.
1: Yale kwanza umbali wenyewe unatafsiri tu kwamba hapa lazima upunguze imani.
0: Lazima upunguze imani.
1: Mapenzi ya mbali yanaomba imani. Sasa wewe mnaaminiana? Babaye ni hapo kumtegemea.
0: Yani kwamba shida sasa kwamba na huyu aliyoko mbali mtaalamu. Ni anampenda au ndio yameisha?
1: Okay, huyu aliyoko mbali amtegemea yeye pia au
0: usimtegemee mtu aliyoko mbali. Anasema naitwa Lewisi, nipo Majengo. Mwenyewe mpenzi wangu nishawahi kumfumania mara mbili, nikamsamehe bila kinyongo. Lakini nikimwambia nimuoe, anasema nisubiri kila siku. Namwandikia SMS, nampigia yeye, hanitafuti.
1: Hakuna mpenzi. Hapo
0: nifanyeje?
1: Hapo kuna mpenzi. Kama ushamfumania na unataka kumuoa na kata hapo kuna mpenzi.
0: Huyu anasema kwa majina naitwa Rudoviki kutoka Bangwe. Mimi napenda ila hisia zinawahi kukata juu ya yule binti. Je, shida nini?
1: Anapenda ile hisia zinawahi kukata. Huyu mtu atakuwa na ugonjwa gani? Kuna kitu hakipo sawa. Kuna disorder ipo kwenye hisia zake.
0: Sawa.
1: Kuna mchanganyiko ipo kwenye hisia zake kiasi kwamba haziwezi kumudu kukaa kwa muda mrefu.
0: Wanasema naitwa Amos kutoka Kasulu. Mimi nilivurugana na mke wangu, akaenda nyumbani kwao. Ila kwa baadaye tulizungumza akaisha. Ila nilipomwambia arudi nyumbani alikataa eti mpaka nikaongee na wazazi wake. Ti bila hivyo hawezi kurudi. Naomba ushauri nifanyeje.
1: Akaongee nao nini?
0: Kuhusiana na kurudi.
1: Labda ndo akatoe mbuzi ya madharau wanasema.
0: Madharau. Sio rahisi tu mtu mnarudiana chapa.
1: Okay. Ashimba sio mila na taratibu ambazo ameambiwa.
0: Unasema habari kaka, mimi naitwa Joso. Ni vipi na ukimwi mke wangu ajui? Nifanyeje? Yeye ana mtoto mmoja.
1: Amwambie. Anatakiwa amwambie mke wake
0: ili naye aanze matumizi ya dawa.
1: Yaani mke wake hajui.
0: Yeye ana ukimwi lakini mke hajui.
1: Amwambie.
0: Na mke ana mtoto mmoja.
1: Amwambie mke wake.
0: Amwambie ukweli.
1: Of course. Ukweli ndio dawa ya
0: kabisa.
1: Yeah.
0: Na imetukua natokea mara nyingi mtaalamu mtu anakuwa na magonjwa anamficha mwenza wake kutokana na zile
1: sio
0: sababu.
1: Sawa. Sio sawa. Mwambie mke wako.
0: Wanasema naitwa Kevi. Nauliza tendo la ndoa ni la mtu mmoja au
1: tendo la ndoa ni la watu wote? Tendo la ndoa ni la watu wote. Kwa maana yote ambaye anahisi kushiriki tendo la ndoa anaruhusiwa kuomba.
0: Sawa sawa.
1: Maana kuna watu washakaririshana kwa matendo ya ndoa la mwanaume tu, la mwanamke tu. Mjuze mwenza wako pale ambapo unahitaji tendo.
0: Anasema mnatushauri vipi sisi wanachuo kuhusu mahusiano?
1: Masomo na mapenzi ni vitu viwili tofauti. Kama uwezi tafadhali. Yani kama uwezi ndio hivyo, tafadhali. Achana na mapenzi, maliza masomo.
0: Anasema naitwa Juma, sijaoa lakini kuna mtu nampenda na hata yeye ananiambia ananipenda, lakini kwa sasa nikimpigia hapokei wala SMS ajibu. Nitaamini vipi kama ananipenda?
1: Neno kukupenda sio maana halisi ya kumpenda mtu. Matendo ndio yanatupa picha halisi kwamba huyo mtu ananipenda au anipendi.
0: Sawa.
1: Kwa sikaya naaminisho kwamba kwa sababu alisema anakupenda pia basi ndio hivyo.
0: Huyu mwingine anasema mimi naitwa Abduli kutoka Kirungu. Naomba kuuliza, je, uke una ukubwa kiasi gani na uume sahihi wa kumfikisha kileleni una ukubwa kiasi gani?
1: Inchi tatu.
0: Uke.
1: Inchi tatu inatosha kwa mwanaume. Mwanaume mwenye inchi tatu ni safi. Hebu hesabu hizi pingili za kidole chako, inchi tatu inatosha.
0: Mwanaume mwenye inchi tatu.
1: Na
0: uke anauliza una ukubwa wa kiasi gani?
1: Uke ukubwa wake hauna ukubwa wa kiasi gani? Kwa sababu kama mtoto anapita hapo, wewe ukubwa kiasi gani unaojuaje?
0: Sawa sawa. Anasema habari salama, mimi naitwa Richo nikiwa na mume wangu. Tukifanya tendo la ndoa huwa anatoka maji mengi na yanachelewa sana kukauka. Je, tatizo?
1: Hayo ndo maumbile yake. I think tumezungumza ile swala
0: mimi. Tumezungumza.
1: Tumezungumza ile swala ndo maumbile yake.
0: Sawa sawa. Naitwa John Victor. Pesa pia inasababisha ndoa au chumba kuvunjika. Kipato kinasumbua, inapelekea mahusiano kuvunjika. Uvumilivu haupo. Pesa. Ni maoni yake huyo. Anasema wamsege majariwa natokea Nguruka. Mimi naomba ushauri. Mimi kuna mtu wangu huwa akinitafuta anaomba pesa tu na nikishampa nakaa kimya, hata texti zangu hajibu, hata simu hapokei, mpaka akiwa na shida ndio ananitafuta. Tena naomba ushauri, shida nini?
1: Endelea kutoa hela tu.
0: Endelea.
1: Yesu natafuta.
0: Sasa. Anasema mimi hidi kutoka Mwasenga, kuna binti nampenda sana lakini nashindwa jinsi ya kumwambia, nifanyeje hapo Pastor?
1: Mwambie, otherwise utakufa. Ni lazima amwambie kwa sababu asipofanya hivyo ni changamoto.
0: Mgana sema anaitwa Kasadi Mapinduzi Bakwie kutoka Mlole Rusaba B. Kama mtu mnapendana halafu huyo binti wa kike akawa na kuomba hela anampatia mwanaume mwenzako, je, huyo binti wa kike ananipenda au ananichezea?
1: Ha, rudia tena.
0: Anasema kuna mtu mnapendana alafu huyo binti wa kike akawa anakuomba hela alafu anampatia mwanaume mwenzako, je, huyo binti wa kike ananipenda au ananichezea?
1: Akupenda.
0: Wewe kwako ni hela tu.
1: Yeah.
0: Wanasema habari za usiku, mimi yana na mpenzi tulipanga tuoane mwezi wa sita na nikakubali, ila mimi sipo tayari, nifanyeje?
1: Inshoti ni kwamba anatakiwa kumwambia ukweli.
0: Yeah. Anasema anaitwa Manyota the
1: Boss. Kwa nini anatakiwa kumwambia ukweli? Kwa sababu atakwenda kuishi kifungo cha maisha yake.
0: Mm.
1: Kuna watu hapo gerezani, sio gerezani Bangwe, gerezani ndani ya ndoa. Sasa asipomwambia kweli ni changamoto. Yeah.
0: Anasema anaitwa Manyota the Boss, nipo Katubuka na wasikiliza mpaka mwisho wa kipindi. Asante. Habari za hapo studio Pastor Ivy, kijana kuoa mwanamke mwenye mtoto ni sahihi au kuna
1: asali kama gani? Wanapendana na kama wanaweza kukubaliana kwenye malezi. Ishu inakuja kwenye malezi.
0: Mm.
1: Kama wanapendana sawa, lakini ishu inakuja kwenye malezi.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Anasema hivyo kwa sababu mimi ni kijana, kuna binti nampenda, hajawahi kuolewa ila ana mtoto. Naomba ushauri. Naitwa Said, nipo Kigoma Mwasenga. Ndio kama hivyo, mtaalamu amesema muoe, mkubaliane kwenye malezi. Anasema anaitwa Geoffrey na miaka 35, ni Mkristo, natoka Iringa, nipo Kigoma mjini, natafuta mwanamke.
1: Mm-hmm.
0: Tuanzishe mahusiano, awe na miaka 23 hadi 27.
1: Nasikia wanawake wanasikia.
0: Wanasikia?
1: Eh.
0: Mm, wamtafute.
1: Wamtafute.
0: Namba yake ni 0774110043. Japokuwa Geoffrey, hiki sio kipindi cha kutafuta wapenzi. Hiki ni kipindi cha kufundishana wanandoa. Sio wapenzi tutatafutiana hapa. Wanasema nisome kama Marota kutoka Businde Shwa. Swali langu linasema, unaposhiriki tendo na mwenza wako akawa anapiga kelele kupitiliza, shida inakuwa nini?
1: Raha.
0: Mm.
1: Sasa kelele zinapiga, mbona kabla hajashiriki tendo apige kelele? Ndio.
0: Hivi hizi kelele huwa raha kweli au ni nini? Ni namna tu mwanamke anafanya makusudi.
1: Wengine wanaigiza. Lakini ni muhimu sana kwa tendo la ndoa kelele ziwepo.
0: Mpaka zinatoka nje.
1: Ah, zisitoke nje. Lakini zina miguno, ile ni ya msingi sana.
0: Jamani.
1: Eh.
0: Kwa kuna wakati mwingine wanaigiza, hawana hata hizo razi.
1: Exactly.
0: Sasa wanasema ninyi wataalamu mnasema mwanamke akikuheshimu amekupenda. Mimi kuna binti ananiheshimu lakini nilipomchumbia akakataa. Je, bado ananipenda niendelee kukaza au niacheni?
1: Heshima gani hiyo? Oh, sikae unajiaminisha mambo, heshima gani anakupa? Labda kuheshimu kama kaka.
0: Mhm.
1: Inawezekana. Labda anakuheshimu kama kaka.
0: Ngoja hapo kwenye heshima. Unajua ile swala zima la mahusiano, tukizungumzia heshima, kuna vitu naona haviko sawa. Hem, naomba utupe uchanganuzi kati ya heshima ambayo ni heshima ya kujua kwamba huyu ananitaka mimi, inakuwaje hiyo heshima, na heshima ambayo
1: heshima ya kumtaka mtu inakuja na attention ya hisia,
0: inakuwaje? Ni mtu unajuaje kwamba kwa heshima hii hapa na
1: kuna heshima ambayo Sofia ananiheshimu, Pastor Alex.
0: Mm-hmm.
1: Na kuna heshima ambayo mke wangu ananiheshimu. Ni heshima mbili tofauti.
0: Zinakuwaje tofauti?
1: Ya mke wangu inakuja na mahaba ndani yake.
0: Mm-hmm.
1: Ya kwako inakuja kavu, kwa sababu ni heshima tu ya upendo la mtu kwa kawaida. Alafu ya mke inakuja kwamba ni mume wangu, kwa hiyo inakuja na mahaba ndani yake.
0: Sawa.
1: Neno lako litakuwa ni ndio, hapana, lakini neno la mke wangu litakuwa ndio, litaingizwa neno la mahaba na mimi nitarudisha neno la mahaba. Yaani heshima ya kumpenda mtu ipo tofauti na heshima ya kawaida.
0: Mhm.
1: Yeah.
0: Sawa sawa. Na kuna ile kauli kwamba mtu anakuheshimu alafu unaenda unamtongoza mtu yule. Ni kitu gani unajenga kwenye ufahamu wa yule mtu?
1: Mm, ndio unaua ile heshima sasa.
0: Mhm.
1: kwa sababu kama mtu anakuheshimu heshima ya kawaida kama mtu mzima au kama mkubwa au anakuheshimu tu kulingana na hadhi yako na cheo chako na jina lako ndio unakwenda kumtongoza mwisho wa siku ndio yanazua mambo kama anakuambia nilikuwa nakuheshimu sana sikudi kwanza kuniambia mambo kama bla bla bla ndio ile mambo ambayo unamaanisha
0: sawa sawa Kilisaji wa 90.5 tukua tunapita na ujumbe wako hapo tumesoma vizuri kabisa jumbe za kutosha na tumai kuna namna utakuwa umetupata vizuri tukurudi kwenye mada yetu mtaalamu madhara kufanya mapenzi kwa muda mrefu tuzungumzie kwa hawa ambao ni vijana tukiachana na ndoa kwa sababu hapo wanatusikiliza pia vijana wapo
1: wapo na najua watataka hili jambo walibebe kabisa yani ndio hivyo natokea kutafuta mpenzi mtaalamu amesema hapana Pointi nakuja kwamba kuna madhara yake kushiriki tena ndoa kabla ya ndoa.
0: Sasa huyu kijana ambaye tayari kwa bahati mbaya aliteleza.
1: Aliwahi
0: akashiriki.
1: Ni mfumo wa mwili tu.
0: Mhm. Anaurudishaje mwili?
1: Kumbuka kwenye ndoa tu watu wanashiriki tena ndoa muda wowote wakati wowote siku yote. Lakini huyu ambaye yupo nje ya ndoa si anakuwa sio rasmi, sio kwamba ni mke au ni mume. Bado anatembea tembea kwa kuibia. Huyu mtu bado anaweza akajijenga na maisha akaendelea.
0: Anajijengaje? Nataka hapo namna
1: inawezekana. Ameacha kushiriki tendo la ndoa na maisha

0: yakaendelea. Sio kwamba atakufa hapa.
1: Mm.
0: Ingawa kuna vitu havitokuwa sawa, lakini maisha yataendelea.
1: Na mwili ili ujirudishe kwenye hali yake ya kawaida, unatumia muda gani ukikaa bila kushiriki?
0: Ina depend mwili wako na mwili wa fulani na mwili wa Angel na mwili wa Priska na vitu tofauti.
1: Mm-hmm.
0: Kuna mtu magonjwa kidogo tu yupo hoi, na kuna mtu mwingine hadi awe hoi basi ujue anauma bonge la ugonjwa.
1: Mm-hmm.
0: Ya kwa mwili wako kujirudisha kwenye sehemu ya kwenye uhalisia wake ni tofauti na mwili wa mtu mwingine. Mwili wangu tofauti na mtu mwingine.
1: Lakini mwingine. Angalau maximum tunaweza tukatumia muda gani?
0: Hiyo kitu kwanza ina deal na akili na saikolojia ya mtu.
1: Mm.
0: Sababu mpaka mimi nakwenda kushiriki tendo la ndoa, hiki kinapita kwenye saikolojia yangu, kwenye akili yangu.
1: Mm.
0: Asa akili yako ikisema kwamba no, I can, akili inakwenda kuambatana na imani kwamba naweza nikaishi bila kushiriki tendo na nikaishi. Oh, okay. Mwili unakubali, mwili unapokea. Lakini ukisema haiwezekani, na haiwezekani kweli. Kwa mwili, yaani mfumo wa mwili wa mwanadamu upo kiroho na upo kimwili, unapokea kote kote.
1: Mm-hmm.
0: Kwamba nimeamini naweza nikaishi bila mahusiano, bila mapenzi, bila kushiriki tendo la ndoa na ukaishi.
1: Na hayo madhara yasitokee kwenye mwili wako.
0: Unaweza kuonesha udhaifu lakini hautoleta madhara yale ambayo kwamba ndo madhara makubwa pana.
1: Mm.
0: E, na kuna watu wapo addicted na tendo la ndoa. Kuna watu wanaumwa ugonjwa wa sex. Yaani yeye asiposhiriki tendo la ndoa anaweza akambaka mtu.
1: Inatokana na nini?
0: Ni magonjwa tu.
1: Au ni akili ameielekeza huko?
0: Hapana. Nje ya akili kuna watu wanayo magonjwa. Nafikiri nitafanya research vizuri. Niliwahi kusoma hichi kitu somewhere.
1: Mm.
0: Yeah, kuna watu wana magonjwa hayo. Yaani yeye anaamini nisiposhiriki tendo nimekwisha.
1: Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Na huyu ambaye tayari ameshaingia kwenye ndoa, tukiachia vijana, kwa kuwa namna gani, kwa namna moja au nyingine, kijana ana uwezo wa kuhimili hata kama aliwahi kutereza akafanya hivyo vitu kabla ya kuingia kwenye ndoa?
0: Kwamba
1: kijana ana uwezo wa kuhimili sasa.
0: Mm-hmm.
1: Hata kama aliteleza akafanya akaingia kwenye tendo la ndoa, ana uwezo wa kuhimili na kujirudisha kwenye maisha yake ya awali
0: mpaka
1: atakapoingia kwenye ndoa?
0: Inawezekana, yote ni maamuzi, Sofia.
1: Mm.
0: Na ni vizuri vijana wakastop hichi kitu, kwa sababu mara nyingi matukio yake ni mabaya. Anaweza akaamua tu na akajilinda na maisha kaendelea.
1: Hii ambayo iko kwa vijana, kwa wanandoa ikoje? Kuna wale wanandoa, tuchukue mfano, kuna mtu kafiwa.
0: Mm.
1: Labda mwanamke au mwanaume.
0: Hapa wengi wanapataga tabu sana.
1: Kafiwa na mwenza wake. Sawa.
0: Yeah.
1: Huyu mtu namna ya kujiweka vizuri ili akae sawa na
0: inachukua muda, kwa sababu kwanza huyu mtu sio kama amemwacha bali ameondoka duniani.
1: Hayupo kabisa.
0: Kwa hiyo inampa tabu, anapata mawazo mara mbili mbili.
1: Mm.
0: Upweke wa tendo lakini pia upweke wa kutokuwepo na huyo mtu.
1: Sawa, anawezaje kucontrol mwili wake na kuweka sawa?
0: Huyu anahitaji mwana saikolojia, Sofia. Huu ni mzigo mkubwa ambao upo zaidi ya kukosa tendo. Kwa anahitaji mwana saikolojia wa kumrejesha katika hali yake ya kawaida. Nafikiri ngoja nitaandaa ile somo.
1: Na kwa huyu ambaye ameachwa na mume?
0: Huyu anaweza akahimili.
1: Anaweza kuhimili kukaa bila tendo.
0: Anaweza akasuku. Kwa mwanamke anahimili muda mrefu kuliko mwanaume. Kumbuka hicho.
1: Mm-hmm.
0: Yeye mwanamke anaweza kuhimili hata mwaka mzima ashiriki tendo la ndoa na maisha yakaendelea.
1: Mm.
0: Lakini kwa mwanaume kidogo ni pagumu.
1: Tunapoenda mwaka wa pili wa tatu,
0: ni lazima ataanze na yeye kutafuta. Kwambia ngoja nitafute tu mtu tu ambaye atashikilia tendo, hatuna mahusiano lakini tukitakana tunakutana bla bla bla hivyo.
1: Okay.
0: Yeah, lakini mwanamke anaweza, duration ya mwanamke ni kubwa kuliko ya mwanaume.
1: Mm.
0: Ndio.
1: Sawa sawa. Msikilizaji wa 90.5, tuko tunajaribu hapo kuangalia tusiwape faida vijana kwamba tayari mtaalamu ameshazungumza.
0: Madhara basi. Mm. Ndio hivyo sasa, nendeni mkatafute watu. Hapana.
1: Kuna hawa mtaalamu ambao wanakuwa wanatumia hizi dawa za kuongeza hamu ya tendo la ndoa.
0: Wanajisumbua, hakuna sababu za kuongeza dawa za kuongeza hamu ya ndoa.
1: Mm.
0: Yeah. Wanajisumbua, fanya mazoezi, kula vizuri, lala kwa wakati, kunywa maji mengi. Amu litarejea, amu tendo la ndoa litarejea na utashiriki tendo vizuri tu kama mwanaume.
1: Sawa sawa.
0: Yeah.
1: Msikilizaji, mimi naona ni kuage. Kufikia hapo naona muda unakimbia. Wito wako ni nini sasa kwa wanandoa na vijana kwa
0: ujumla? Binafsi niseme watu wasinyimane wanandoa, lakini vijana watulie. Watulie. Tendo la ndoa lina madhara yake, tendo la ndoa lina faida zake. Kwa hiyo ukijichanganya kidogo tu umekwisha. Namba yangu ni 0694479982 mwisho.
1: Rudia mara mwisho.
0: 0694479982. Napenda sana usiku mwema.
1: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja na Mwalimu Alexi Jeremiah. Tunakutakia usiku tulivu.